0: Poštovani slušaoci, završena je emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do nove emisije.
1: BH Radio 1.

Tako je to, sjećate li se, 1964. godine bilo ovdje, na ovim istim ilidžanskim prostorima. Jablani Rada Jovanovića u neponovljivoj interpretaciji Stafeta Isovića pobijali su se širom naše zemlje i postali, ali i ostali, jedan od najvećih hitova novokomponovane narodne pjesme uopšte. Rada Jovanovića više nema među nama. Ostale su brojne pjesme iza njega, a dobra pjesma, kako bi Ovid je rekao, krajnija je i od samog puta. Pri samom kraju života Rada Jovanović je zapisao: samo ja sam eto malo čega krio, ma kako mi bilo, dobro ili crno, ja sam uvijek knjiga otvorena bio i zbog toga često pao i posrno. Račune sam sveo, drugim i sa sobom, praštam svima onim što mi zlana niješe, svaki od nas sutra vidjet će pred grobom da mu u životu bez zabluda bježe. Tako je eto vodio i sveo svoje životne račune s nama i sa samim sobom Rade Jovanović, pjesnik, pered, zanesenjak, kompozitor i neponovljivi čovjek, čije su pjesme o nomad, kao i večeras, odjekivale ovim iliđanskim prostorom. Nije pretjerano kazati da je Festival narodne muzike Iliđa stekao svoju potpunu afirmaciju zahvaljujući upravo pjesmama Rada Jovanovića. I nije slučajno što smo upravo ovo večer posvetili jednom dijelu stvaralaštva ovoga autentičnog i po mnogima možda i najboljeg stvaralaštva takozvane novokomponovane narodne pjesme. Jednom prilikom Rade Jovanović je rekao: kad se duša s drinom srodi, u srcu se pjesma rodi. U srcu Rada Jovanovića rodile su se mnoge neponovljive pjesme o njegovoj vječkoj inspiraciji Drine. Među prvima je bila i pjesma Često mlađan prošeta kraj Drine, koju ćemo večeras slušati u interpretaciji Nedžada Imamovića.

Šered i Boem, Rada Jovanović je, kako bi to Gustav Krkat rekao, svoje najljepše dane proveo noć. U takvim prilikama nastale su i njegove brojne pjesme koje bismo mogli nazvati vinskima. Među takvim pjesmama je svakako i pjesma Ostaću noćas u krčmi staroj, koju pjeva Tarik Jašarević.

0: Hvala lijepa.
1: Naredni blok naslovili smo kao Sjećaš li se ratni druže. Kao golobradi mladić, Rade Jovanović je krenuo da s puškom u ruci, rodnoj grudi vraća najdraži i najveći dug. Mnogo godina kasnije, narodno-oslobodačka borba i likovi ratnih drugova postaće jedna od najvećih Jovanovićevih pjesničkih i kompozitorskih inspiracija. Svom vršnjaku i saborcu, Savi Jovanoviću Sirogojnu, Rade Jovanović je posvetio možda jednu od najljepših pjesama. Ovom pjesmom Jovanović nas je uvjerio da se o ratu, herojima i herojskim dijelima može pjevati bez patetike, a da herojski čin i junaštvo pri tome ne izgleda.

I onda, što bi pjesnik rekao, godine su prošle pune muka. Čovjek pjeva poslije rata. Sloboda. Zdravo bili Krajišnici i Krajišnik Emir Dedić.

0: filantrop. Filantrop i po rođenju i po opredeljenju, Rada Jovanović je najveći broj svojih stihova posvetio ljubavi među ljudima i onoj najčustvenijoj ljubavi prema ženi. Taj svoj odnos prema ljubavi na posebno upečatljiv način Rada Jovanović ispoljava u pjesmi Ljubav je vječna, a tugu rastanka u pjesmi Još ove noći.
1: Moj, vaš i naš predrag Cune Gojković.

0: Hvala, momci.
1: Najveći dio svog nedugog života Rada Jovanović je bolovao i pjevao. Bolujući tako od bola, ne prebola, ispjevao je mnoge veoma dragocjene i veoma lijepe pjesme, kao što je i pjesma Bolan ti ležim jarane, koju, to ćete se za koji trenutak uvjeriti, upravo onako kako je to Rade zamislio, potresno pjeva Gvozden Radičević.

bio je ovo djelimičan snimak programa Jablani se povijaju, posvećenog tragično preminulom kompozitoru Radetu Jovanoviću u okviru festivala Iliđa 86. Cjelovit snimak ovog koncerta uskoro će biti dostupan na svim streaming platformama Fondacije Sevdah. Na kraju naše današnje emisije podsjećamo vas da će se Iliđanski Jablani povijati i ove godine na festivalu Iliđa 2026, 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu radio televizije Bosne i Hercegovine. Do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

raskršen bolešću i beznađem, Rada Jovanović je zapisao: i tu skršen padoh i bolno zagrca, ko da mračno nebo obruši se name, plakao sam suzom miliona srca i pošao natrag iz sumorne tame. Al uzalud natrag, kad je ponor svuda, predano mi je vječno izgubljena staza, toplog ljudskog glasa nema nijotkuda, nigdje tračka svjetla, nigdje putokaza. Ima i svjetla i putokaza, a pjesme Rada Jovanovića naše su i jedno i drugo. U to smo se uvjerili i večeras. Pokazat će to i vrijeme koje jeste i koje je pred nama. A sutra naveče u ovim istim prostorima ponovo ćemo se družiti sa Zapetom Visovićem i sa ostalim nadama i uz nove pjesme. Laku noć, hvala vam što ste bili s nama i uz pjesme Rada Jovanovića.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica, gdje će se naći svi akteri zainteresovani za rješavanje ovoga problema. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat, koji je i organizator. Jedna od glavnih tema bit će aktuelna situacija u kompaniji te mogući modeli za stabilizaciju rada nekad zeničkog industrijskog giganta. Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije. Do sastanka je došlo nakon što su rudari Kaknja obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić je kazao da su na sastanku ponuđena određena finansijska rješenja, te da će danas razgovarati sa kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje preduzeti. Američki State Department saopštio je da će u Rimu danas biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana. Navedeno je da će se pregovarači sastati na pregovorima pod vodstvom Sjedinjenih Država, koji bi trebali trajati dva dana. Krajem juna obje zemlje dogovorile su se o okvirnom sporazumu, a koji ima za cilj utrti put konačnom mirovnom sporazumu. On bi uključio takozvane pilot zone, gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbolah nije uključen u pregovore. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuta bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda bit će masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktuelnu situaciju. U međuvremenu, španska tajna služba u svom je izvještaju optužila zvanični Rabat da je prošlosedmični upad više od 60.000 migranata u grad Ceutu izveden na podsticaj marokanske vlade. Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je optužbe španskih obavještajaca. Temperatura u Gacku 13 stepeni, Banja Luci i Sarajevu 19, u Mostaru 23 stepena. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje i do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 4. august. 1942. godine premijerno je prikazan film Holiday Inn, u kojem glavne uloge tumače Bing Crosby i Fred Astaire. Pjesma iz filma White Christmas, koju je napisao Irving Berlin, a otpjevao Bing Crosby, postaje fenomen. Prema Guinnessove knjizi rekorda, apsolutno je najprodavanija svih vremena. Preko 50 miliona primjeraka ove verzije i preko 100 miliona kada se uračunaju sve verzije. 1964. engleska rock grupa Kings objavila je singl You Really Got Me i njime najavila debi album nazvan imenom benda. Pjesma je najznačajnija u karijeri benda i jedna od najvećih u roku uopšteno. 4. augusta 80. John Lennon je počeo snimanje albuma Double Fantasy, koji je pokazalo se postao njegov posljednji album u karijeri. 1996. grupa Oasis svira dvije rasprodane večeri u Baloch Castle Country Parku u Loch Lomadu u Škotskoj pred 80.000 fanova. Roddy benda James Hunter poginuo je između viljuškara i kamiona tokom dvodnevnih nastupa benda. Muzički kalendar. 4. augusta 2000. Craig David imao je svoj drugi britanski singl na broju 1 s pjesmom Seven Days. Sa 19 godina postaje najmlađi muški izvođač koji je imao dva broja 1 još od 73. 4. augusta 2017. pjesma Despacito portorikanskog pjevača Luisa Fonzija uz učešće portorikanskog repera Daddy Yankee postaje najgledaniji YouTube videozapis ikada, nadmašivši prethodni rekord za gotovo 3 milijarde pregleda u samo 7 mjeseci. 1973. Jugoton je objavio singl banjalučkog pjevača Emira Bašića sa dvije teme U noći dok srce plače i Zašto kriješ suze, koje je napisao Zdravko Zrnić.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobro jutro. U Sarajevu sastanak vlasnika nove željezare Zenica, federalne vlade i sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari.
0: Nova pucnjava u istočnom Novom Sarajevu, sigurnost nije narušena iako su građani uznemireni, poručio gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
1: Centralna komemoracija povodom stradanja srpskog stanovništva u akciji Oluja večeras u Mrkonjić gradu, tim povodom u Republici Srpskoj, danas je dan žalosti.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
1: Danas vanredni sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije o migrantskoj krizi u Španskoj Seuti.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, temperature do 42 stepena.
1: Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica, gdje će se naći svi akteri zainteresovani za rješavanje problema. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat, koji je i organizator sastanka. Za BH Radio 1 govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: U pitanju je izuzetno važan i značajan sastanak na kojem bi konačno i definitivno trebalo dobiti odgovore na pitanja kamo ovo sve dalje vodi. Stav sindikata je od početka bio vrlo jasan i konkretan, znači insistiramo na pokretanju proizvodnje, na očuvanju radnih mjesta, tu nemamo reći ništa posebno novo, kako na koji način dođe do toga vidjet ćemo. Tu su znači predstavnici druge dvije strane, vlade i nove željezare, koji su ujedno i suvlasnici nove željezare Zenica. Znači i oni treba u konačnici da kažu svoje stavove i da vidimo u kojem će ova cijela priča dalje ići. Znači imamo neposrednu prijetnju stečajem, znači općinski sud je već sredinom ovog mjeseca, možda i ranije trebao donijeti rješenje o prijedlogu za otvaranje stečaja. Da li će otvoriti stečaj ili će prijedlog, ne znamo, vjerovatno će ova opcija prva biti vjerovatnija, znamo šta to znači, to je automatski prestanak ugovora o radu za 1500 radnika, najmanje direktno, to je po nama ravno katastrofi, to je u konačnici glavni razlog zbog kojeg smo tražili održavanje zajedničkog sastanka.
1: Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika Mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i vlade federacije.
0: Do sastanka je došlo nakon što su rudari RMU Kakanje obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata RMU Kakanje Abdel Fazlić je kazao da su na sastanku ponuđene određena financijska rješenja, te da će danas razgovarati s kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje preduzeti.
1: U istočnom Novom Sarajevu sinoć se dogodila nova pucnjava. Policijska uprava Istočno Sarajevo je oko 20 sati i 45 minuta dobila informaciju o upotrebi vatrenog oružja u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u blizini ugostiteljskog objekta. Jedno lice je povrijeđeno i prevezeno u bolnicu Srbija, saopšteno je iz policijske uprave, a nezvanično upucan je Davor Dabić, koji je ranije uhapšen zbog trgovine narkoticima, a nakon urađene dijagnostike prebačen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Podsjećamo, pucnjava se u istočnom Sarajevu dogodila i noć prije u blizini mjesta na kojem se sinoć dogodio isti incident. Sumnja se da je tada Đorđe Štrale pucao u Kostu Pandurevića. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za BHRT da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokom nivou, uprkos pucnjavi koja je ipak uznemirila građane.
3: Ovaj slučaj sigurno nas vraća u neki raniji period i ovaj slučaj sigurno unosi nemir među građane. I vidite, tu opravdanja apsolutno nema. Imati pucnjavu u jednoj od glavnih ulica u opštini koja je najurbanija u samom istočnom Sarajevu jeste signal za zabrinutost. Međutim, imajući u vidu da se radi o ljudima koji su na neki način bliski tom kriminalnom miljeu, dolazimo do situacije da će sigurno bezbjedonosni organi i institucije raditi svoj posao. To bi trebalo da bude i signal i pravosudnim institucijama da brže reaguju. Mi u svakom slučaju moramo i kao institucije lokalne vlasti, i kao institucije republičke vlasti, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, moramo da tješnje sarađujemo, moramo više da radimo i moramo definitivno da ukažemo na situacije kada ovakvi ljudi, ovakvi članovi grupa ponovo se aktiviraju u lokalnim sredinama.
1: U organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije večeras u Mrkonjić gradu bit će održana centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja. Više od tri decenije nakon Oluje ona se u Hrvatskoj slavi, a u Srbiji i Republici Srpskoj sinonim je za protjerivanje Srba te za ratne zločine i razaranja počinjena nad njima. Oko 2000 srpskih civila je ubijeno u ovoj vojnoj policijskoj akciji, a neposredno nakon nje i kasnije oko 200.000 Srba napustilo je područje Hrvatske krajine. Ovim povodom danas je u Republici Srpskoj Dan žalosti. Dragan Stegić.
4: Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice progona srpskog stanovništva u akciji Hrvatske vojske pod nazivom Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ovaj put se obilježava u Mrkonjić gradu. Način

0: Nikove opštine, koja je kao i drugih 12 zapadnokrajiških opština stradala neposredno prije ili nakon oluje, Dragan Vođević obrazlaže zbog čega je ove godine dan sjećanja upriličen u Mrkonjić gradu.
1: Taj 4. august je sam početak, a 10. oktobar kraj, sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegovoj okolini. Zaista mislim da je ovo pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu i da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice.
0: Prema podacima Dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, u operaciji Oluja su ubijene 1904 osobe srpske nacionalnosti sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, Dragana Đukić, upozorava da se još uvijek više stotina osoba vode kao nestale.
2: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane. Ubijeno je oko 2.000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon 3 decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon 3 decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
0: Za zločine počinjene u Oluji pred Haškim tribunalom su najprije osuđeni, a potom pravosnažno oslobođeni nekadašnji generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač, dok je pred hrvatskim sudovima osuđeno tek nekoliko osoba. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić upozorava na tu nelogičnost.
3: Prvo mi je na pameti kolona, drugo mi je na pameti da je to stvari najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata i da niko nije mrtno ni malim prstom, a mi dalje rasuti i još krivi. I naravno, plus toga niko nije odgovarao.
0: Povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva za vrijeme i nakon operacije Oluja, 4. august je u Republici Srpskoj proglašen danom žalosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Na obilježavanju 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja večeras će biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je prethodnih dana obišao Martin Brod, Drvar, Janj, Šipovo, Kupres, a potom i obnovljenu kuću svoga oca u selu Čipuljić kod Bugojna. U manastiru Rmanj razgovarao je s episkopom Sergijem o položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog stanovništva na području Bosanske Krajine. Tokom posjete ovim opštinama Vučić je izjavio da je uvjereniji nego ikada prije da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti.
5: Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje 5 ubijeno.
4: Haški tribunal je pravomoćno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici. Tom presudom su na višegodišnje kazne zatvora osuđeni Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić, Berislav Pušić. Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je Milu Pažina na 1,5 godinu zatvora za nečovječno postupanje prema bošnjačkom civilu na području Stoca 1993. godine.
5: Slušate jutarnji dnevnik BH Radija 1. Poslanici 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske otišli su na kolektivni godišnji odmor, koji znači i kraj njihovog 4-godišnjeg mandata. Iza njih je izbor 4 entitetske vlade i donošenje brojnih akata u javnom interesu, čija je važnost ipak ostala u drugom planu. Njihov mandat, saglasna je stručna javnost i nevladin sektor, zasjenili su verbalni sukobi, političke tenzije, uz evidentan pad parlamentarne kulture. Više Brana Prdenjak.
6: Iza 83 poslanika 11. saziva Narodne skupštine 59 je sjednica. U prosjeku su trajale po 3 dana puta 8 časova. To je najmanje 1000 časova rasprave i stotine razmotrenih akata koji prema mišljenju onih koji su sve to morali da odslušaju nisu značili i da je Narodna skupština bila efektivna. Novinar Darko Momić.
7: U odnosu na sadašnji saziv, svi prethodni su bili bolji. I ja se zgrozim kad mi neko kaže da ne može biti gori. Posle svaki izbora je sve gori.
6: Najviše vremena za skupštinskom govornicom proveo je Milorad Dodik. Najpominjaniji bio je Kristijan Šmit. Najviše crvenih kartona zaradio je Nebojša Vukanović. U samim raspravama ipak najmanje je bilo argumenata, a previše optužbi i kontraoptužbi, uvreda, ličnih diskvalifikacija i političkih performansa uz brojne incidente koji su kulminirali kako se bližio kraj mandata.
8: O, nešto si mekan.
9: Ti mali zavež.
10: Zaboli muški polni organ u žargonu za njim.
11: Prava istina da ste vi najpresuđivaniji lažov u Republici Srpskoj.
12: Udaljavam gospodina Vukanovića sa sjednice.
13: Kad Loban sjedne na prijesto, on ne postaje kralj, ali zemlja postaje cirkus.
6: Najturbulentnije su bile posebne sjednice, a njih je bilo čak 40. Većina je bila u znaku donošenja niza deklarativnih, neobavezujućih dokumenata te zakona koji su dodatno dizali političke tenzije u cijeloj zemlji. Sve su predlagale vladajuće strukture koje su imale skupštinsku većinu za to. Pitanja koja su predstavljana kao nacionalna, opozicija je podržavala, iako u stav da je skupština samo protočni bojler za odluke jednog centra moći. Na kraju, voljom vladajuće većine, Narodna skupština sama je poništila ono što je donijela. I pored toga, njen predsjednik Nenad Stevandić tvrdi da je rad 11. saziva bio pobjedonosan.
14: Da je sve sačuvano, i imovina i ustavni status, da smo čak pravili korak više da vraćamo dio institucija, pa čak i kad smo povlačili zakone, dokazali smo da ne može da ih sruši Ustavni sud BiH ako ih mi ne povučemo.
6: Za političke analitičare ovo je daleko od zbilje. Tanja Topić smatra da je samo skupštinsko rukovodstvo zaslužno što je hram demokratije pretvoren u teatar apsurda na, kako ističe, štetu građana.
15: Građani koji su glasali za te ljude koji bi trebalo da zastupaju prevashodno njihove interese, bili su zaboravljeni onog trenutka kada je taj saziv formiran.
6: Nezadovoljni su i u nevladinom sektoru koji je odlazeći saziv Narodne skupštine ispratio inicijativom za donošenje zakona koji bi, smatraju, vratio dignitet u najviši entitetski zakonodavni organ. Stefan Blagić, Pokret Restart.
16: Cilj ovog zakona je da ako jedan ljekar ili jedan vozač moraju dostaviti zdravstveno uvjerenje prije zaposlenja, tako moraju i oni koji direktno utiču na naše sudbine. Građani imaju pravo da znaju da oni koji odlučuju o njihovom novcu, njihovoj budućnosti, su zaista zdravstveno sposobni i odgovorni da to čine.
6: Kako god radili, svi poslanici Narodne skupštine bili su uredno i dobro plaćeni. Oni obični, koji su istovremeno imali i druge poslove, mjesečno su dobijali oko 3000, a oni profesionalni oko 4000 maraka. Plaćeno je bilo i par poslanika, ćutologa, koji za mandata nisu progovorili ni riječ. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
5: U Srbiji je dotok vode na hidroelektrani Đerdap ispod biološkog minimuma proizvodnja na 20%, Dunav kod Bezdana za 20 cm ispod historijskog minimuma. Problemi sa sušom i izuzetno niskim nivom Dunava natjerali su Rumuniju da angažuje vojsku koja je uništila stijenu sa 180 kg eksploziva u operaciji čiji je cilj usmjeravanje većeg protoka vode iz Dunava prema nuklearnoj elektrani Černa voda. I nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj mogla bi danas potpuno obustaviti proizvodnju prvi put u više od 4 decenije jer je vodostaj Dunava pao na rekordno nizak nivo zbog čega nema dovoljno vode za hlađenje reaktora. Govore ministar odbrane Rumunije Radu Miruta i premijer Mađarske Peter Mađar.
17: U podnožje stijene postavljeno je 180 kg eksploziva, a ronioci su ga postavili i na gornju stranu. Bez obzira na to kakve će biti konačne posljedice po elektranu Černa voda u ovom trenutku, pomjeranje ove stijene bilo je neophodno kako za plovidbu, tako i za buduće radove na produbljivanju korita. Moramo neprestano pratiti energetsko stanje iz sata u sat. Ako bude potrebno i ako se pokaže da dobrovoljno smanjenje potrošnje od velikih kompanija i industrijskih potrošača nije dovoljno, moramo odmah intervenisati i naložiti obavezno smanjenje. Ili moramo pokrenuti postupak obustave rada za određene industrijske potrošače.
4: Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Seuta biće održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda biće masovni prelazak migranata u Seutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu španska tajna služba u svom je izvještaju optužila zvanični Rabat da je prošlo sedmični upad 60.000 migranata u grad Ceutu izveden na podsticaj marokanske vlade. Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je optužbe španskih obavještajaca. Američki State Department saopštio je da će u Rimu danas biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana. Navedeno je da će se pregovarači sastati na pregovorima pod vodstvom Sjedinjenih Država, koji bi trebali trajati dva dana. Krajem juna obje zemlje dogovorile su se o okvirnom sporazumu, a koji ima za cilj utrti put konačnom mirovnom sporazumu. On bi uključio takozvane pilot zone gdje bi se odvijelo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore.
5: Danas počinje potpisivanje peticije za moratorij na nova energetska postrojenja u kantonu 10. Građani će peticiju moći potpisati u Livnu i Tomislavgradu do 14. avgusta. Nakon toga peticija će se do 31. avgusta potpisivati po selima i mjesnim zajednicama. Stanovnici Kupresa peticiju će moći potpisati u Tomislavgradu.
4: Organizatori navode kako su brojne koncesije dodjeljivane bez jasne strategije kvalitetnog prostornog planiranja i odgovarajućih ekonomskih kriterija. Tvrde da za stotine hektara zemljišta pod koncesijama godinama nije naplaćena nikakva naknada, te da su pojedine koncesije stare i do 20 godina, dok se oko njih još vode sudski sporovi ili se traže novi investitori.
5: A nakon što je objavljen kompletan program 32. Sarajevo Film Festivala, danas počinje online prodaja ulaznica za sve festivalske programe. Podsjećamo, tokom 8 dana trajanja bit će prikazano 260 filmova na 20 lokacija. Tradicionalno najviše pažnje privlače takmičarski, ali i programi Open Air i Open Air premijere, govori šefica Ureda Sarajevo Film Festivala Andrijana Copf.
8: Danas u 15 sati počinje redovna online prodaja ulaznica za filmove u programima 32. Sarajevo Film Festivala. Uz Mastercard ostvarujete 20% popusta na online kupovinu ulaznica putem web stranice i mobilne aplikacije i važi za sve korisnike Mastercard kartica. Dodatnih 10% popusta kupci ostvaruju na online kupovinu ulaznica uz Unicredit Bank Mastercard kartice. Online kupovina ulaznica moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala www.sff.ba i mobilne aplikacije Sarajevo Film Festival. Maksimalan broj ulaznica koje može kupiti jedan kupac je 4 ulaznice i fizička prodaja ulaznica u glavnom box officeu u BKC-u počinje 10. augusta u 10 sati.
5: U Međugorju se održava Međunarodni festival mladih Mladifest, koji je okupio nekoliko desetina hiljada mladih iz cijelog svijeta. Riječ je o jednom od najvažnijih duhovnih susreta i hodočašća mladih katolika i sveštenika. Festival će biti završen sutra misom na Križevcu, a petodnevni program bilo je moguće pratiti cijelim diljem svijeta. Više Tereza Šušnjara.
9: Najveći broj hodočasnika tradicionalno dolazi iz zemalja istočne Europe, Poljske i Češke, zatim Italije, Francuske i Republike Irske, dok je ove godine zabilježen i pojačan dolazak hodočasnika iz Španjolske i Portugala.
18: Prvi put sam ovdje i nadam se da ću se vraćati. Hvala svima, divno je.
19: Drugi put smo odlično, lijepo se osjećamo, sve nam olakša, pošto smo neki vjernici, smo. Pomolimo se Bogu za zdravlje naše djece, unučad i...
20: Iz Italije sam. Prvi sam put u Međugorju. Stigla sam jučer samo radi Mladifesta.
21: Ciljano smo došli, ovo nam je drugi put. Prošle godine smo isto bili. Iz Zadra smo, iz Dalmacije naše.
1: Prelijepo. Toliko mladih na samom okupu za zajednici, toliko je lijepo vidjeti koliko zaista mladi na jednom okupu slave Božju ljubav i koliko je radosno vidjeti da zaista puno mladih iz svih zemalja dolaze ovdje.
9: Ravnatelj informativnog centra Mir Međugorje Vedran Vidović kazao je kako je ovogodišnje geslo Ad Fontem na izvor nadahnuto obilježavanjem 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, a zahvaljujući novim medijima i razvijenoj mreži komunikacijskih kanala informativnog centra, Mladi Fest je moguće pratiti iz cijeloga svijeta.
2: Mi imamo suradnju sa preko 10 televizijskih kuća iz cijeloga svijeta koje će biti s nama, koje će prenositi ovaj program i produkciju cijelu Mladi Festa. Osim toga, mi ovdje u Međugorju imamo 19 svojih kanala na 19 svjetskih jezika.
9: Mladi Fest već odavno ima međunarodni karakter, ali iz Međugorja, koje je još jednom postalo duhovni centar svijeta, poručuju kako je ovaj događaj duboka duhovna obnova. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
5: Temperatura u Gacku 13 stepeni, Livnu 17, Tuzli 18, Banja Luci i Sarajevu 19, u Mostaru 23 stepena.
4: Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 33 i 39 na jugu zemlje do 42 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, zadržavanja su na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
5: Na kraju dnevnika podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu sastanak vlasnika nove željezare Zenica, federalne vlade i sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari.
4: Nova pucnjava u istočnom Novom Sarajevu, sigurnost nije narušena iako su građani uznemireni, poručio gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
5: Centralna komemoracija povodom stradanja srpskog stanovništva u akciji Oluja večeras u Mrkonjić gradu. Tim povodom u Republici Srpskoj danas je dan žalosti.
4: U Stocu komemoracija je povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
5: Danas vanredni sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije o migrantskoj krizi u Španskoj Seuti.
4: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
22: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
23: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
24: Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i u predstojećoj sezoni nosit će dres Schalkea. Džeko je sa timom iz Gelsenkirchena potpisao novi ugovor na jednu godinu, a već je nosio dres Schalkea u drugom dijelu minule sezone, te će sada ponovo zaigrati na Veltins areni u bundesligaškim izazovima, rame uz rame, sa reprezentativnim saigračem Nikolom Katićem. Večeras se igraju prve utakmice trećeg pretkola u fudbalskoj ligi šampiona. Nastupaju i dva kluba iz regiona. Crvena zvezda će na gostovanju u Mađarskoj igrati protiv izraelskog sastava Hapoel Berševa. Uoči duela govori trener Beograđana Dejan Stanković.
25: Nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, znači na svakom delu terena ne zanima ih. Žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Mnogo žele da igraju, tako da ćemo gledati da koju loptu ocepimo na njihovoj polovini, ali iako to uradimo moramo biti konkretni i rešavati situacije.
24: Utakmica Hapoel Berševa Crvena zvezda igra se od 19 sati i 30 minuta u Sombatelju, a 30 minuta kasnije počeći meč na Maksimiru. Zagrebački Dinamo nakon eliminacije švajcarskog Tuna dočekuje litvanskog prvaka. Pred susret sa Kauno Žalgirisom govori trener modrih Mario Kovačević.
26: Rekao, mi se trebamo iz utakmice u utakmicu dizati i ja vjerujem da ćemo biti još bolje smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
24: Ukoliko izađu kao pobjednici iz dvomeča trećeg pretkola, Crvena zvijezda će u play-offu igrati sa boljim iz duela Orhus-Sabah, a Dinamo protiv norveškog Vikinga.
0: Iz večerašnjeg programa izdvajamo i duele Levski Kajra te Sparta Prag Lion, kao i okršaj Jermenskog Ararata i Celja. U Ligi Evrope sastaju se Larne Iberija te Šamrok i Egnatija. U konferencijskoj ligi put ka play-offu večeras nastavljaju Letonska Auda i albanski Dinamo City. Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u europskim kupovima je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Jučerašnjim žrijebom Unionu određeno je da bi protivnik borca u play-offu bio poraženi iz okršaja trećeg pretkola Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. avgusta igrao kao gost, a 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa, crveno-plavi će morati eliminisati Vitebsk. Prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je druga utakmica 7 dana kasnije u Mađarskoj. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundog basket ugostit će selekciju Poljske 20. avgusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da naš nacionalni tim bude u najjačim sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dariju Đerđi kao generalna provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. avgusta te Litvanijom 3 dana kasnije u Vilnusu u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
23: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Eha Radio 1, vaš medijski servis.
1: Eha Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.beha

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat koji je i organizator sastanka. Jedna od glavnih tema biće aktuelna situacija u kompaniji te mogući modeli za stabilizaciju rada ovog nekada industrijskog giganta. Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i vlade federacije. Do sastanka je došlo nakon što su rudari Kaknja obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić je kazao da su na sastanku ponuđena određena finansijska rješenja, te da će danas razgovarati s kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje poduzeti. U istočnom Novom Sarajevu sinoć se dogodila nova pucnjava. Kako je saopšteno iz policijske uprave Istočno Sarajevo, pucnjava se dogodila u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u blizini ugostiteljskog objekta. Nezvanično upucan je Davor Dabić koji je ranije uhapšen zbog trgovine narkoticima, a nakon urađene dijagnostike u bolnici Srbija prebačen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog migrantske krize u Španskoj Seuti biće održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda biće masovni prelazak migranata u Seutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. Temperature u Gacku je 18 stepeni, Sarajevu 19, Livnu 20, Tuzli i Banja Luci 22 i u Mostaru 25 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
7: Osam je sati i četiri minute, vrijeme da vam poželimo dobrodošlicu u novo izdanje otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Evo o čemu ćemo to govoriti danas. U okviru međunarodnog projekta LifeGate, finansiranog sredstvima Evropske unije, razvijena je aplikacija reagiraj.ba, namijenjena procjeni rizika od karcinoma pluća i upućivanju građana na pravovremene preventivne preglede. Danas ćemo govoriti i o izazovima u agrarnoj proizvodnji uslijed klimatskih promjena, a kakvi su pokazatelji, zaista jeste problematična proizvodnja uslijed klimatskih promjena, pa ćemo i o tome slušati danas. Nova prilika za studente. Bosana fondacija USA raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima, odnosno studentkinjama prvog ciklusa visokog obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2026-27. godinu. U organizaciji udruge Neum Region otvorene su prijave na fotokonkurse nagrada Neum Region, kojom se promoviše kultura, kreativnost, fotografija i turističke ljepote jedinog bosansko-hercegovačkog grada na moru. Danas vas vodimo i do Bihaća. Građane Bihaća i brojne goste koji ljeto provode na Uni očekuje 12 dana muzike i zabave, jer počinje Bihać Summer Radio Fest 2026. To su naravno samo neke od tema, uz još brojne informacije kao i naše redovne rubrike, i danas se družimo sve do 10 sati i to sa vama je ekipa u sastavu tonski tehnički realizator Mirza Omanović, muzički urednik Sead Šeher Čehajić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došlo.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Rak pluća je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti od malignih bolesti, a stručnjaci upozoravaju da upravo kasno otkrivanje najviše smanjuje šanse za uspješno liječenje. U okviru međunarodnog projekta LifeGate razvijena je aplikacija Reagiraj.ba koja građanima pomaže da procijene vlastiti rizik od karcinoma pluća i saznaju kada je vrijeme za preventivni pregled. Šta ova aplikacija zapravo može, kome je namijenjena i kako prepoznati uopšte prve znakove bolesti, danas u otvorenom studiju o svemu tome razgovaramo sa doktorom Krešimirom Tomićem, koji je specijalista radioterapije i onkologije na Klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Doktore Tomiću, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Hvala vam, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, prije nego što krenemo o samoj aplikaciji, često se kaže da rak pluća dugo šuti. Zašto se simptomi najčešće javljaju tek kada bolest uznapreduje?
2: Pa kao što ste najavili, rak pluća je najsmrtonosniji rak koji se od kojeg u Bosni i Hercegovini godišnje oboli skoro 2500 ljudi i nažalost većina tih ljudi umre od raka pluća zbog izostanka nekih specifičnih simptoma. To je rak koji se najčešće otkrije u uznapredovalom metastatskom stadiju kada su šanse za izlječenje male. I upravo zato je screening program vrlo važan za rano otkrivanje raka pluća u početnom stadiju kada su šanse za izlječenje najveće.
1: Koji su prvi simptomi koje ljudi često zanemaruju, a koji bi mogli biti razlog za direktan odlazak ljekaru?
2: Pa to je, kao što smo naglasili, to je problem kod raka pluća je izostanak nekih specifičnih simptoma. To su najčešće pušači, oboljevaju od raka pluća koji imaju već neke nespecifične tegobe. Oni imaju kašalj i najčešće bude taj kašalj kojem oni dodaju neku važnost i onda se rak ili mjesecima ili godinama razvija i kad već dadne simptome da je toliko uznapredovo, tipa kad neko iskašljava krv ili kad ima bolove u kostima, neke neurološke tegobe, dakle kad je se proširio tumor, tad to najčešće otkrije.
1: Znamo da najviše od raka pluća oboljevaju pušači, ali nije isključivo, postoji i drugi faktori rizika, je li tako?
2: Apsolutno tako je. Svjedoci smo koliko je onečišćen zrak, imaju neke i obiteljske, odnosno genetske predispozicije, ali nažalost u većini slučajeva oboljevaju pušači. Ja moram reći da su vrlo ružna statistika što se tiče Bosne i Hercegovine, zato što smo mi vodeći i u pušenju. Skoro svaka druga osoba u Bosni i Hercegovini je pušač, tako da možemo očekivati, to nam brojevi pokazuju, velik broj ljudi sa rakom pluća.
1: Da. Ko bi prema današnjim medicinskim preporukama trebao redovno da ide na preventivne preglede pluća?
2: Pa trebali bi praktički svi pušači koji imaju 50 ili više godina, čak i ranije, ukoliko su krenuli ranije sa pušenjem. Dakle, ljudi koji puše jednu kutiju cigareta dnevno ili više, obavezno bi trebali raditi redovne sistemske preglede jednom godišnje.
1: Već ste to pomenuli, da naravno rano otkrivanje mnogo znači za samo izlječenje. Koliko zapravo ono mijenja prognozu bolesti, šta su sadašnja iskustva iz prakse i koliko su generalno terapije napredovale kada je u pitanju karcinom pluća, ako se naravno otkrije u nekoj ranoj fazi kada se može liječiti?
2: Pa, danas su jako su napredovale terapije, međutim u Bosni i Hercegovini komplicira situaciju činjenica što je ograničena dostupnost većini suvremenih onkoloških lijekova i generalno u svijetu rak pluća je vodeći uzrok smrti, a ako se on otkrije u početnom ranom stadiju, šanse za izlječenje su jako velike, tipa 90% ili više ako govorimo o stadiju 1.
1: Znači, u principu godišnji pregled bi mogao da spasi brojne živote koji nažalost još uvijek odlaze onako.
2: Apsolutno. To je važnost, treba uvijek naglasiti, važnost sistematskih pregleda. Ja sam baš imao nedavno pacijenticu koja je u sklopu sistematskog pregleda otkriven u ranom početnom stadiju raka pluća.
1: Da. Hajmo se sad vratiti malo na aplikaciju reagiraj.ba, šta ona zapravo radi i kako funkcioniše?
2: Pa aplikacija reagiraj.ba je središnji dio našeg screening programa za rano otkrivanje raka pluća. Cilj te aplikacije, dakle, da osoba popuni upitnik koji se nalazi na adresi www.reagiraj.ba. To je jednostavan upitnik za kojeg je potrebno otprilike 2 minute da se popuni i ta aplikacija dadne odgovor koliki je rizik za razvoj raka pluća kad osoba ga popuni. Ukoliko je visok rizik, odmah preko mobitela osoba dobije informaciju da je visoko rizična i da se treba javiti u najbližu zdravstvenu ustanovu gdje će biti pregledana od strane pulmologa i dalje će se, ovisno o tome da li ima indikacije ili ne, napraviti niskodozni rengen pluća, niskodozni CT pluća i rengen pluća potpomognut umjetnom inteligencijom. Važno je reći da za sve te preglede i pretrage neće biti potrebna uputnica. Dakle, administrativne barijere su maksimalno smanjene.
1: Da. I naravno, važno je da napomenuti da aplikacija ne može zamijeniti pregled ljekara, tako ona je samo pomagalo, alat građanima da na vrijeme reaguju.
2: Apsolutno, apsolutno. Mi smo prepoznali važnost liječnika obiteljske medicine i ovim putem im se zahvaljujem svima jer oni imaju najveću ulogu u edukaciji ljudi o štetnosti pušenja, a i o slanju ljudi, odnosno upućivanje na ovu aplikaciju koja će biti dostupna u 2 županije, to su Hercegovačko-neretvanska i Zapadno-Hercegovačka županija.
1: Dakle, vrlo jednostavno ljudi mogu sami sebi pomoći. Evo, kada govorimo o statistikama, moram vas pitati šta je sa ženama, da li se možda posljednjih godina povećava broj oboljelih među ženama?
2: Nažalost, da. Uvijek kad pričamo o karcinoma, mislimo da je kod žena najčešći ili samo da oboljevaju većinom od raka dojke, međutim, porazna je statistika i za rak pluća. I to žene i u zadnje vrijeme trend je da oboljevaju i mlađe osobe, raka pluća.
1: Da. I valja nam napomenuti svakako i pasivno pušenje. Sreća jeste što se zakoni mijenjaju, pa smo sve manje u dodiru sa duvanskim dimom, ukoliko smo u nekim kafićima i restoranima i tako dalje. Međutim, bez obzira na to, kao što ste sami rekli, veliki je broj pušača i dalje širom Bosne i Hercegovine i često smo izloženi duvanskom dimu, dakle, ne samo kao pušači, nego i kao pasivni pušači. U kojoj mjeri to može da utiče na razvoj karcinoma?
2: U pravu ste, čak 20 do 30% pasivnih pušača ima rizik za razvoj raka pluća. Ja sam nedavno imao primjer 2 pacijentice kod kojih je baš dijagnosticiran agresivni, najagresivniji oblik raka pluća, to je sitnostančni rak pluća, zato što su bile izložene pasivnom pušenju. Jer kad sam ih pitao da li puše, one kažu da nisu, međutim kažu da su bile izložene. Jedna je pacijentica bila izložena kući samo pušenja, druga pacijentica na poslu.
1: Evo, doktore, šta biste poručili dugogodišnjim pušačima, a česti su ti slučajevi, to često možemo čuti, da li je to možda strah od pregleda ili šta sad već da ne ulazimo u psihologiju, ali često izjavljuju da se osjećaju dobro i da njima pregled nije potreban, a dugogodišnji su i strastveni pušači.
2: Pa ja bih im preporučio barem da za početak naprave, da se odazovu na sistematske preglede, da to nije bez veze, da ukoliko mogu da naprave barem skopu tih sistematskih pregleda rengen pluća, a pozvao bi sve građane u ove 2 županije koje sam rekao, Hercegovačko-neretvanskoj i Zapadno-Hercegovačkoj županiji, osobito pušače, da izdvoje 2 minute i da ispune aplikaciju reagiraj.ba, jer jedan klik na reagiraj.ba može biti prvi korak za rano otkrivanje raka pluća i na taj način mogu sebi pomoći i čak spasti svoj život.
1: Dakle, reagujemo na vrijeme. Doktore, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoci i na svim ovim vrijednim informacijama koje ste
2: podijelili. Hvala vam puno.
1: Poštovani slušalci, sa nama je bio dr. Krešimir Tomić, specijalista radioterapije i onkologije na Klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da se procjenjuje da u Bosni i Hercegovini više od 316.000 odraslih osoba živi s dijabetesom, dok približno svaka treća oboljela osoba još nema postavljenu dijagnozu. S ciljem pravovremenog prepoznavanja bolesti i dostupne stručne podrške, Komora kao partner učestvuje u međunarodnom projektu Diabetes, koji je prilika da se dodatno osnaži javnozdravstvena uloga farmaceuta. Zato pozivaju zdravstvene profesionalce, ljekare, nutricioniste te medicinske sestre i tehničare da se uključe u projekat prevencije dijabetesa i očuvanja vida i jave se stručnoj službi Komore najkasnije do 1. decembra 2026. godine. Kroz projekat su planirane aktivnosti usmjerene na razmjenu znanja i iskustava među partnerima, jačanje stručnih kapaciteta zdravstvenih profesionalaca te unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima širom regiona. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine aktivno će učestvovati u njihovoj realizaciji s posebnim fokusom na razvoj savremenih modela pružanja zdravstvene podrške i dodatno osnaživanje uloge farmaceuta u zdravstvenom sistemu. Početak pune implementacije projekta slijedi nakon završetka administrativnih procedura i procesa ugovaranja. Najvažnija poruka projekta već je jasna jer uloga farmaceuta danas ne završava izdavanjem lijeka, već obuhvata pravovremeno prepoznavanje rizika, stručno usmjeravanje pacijenta i približavanje zdravstvene podrške zajednici, kažu iz Komore. Svjetska zdravstvena organizacija inače procjenjuje da je dijabetičkom retinopatijom u evropskoj regiji pogođeno oko 950.000 ljudi, te naglašava da prevencija i liječenje mogu spriječiti oštećenje vida i sljepoću. Iza ovih brojki stoje pacijenti kod kojih bolest može godinama napredovati bez izraženih simptoma, sve dok se ne pojavi ozbiljne komplikacije.

0: 8:30, idemo u nastavku vidjeti kako je saobraćajna situacija ovog jutra, kako vrijeme utiče na saobraćanje, a kako i sigurne gužve koje su širom zemlje uslijed toga što mnogi ljudi odlaze na godišnje odmore. Sve ove informacije u nastavku će sa nama podijeliti Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ksenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, vama i vašim slušateljima. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u tunelu Hercegovina na autocesti A1, obustavljen je saobraćaj na dionici od Međugorja prema Počitelju. Saobraćajna nezgoda razlog je usporenog saobraćanja i na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura svakako preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana.

0: koji će biti održan u srijedu 26. avgusta u prelijepom ambijentu ostrva Stara Ada u Banja Luci. Iz udruženja ekonomista UMEK kažu da vas očekuje predstavljanje vaših proizvoda i usluga pred više od 3000 posjetilaca, nova poslovna poznanstva i potencijalni klijenti, povezivanje sa drugim domaćim proizvođačima, preduzetnicima i kompanijama, odlična atmosfera uz degustacije, druženje i zabavni program. Kažu, manifestacija je namijenjena svim subjektima iz Republike Srpske koji žele da predstave svoj rad, bilo da je riječ o hrani, piću, kozmetici, rukotvorinama, modi, suvenirima ili različitim uslugama. Prijavite se već danas jer broj mjesta za izlagače je ograničen, a evo i brojeva telefona na koje možete da se prijavite: 065-262-998 ili 065-370-750. A Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ove godine prvi put u budžetu osiguralo sredstva za podršku poljoprivrednim proizvođačima koji se odluče za sertifikovanje proizvoda i proizvodnju hrane sa oznakom kvaliteta i zdravstvene ispravnosti. A poseban fokus stavljen je na geografski zaštićenu Brčansku bamiju koja je već dobila međunarodnu potvrdu geografskog porijekla. Organska i sertifikovana proizvodnja podrazumijeva uzgoj bez upotrebe hemijsko-industrijskih preparata, a takvi proizvodi na tržištu ostvaruju veću vrijednost i višu prodajnu cijenu, što predstavlja i dodatni motiv za proizvođače. Kako bi poljoprivrednicima približili ovaj način proizvodnje, Odjeljenje je prošle godine u saradnji sa stručnjacima Instituta Bari iz Italije organizovalo više edukacija posvećenih organskoj proizvodnji i postupku sertifikovanja. I da, svjedoci smo drugog toplotnog talasa ovog ljeta, što agrarnu proizvodnju stavlja pred nove izazove, i to je situacija koja se ponavlja posljednjih godina. Zbog klimatskih promjena, posebno velikih vrućina, poljoprivrednici su primorani biljnu proizvodnju prilagođavati novim vremenskim uslovima, pa tako se sa proizvodnje povrća na otvorenom prelazi na plasteničku, a promjena ima i u ratarskoj proizvodnji. Struka sugeriše da je zapravo neophodan sveobuhvatni set mjera koji bi dao odgovore na novonastalu situaciju, a dok se to ne dogodi, poljoprivredna proizvodnja u eri klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja bit će sve neizvjesnija, a rizik onih koji se njome bave sve veći. Priču nam donosi Mirsad Bajtarević.
1: Plastenička proizvodnja u Bosni i Hercegovini sve je zastupljenija. Razlog su klimatske promjene, odnosno povećane vrijednosti temperature zraka, ne samo u ljetnom periodu. Kada je grad Prijedor u pitanju, poljoprivredni proizvođač Neđeljko Petrović, vlasnik firme NV, ima oko 1800 kvadrata plastenika, odnosno 7 plastenika, u kojima proizvodi prvo rasad, a kasnije i ostale kulture.
2: Plastenici su jako zahtjevni, morate ih otvoriti, morate prodrčivati. Ne može se mjeriti proizvodnja na otvorenom, plastenička proizvodnja. Uvijek je 20 do mjesec dana ranija proizvodnja, kvalitetniji proizvod, to je neuporedivo.
1: Plastenička proizvodnja osigurava kontrolisane uslove uzgoja. Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru je sve važnija, naglašavaju u Prijedorskom odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj. Na ovaj način se smanjuje negativni uticaj vlage, temperature i svjetlosti, navodi načelnik odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin.
3: Ovom vrstom proizvodnjom se bavi oko 50 proizvođača koji proizvodnju obavljaju na ukupnoj površini od 4,5 hektara.
1: U Odžaku, na primjer, poljoprivrednici se sve više okreću ozimim kulturama upravo zbog temperaturnih uslova uzgoja. Marko Čaktaš kaže da je zbog nepovoljnih vremenskih prilika u protekle dvije godine imao vrlo loše i negativne prinose soje.
4: Nepovoljne su vremenske prilike, s proljeća kada se sije bude sušno, kasnije u toku ljeta isto tako, kiša dođe kad je već prekasno, tako da se onda prolongira i samo skidanje žitarica sa njiva i normalno prinos se smanjuju, kvaliteta zrna i pšenice i kukuruza i soje isto tako je loša.
1: Čak Taš vjeruje da bi ozime kulture poput pšenice mogle dati sigurniju proizvodnju.
4: Sigurnije svakako, zato što u toku, u zimskom periodu imamo kakve takve oborine, pšenica malo i miruje, znači kad dođe vrijeme da se ona budi, da krene rast, opet imamo znači nekakvih oborina u proljeće, u zimi bude snijega.
1: Klimatske promjene ne mogu se izbjeći, no poljoprivreda se mora s tim suočavati, navode akademik Ivo Grgić sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Tomislav Dubravac, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine s Hrvatskog šumarskog instituta, koji smatraju da je važan aspekt Odabir mjera agrarne politike.
5: Odabir.

0: asortimenta kultura koje se koriste, koje podnose takve promjene, i drugo je puno prihvatljivije, a to je uređenje, znači hidromelioracije, navodnjavanje, odnosno odvodnja kad imamo previše voda. Međutim, pitanje je u ovim okolnostima na kojim se nalazi područje Bosanske Posavine, Bosna i Hercegovina, pitanje dostupnosti sredstava, svima da mnoge stvari oni ne mogu sami učiniti, međutim, može se napraviti iskorak.
1: Moramo djelati sad, odmah, dakle svi zajedno skupa, održivo gospodariti sa našim prirodnim resursima. Naši prirodni resursi, to su šume, tla i vode, to su naše najvrednije resursi koje mi imamo i moramo ih i trebamo ih sačuvati u dobrom stanju, u održivom stanju.
2: Evidentno je povećanje temperature u posljednjem periodu od 1,5 do 1,8 stepeni, što predstavlja veliki izazov za poljoprivredu, naročito pod otvorenim nebom, kaže Vojislav Trkulja, direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, navodeći šta sve donose temperaturne promjene.
3: Prije svega globalno zatopljavanje koje podrazumijeva povišene temperature, češću pojavu suše. Dakle, mi smo imali i u prošlosti, poznato je da u toku ljetnih mjeseci bude suša, da budu intenzivne padavine, da bude grad. Ali ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost, koje su u posljednje vrijeme značajno veće. Zatim, problem sa padavinama, gdje vi imate situaciju da u značajnom dijelu godine nema padavina i onda kad dođu, one su tako visokog intenziteta, za izuzetno kratko vrijeme padnu ogromne količine padavina i to uzrokuje problemi sa poplavama. Svjedoci smo da smo imali i znači da je to predstavlja jedan izuzetno veliki problem. Zatim, zime koje su blaže. Znači, nemamo više onih minusa koji su nekad bili, to se i tekako odražava na ozime usjeve, odražava se na veće prezimljavanje uzročnika biljnih bolesti, prije svega veće prezimljavanje štetočina, jače napade, znači i to traži od nas određene stvari da se tome prilagođavamo. U tom kontekstu je izuzetno važno da razumijemo da znači imamo i češću pojavu ovih intenzivnih superćelijske oluje, zatim kasni proljetni mrazevi koji su toliko štete prouzrokovali našim voćarima, pa smo imali nekoliko godina katastrofalne štete. Uzmo prošlu godinu gdje skoro na cijelo područje Republike Srpske je znači bilo izuzetno malo voća zbog problema kasnih proljetnih mrazeva. Imamo produženu vegetacionu sezonu koja počinje ranije, a kasnije se završava. Sve to pred našu savremenu poljoprivrednu proizvodnju stavlja izuzetno velike izazove kako tim pitanjima se prilagoditi. Jer te klimatske promjene, one uzrokuju izuzetno velike ekonomske štete. One uzrokuju da proizvodnja, da ne samo da se klima mijenja, nego proizvodnja postaje neizvjesna i vi ne možete sa sigurnošću da planirate šta je to, šta će se dogoditi, znači postaje to jedan izuzetno veliki izazov za naše poljoprivredne proizvođače. Tako da imamo i tu situaciju, znači da imamo problem sa vodom. Rekao sam već, sa jedne strane imamo suše, a sa druge strane imamo poplave. I to traži da vidimo naš cilj, jedan sistem, šta je to, koji je to cilj, set mjera koje mi možemo preduzeti da bismo mogli na adekvatan način da se damo odgovore na ove izazove sa klimatskim promjenama.
2: Meteorolog Bakir Krajinović o uticaju klimatskih promjena na poljoprivredu također daje savjete kako i na koji način prilagoditi proizvodnju.
4: Moraju mijenjati puno toga u odnosu na ono što smo mi naučili ovdje u Bosni i Hercegovini. Ne samo da se prilagođavaju poljoprivrednici na način da mijenjaju sorte koje su uobičajene za naše prostore. Moraju svi zajedno, ne govorim samo da tu poljoprivrednici trebaju, nego cjelokupno naše društvo mora uraditi puno toga da počnemo navodnjavati što veću površinu, jer nije dovoljno samo da gledamo u nebo i da čekamo kišu koja će pomoći da unaprijedimo vodni bilans.
2: S druge strane, u časopisu Science predstavljen je globalni pregled istraživanja o povezanosti klime i poljoprivrede, u kojem je navedeno kako klimatske promjene jačaju, vjerovatno će se povećati i negativan utjecaj poljoprivrede na okoliš. Autori naglašavaju da su emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede danas 18 puta veće nego 60. godina prošlog stoljeća. Stoga je ključno, kažu, smanjenje emisije uz očuvanje visokih prinosa, uz ublažavanje štete i zaštitu snabdijevanja hranom. U tu svrhu istraživanje identificira poljoprivredne prakse koje imaju potencijal povećati učinkovitost i stabilizirati snabdijevanje hranom u budućnosti.

Kako se navodi, klimatske promjene imaju širok uticaj na poljoprivredne prakse, povećavajući potrošnju vode, emisije azotovog oksida i metana. Osim toga, utiču na degradaciju tla, onečišćenje azotom i fosforom, pritisak štetočina, zagađenje pesticidima, kao i na gubitak bioraznolikosti. Un día normal en los Estados Unidos. Buenos días, USA!

0: Ni Vogošći, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku i Tešnju. Za novozaposlene radnike u ovim gradovima biće organizovana obuka, a početak rada biće usklađen s dinamikom otvaranja prodavnica. Zahvaljujući specifičnom poslovnom modelu, radna mjesta u prodavnicama nisu strogo podijeljena, pa će zaposleni obavljati različite poslove, uključujući rad na kasi, u pekari, usluživanje kupaca i slaganje robe. Prethodno iskustvo u maloprodaji nije neophodno, a u završenu srednju školu dovoljne su motivacija za rad i spremnost za učenje. 8:53, mi ćemo u nastavku zasvirati, a nakon vijesti koji su na programu u 9 sati govorimo i o prilikama za studente. Naime, Bosana fondacija USA raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentkinjama prvog ciklusa visokog obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2026-2027. godinu.
1: Muzika dana. Muzika dana. BH Radija 1.

Ja sam Esma Numanović, a u današnjoj rubrici Muzika dana BH Radija 1 slušate moju pjesmu Jutro. Svim slušateljima i slušateljcama želim lijep dan i svako dobro, Bosna i Hercegovina.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
6: Dobar, čiji Admiral?
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja u avgustu 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U akciji Oluja u avgustu 1995. godine protirano je više od 200.000 Srba, a njih oko 2.000 je poginulo i nestalo. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao je Oluju kao udruženi zločinački poduhvat s ciljem trajnog i prisilnog protjerivanja najvećeg dijela Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine. Međutim, u drugostepenoj presudi takve tvrdnje su odbačene i hrvatski generali su oslobođeni svih optužbi uz navode da u akciji Oluja jesu počinjeni teški zločini nad Srbima. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljetu 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane. Prema podacima Saveza logoraša u BiH, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoce i okolice, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravomoćno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne za zločine počinjene u Koštanoj bolnici. Petoro ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno u napadu dronom u Moskovskoj oblasti, rekao je guverner Andrej Vorobjov. On je dodao da su svi povrijeđeni medicinski zbrinuti. U industrijskoj zoni Novoselka izbilo je nekoliko požara kao posljedica napada drona.

0: onom. Prema riječima Vorobjova, oštećena je i trafostanica i administrativna zgrada, a vatrogasci i sve službe za hitne slučajeve nastavljaju rad. Više od 2000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom registrovano je u Španiji u julu, što je gotovo dvostruko više nego u istom periodu prošle godine, objavila je novinska agencija Europa Press pozivajući se na statističke podatke. Ovo je drugi najveći broj smrtnih slučajeva za juli mjesec otkako je sistem počeo da radi 2015. godine. Samo u julu 2022. zabilježen je veći broj smrtnih ishoda kada je 2217 ljudi umrlo zbog vrućine. Temperature u Livnu i Sarajevu je 19 stepeni, Zvorniku 20, Banja Luci i Bihaću 21 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Za mnoge mlade u Bosni i Hercegovini studiranje nije samo pitanje znanja i ambicije, već često i finansijskih mogućnosti i upravo zato Bosana Foundation već godinama pruža podršku studentima kroz stipendije, mentorstvo i prilike za profesionalni razvoj. Otvoren je konkurs za stipendije za akademsku 2026-2027. godinu, a o tome ko može aplicirati, šta stipendija podrazumijeva i zašto je obrazovanje najbolja investicija. Razgovaramo sa osnivačicom i predsjednicom Senitom Slipac. Senita, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro i pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, konkurs za stipendije je otvoren. Kome je prvenstveno namijenjen i ko ima pravo prijavi?
2: Pa, mi smo se najviše fokusirali na studente koji zaista imaju sjajne ocjene, prosjeke, želje za školovanjem, ali imaju financijske poteškoće u pokrivanju i školskih obaveza, ali naravno i života i dolaska u Sarajevo, jer to su većinom u pitanju studenti koji su van gradova gdje studiraju.
1: Kad mladi čuju riječ stipendija, prvo pomisle na novac. Međutim, vi često ističete da je to mnogo više od toga. Zapravo, šta znači biti Bosana stipendista?
2: Jeste. To je jedno od naših, ja mislim, svako ko postane član stipendista Bosana fondacije kaže da smo mi jedna baš porodica, jer pored financijske podrške koja je zaista bitna svakom studentu, studentici, pružamo i mentorstvo i ono apsolutno da kažemo brigu o njima što god su njihove potrebe, pa i studiranje van Bosne i Hercegovine ako žele neka usavršavanja, profesionalni razvoj, bilo kakve konsultacije, pa čak ono da kažemo i briga kao i roditelji ako imaju bilo kakvih privatnih problema, tu smo zaista da im se pomogne maksimalno.
1: Znamo naravno da je prosjek ocjena ono što nekako izdvaja same studente, ali šta je ono što vi u suštini u biti najviše tražite kod kandidata osim tog prosjega ocjena? Da li je to i društveni angažman i sama njihova motivacija ili možda još nešto?
2: Pa apsolutno, studenti naši koji dobiju stipendiju moraju da budu društveno odgovorni i da pomažu, da volontiraju, to ovo što ste spomenuli, 10 sati minimalno. Ali ono što mi tražimo najviše u studentima je ta želja za usavršavanjem, edukacijom, prilikom koju dobiju. Znači, nije samo ja želim da studiram, da završim fakultet, nego sve moguće prilike koje oni sami sebi stvore i onda nama kažu da ih mi podržimo, a i onda prilike koje mi omogućimo da se odazovu na njih. Znači, zaista taj jedan žar, da kažem, za usavršavanjem i uspjehom u životu, da to nije samo idem na fakultet, nego zaista želim da napravim od sebe nešto posebno.
1: Da. Vi svojim stipendistima dodjeljujete i mentore. Koliko je mentorstvo danas važno za mladog čovjeka koji tek ulazi u svijet rada?
2: Pa, apsolutno. Evo, ja i kao profesionalac već skoro 30 godina i dan danas imam mentore s kojima radim, jer uvijek se od ljudi koji su nešto prošli prije vas ili bolje od vas može da nauči. I to je onda bila i suština zašto smo pokrenuli naš mentorski program, jer imali smo dosta naših donatora koji su htjeli pored financijske podrške da također pruže našim studentima prilike za usavršavanje, da im se pomogne oko pronalaska posla, stažiranja i općenito samo da nekako lakše prođu kroz to školovanje, da imaju bolje iskustvo, da nije to opet što kažem samo da idu na fakultet, nego da zaista iskoriste to maksimalno.
1: Da. Vjerujem da imate neki primjer studenta ili studenta čiji vas je put nekako posebno inspirisao, pokazao zapravo koliko jedna prilika može da promijeni nečiju budućnost.
2: Apsolutno, imamo studenata koji su ostvarili nevjerovatne uspjehe ovdje u Bosni i Hercegovini, imamo oni koji su ostvarili vani pa se vratili u Bosni i Hercegovini, imamo oni koji žive sad vani i usavršavaju se, ali ono što je nama posebno drago što svi ti uspješni sad studenti su

0: nazad ponovo u fondaciji, da li kao donatori ili mentori, i to je ono što čini tu Bosanu porodicu zaista posebno.
1: Mnogo je slučajeva gdje mladi razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine i mi nekako tugujemo kad god pomislimo na to da nam odlazi potencijal, odlaze nam mladi, odlazi nam pamet. Može li ulaganje u obrazovanje biti jedan od načina da ih ohrabrimo da svoju budućnost zapravo grade ovdje?
0: Pa, apsolutno. Dosta studenata koji odluči da ide vanje zato što nemaju prilike da studiraju ono što žele u Bosni i Hercegovini. Znači, sama ta prilika da im se pruži ono danas što je potrebno djeci što inače studiraju vani. Ali također je onda izazovno stažiranje, prilike koje dobiju dok studiraju i naravno nakon fakulteta, prilike koje mogu za zaposlenje. Zato nije samo stvar bolje školovanje, školstva, nego apsolutno svih prilika koje se tiče mladih, koji se sada u svijetu mijenjaju, koje mi zaista moramo da pratimo i da mi kao pojedinci širimo i razvijamo, ali onda tako da i institucionalno se po tome bolje pobavimo.
1: A do kada traje konkurs? I evo da podijelimo sa slušalcima i zainteresovanim eventualno kandidatima šta je to što trebaju pripremiti i gdje mogu pronaći sve detaljne informacije.
0: Sve informacije možete pronaći na našim društvenim mrežama Bosana Foundation, Instagram, Facebook, a naravno i na našoj web stranici bosanafoundation.org. Tu imate također sva pitanja, odgovore, priručnik, odgovor na sva moguća pitanja šta vam treba od papira. Konkurs je otvoren do 15. augusta i imat ćemo rezultate negdje polovicom septembra.
1: Evo za kraj ću vas pitati šta je vas kroz rad fondacije najviše naučilo o mladim ljudima u Bosni i Hercegovini?
0: Pa znate kako, uvijek ima raznih iskustava, ali ono što mene i dalje motiviše, evo sada već 16. godina, je priliku koju vidite da pružite mladim ljudima da zaista od nje naprave nešto veliko. I kad oni također onda žele da pomognu drugima da budu mentori ovim budućim generacijama, to je ono u stvari zašto ja smatram da je edukacija ono što mijenja svijet, jer to je investicija u nešto dugoročno gdje oni se ohrabruju i vjeruju više u sebe i stvaraju za sebe nove prilike, a onda kad dobiju tu priliku cijene je i znaju šta znači, pa onda žele da pomognu i drugima da također ostvari.
1: Da, to je taj jedan lijepi krug koji se stvori u ovakvim prilikama. Cenita, hvala vam lijepo na ovim informacijama. Evo, ja se nadam da smo potakli neke mlade ljude da razmisle da se prijave do 15. augusta, rekli smo da je rok.
0: Hvala vama puno.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Sa nama je bila Sanita Slipac, osnivačica i direktorica fondacije Bosana. Oni su otvorili konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima, odnosno studentkinjama s područja države Bosne i Hercegovine u akademskoj 2026-2027. godini. Evo svakako poziv da se prijavite. A fond dr. Milan Jelić od akademske 2026-2027. godine povećat će stipendije za sva tri ciklusa studija, a budžet fonda povećan je sa 750.000 na 1.125.000 maraka. Iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske saopšteno je da fond nastavlja da pruža snažnu podršku najboljim studentima i mladim istraživačima, a od naredne godine bit će veće stipendije i za sportiste. Iz Ministarstva navode da će stipendije za perspektivne i sportiste sa invaliditetom biti povećane sa 2 na 3.000 maraka. Za potencijalne olimpijske kandidate povećanje će biti sa 3 na 4.000 maraka. Ulaganje u mlade, investicija u budućnost, poručuju iz ministarstva na njihovom Instagram nalogu.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Ljeto u Bihaću već godinama nije rezervisano samo za rijeku Unu i prirodne ljepote. Ovaj grad sve više gradi imidž destinacije u kojoj se turizam, muzika i zabava uspješno spajaju. Od večeras pa do 15. avgusta gradska otoka ponovo će biti domaćin Bihać Summer Radio Festa, manifestacija koja donosi i koncerte i sadržaje za djecu i porodice, te brojne prateće programe. O programu i značaju festivala ovog jutra razgovaramo sa direktoricom turističke zajednice grada Bihaća, Dijanom Pečenković. Dijana, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro iz sunčanog Bihaća i već vrlo toplog Bihaća.
1: Svuda je toplo, ali ne smijemo se žaliti, zime nam predugo traju, jedva dočekamo ljeto. Kako je, tako je, neka sunce grije. Šta ovogodišnje izdanje festivala izdvaja od prethodnih? Šta je to što posjetioci mogu očekivati počevši od večeras pa sve do 15. augusta?
2: Pa evo, treća godina za redom, naš Bihać Summer Radio Fest počinje, evo, kako ste najavili, od večera se završene pripreme su u toku, radnici vrijedno rade, evo sad sam sa gradske otoke se upravo vratila u kancelariju da vidimo kako teku pripreme, sve u najboljem redu. Ove godine smo pomirili malo fest u august mjesec, evo, treća godina, pa nekako još uvijek se tražimo koji je to najbolji period za održavanje ovog festivala. Evo, znamo nekako da je juli i august u Bihaću najposjećeniji i najveći broj i turista, a i naših sugrađana koji, nažalost, više ne žive u Bosni i Hercegovini, dolaze na svoje praznike baš u ovom periodu i mislimo evo, da smo uboli ovaj odličan tajming. Od večeras svečano evo otvaranje uz bend Teška industrija. Zatim evo ide program dalje 7. augusta Deni Buturović bend, zatim nam dolazi Kubizmo da nas rasleše u subotu. Onda imamo red naših domaćih izvođača, Zoskoj Folk Singers, Horoskop bend Neira i Osman, Dženan Rakić, Gušten Roll, naš Mirza Malkoć i njegov bend. Imamo isto jednu zanimljivu večer 14. augusta, jedna etno noć kada imamo tri tamburaška sastava, imaćemo i serviranje raznih jela, eto uz neku delicije ćemo se družiti. 15. augusta nam dolazi zona isključenja, da zaključimo ovu, ja se nadam, već unaprijed moram reći vrlo uspješnu manifestaciju, festival. Uporedo, znači, imamo datume koji su namijenjeni našim najmlađim sugrađanima, dječji program, imamo kreativne radionice koje nam priprema Bambo Ipsija, evo, pod nazivima Mašta može svašta, mini lideri, igre bez granica i sl. Tako da, evo, ove godine je vrlo bogat muzički program, potrudili smo se, evo, da i uz neke dekoracije dodatno uljepšamo već prelijepu gradsku otoku, unikatan biser koji imamo u Bihaću. Takvom pozicijom se malo ko može možda i pohvaliti da imate veliki otok baš prilagođen evo, i za druženje i ovakve manifestacije u samom centru grada. I evo, koliko vidimo, prognoza nam ide na ruku i nadamo se da će sve uspješno proći i u najboljem redu.
1: Apsolutno vjerujemo da hoće. Definitivno festival nije samo muzički događaj, on puno znači za turizam Bihaća. Koliko zapravo sama manifestacija utiče na broj dolazaka turista i njihovo možda duže zadržavanje u gradu i možemo govoriti vjerovatno i o koristi o kojoj festivala imaju i ugostitelji i iznajmljivači smještaja i mali lokalni privrednici.
2: Pa naravno, evo mi smo već godinama kako radimo, vidjeli smo, naravno imamo to što imamo, imamo prirodu kakvom se malo ko može pohvaliti, rijeku, no međutim to nekad nije dovoljno, baš ovo što ste rekli da bi se produljilo vrijeme boravka ili da bi se vi baš nekoga posebno privukli u Bihać, mi se već nekako možemo karakterisati kao i manifestacioni grad, zato što se trudimo da zaokružimo cijelu godinu sa festivalima i manifestacijama, u čemu nam uveliko pomažu i ostale institucije, ali i ugostitelji i kolektivi, udruženja i slično, kače se na ovu pozitivnu priču, tako mi imamo i ovaj naš kalendar ljetnih dešavanja, najbogatiji dosad, gdje smo objedinili sva dešavanja od početka mjeseca juna do kraja ovoga augusta. I evo čim završi ovaj ljetni period, već se moramo pripremiti za jesenje manifestacije, odmah nakon toga se pripremamo i za naš vinter koji ove godine će biti vjerovatno još bolji nego prethodni, ako ga je teško nadmašiti. Izuzetno je bitno da bi se produljilo vrijeme boravka gostiju, da bi privukli razne interese. Evo, i sami Summerfest je nekako prošaran tim muzičkim programom, od roka, od tehno muzike do evo tamburaša, znači za svačiji ukus ponešto da imamo. Pokazalo se to kao idealan recept za privlačenje novih gostiju, jednostavno i za omladinu koja navečer traži izlazak. Evo, svi se nekako moramo prilagoditi tome da grad Bihać jeste već postao turistička destinacija prepoznata i da i da moramo težiti ka tome da ljudima ponudimo i dodatne sadržaje. Tako da evo, izuzetno je bitno već se prepoznajemo po tome. Evo, nekako i u regionu, a i ovdje kako smo naslonjeni dosta na Hrvatsku, sva Lika dolazi u Bihać, već znaju da imamo program, trudimo se što više ga izbrendirati, trudimo se što više komunicirati kroz digitalni marketing i kroz razne medije. Tako da evo, dolazimo do sve većeg broja publike i turista koji biraju Bihać kao mjesto gdje biraju za svoj odmor.
1: Da, znamo da su turisti danas poprilično zahtjevni i ako negdje imamo neku lijepu prirodu, lijepo prirodno okruženje, sve je to lijepo, ali dajte nam još neke sadržaje. I čini mi se nekako da je ovo upravo priča koja upotpunjuje sve to, i u tom smislu, koliko smatrate da je važno da grad zaista ima manifestacije koje postaju njegov prepoznatljivi brend, kako bi ljudi iz godine u godinu mogli, i turisti i naravno građani, da planiraju u toku svojih godišnjih odmora i te neke događaje koje su konkretno evo kod vas.
2: Tako je, apsolutno da. Mi moramo što ranije kretati sa objavama svojih programa, zato što je konkurencija izrazito velika. Sada evo vidimo, skoro svaki grad u BiH ima neki vid svog Summer Festa, Summer izdanja. Evo, meni je to izuzetno drago, evo i Unsko-sanski kanton, evo i naši prijatelji.

0: drugih gradova isto se trude i da nadmašimo jedni drugi, ta konkurencija zbilja je pozitivna i neka i treba da bude, jer sam Bihać po sebi, ok, možete tu biti 2-3 dana do 4 dana i već ste se posjetili i ovaj historijski znamenitosti i prirodu, i onda je lijepo kad se zajedno udružimo, evo i Bosanska Krupa, Stazin i ostali gradovi, i da se ti gosti zadrže neki 10 do 15 dana na našem kantonu. To je jedna pozitivna priča i tome težimo i u budućnosti da se dodatno uvežemo i kroz ovakve sadržaje programske, ali kroz neke druge pakete, da zadržimo goste, jer konkurencija je izrazito velika. Danas gosti, danas turisti mogu otputovati doslovno gdje požele, pokažu prstom, mogu avionom sjesti i otići na bilo koju destinaciju. Treba se izdići iz toga. Mi imamo dnevnu varijantu, znači imamo rijeku Unu koja nam je evo neopisivo lijepa, to se ne mora više ni govoriti. Sve veći broj kampera dolazi, sve više gostiju iz skandinavskih zemalja koji su otkrili Bihać i Bosnu i Hercegovinu. Evo, tim dijelom smo zadovoljni. E sad još kad to potpunimo ovim večernjim festivalima, manifestacijama, evo, to je jedna pozitivna i lijepa priča, da imate ugodno i korisno potrošiti vrijeme u gradu na Uni.
1: Eto, sjajne preporuke za sve one koji do sada nisu posjetili Bihać, niti neka od vaših dešavanja. Sigurna sam da će ove godine biti veliki broj posjetilaca. Mi vam svakako želimo još jedan uspješan Bihać Summer Radio Fest.
0: Hvala vam puno i evo, ukoliko se već niste odlučili gdje ćete provesti idućih 12-15 dana, dođite u Bihać, uživajmo zajedno, evo, u muzici, u prirodi, u lijepom vremenu, i svako dobro želim svima iz Bihaća.
1: Toga nam treba. Hvala još jednom, Dijana. Sa nama je, poštovani slušalci, bila Dijana Pečenković, direktorica turističke zajednice Bihaća. Razgovor povodom početka Bihać Summer Radio Festa 2026. godine.

0: 9 sati i 32 minute, vrijeme nam je i za drugi blok servisnih informacija u okviru današnjeg otvorenog studija. U nastavku ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća, a uslovi za vožnju za sada su povoljni. Kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode sanacioni radovi.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Da, pravo vrijeme za jednu od najomiljenijih rubrika u okviru otvorenog studija Sport Press. Meni se u studiju pridružio kolega Marko Tešanović. Marko, dobro ti jutro. Šta ima novo?
2: Dobro jutro, Jovana. Pa ima novo, iako onako poprilično, hajde da kažemo, bar kada je riječ o sportskim terenima, je mirno, ali otprilike utorak, sjeda i četvrtak donose nam naravno kvalifikacije za evropska takmičenja, tako da će to biti u fokusu i večeras, ali prije toga naravno recimo da je Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, stavio novi ugovor sa Šalkeom i u predstojećoj sezoni nosit će dres tima iz Gelsenkirchena, novi ugovor na jednu godinu, a nakon što je dres Šalkea nosio u drugom dijelu minule sezone, ponovo će zaigrati na Veltins Areni i to u Bundesligi rame uz rame sa reprezentativnim saigračem Nikolom Katićem. Naravno, spomenuli smo da su u prvom kvalifikacione utakmice za evropska takmičenja. Večera se igraju prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona. Nastupaju i dva kluba iz regiona. Crvena zvezda će na gostovanju u Mađarskoj igrati protiv izraelskog sastava Hapoel Berševe. U oči ovog duela govori trener Beograđana Dejan Stanković.
3: Nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, znači na svakom delu terena ne zanima ih, žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Mnogo žele da igraju, tako da ćemo gledati da koju loptu ocepimo na njihovoj polovini, ali iako to uradimo moramo biti konkretni i rešavati situacije.
2: Utakmica Hapoel Crvena zvezda igra se od 19:30 u Sombateliju, a 30 minuta kasnije počinje i meč na Maksimiru. Zagrebački Dinamo nakon eliminacije švajcarskog Tuna dočekuje litvanskog prvaka pred susret sa Kauno Žalgirisom, govori trener Modrih Mario Kovačević.
4: Rekao, mi se trebamo utakmicu dizati i ja vjerujem da ćemo biti još bolje što smo bili. Jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesni smo koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
2: A ukoliko izađu kao pobjednici iz dvomeča trećeg pretkola, Crvena zvijezda će u play-offu igrati sa boljim iz dvomeča Arhus Sabah, a Dinamo protiv Norveškog Vikinga. Iz večerašnjeg programa izdvajamo još duele Levski Kajrat, Sparta Prag Lion, kao i okršaj Jermenskog Ararata i Celja. U Ligi Evrope sastaju se Larn Iberija, te Šamrok i Egnatija. U konferencijskoj ligi put ka play-offu večera se nastavljaju Letonska Auda i albanski Dinamo City. Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Današnjim žrebom u Unionu određeno je da bi protivnik Borca u play-offu bio poražen iz duela trećeg pretkola Evropske lige između švajcarskog Tuna i islamskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. augusta igrao kao gost, 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa crveno-plavi će morati da eliminišu Vitebsk. Prvi meč igra se u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je revanš 7 dana kasnije u Mađarskoj. A muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta od 19:00 u sportskoj dvorani Hrastica. Očekuje se da naš nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dariju Đerži kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom 3 dana kasnije u Vilniusu u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. A nakon košarke, recimo još da danas dvojica bosansko-hercegovačkih tenisera otvaraju Challenger u Poljskoj. Damir Džumhur će igrati protiv Francuza Blancanoa, dok će Mirza

0: za Bašić snage odmeriti sa Tunižaninom Dugazom. Ovaj meč neće početi prije 15 časova i 30 minuta. A ovom informacijom iz svijeta tenisa završavamo ovaj Sport Press.
1: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, danas sa vama u Sport Pressu bio Marko Tešanović.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevo Film Festival i ove godine poziva mlade u dobi od 12 do 30 godina da učestvuju u projektu Filmovi za budućnost, koji promoviše kreativno izražavanje i podizanje svijesti o zaštiti okoliša. Poziv je otvoren do 10. avgusta za sve zainteresovane iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Autore najboljih radova očekuju vrijedne nagrade koje je osigurao Zeleni klub uz podršku razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, a to su električni skuter, bicikl, kamera za podvodno snimanje, tablet i eko ruksak. Za učešće je potrebno snimiti video reel u trajanju do 90 sekundi na temu zaštite okoliša i zelenih politika u najširem smislu. Dakle, klimatske promjene, reciklaža otpada, onečišćenje okoliša, zaštita rijeka i ugroženih vrsta, život u gradu, zajedničke zelene površine, te druga pitanja od značaja za održivu budućnost. Poziv je inače bio otvoren do 2. augusta, produžen je, dakle, do 10. i kratke videoklipove, odnosno reelse, potrebno je do tada poslati na e-mail info@sarajevocityoffilm.ba sličnim kontakt podacima, ime i prezime, godina rođenja, kontakt, telefon i adresa. A inače, redovna online prodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival počinje danas u 15 sati. Online kupovina ulaznica moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala sff.ba i mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala za Android i iOS. Sarajevo Film Festival, podsjećamo, bit će održan od 14. do 21. augusta. A fotografija je često najbolji ambasador jednog mjesta, može ispričati priču, sačuvati uspomenu i privući nove posjetioce. I upravo s tom idejom udruga Neum Region raspisala je fotokonkurs Nagrada Neum Region 2026, kojim želi promovisati prirodne ljepote, kulturu, kreativnost i turističke potencijale jedinog bosansko-hercegovačkog grada na moru. O konkursu govori Marko Papić, predsjednik udruge Neum Region, inače organizator projekta Nagrada Neum Region.
2: Ove godine udruga Neum Region uz pokroviteljstvo općine Neum i turističke zajednice općine Neum za podršku brojnih partnera organizira međunarodni fotonatječaj s ciljem da kroz fotografiju pokažemo svu ljepotu Neuma i ispričamo jednu lijepu pozitivnu priču o našem jedinom gradu na moru. Naše ovogodišnje geslo glasi "Usudi se sanjati", jer vjerujemo da upravo veliki snovi stvaraju velike priče. Fotografija je univerzalan jezik, ne poznaje granice i ne treba prijevod. Jednim kadrom možemo prenijeti emociju, uspomenu i doživljaj koji ostaje zauvijek. Upravo zato pozivam sve ljubitelje fotografije da nam pokažu kako oni vide Neum kroz njegove prirodne ljepote, more, zalaske sunca, ljude i posebne trenutke koji su ovdje doživjeli. Posebno me veseli što je ovaj projekt okupio velik broj partnera koji su prepoznali njegovu vrijednost. Zahvaljujem općini Neum, turističkoj zajednici općine Neum i svim našim partnerima na podršci, jer upravo zajedničkim radom možemo napraviti nešto lijepo za promociju Neuma i cijele naše Bosne i Hercegovine. O najboljim fotografijama odlučivat će stručni žiri od 9 članova, sastavljen od priznatih fotografa i stručnjaka iz područja fotografije. Time želimo osigurati da izbor bude profesionalan, objektivan i kvalitetan. Ukupan nagradni fond iznosi 3000 konvertibilnih maraka. Prvo mjesto osvojit će 1500 KM-ova, drugo 1000, a treće 500. Osim toga, odabrat ćemo 20 najboljih fotografija, a svih 20 autora, uključujući i osvajače prva 3 mjesta, dobit će vrijedne poklon pakete naših partnera. Na taj način želimo nagraditi trud, kreativnost i ljubav prema fotografiji. Natječaj je otvoren za sve, profesionalce, amatere, ali i sve one koji jednostavno vole fotografirati, bilo mobitelom ili fotoaparatom. Najvažnije nije kakvu opremu imate, nego emocija i priča koju vaša fotografija prenosi. Prijave traju do 10. kolovoza, zato pozivam sve koji još razmišljaju da iskoriste ovu priliku i prijave svoje fotografije. Možda će upravo njihov kadar postati jedan od najljepših simbola Neuma ovog ljeta. Na kraju, želim svim sudionicima puno sreće i uspjeha, veselimo se svakoj pristigloj fotografiji i jedva čekamo vidjeti Neum vašim očima. Usudite se sanjati i ispričajte svoju priču kroz fotografiju. Vidimo se na nagradi Neum Region 2026. godine.
1: Da, usudite se sanjati. Bio je to Marko Papić, predsjednik udruge Neum Region. Evo, do 10. augusta se možete prijaviti na ovaj fotokonkurs o kom smo govorili. A izložba fotografija Run Ancient Paths, 10 godina Vučko Trejla autora Denisa Rubića, bit će otvorena danas u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. I izložba donosi priču o prvih 10 godina Vučko Trejla, od skromnih početaka 2016. godine, kada je na startu bilo svega 90 zaljubljenika u planinu, do danas kada ova međunarodno prepoznata trail trka okuplja gotovo 1000 učesnika iz više od 30 zemalja svijeta. Kroz objektiv višestruko nagrađivanog fotografa Denisa Ruvića, koji od 2018. godine prati Vučko trail, predstavljeni su trenuci izdržljivosti, radosti, prijateljstva i ličnih pobjeda 1000 trkača na padinama Bjelašnice i Visočice. Fotografije svjedoče o više od 7500 učesnika, stotinama hiljada pređenih kilometara i bezbrojnim pričama o upornosti, zajedništvu i pomjeranju vlastitih granica. Da, zajedništvo nam treba nam ponekad i da pomjeramo vlastitih

vlastite granice onako na bolje i to je ono što vam svakako i želimo. I sa tom nekom mišlju i porukom i završavamo i današnje izdanje Otvorenog studija u okviru kojeg su se sa vama danas družili tonski realizator Mirza Omanović, muzički urednik Sead Šeheče Hajić, a ja sam Jovana Kostić. Ugodan ostatak dana.

0: Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj koji su jučer stupili u radnički neposluh ni danas ne obavljaju svoje radne zadatke. Razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za njih i njihove porodice, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić.
1: Po strani rudnika Kakanj i Bresa su ponuđena sredstva da se plaćaju za osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se izvrši uplata u rok dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim, izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposlu. To je iznalaska rješenja, odnosno kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima, tada će početati.
0: Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat, koji je i organizator sastanka. Jedna od glavnih tema biće aktuelna situacija u kompaniji te mogući modeli za stabilizaciju rada ovoga nekadašnjeg industrijskog giganta. Požar koji se bio primakao putu Trebinje-Dubrovnik stavljen je pod kontrolu i ne ugrožava tu putnu komunikaciju, saopštila je Trebinjska teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica. Iz jedinice su napomenuli da su cijelu noć gasili požar. Od kuća je odbijen požar i u selima Ljubovo i Orašje, a vatra i dalje gori u nepristupačnim područjima. Teretni brod prijavio je da ga je tokom noći pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom Moreuzu, dok se Vašington i Teheran razilaze oko toga da li vode razgovore o smirivanju rata. Britanska agencija za nadzor pomorskog saobraćaja saopštila je da je brod oko 2 sata po lokalnom vremenu prijavio da ga je pogodio nepoznati projektil. Nisu objavljeni podaci o tome pod kojom je zastavom plovio brod, niti šta je prevozio. Temperature u Bugojnu je 21 stepen, Sarajevu 22, Zenici i Banja Luci 24, Bijeljini i Mostaru 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.

0: stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počaste.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas povesti u naše zimske centre da čujemo kako funkcioniraju ljeti i šta nam mogu ponuditi u hladovini planinskih šuma. Čućemo danas kako ljeti živi Vlašić, šta se dešava na obroncima Vranice, kakva je hladovina podnoplanina Stožer i Malovan, kako dišu ponijeri. Dobrodošli!

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Kao što sam rekla, u današnjoj emisiji se raspitujemo o tome kako naši zimski centri izgledaju i funkcioniraju ljeti. S druge strane telefonske linije, direktor turističke zajednice kantona Središnja Bosna Miroslav Matošević, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav evo iz centralne Bosne.
1: Naravno da ćemo početi pričom o Vlašiću. Kako Vlašić živi ljeti? Može se naći tamo dobrog i lijepog hlada?
2: Definitivno, evo, na Vlašiću, pogotovo u ovom dijelu godine, u 8. i 7. mjesecu, kada su visoke temperature, pa mogu reći da je do 10 stupnjeva niže na Vlašiću i zaista ukoliko se neko želi naspavati, svakako preporuka Vlašić, ali evo i ostale planine, jer ona je zaista je ugodna. Evo, pogotovo kad su temperature iznad 30 stupnjeva, to je zaista preporuka i Vlašić kao Vlašić je definitivno jedna od najpoznatijih planinskih destinacija u Bosni i Hercegovini sa svim svojim sadržajima, tako da izdvaja se među, ja mislim, top 5, evo, ajde, možda i top 3 planinska centra u Bosni i Hercegovini.
1: Da, znamo da zimi imate brojne manifestacije, osim onog snijega u kojima mogu uživati turisti koji dolaze na Vlašić. A u čemu uživaju ljeti?
2: Pa u ljeti uživaju u raznim sadržajima koji im se nude. Prije svega na Vlašiću imamo taj jedan kapacitet, smještajni kapacitet koji je zaista ogroman. Tu se radi o nekih, evo, prema slobodnim procjenama možemo reći potencijalo 13 do 14 tisuća postelja u privatnom i hotelskom smještaju. I ono što Vlašić izdvaja u odnosu na druge destinacije jeste upravo ta raznovrsnost smještajnog kapaciteta. Tako da imamo hotele od 5 zvijezdica, 4 zvijezdice, 3, imamo pansione, ali imamo i brojne vikend objekte koji se iznajmljuju sa pet zvijezdica, 3 zvijezdice, pa tako da možemo naći vikend objekte koji imaju i grijane bazene koji se mogu koristiti zimi, ali i ljeti svakako, ali imamo i različite smještaje koje nude i hranu i piće, domaće normalno proizvode. Tako kada pogledamo Vlašić, zaista imamo tu jednu raznovrsnu smještajnu ponudu, što bi reklo na kraju da je za svaki gost može pronaći u skladu sa svojom i platežnom moći, ali i sa preferencijama na Vlašiću smještaj, što je prvo i što je osnova. Druga stvar, Vlašić posljednjih godina zaista se razvija kao jedna sportska destinacija za pripremu sportaša i tu predvodnik je kapaciteti u okviru hotela Sunce koji imaju izgrađen nogometni teren po FIFA-nim standardima, ali i sportsku dvoranu na najvišoj nadmorskoj visini u Bosni i Hercegovini. To su očito prepoznali brojni klubovi, brojne reprezentacije koje dolaze na Vlašić na pripreme. I evo, od košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine do naših olimpijaca, do klubova iz regije, do klubova koji igraju u rukometnu ligu prvaka, tako da ono zaista kada dođemo na Vlašić, dosta poznatih, ajde recimo pod navodnicima, faca iz sportskog svijeta možemo vidjeti gore, tako da nije neuobičajeno vidjeti i Jusufa Nurkića, NBA zvijezdu, ali i Ivana Ćupića, osvajača olimpijskog i svjetskog zlata sa rukometnom reprezentacijom Hrvatske, koji mimo iđu jedan drugog. Znači, zaista je dosta kvalitetnog sportaša, ali tome svemu svakako doprinose ono što sam rekao, sportska infrastruktura i ne samo da hotel Sunce, nego i ostali smještajni kapaciteti uz taj dio popunjavaju se. A pored toga, definitivno imamo dosta tih programa koje nude programe u prirodi i pješačenje i organiziranu vožnju ATV vozila. Budući kada govorimo o ATV vozilima, često imamo i negativne konotacije, međutim dosta hotela to radi organizirano u skladu sa propisima. Da.
1: Da idu putevima kojima trebaju ići, a ne da kvare one livade i poljane.
2: Tako je. Tako je, zato sam i naglasio ovoga, kada radite te aranžmane preko naših pansiona, hotela, motela ili nekih drugih subjekata, kada su organizirane, tada to i lijepo izgleda, znači ne radi se onim aranžmanima koji narušavaju i bukom, ali i opće javne površine. Tako da planinarenje, evo, zadnjih 10-15 godina, neću reći apsolutni hit, nego je to trend i među lokalnom stanovništvu, ali i među planinarima koji dolaze iz dalekih krajeva, pa planinare obilaze.
1: Čućemo planinare nešto kasnije, ali recimo ljeti jako zanimljivo i pedalanje. Dakle, i biciklima se ima kuda. Radili ste vi na tim biciklističkim stazama?
2: Pa da, i biciklizam i planinarstvo, evo, kao što sam htio reći, to je zaista trend postao danas, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Europi. Na Vlašiću je preko 60 km biciklističkih staza označeno, pa mislim još prije 15 godina da je se radilo u okviru da li je biciklički klub ili nešto tako. Znam da postoje planinarske staze, da postoje mape. Danas pojava električnih bicikala je zaista otvorila naše planine, ali baš otvorila, tako da često viđamo i rekreativce koji nisu toliko u tjelesnoj kondiciji da mogu obavljati neke više visinske uspone. Međutim, danas ta pojava električnih bicikala, vidimo dosta i obiteljskih vožnjih i rekreativa, tako da biciklizam definitivno na Vlašiću je, evo, možemo ga svrstati među neke top 3 aktivnosti koje se provode.
1: Dakle, ljeto živo, nema toga da zimski centar spava ljetni san, ne?
2: Ne, definitivno ne. U zadnjih 10 godina približavamo se broju ostvarenih noćenja i dolazaka u ljetnom periodu, znači približavaju se zimskom. Gledajući nekada te razvojne strategije, Vlašić jeste bio planiran kao zimska, isključivo zimska destinacija, govorimo o 80. godinama prošlog stoljeća, i imao je taj jedan imidž isključivo zimske destinacije. Međutim, zadnjih 10 godina definitivno ljetni kapaciteti se razvili i mislim da smo zadnje 2-3 godine da ljeto stiže zimu, i to dobro.
1: Pa neka nam bude lijepo i ugodno ovo ljeto. Hvala lijepa za ove informacije. Ostaćemo mi na Vlašiću i u narednim minutama slušat ćemo planinare, ali hvala direktoru turističke zajednice kantona Središnja Bosna Miroslavu Matoševiću za ovo.
2: Hvala vama, i evo da uputim jedan poziv svim vašim sugrađanima u ovo što govorimo, da se sami uvjere direktno, a evo, turistička zajednica stoji na raspolaganju za bilo koje pitanje, možete nas kontaktirati, a ono, danas je najlakše putem društvenih mreža, slobodno javite, izit ćemo u susret.
1: Hvala lijepa, bio je to Miroslav Matošević, a mi slušamo Utorak, naravno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nama je došao utorak, a ovoga utorka govorimo o zimskim centrima u ljetnom periodu. Slušali smo malo prije šta se to dešava i kako izgleda ski centar Babanovac na Vlašiću, ali ima Vlašića i izvan Babanovca. Odlično to znaju planinari. U narednim minutama s nama je član upravnog odbora planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan. Vama i vašim slušalcima.
1: Rekoh ja, ima Vlašića i to baš ima mimo Babanovca. Vi to odlično znate, pa možda da nas prvo povedete na te paklarske stijene.
2: Sam riječ paklarske stijene znači da je tu nešto prelijepo pogledati u prema Vlašićkoj dolini. I samo je društvo dobilo ime prema tom geografskom pojmu paklarskih stijena. To je jedan predio plato Galice. Negdje se spominje čak da je dio zastane, planine, dio je masiva Vlašića, jer to imamo jedan prelijepi planinarski dom.
1: I tu možete uživati. Ima li hladovine?
2: Pa, Glavica je, jedan dio je, recimo, lijepi livada, jedan dio je šumski predio, gdje se može imati ili prelijepa domna, šetnje, imamo dosta tih planinarskih staza. Već se spominio dom, planinarski dom Erik Brandis.
1: E dobro, planinarski dom, to vam je mjesto i sastajanja, i polazaka, i dolazaka kad se vraćate sa tura raznih. Kakve ste sve staze tu obilježili planinarske? Koliko ih imate po Vlašiću? Koja je najljepša? Koja je najdraža?
2: Jedna je od najatraktivnijih staza tragom Erika Branista, odnosno putem Erika Branista, koja kreće od Travnika, centra grada, od našeg poznatoga Čirije. Pa idemo preko Starog grada, preko Bukovice, Kojinske, Kajabaše, Devećana i dolazimo prema planinarskom domu Erik Brandis. To je posvećeno Eriku Brandisu koji se bavio, znači, to je naš poznati botaničar, koji se bavio, znači, botanikom, skupljanjem bilja i tako da smo krenuli da obilježimo tu stazu, da damo ime Erik Brandis.
1: Usput i vi nešto bilja skupite, nešto ste i naučili, jel da? Pa po planini se svašta toga nauči.
2: Da, skupio dosta bilja. Imamo, jer smo i ostali staza. Imamo stazu Mihovsko ljeto i krećemo od Ovčareva. Sa 600 metara nadmorske visine dolazimo na 1800 metara nadmorske visine prema Devećanima. To je jedna jako lijepa aktivna staza. Imamo našu staru stazu naših predcima. Jedimo zimsko periodu, to se kreće od Paklareva, sela Paklarevo, pa krećemo na naše paklarske stijene. Onda imamo staza po Vlašiću prema tamo kapelici, pa gore prema Vlaškoj gromili, Pavlu, Čavlu, Ljutoj gredi. Tako da Vlašić je prostor plina, gdje god idete, vidite odakle ste krenuli. To je jako interesantno.
1: Znači, ne ide puno krošumu, nego livadama, ili kakve su te staze, koliko su zahtjevne?
2: Staze po Vlašiću nisu zahtjevne. To može proći i početnih planinar i onaj koji se bavi, da doživi za jedan dan sve. Evo daću vam jedan samo primjer. Krenete sa Galice, idete rubom stijena kao Alpa. Znači, dođete na vrh Vlašića, na Opaljenik, ili gdje piše starim kartama Opaljenik, gdje ima vjetra, neka zimi bude ko u Sibiru. I onda doživite sve, znači polazno stačke sa jedne umirene klime Galice, gdje doživite za jedan dan sve lijepe priglede, lijepe vidike. A Vlaš se nekad zvao Park planina. To je nekad bilo sve pokušeno s tebavlog častom, a i sada je lijepo odati, tiš kao po tepi trava koja se zove Brk trava ili ovaj Miši Brk.
1: Čuj, Miši Brk znači neka duže vlati trave.
2: Jeste, duže vlati trava i oštrija je trava koja je otporna na sve vjetrove i to je jako lijepo odati je Vlašiće.
1: Kad hoćete nekom dragom da donesete kakvog cvijeća, ima i toga za ubrati jel, po tim livadama, jel? Tako po se obično livadama vraćate s pohoda.
2: Da, jeste, ima lijepo cvijeće, ali planari ne beru cvijeće.
1: Aha.
2: Planari uživaju cvijeću, jer nije lijepo da se bere cvijeće po planini, ipak ona treba da se sjemeni, da se dalje rastira. Jedna od najpoznatijima je na Vlašiću je ruža, Roza Brandis. Ima jedno predanje, ja još nisam napravio taj eksperiment, To je ruža bez bodlji, a koju sneseš na manju nadmorsku sinu prema travniku negdje, ona dobiva bodlje odbrani sistem. Takva su predanja, a i to ćemo napraviti pokud da imamo da li je to točno.
1: Da, su legende. Tačno. Dobro, planinari kad idu na pohode, uvijek vodiči napominju da se ponese određena količina vode sa sobom, vjerujem da svi to nosite, ali imate li usput gdje natočiti? Prolazite li pored potoka, izvora?
2: Naši najpoznatiji izvor su Devečani, to su jedan od najpoznatijih izvora koji izvire na 1760 metara nadmorske visine na samome rubu stijena. Ostali period slabo je sa dvijem vodama, imamo vodu Ormar, tamo imamo Šantić, tamo Kraljica, znači imao par izvora, a najpoznatiji izvor su Devečani. To je jedan interesantan izvor gdje ima neki 19 malih vrela koji su sve jedan po drugo neki po 50 cm izviru, i hladna je voda ljeti, a zim je puno toplija.
1: Dakle, može se čovjek osjećati tako kad dođete do tamo, onako žedni, umorni od puta, ne preteškog, ali eto, onda fino svježe hladne vode napice i može se dalje ići.
2: Da, da, može se tu napiti vode, može se i gore na Prunatskom domu, tu se Pečenković na Dvječanima, isto se tu se odmorim sa našim prijateljima, gdje jako plenari imaju dobru suradnju, druženje. I obavezno imati uvijek u rusaku neki litar, dva vode da se kreće prema najvišem vrhu paljoniku, da imate usput da ne bi imalo neka čokoladica radi malo opadanja šećera, neko suho voće u rusaku, to je obavezno imati opremu, znači jer Vlašće je predvidio preliminarno, tu začas promijenio doba, sad je malo naleti kiše, sada sunca, sada vjetra,

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A nakon Vlašića idemo na obronke Vranice. Govorili smo malo prije o borovnicama, sad ćemo malo više o brusnicama. Idemo do rekreacijskog centra Brusnica gdje nas čeka utemeljitelj ovog centra Juro Iviš. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našli. Pozdrav i vama i svim slušalcima BH radija.
1: Kako je na brusnici, rekoh ja, ima li brusnici?
2: Na brusnici još rano, inače ova godina je u vegetaciji kasni 20 dana do mjesec, što je ona dobro bilo i za vroncu i za brusnicu. Evo, brunca je već pri kraju kad je u pitanju njena berba, a brusnicu možemo tek očekivati tam negdje oko 1. septembra, da je zrela.
1: E pa, eto, cijenjeni slušatelji, da znate kad da čekate brusnice, pa bilo da volite one svježe ili ipak sušene, ne znamo koje su zdravije, ali hajde, nek raspravljaju stručnjaci o tome.

0: me, nego nema samo brusnica tu, ima svega u okolini. Kako izgleda ljeto na brusnici?
1: Pa vidite, ona je, onina je ljeti ljepša nek zim. Samo evo, mi nemamo razvijen taj turizam. Tu se zna Austrija, recimo Njemačka, ovi vodni dijelovi Italije, Francuska, Švicarska, da ne govorim. Oni rade tu već stotinu godina, mi smo pioniri u tom.
0: I... ali eto nekako idemo, puževim koracima, ali...
1: bo idemo.
0: Idemo.
1: Mislim, posjete, posjete, pogotovo vikendom od naših lokalata, svake godine sve više i više ovih gastarbajtera dolazi, ali evo, pomalo dolaze i iz Česi, dolaze Poljaci, dolaze Slovenci, u najviše Hrvati isto. A evo u zadnje vrijeme imamo stalno upite, pa i dolaske i grupe i pojedinačno poročno dolaze.
0: Šta oni mogu raditi i šta mogu vidjeti tu? Evo da kažemo da na samom dolasku tu mogu proći i pored Kozograda, evo, gledati, slušati historiju jedno od posljednjih boravišta kraljice Katarine prije odlaska iz Bosne.
1: Je pa vidite, tu. Postoji, postoji, tu je bilo nekad ljetovalište bosanskih kraljeva. Znači, on su dolazi ljeti po mjesec, dva, odmah vam je jasno koja je to lijepa priroda, koji su lijepi ugođaj i koja je klima pored svega.
0: Prava znači, zračna banja.
1: Uh-huh. Jes, tu na Kozogradu, onaj, on su morali ljeti po dva mjeseca po on, literaturi koju smo mi našli i u samostanu i u zavodu zaštite spomenika u Sarajevu i ovako još po nekim institucijama, neke građe smo prikupili i onaj, prvenstveno trebamo riješiti pravno pitanje nekad kad je bilo avionsko snimenje i radili se predmjeri onaj, terena. Taj dio lokaliteta Kozograd je pao pod vlasništvo na upravljanje kompletno kao i sve šume u federalnim šumama pa onda sad kantonalno i tako je uknjižen. Pokrenuli smo ovaj jednu proceduru sa federalnim ministarstvom prostorom gdje oni imaju jedan odjel pomoćnika onaj, kulturno nasljeđe, da se to ispravi, da se to dadne na korištenje kantonu, odnosno općine, općina, da izabere neko ko će sa tim upravljati, ko će to
0: urediti kako treba i valorizirati. Da.
1: Jeste, ja sam već izvodio i par godina i Zemaljskog muzeja iz Sarajeva izvodio određene stručnjake koji dao svoje mišljenje šta bi trebalo raditi. Kako. Prvenstvo bi trebalo napraviti jedan projekat i federalno ministarstvo je zato razgovarao sam da riješimo ovo godine pitanje znači tog upravitelja i onda se mora pristupiti poslu.
0: I moglo bi se puno toga jes, odraditi. Jes,
1: lijepa je to, lijepa lokacija.
0: Da, umeđu...
1: Znači, dobro. To su kraljevi morali...
0: Mora biti dobro.
1: Jes, mora biti.
0: Lijep hlad, lijepa zimzelena šuma, znači hladovine je dobre.
1: Jes, i onda lijep pogled. Se... pogled panorame, resmo vidi se visoko dio Sarajeva, vamo lijevo do Kaknja. Onaj Busovac, komplet taj se dio vidi, tu je na 1431 metri, znači nije nešto ni visoko, nije nisko pokrijenu, to je sjevero-istoku, tako da je jutarnji izlazak sunca, a popodnevna svježina to kad se stopi, onda se može tu provesti dobar dio dana.
0: Tako da, a kad se onda produži dalje prema Poljani, onda puca pogled na planine, širom Bosne i Hercegovine.
1: Jes, Poljana je ona, to je početak, znači istočni početak planine Vranske koja se proteže od istoka prema zapadu. Negdje oko 50 km je ona duga. Vrhovi su odmah ovdje s početka, znači gdje je ona i pansion Motov Brusnica i skijalište. To je već na 1600 metara i stalno onda imate blagi uspon do Poviš Prokoškog jezera do, ispod Natkostata. Ločka ona je na 2000 i neki 50-60 metara, znači sad i uvezano je to i komunikacijom, sad mogu ići džipovi i kvadovi, iako je to malo narušila priroda, ali
0: idu,
1: je trend u svijetu, pa je kod nas.
0: E, da, ali idu i planinari, tako, idu, tim idu. Stazama i koliko sati treba, eto, odatle od Brusnice pa do, recimo, vrha Natkrstac i prema jezeru. Da.
1: Vidite, onaj, dobro pripremljen planari, treba im najmanje 5 sati. Znači, ovi rekreativci idu od 6 do 7 sati. To je nekih 30 km.
0: Dakle, treba...

0: prekrasna i lijepa, nema puno kamena, travnata je. Sad u ovo vrijeme tu je na stotne berača, borovnici. Imamo nešto stoke, ovaca, nešto goveda, tako da.
1: Pa, sira ima nešto. Sigurno, eto.
0: Sira ima.
1: I ovčijeg i kravljeg.
0: Pa ima jednog i drugog, tako da, da se to pomalo sklapa.
1: Eto, može.
0: Ide, treba još puno samo raditi, samo raditi, raditi, iako naj, još...
1: Ljepotu prirode imamo, samo da naučimo kako da, da je koristimo na najbolji mogući način.
0: Ma problem je mi što i mi korisnici, znači svi korisnici, pa a, mi koji radimo tu, pa i vlast i država i zakonodavna izvršna, svi mi zajedno još ne imamo te svijesti prema prirode. Uvijek bacamo dosta otpada oko sebe.
1: E, da.
0: Ne štitimo prirodu koliko ona nama daje. Recimo sam jedan podatak prije 10 dana, za jedan dan je otkupljen ovdje na brusnici 12 tona brusnici. Samo za jedan dan nedlje. Zamislite, to je prihod oko 60-70 hiljada maraka za jedan dan su ljudi tu ostvarili. A prilično je, prilično se bahato ponašamo baš prema borovnici. Onaj, grebenamo i sa onim željeznim češeljima napravljeni od eksjera, od nečeg, što sigurno šteti stavljice. Ovi švedski, onaj, klasični, oni su priznati u Ruskoj Uniji i oni su dozvoljeni, oni ne šteti. Štete i oni štete puno. Međutim, onaj, ovi željezni šteti. Znači, nema tu, niko ne vodi još uvijek računa da zaštiti taj.
1: Da.
0: Onaj, uvodi tu stabljiku, to je grm mali, znači do 50 cm, ne raste više. I.
1: Samo još, to... da, trebamo zaštititi to, a trebamo ostaviti nešto i šumskim stvorenjima. Srećete li pokojeg medvjeda ili neku drugu životinjicu?
0: Vidite, ja, bar ja u prosjeku godišnje sretnem bar jedan put do dva put medvjeda. Vuka ređe, Vuka sam za 20 godina vidio samo tri puta. Ali svakodnevno vidimo srne, zeca, lisce, vepra, to se svakodnevno skoro vidimo. I gosti koji dolaze usput vide to. Zadnje vrijeme, zadnjih 5-6 godina lovačka društva su zaštitila divljač. Nema krivolova, puno iskorištavaju to na neki svoj način, ja ne znam, zlostu puno sam vidim, dok se pojavilo dosta divljači, znači da vodi računa. Prije 10 godina ti nisam mogao vidjeti skoro divljač. Sad, skoro da ne mereš sići do Bakovića 12 km do Ponjice da ne vidiš neko divljač.
1: Eto, lijepo svega za uživati. Hvala lijepo za ove lijepe informacije. Još ćemo mi i o obroncima i o vranici govoriti u ovom serijalu. A za danas hvala puno Juri Ivišu iz Ski centra Brusnica. Hvala Juro.
0: Hvala i vama i pozdravljamo još jedan put sve gledalce i vas kao voditelje programa.
1: Da. Evo, čuli ste cijenjeni slušatelji šta možete doživjeti u ovom dijelu, a sa Vranice idemo podno Malovana i Stožera, idemo do Čajuše, do Kupresa gdje nas čeka Ivan Bagarić kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, srdačan pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala lijepa, ima li hladovine na i oko Kupresa?
2: Pa ima mm-hmm. hladovine, ali je i na Kupresu poprilično vruće, čak iznad očekivanja. Evo, ove godine baš su temperature, kako je svagdje pojačana vrućina, tako i na Kupresu.
1: Ali osim onih skijaških staza gdje je čistina, imate vi okolo šume gdje pronaći i potražiti hlad?
2: Tako je, naravno. Mi osim skijaških staza, dakle imamo tu centar koji radi cijelu godinu. Dakle,
1: šta radi Čajuša ljeti?
2: Radimo i ljetnu sezonu.
1: Šta se dešava ljeti na Čajuši?
2: Pa evo, konkretno mi u sklopu našeg centra imamo hotele i imamo, dakle, radimo nogometne pripreme, imamo 4 vrhunska uređena nogometna terena gdje radimo nogometne pripreme u periodu sad u predsezoni. Dakle, dolaze nam klubovi iz BiH Premier Lige, iz HNL-a i evo. Tako da, evo, iz godine u godinu sve to nekako ide.

0: većom kvalitetom i sve dolaze nam poznatiji klubovi jači, tako da se nadamo u budućnosti da će doći neka zvučnija imena sa strane.
1: Dakle, sportisti, ovi su ljeti u planinama, definitivno.
0: Da.
1: Šta rade oni? Kako im izgledaju te njihove ljetne pripreme? Jesu samo oni, po hotelu ili?
0: Oni imaju tu borave u hotelu, imaju jutri doručak i jutarnji trening, onda je popodne odmor i večernji trening, dakle dva treninga dnevno i tako svaki dan.
1: E, dobro, imaju, a onda uveče mogu malo tog čistog zraka da se nadišu, temperature su ipak od vas nešto niže, barem uveče, jer noći su sigurno svježe i ugodne.
0: Tako je, tako je. A osim evo nogometnih priprema, tu u sklopu centra imamo mi motocross evente koje održavamo, tako bi evo izdvojio jedan event Enduro motocross pod nazivom Bosna Rally, koji se u nas već održava devetu godinu za redom, gdje na njem nastupa oko 500 motora koji voze na nivou federacije, dakle voze dnevne rute od 250 do 300 km.
1: Kad to zabruji tamo.
0: Pa je, baš je to poprilično bučno.
1: Pa da, odjekuje Kupreškim poljem.
0: Je, da. Evo, još bih spomenuo da je takav event još održava Grčkoj, to su dva najveća eventa enduro motocrossa u Evropi.
1: I šta oni kad ne bruje svojim motorima rade tu kod vas još?
0: Oni svako jutro, dakle, voze rute, startaju u 8, voze cijeli dan, vraćaju se večere oko 5 sati i tu borave u centru, večere odmaraju, imaju večere u hotelu i kampiraju, spavaju pojedini u kampovima, u šatorima i tako u autima koji su prilagođeni za to, a dio spava u hotelskim sobama.
1: Dobro, i tu svi traže kad dođu, osim te ljepote, traže i kupreški i livanjski sir, potraže, ima li po cesti kojeg konja sa cincara, jeli?
0: Tako je.
1: A ima svega?
0: Ima svega, jahanje konja, evo i od gastronomije imamo tu poznati kupreški sir koji je visoko nagrađivan i više puta, tako da evo.
1: Ko voli, neki izvoli.
0: Naravno, mi tu u hotelima imamo ovdje specijalitete purusa sa maslom i sa kajmakom, tako da
1: ima se toga domaćeg.
0: Naš specijalitet kupreški, evo.
1: Da, ako ćemo oku presuljeti, tako je. Dobro, znači nekima života u zimskim centrima i ljeti, drago mi je to čuti, hvala za ove lijepe informacije i evo uživajte sa svim tim gostima.
0: Hvala vama, evo i srdačan pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Bio je ovo Ivan Bagarić, javio nam se iz ski centra Čajuša, a mi ćemo za kraj na ponijere, na skijalište koje je onako malo, ali baš lijepo i ugodno zimi. Čućemo kako žive ponijeri ljeti. Idemo do direktora Kulturno-sportskog centra Kakanđana na Ajdinovića, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Možete i vi naći lijepog hlada na ponijerima gore.
2: Pa na ponijerima cilike u ljetnom periodu, pa i u ovom periodu kada su neki talasi vrućine, cilike kao da je klima upaljena u nekoj prostoriji. Mm-hmm. To je neki desetak stepeni uvijek ispod temperatura na toj nadmorskoj visini sa bogatom četinarskom šumom, a nadmorska visina negdje dolazi u prosjeku do, naravno ima i vrh i više, ali neki prosjek je do 1000 metara nadmorske visine.
1: Ima tamo i vikendica, ima se gdje otići, smjestiti i tako onda šetati, a uživati u toj klimatiziranoj prirodi.
2: Dobro ste rekli. Pa da, vi ste imali priliku, čast mi je bila da vas ugostimo za vrijeme zimske sezone.
1: Hvala lijepa.
2: I naravno uvijek ste dobrodošli, vi i vaša ekipa, vaš radio posebno i televizija koja nam posvećuje inače radu javne ustanove KSP Kakanjan posvećuje veliku pažnju i stvarno sam zahvalan na tome. Što se tiče tog dijela naše djelatnosti upravljanja ski centrom, da mi, kako ste rekli, jedno malo simpatično, nekad kažemo mi narodno skijalište, sa svojom stazom je stvarno sve primamljivije za brojne goste, ne samo iz Kaknja, ne samo iz Edo kantona, a ujedno jesmo jedino skijalište u Edo kantonu, sve češće imamo goste i iz Sarajeva, i iz ostalih kantona, pa iz Vanci, a i tako isto i van BiH. Što se tiče ljeta i provođenja ljeta na Ponijerima, i u okviru, odnosno ne samo u okviru skijališta, nego na Ponijerima kao izletišta koje već decenijama koriste prostorno građani Kaknja, a sada sve češće i ostali građani BiH. Da, veliki broj vikendica, veliki broj privatnog smještaja se može naći na Ponijerima. Javna ustanova upravlja i eko kućom, to je objekat od nekih 8 apartmana sa 30-ak mjesta, kapaciteta. I da, postoji neki ugostiteljski objekti koji je i naš ugostiteljski objekat i objekti koji rade samostalno. Šta ja znam, ono što je interesantno je što smo mi povezani sa Parkom prirode Tajan, nema prepreke, svi posjetioci koji dođu na Ponijere mogu ili vozilima po makadamskom putu ili uređenim planinarskim stazama proći i područje Ponijera, a i otići sa nekim dužom šetnjom ili planinarenjem do Parka prirode Tajan.
1: Da, nekako ovim emisijama ljeti preferiramo više to šetnju, to hodajući, planinareći, ali evo na Ponijere se može stići, idemo uobičajeno i najčešće smo išli iz Kaknja, ali može se stići i iz pravca Zavidovića.
2: Da, to malo to je duži, naravno, put iz Zavidovića, iz Kaknja je to, eto, imali ste priliku vidjeti, da. To je neki pola sata asfaltiranim putem, zaista je pristupačno. I onda kad dođete već gore, onda su pred vama mogućnosti razne. Mi koristimo, mi još uvijek naravno nismo iskoristili sav potencijal Ponijera koji nudi, mi smo sad u fazi neki plan je da, pošto već imamo zimsko skijalište koje je naravno, odnosno skijalište zimsko, može biti jedino zimsko naravno, mi njega unapređujemo konstantno, ali nam je sad fokus neki da iskoristimo potencijal Ponijera, jer zbog nadmorske visine o kojoj sam pričao, mi skijalište koristimo u ovisnosti vremenskih uvjeta, to je nekih, ne znam ja, do 2-3 mjeseca u najboljem slučaju ako imamo snježnih padavina, sav ostali period spada u ovaj dio, naravno i ovaj ljetni, ali i ostali dio koji se može koristiti i građani mogu doći, kažem, koristiti te benefite relativno niske nadmorske visine, obrasle četinarima, i mi ćemo se truditi da ponudu za izletnike, posjetioce, planinare povećamo, da dolaze što više na Ponijere.
1: Da napravite ljeto na Ponijerima, kakanjsko ljeto na Ponijerima.
2: Tako nekako. Već smo mi poduzeli neke korake, trenutno je u fazi jedan opsežna obilježavanje svih staza na širem području Ponijera, uz naravno kako da kažem, korištenje svih tehnologija, uz digitalizaciju svega toga, da bi ljudima bilo lakše koristiti i bezbjednije prije svega.
1: Da, ali neka i onih pravih oznaka za ove baš što ne čitaju, ne koriste mobitele.
2: Naravno, to je osnovni preduvjet za digitalizaciju, moraju biti ove klasične oznake za ovu našu analognu generaciju.
1: Da, tako, onda smo eba, bravo, onda smo se sve dogovorili. Hvala za ovu lijepu priču koju ste ispričali, pa eto da se vidimo i tokom ljeta.
2: Nadam se.
1: Bio je ovo direktor Kulturno-sportskog centra Kakanj, Dženan Ajdinović, i tako nas nekako doveo do kraja današnje emisije koju je tonski realizirao Mirza Almanović, muzički uredila Vanja Ilić. Ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da uz ljeto, uz ljeto na BH Radiju 1 budete i sutra. Do tada, lijep pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. Studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužen.
1: Dobar dan. U Sarajevu novi sastanak o sudbini nove željezare Zenica. Nastavljen neposluh rudara u Kaknju. Obilježavanje godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavno-pravni okvir zemlje. U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici. Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora. Vrijeme sunčano i vruće. U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne još jedan sastanak s ciljem očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica, kojem će prisustovati svi akteri zainteresovani za rješavanje problema. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i predstavnici sindikata, koji je organizator sastanka, potvrdio je u izjavi za naš radio predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: U pitanju je izuzetno važan i značajan sastanak na kojem bi konačno i definitivno trebalo dobiti odgovore na pitanja kamo ovo sve dalje vodi. Stav sindikata je od početka bio vrlo jasan i konkretan, znači insistiramo na pokretanju proizvodnje, na očuvanju radnih mjesta, tu nemamo reći ništa posebno novo, kako na koji način dođe do toga vidjet ćemo. Tu su znači predstavnici druge dvije strane, vlade i nove željezare, koji su ujedno i suvlasnici nove željezare Zenica. Znači i oni treba u konačnici da kažu svoje stavove i da vidimo u kojem će ova cijela priča dalje ići. Znači imamo neposrednu prijetnju stečajem, znači općinski sud već sredinom ovog mjeseca, možda i ranije treba donijeti rješenje o prijedlogu za otvaranje stečaja, da li će otvoriti stečaj ili će otvoriti prijedlog, ne znamo, vjerovatno će ova opcija prva biti. Vjerovatnija, znamo šta to znači, to je automatski prestanak ugovora o radu za 1500 radnika, najmanje direktno, to je po nama ravno katastrofi, to je u konačnici glavni razlog zbog kojeg smo tražili održavanje zajedničkog sastanka.
1: Nastavljeni radnički neposluh u rudniku Kakanj nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata rudara Breze, Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je juče obustavljena jer radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Cjelokupni dug premašuje 170 miliona maraka. Potvrđeno je da nije tražena uplata kompletnog duga, nego dio sredstava kako bi rudari i njihove porodice ostvarili zdravstvenu zaštitu. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, Abdel Paslić.
3: Nije došlo do nikakvog pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Po strani rudnika Kakanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju zdravstveno osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se izvrši uplata u roku dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposlu iznalaska rješenja, odnosno do kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima da hoće raditi.
0: Policija i dalje istražuje okolnosti jučerašnje pucnjave u istočnom Sarajevu u kojoj je ranjen Davor Dabić, samo dan nakon što je Đorđe Ždrale ranio svog donedavnog saradnika Kostu Pandurevića. Dabić je sinoć hitno operisan na odjelu neurohirurgije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i jutros je u stabilnom stanju. Riječ je o posljednjem u seriji obračuna kriminalnih krugova. Za počiniocem se i dalje traga.
1: U Mrkodić gradu se večeras obilježava dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja avgusta 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govori predsjednica Udruženja poginulih nestalih osoba Suza Dragana Đukić.
4: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane, ubijeno je oko 2000

0: ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon 3 decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon 3 decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
1: Brojnim manifestacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i drugim gradovima širom Hrvatske obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja. Ta operacija je prema tumačenjima hrvatskih vojnih stručnjaka i historičara bila ključna za vraćanje dijelova zemlje u ustavno-pravni okvir Republike Hrvatske. Oluja je i međunarodnim vojnim krugovima zabilježena kao jedna od najbržih i najbolje izvedenih vojnih operacija u modernoj evropskoj historiji. Haški tribunal je u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao Oluju kao udruženi zločinački poduhvat s ciljem trajnog i prisilnog protjerivanja najvećeg dijela Srba iz tog dijela Hrvatske, ali su u drugostepenoj presudi takve tvrdnje odbačene i hrvatski generali oslobođeni optužbi uz navode da su u operaciji Oluja počinjeni teški zločini nad Srbima. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravosnažno osudio 6 čelnika bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici.
2: Sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran to ne potvrđuje. Oni će se prema Trumpu voditi u 2 pravca, otvaranje Hormuzskog Moreuza i iranski nuklearni program. Plovidba u Moreuzu i dalje je ograničena, ali o sigurnosti plovidbe Iran pregovara sa Omanom, uz čiju obalu je pogođen jedan tanker. Danas se očekuje početak pregovora Izraela i Libana u Rimu. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslije podne, pregovore su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
4: U pregovorima smo i ponekad će to poreći iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima. I to će potrajati malo vremena.
3: Trump je pozvao naftne kompanije da snize maloprodajne cijene nakon što su one juče skočile zbog rastućih tržišnih očekivanja za novu rundu pregovora. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da kroz Bab al-Mandab i Ormuzski Moreuz prolazi mali broj brodova rutom koju je odredio Iran, jednako kao i prošle sedmice. Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana. Iran je upozorio da bi ciljali svaki brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezei, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
4: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuzskom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljaćemo ih.
3: Izrael i Liban trebalo bi da započnu novu rundu pregovora danas u Rimu sa ciljem okončanja njihovog sukoba, a očekuje se da će pregovori trajati 3 dana. Rani sporazum podrazumijeva povlačenje izraelskih snaga sa juga Libana i demilitarizaciju Hezbolaha kog podržava Iran. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: U Sarajevu i Srebrenici je 28 stepeni, Zenici 30, Neumu 32, Tuzli i Bihaću 33, Banja Luci 34, Bijeljini i Mostaru 35 stepeni.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i

0: vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Zbog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog kvara teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela, duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i u predstojećoj sezoni nosit će dres Schalkea. Džeko je sa timom iz Gelsenkirchena potpisao novi ugovor na jednu godinu, a već je nosio dres Schalkea u drugom dijelu minule sezone, te će sada ponovo zaigrati na Veltins Areni u bundesligaškim izazovima, rame uz rame, sa reprezentativnim saigračem Nikolom Katićem. Večeras se igraju prve utakmice trećeg pretkola u fudbalskoj ligi šampiona. Nastupaju dva kluba iz regiona. Crvena zvezda će na gostovanju u Mađarskoj igrati protiv izraelskog sastava Hapoel Berševa. Uoči duela govori trener Beograđana Dejan Stanković.
3: Nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, znači na svakom delu terena ne zanima ih. Žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Mnogo žele da igraju, tako da ćemo gledati da koju loptu ocepimo na njihovoj polovini, ali iako to uradimo moramo biti konkretni i rešavati situacije.
2: Utakmica Hapoel Berševa Crvena zvezda igra se od 19 sati i 30 minuta u Sombatelju, a 30 minuta kasnije počeće meč na Maksimiru. Zagrebački Dinamo nakon eliminacije švajcarskog Tuna dočekuje litvanskog prvaka. Pred susret sa Kauno Žalgirisom govori trener Modrih Mario Kovačević.
4: Rekao, mi se trebamo iz utakmicu dizati i ja vjerujem da ćemo biti još bolje smo bili. Jer smatram ipak smo dobro ušli u sezonu i svjesno koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
2: Ukoliko izađu kao pobjednici iz dvomeča trećeg pretkola, Crvena zvijezda će u play-offu igrati sa boljim iz duela Orhus-Sabah, a Dinamo protiv norveškog Vikinga. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i duele Levski Kajra te Sparta Prag-Lion, kao i okršaj jermenskog Ararata i Celja. U Ligi Evrope sastaju se Larne Iberija te Šamrok i Egnatija. U konferencijskoj ligi put ka play-offu večeras nastavljaju Letonska Auda i albanski Dinamo City. Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u europskim kupovima je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Jučerašnjim žrijebom Unionu određeno je da bi protivnik borca u play-offu bio poraženi iz okršaja trećeg pretkola Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. augusta igrao kao gost, a 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa, crveno-plavi će morati eliminisati Vitebsk. Prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je druga utakmica 7 dana kasnije u Mađarskoj. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundog basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da naš nacionalni tim bude u najjačim sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dariju Đerđi kao generalna provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. augusta te Litvanijom 3 dana kasnije u Vilnusu u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket.

0: odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radija 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
2: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Nakon niza medijskih natpisa o mogućoj krizi internim mjerama štednje, Uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine izdala je zvančno saopštenje o financijskom stanju kompanije. Uprava je izričito naglasila da likvidnost kompanije nije ugrožena, te da su sve operativne i financijske obaveze tokom ovog ljeta izvršene bez zastoja. Plate rudarima u koncernu i radnicima u elektrodistributivnoj mreži u narednim mjesecima će biti isplaćene redovno i u zakonskim rokovima, uprkos ranijim najavama sindikata o mogućim problemima. Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je detaljan polugodišnji izvještaj o prikupljenim porezima, koji pokazuje stabilan rast uprkos inflatornim pritiscima. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine uplatili su više od 4 miliona maraka javnih prihoda i ovaj rezultat predstavlja povećanje za 51 milion konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle 2025. godine. Najveći rast zabilježen je kod poreza na dobit pravnih lica i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, što ukazuje na stabilan broj zaposlenih, ali i blag rast plata u privatnom i javnom sektoru. Federalna uprava za inspekcijske poslove pokrenula je opsežnu ljetnu kampanju sa ciljem suzbijanja sive ekonomije u najvažnijim turističkim centrima. Inspektori su raspoređeni na terenu Mostaru, Neumu, Blagaju, Međugorju i na vodopadu Kravice. Primarni ciljevi su kontrola izdavanja fiskalnih računa, provjera legalnosti rada ugostiteljskih i smještajnih objekata, te kontrola radno-pravnog statusa zaposlenih. Za subjekte koji ne poštuju zakonske propise predviđene su visoke novčane kazne, a u slučajevima ponovljenih prekršaja i privremeno zatvaranje objekata. Do kraja avgusta mjeseca očekuje se snažan oporavak i rast turističkog sektora u Bosni i Hercegovini. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je optimistične podatke koji potvrđuju da je turizam jedna od najbrže rastućih domaćih grana ekonomije. Samo u posmatranom mjesecu maju ove godine našu zemlju posjetilo je više od 200.000 turista, što je porast za oko 13% u odnosu na prethodni mjesec. Turisti su ostvarili 413.435 noćenja. Najveći broj stranih turista dolazi iz Turske, Hrvatske, Srbije, Njemačke i Saudijske Arabije, dok se najveći broj noćenja ostvario u kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali i regiji Banja Luka. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković ocijenio je da je dosadašnja zaključno sa julom ove godine poljoprivredna sezona bila neujednačena zbog visokih temperatura, neravnomjernog rasporeda padavina, ali i lokalnih vremenskih nepogoda. Marinković je rekao da je kvalitet ovogodišnjih poljoprivrednih proizvoda dobar, ali da proizvođači kao i prethodnih godina imaju problem sa otkupnim cijenama, posebno pšenice, što će se itekako odrasti kroz

0: ekonomski aspekt poljoprivrednih proizvođača. Govoreći o vremenskim prilikama, naveo je da dugotrajan period visokih dnevnih i noćnih temperatura uz neravnomjeran raspored padavina već ostavlja posljedice na pojedinim kulturama. Već su primjetne promjene i na kukuruzu i na suncokretu, koji je opet tolerantni na sušu, objasnio je Marinković.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Industrija piva u Bosni i Hercegovini predstavlja sektor sa dugom tradicijom, ali i izraženim izazovima, gdje domaće pivare vode stalnu tržišnu bitku protiv visoke zastupljenosti uvoznih brendova. Industrija direktno zapošljava nekoliko hiljada radnika, a tržište je podijeljeno između velikih tradicionalnih industrijskih pivara i snažnog uvoznog lobija. Sarajevska pivara osnovana je 1864. godine i smatra se prvim industrijskim postrojenjem u Bosni i Hercegovini. Smještana je u sarajevskom naselju Bistrik, a prepoznatljiva je po svojoj jedinstvenoj crvenoj zgradi koja spaja orientalni i klasični evropski arhitektonski stil. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, naš sagovornik u narednim minutama je gospodin Edin Hodžić, direktor Sarajevske pivare. Možete li nam ukratko pojasniti sadašnju poziciju pivarske industrije u Bosni i Hercegovini?
3: Pivarska industrija u Bosni i Hercegovini prolazi kroz veoma izazovan period. S jedne strane suočeni smo sa rastom troškova proizvodnje, energije, sirovina i rada, a sa druge strane sa izuzetno velikim pritiskom uvoznog piva. Ipak, domaće pivare i dalje predstavljaju važan dio naše privrede jer zapošljavaju veliki broj ljudi, sarađuju sa stotinama domaćih kompanija i značajno doprinose budžetu kroz poreze i akcize. Vjerujem da domaća proizvodnja zaslužuje snažniju podršku jer njen razvoj znači i razvoj cijele ekonomije.
0: Kakvi su poslovni rezultati i kako ih ocjenjujete u prethodnih nekoliko godina za sarajevsku pivaru na čijem ste čelu?
3: Posljednjih nekoliko godina nisu bile jednostavne ni za jednu proizvodnu kompaniju. Uprkos svim izazovima uspjeli smo očuvati stabilno poslovanje, nastaviti sa investicijama i unaprijediti kvalitet naših proizvoda. Posebno smo zadovoljni rezultatima rebrandinga sarajevskog piva i širenjem izvoznih aktivnosti. Naravno, uvijek postoji prostor za napredak, ali mogu reći da kompanija danas ima jasnu razvojnu strategiju i optimistično gledamo u budućnost.
0: Često se potencira da Bosna i Hercegovina uvozi milijone litara vode, iako smo izuzetno bogati tim resursom. Koliko uvozimo piva za primatel te neke barem preliminarne ili orijentacijne podatke?
3: Nažalost, Bosna i Hercegovina danas uvozi više od 2/3 piva koje se potroše na našem tržištu. To znači da značajan dio novca odlazi van zemlje, umjesto da ostane u domaćoj privredi. Svaka kupljena boca domaćeg piva znači podršku domaćim radnicima, domaćim dobavljačima i većim prihodima za budžet Bosne i Hercegovine.
0: A slažete li se ocjeni da je tokom prethodnih godina pivarska industrija u našoj zemlji postala veoma neuravnotežena, odnosno po ocjeni ekonomista da imamo nenormalno visoku stopu uvoza piva, a primjer radi neka vrsta standarda ili iskustvenog pravila Evropi uvoz obično ispod 10% ukupne potrošnje i u veoma rijetkim slučajevima prelazi 20%, dok u našoj zemlji uvoz čini do 70% ukupne potrošnje.
3: Da, upravo ste u potpunosti, slažem se. U većini evropskih zemalja domaći proizvođači imaju dominantnu poziciju na svom tržištu, dok je kod nas situacija potpuno drugačija. Mi ne tražimo nikakvu zaštitu niti privilegije, tražimo samo jednake uslove poslovanja i politike koje će poticati domaću proizvodnju. To je u interesu svih, i privrede i države.
0: Koja su najznačajnija izvozna tržišta za BH pivarsku industriju? I je li veoma teško, skoro pa nemoguće, da naši proizvodi cjenovno budu konkurentni na inostranom tržištu?
3: Najvažnija tržišta su zemlje regiona, Evropske unije i tržišta na kojima živi, odnosno u kojima živi naša dijaspora. Konkurencija je veoma jaka i nije lako biti cjenovno konkurentan, posebno kada dolazite iz manje ekonomije. Međutim, kvalitet naših proizvoda, tradicija duga više od 160 godina i kontinuirano ulaganje u proizvodnju omogućavaju nam da uspješno razvijamo izvoz.
0: Jesu li validne informacije da zemlje regiona na različite načine pokušavaju blokirati izvoz piva iz Bosne i Hercegovine? Jeste li vi, odnosno Sarajevska pivara, imali sličnih iskustava?
3: Pa povremeno postoje administrativne prepreke koje mogu usporiti izvoz, ali smatram da je najvažnije da svi imaju jednake uslove poslovanja i da se međunarodni sporazumi dosljedno primjenjuju. Svaka nepotrebna prepreka otežava poslovanje kompanijama koje žele pošteno raditi i razvijati izvoz.
0: Uvođenje dodatnih poreza, suočavanja sa nelojalnom konkurencijom iz inostranstva i sivim tržištem, kakve će sve to posljedice po BH privredu, posebno pivsku industriju, da kažemo, ostaviti?
3: Najveće posljedice će svakako ostaviti pri smanjenju investicija i slabijoj konkurentnosti domaće proizvodnje. Ako kompanije imaju sve veće troškove, manja sredstva ostaju za razvoj, nova radna mjesta i povećanje plata. S druge strane, siva ekonomija stvara nepoštenu konkurenciju i nanosi štetu i privredi i društvu.
0: Koji je danas udio na tržištu koji drži Sarajevska pivara u Bosni i Hercegovini i da li je prošlogodišnji rebranding donio značajne rezultate?
3: Sarajevska pivara je jedna od vodećih domaćih proizvođača piva i bezalkoholnih pića. Rebranding Sarajevskog piva nije bio samo promjena izgleda ambalaže, nego modernizacija cijelog brenda uz očuvanje njegove tradicije. Reakcije potrošača su veoma pozitivne i već vidimo da je novi vizualni identitet dodatno ojačao prepoznatljivost našeg najvažnijeg brenda.
0: A evo za vid toga koliko je bitno stalno ulaganje u proizvodne kapacitete, ali i edukaciju zaposlenih u Sarajevskoj pivari.
3: Pa bez ulaganja nema dugoročnog razvoja. Mi kontinuirano investiramo u modernu opremu, nove tehnologije i energetsku efikasnost, ali jednako važno ulažemo i u naše zaposlenike. Ljudi su najveća vrijednost svake kompanije i upravo zahvaljujući njihovom znanju i iskustvu možemo održavati kvalitet po kojim je Sarajevska pivara prepoznata.
0: I evo opet jedan osvrt, dakle, na poslovne rezultate, kako ih ocjenjujete u prethodnih nekoliko godina za Sarajevsku pivaru, a znamo evo i za nas i period korone, nestabilnog svjetskog tržišta.
3: Nije bilo ni malo jednostavno proteklih par godina poslovati u Bosni i Hercegovini, bilo je tih nepogoda konstantno, međutim mi kao domaći proizvođač i dalje se evo držimo i nastavljamo, borimo se na našem tržištu i na ino tržištima, tu negdje držimo svoju poziciju koju i zaslužujemo naravno.
0: Da pomenemo, jedini muzej pivarstva u Bosni i Hercegovini i jedan je to od rijetkih u regionu, a nalazi se u velikom kompleksu Sarajevske pivare, koja se opet smatra začetnicom industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini i jedinom pivarom u Evropi koja je radila za vrijeme Osmanske, ali i Austro-Ugarske uprave.
3: Pa upravo tako, Sarajevska pivara je mnogo više od fabrike piva. Osnovana je 1864. godine i predstavlja jednu od najstarijih kompanija u Bosni i Hercegovini, koja i danas kontinuirano proizvodi. Muzej pivarstva, koji se nalazi u okviru pivare, čuva bogatu tradiciju našeg pivarstva i industrijskog razvoja Sarajeva. Posjetioci mogu vidjeti kako se proizvodilo pivo prije više od jednog stoljeća i upoznati historiju kompanije koja je postala dio identiteta ovoga grada.
0: Koliko je po vašem mišljenju bitno da jedna ozbiljna kompanija, ne evo samo ova na čijem ste vi čelu, ulaže u svoju promociju na način da bude što vidljivija, na koji način evo Sarajevska pivara je vidljiva javnosti Bosne i Hercegovine, koliko ulažete u taj, da kažemo, promotivni dio?
3: Naravno da je vrlo važno. Vidljivost kompanije i brenda je jako bitna, međutim, mi zaista iz godine u godinu radimo na toj vidljivosti, na marketingu, to značajno raste, mi koliko god da ulažemo ne možemo biti u suštini toliko vidljivi u odnosu na njih, jer mi smo jedna mala domaća pivara u odnosu na njih svjetske korporacije.
0: I evo za kraj našeg razgovora, našu emisiju, dakle, odnosno ovaj naš razgovor sluša vjerojatno i dosta mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji su potrazi za prvim zaposlenjem, sticanjem radnog iskustva, praksom, da staju akcenti na mlade i visoko obrazovane ljude, naročito evo tehnologije, prehrambene, da li da prate javne poze, koliko često evo dajete šansu i za zaposlenje?
3: Naravno, mi evo konstantno raspisujemo konkurse, zapošljavamo nove ljude, imamo potrebu. Kako posao raste, tako nam naravno raste i potreba za novim radnicima. Pored toga imamo jako dosta radnika koji su evo i doživjeli i dočekali penziju u pivari i otišli u penziju, tako da moramo obnavljati i podmlađivati.
0: Sistem je dakle javnog oglasa poziva?
3: Da, sistem je javnog oglasa poziva, a naravno bilo ko je zainteresovan može nam se javiti na e-mail adresu info@pivara.ba i poslati svoj CV, tako da ćemo uzeti razmatranje.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa našim sagovornikom, gospodinom Edinom Hodžićem, direktorom Sarajevske pivare.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Javna ustanova Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u prethodnom periodu imala je mnogobrojne aktivnosti koje su vidljive u javnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. A o izazovima i trendovima na tržištu rada Republike Srpske razgovaramo sa direktorom ove ustanove, gospodinom Damjanom Škipinom. Hvala vam puno, dakle, za odvojeno vrijeme. Evo na samom početku.

0: Petku, dakle, kakve su opšti pokazatelji aktivnosti zavoda u prvoj polovini 2026. godine u poređenju sa prethodnom godinom? Primjećuje li se veći interes poslodavaca za zapošljavanje?
1: Evo, u prvih šest mjeseci 2026. godine zabilježen je rast obima aktivnosti posredovanja. Poslodavci su podnijeli 3545 prijava, što je za nekih 8,5% više u odnosu na isti period iz 2025. godine. Ono što je još značajnije je da je iskazana potreba za 5702 radnika, što predstavlja porast od čak skoro 20%. Ovo nam ukazuje da je povećanu potražnju za radnom snagom na našem tržištu.
0: Evo, hvala vam za te informacije. Dakle, iako je potražnja porasla, ukupan broj zaposlenih po tim prijavama je dakle nešto manji. Ipak ističete veću efikasnost samog zavoda. Pa malo da pojasnite slušalcima.
1: Da, tako je. Ukupan broj zaposlenih po realizovanim prijavama manji je za oko nekih 15% u odnosu na prošlu godinu. Međutim, ono što je kod nas ključno jeste porast efikasnosti posredovanja. Učešće lica zaposlenih direktno sa evidencije zavoda poraslo je za 43,6% u 2025. godini na 51,5% u 2026. godini. To znači da naše službe bolje prepoznaju i spajaju adekvatne kandidate sa potrebama poslodavaca.
0: Dakle, kada govorimo o demografskoj slici Republike Srpske, često se spominje kao veliki izazov. Koliko negativni prirodni priraštaj utiče na budućnost tržišta rada?
1: Uticaj je direktan i vrlo ozbiljan. Procjena je da smo sredinom 2024. godine imali oko 1,1 milion stanovnika, ali demografska kretanja su i dalje negativna. U 2025. godini rođeno je 7921 dijete, dok je istovremeno umrlo 14105 lica. Ovaj dugoročni trend smanjenja i starenja populacije direktno smanjuje raspoloživost radne snage. Podaci iz škola to potvrđuju. U osnovne škole je upisano svega 81.439 učenika, što će u budućnosti dodatno smanjiti ponudu na tržištu rada.
0: Kada govorimo o nezaposlenima, kakva je situacija sa mladima i ženama? Postoje li tu neke specifične poteškoće?
1: Razlike su i dalje izražene. Dok je opšta stopa nezaposlenosti 8,5%, kod žena ona iznosi 13,1%. Kod muškaraca je znatno niža, ona je 5,6%. Ono što posebno zabrinjava je nezaposlenost mladih, koja iznosi 28,8%. Također veliki problem za mlade sa visokom stručnom spremom je nedostatak radnog iskustva. Čak 54% njih, to je negdje oko 3000 lica, nema obavljen pripravnički staž i to ukazuje da je to ključna prepreka pri zapošljavanju. Upravo zbog toga zavod je aktivno učestvovao u izmjenama zakona o radu i sektorskih zakona kako bi ovi procesi ubrzali i prilagodili stvarnim potrebama tržišta. Na osnovu tih izmjena trajanje pripravničkog staža je smanjeno, odnosno skraćeno za duplo, za lica sa visokom stručnom spremom sa 12 mjeseci na 6 mjeseci, dok je za lica sa srednjom stručnom spremom sa 6 mjeseci na 3 mjeseca smanjen pripravnički staž. Ova izmjena nam predstavlja izuzetno pozitivan korak i direktno uklanja administrativne barijere, omogućava mladima da duplo brže dođu do prvog radnog iskustva. Skraćenjem ovog perioda mladi ljudi brže postaju konkurentni na tržištu rada, a poslodavci lakše dolaze do potrebnih kadrova. To je ključno za dugoročno smanjenje stope nezaposlenosti u ovoj osjetljivoj kategoriji.
0: A sa druge strane primjećujemo da su neka zanimanja istovremeno najbrojnija na evidenciji, ali i najtraženija. Kako zapravo to objašnjavate?
1: To je jasan pokazatelj strukturne neusklađenosti. Naprimjer, ekonomisti, pravnici i profesori razredne nastave su među najbrojnijim na birou, ali su istovremeno i među najtraženijim zanimanjima od strane poslodavaca. To nam govori da ili postoje regionalne razlike u ponudi i potražnji, ili da konkretne vještine kandidata ne odgovaraju u potpunosti specifikacijama koje poslodavci traže.
0: Evo da podsjetimo naše slušaoce da je sjedište javne ustanove Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ovdje u Palama, a dolazit će kod vas i svakako prolazit će kroz Pali. Vidjeli smo nekoliko gradilišta, a na njima radnike koji su iz inostranstva. Pa za vid toga, dakle, zbog manjka domaćih radnika, sve veći broj stranaca, odakle oni zapravo dolaze, imate li te podatke?
1: Tokom 2025. godine izdato je ukupno 2790 radnih dozvola. Trend se nastavlja i u 2026. godini, pa smo do kraja aprila izdali 464 dozvole. Najveći broj radnika dolazi nam iz Nepala, Srbije, Indije, Bangladeša i Turske. To je neophodan korak kako bi se upotpunile praznine u određenim privrednim granama koje se ne mogu naći na domaćem tržištu. Ono što je bitno naglasiti je da zavod uvijek prije izdavanja radne dozvole posreduje kod domaće radne snage. Ako nađemo takvo zanimanje i raspoložive za rad, u tom slučaju radna dozvola se ne izdaje. Ukoliko nemamo na evidenciji lica koja su raspoloživa, tek onda pristupamo izdavanju radne dozvole.
0: Platforma pod nazivom Oglasi za posao. Viber kanal, odnosno evo javna ustanova Zavod za zapošljavanje radi mnogo i na vidljivosti, tako da ste u posljednje vrijeme dakle spominjali jel tako modernizaciju digitalnih usluga, pa da nam malo više predstavite te opcije.
1: Modernizacija digitalnih usluga Zavoda za zapošljavanje u 2026. godini primarno je usmjerena na veću vidljivost informacija i olakšanu komunikaciju sa nezaposlenim licima i poslodavcima, kao i njihovom međusobnom uparivanju. Ključni stup ove modernizacije je nova digitalna platforma Oglasi za posao. Ona je zvanično puštena u rad u maju ove godine. Najvažniji podaci o dosadašnjim rezultatima modernizacije uključuju prije svega platforma ova Oglasi za posao. Već smo od 1. maja do 2. jula 2026. godine na ovoj platformi objavljeno je 348 oglasa. Ukupna potražnja kroz ove oglase je bila za 1020 radnika. U istom periodu na platformu su se registrovala oko 480 tražilaca posla i oko 90 poslodavaca. Svakodnevno je na portalu dostupno u prosjeku oko 150 aktualnih oglasa. Dalje imamo Viber kanal kao novi način brzog informisanja, zvanični Viber kanal Zavoda. Do 23. jula 2026. godine okupio je skoro 10.000 pretplatnika. Najčešći korisnici su radno aktivno stanovništvo, gdje 50% pretplatnika čini lica starosti između 24 i 44 godine.
0: Koju poruku biste uputili poslodavcima i nezaposlenim licima?
1: Dobra prilika da pozovem poslodavce da svoje potrebe za radnicima prijavljuju zavodu, odnosno da posreduju preko zavoda, kako bismo im pomogli da što brže pronađu odgovarajući kadar. Istovremeno pozivam i nezaposlena lica da redovno prate naše oglase, koriste usluge, a učestvuju u programima zapošljavanja. Sad je upravo završen program po akcionom planu za ovu godinu. Uloga zavoda je da bude pouzdan partner jednima i drugima i da efikasno posreduje na tržištu rada.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama naš sagovornik bio je direktor javne ustanove Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, gospodin Damjan Škipina. Sa direktorom Škipinom razgovarali smo o aktualnoj temi, dakle o izazovima i trendovima na tržištu rada Republike Srpske, a primjera radi može se konstatovati da je u prvih 6 mjeseci 2026. godine zabilježen rast obima aktivnosti posredovanja.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
0: U Sarajevu je ove godine po prvi put u organizaciji Fondacije Stećak u Bosni i Hercegovini održan sajam male privrede pod nazivom Sajam umjetnosti i knjige, a bila je to sajamska manifestacija koja je zapravo dala šansu maloj privredi i kućnoj radionosti. Trg ispred jednog od najvećih tržnih centara u Sarajevu na nekoliko dana postao je središte okupljanja vodećih stručnjaka iz zemlje i regije i to oblastima umjetnost, kreativci, vrsne zanatlije, kao i zaljubljenici u kućnu radionost, te za sve posjetioce donio pregršt noviteta, ali i bogat popratni program za sve generacije. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama poslušajte šta su nam to rekli neki od izlagača ovog privrednog sajma.
4: Ja sam Senad Šavović, osnivač Fondacije Stećak i organizator ovog sajma. A inače smo željeli, nama je ovo prvi sajam i željeli smo nekako da predstavimo kulturno nasljeđe našim građanima, a prevashodno turistima.
0: Evo vidimo vaša pavljonska pagoda prilično posjećena na jednoj kvalitetnoj lokaciji i pristupačnoj.
4: Kao organizatori smo imali tu privilegiju da izaberemo najreprezentativnije mjesto. Ne samo iz neke privilegije, nego da oni budu nekako upečatljivi. Steći inače izazivaju jako veliki interes. Meni je žao, ovo su samo izložbeni. Eksponati nisu na prodaju, iako ima jako puno interesovanja, oni nisu, nastali su davno kao težnja fondacije da to kulturno nasljeđe približi prevashodno djeci.
0: Evo da dotaknemo se malo i ekonomskog aspekta, odnosno kako se zadovoljni posjećenošću, šta najčešće ljudi se interesuju, evo i kod vas i kod drugih kolega?
4: Ovo su ostalo iskusni prodavci i najviše koliko ja vidim i koliko su mi govorili da se rukotvorine najviše prodaju i ovo je jedan pilot projekat fondacije, mislim da će u narednim godinama malo više da

0: nekom periodu kape, ponekad torbe, tako da zaista zavisi od perioda godine, ali najprodavaniji naš glavni proizvod jesu šalovi koji su različiti debljina, tekstura i tako dalje. U pitanju je tehnika filcanja, znači filcana vuna.
1: Evo da pojasnimo našim slušalcima, barem da ovako steknu jednu sliku, koji je to proces rada, pa vi ste vjerojatno živopisno da nam to objasnite.
0: Vrlo često ljudi znaju za termin valjana vuna i to jeste vuna koja kroz proces valjanja ili trljanja mehaničkim procesom dolazi se do ovog finalnog proizvoda koji vi vidite. U principu kada krenete raditi bilo koje od ovih proizvoda, vi radite sa vunom koja je u pramenovima i vi od samog pramena vune dođete kroz ove različite procese do teksture jedne koja je povezana. Radi se sa prirodnim sapunom koji je na bazi maslinovog ulja, vrućom vodom. Znači kada složite šal ili okovratnik u dizajn koji vi želite, koristite vruću vodu i sapun i mehaničkim trljanjem ili mehaničkim trenjem povezujete ta vlakna jedna za drugo. Pošto mi radimo proces inunofilcanja gdje u stvari koristite podlogu kao na kojoj se radi vuna, u našem slučaju to je svila, onda dolazi do povezivanja vune za svilu gdje dolazi do pucanja tih proteinskih veza jer su i svila i vuna proteinskog porijekla i onda se oni povezuju jedno za drugo tako da vi imate različite šare na njima od cvjetova, od geometrijskih oblika, od tih nekih neobaveznih šara. U principu mi volimo isto jako boje tako da vi vidite i puno šarenila na našem stolu.
1: Neko je nezahvalno da kažemo vrijeme u ekonomskom smislu za sve građane, a evo i pogotovo za mlade ljude koji se i odvaže da pokrenu nešto i poput evo vašeg i poručujem kažemo malo startup biznisa. Koliko je bilo možda teško vama da se odlučite na malo taj ozbiljni korak kada je pitanje registracije, kako je sve to išlo?
0: S obzirom na to da evo dugi niz godina se mi ovim bavimo, shvatili smo u stvar da je krajnje vrijeme da registrujemo obrt jer želimo da mi svoje proizvode plasiramo u trgovinama, a da biste to uradili morate biti registrovani jer mora biti legalno. Tako da je to bio primarno razlog za ovu registraciju, ali generalno mislim želimo da napredujemo i da od ovih sajmova na kojima mi izlažemo bazara, art marketa, da mi doslovno uđemo u neki prostor, hoće li to biti naša neka trgovina, neka koncept trgovina ili nečiji tuđi prostor u kojem će oni nuditi naše proizvode, vidjet ćemo, mi se nadamo da će biti bilo što od toga. Tako da u stvari mi trenutno se baziramo i fokusiramo na prodaju na ovim sajmovima, ali i online. Tako da su to naša izvorna primarna mjesta na kojima prodajemo.
1: Jedan savjet svima onima koji su u potrazi za poslom, a ne mogu naći neko rješenje za godine koje dolazi. Da li je možda jedan od načina po vašem mišljenju određena prekvalifikacija, ali barem usvajanje i učenje novih vještina, zanata i slično?
0: Apsolutno. I ovo je apsolutno odličan način da ja sebe zaposlim. I ja na ovaj način imam izvor prihoda, bez obzira evo na moje radno iskustvo i obrazovanje, a tako da ovo je nešto što ja, i znate što još kažu, obično to će vam svi obrtnici reći, ja sam sam svoj gazda. Tako da to zaista ima svoje prednosti. Ono naravno ima svoje rizike, jer nije isto imati istu platu svakog mjeseca, ali ljepota je kada vi kreirate nešto u čemu uživate i kada vi u stvari bavite se biznisom gdje imate znanje, imate vještine i vi dobijate novac za to, nema ljepšeg osjećaja od toga.
1: Evo često ste i na sajmovima, odnosno sa paviljonskim pagodama, nekad i manjim nekim prostorima. Možda jedna poruka organizatorima za neke buduće sajmove, šta su ovako segmenti koji oni mogu da poboljšaju da bude izlagačima vrlo neki ambijent komforan?
0: Generalno ima prečesto sajmova zato što ima nekoliko organizatora sajmova, tako da se oni vrlo često preklapaju. I onda dolazi do toga da pojedini izlagači odlaze kod jednog ili kod drugog i onda nemate dovoljan broj izlagača. Oni onda u tim slučajevima posežu za kombinacijom proizvoda koji se prodaju, onda oni naprave mix bazar gdje vi imate od nakita, meda, čajeva, mehlema, sve nama to treba, ali smatram da bi tržište bilo puno pogodnije, ne tržište, prodaja svih tih proizvoda puno adekvatnija kada biste vi imali sajam ili bazar koji je isključivo namijenjen recimo za poljoprivredne proizvode. Pored toga mislim nekada zaista ovi prodajni prostori su neadekvatni. I ovako je još priliku da iskoristim da vjerojatno će neki od organizatora slušati ovu emisiju. Je u stvari da kako biste imali što kvalitetnije i što više izlagača, što kvalitetnije izlagači, što više izlagača je da u stvari stvorite uvjete u kojima mi želimo zaista doći prvo svoje proizvode plasirati na vašim art marketima ili bazarima ili kako god da ih zovete, ali isto tako da i cijene kotizacije prilagodite džepovima tih malih obrta, jer mi smo zaista mali obrt i naš je budžet vrlo

13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Sarajevu je u toku novi sastanak s ciljem očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Sastanku prisustvuju novi

0: i vlasnici, vlada federacije i predstavnici sindikata, koji je i organizator sastanka. Do sastanka je došlo nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru prema zakonu Lex Specialis koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj nastavljaju obustavu proizvodnje zbog problema s neuplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje. U istoj situaciji nalaze se i rudari iz Zenice i Breze. Rudari očekuju da će predstavnici elektroprivrede rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona što prije pronaći rješenje kako bi bila omogućena ovjera zdravstvenih knjižica i nastavak proizvodnje. Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim se taj sud proglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje u sporu protiv Univerziteta u Sarajevu. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje uz obavezu da donese meritornu odluku o tužbenom zahtjevu. Spor se odnosi na odluke senata i rektora univerziteta iz marta 2023. godine kojima je poništen upis Sebije Izetbegović u matičnu knjigu magistranata medicinskog fakulteta uz obrazloženje da nije ispunila propisane uslove za sticanje zvanja magistra medicinskih nauka. Sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država počela je u Rimu. Delegacije dvije zemlje učestvuju u razgovorima o pitanjima u vezi s provedbom okvirnog sporazuma koji je uz posredovanje Vašingtona potpisan u junu. Sporazumom je predviđeno postepeno povlačenje izraelskih snaga sa svih okupiranih područja Libana u zamjenu za raspoređivanje libanske vojske na tim područjima i razoružavanje oružanih grupa, što se odnosi i na Hezbolah. Migrantska kriza u Seuti stavljena je pod kontrolu za manje od 48 sati, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Španije. Masovni ulazak migranata koji je predstavljao udar na teritorijalni integritet Španije zaustavljen je u saradnji s Marokom. Nakon postignutog dogovora između Madrida i Rabata, više od 48.000 ljudi hitno je vraćeno u Maroko. U Sarajevu i Livnu je 31 stepen, Zenici 33, Bihaću 35, Banja Luci 36 i u Mostaru 37 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo objavljen program Sarajevo Film Festivala, u Trebinju završen festival mediteranskog i evropskog filma, a u Bihaću Avantijuna Film Festival. Bijeljinski umjetnički salon otvoren sinoć, a bilježimo i izložbu Simbioza u Tolisi, ali i postavku Sjećanje pozorišnih kostima u Sarajevu. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije.

0: Tijek kroz koji će vas voditi Jasenko Bajramović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Objavljen je kompletan program 32. Sarajevo Film Festivala. Očekuje nas 260 filmova na 20 lokacija, a programi Open Air i Open Air premijere donose 15 naslova. Za sve projekcije od danas počinje online prodaja ulaznica. Detaljnije će Sandra Eles.
1: I 32. izdanje Sarajevo Film Festivala donosi mnoštvo filmova raspoređenih u više različitih kategorija. Tako će ljubitelji sedme umjetnosti od 14. do 21. avgusta u okviru festivala moći pogledati više od 250 filmova na nekoliko lokacija u Sarajevu. Direktor festivala Jovan Marjanović.
2: Ove godine na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala u još nekoliko gradova nakon festivala. Zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevo, levo i šire.
1: Tradicionalno u takmičarski program najviše pažnje privlače programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće sarajevske lokacije, ljetnom kinu Coca-Cola i Unika ljetnom kinu Stari grad, koji nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među osam izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog, ali i restaurisana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. Sa druge strane, program Open Air premijere donosi sedam naslova sa prostora bivše Jugoslavije, ističe Marjanović.
2: To su dva festivalska programa koja okupljaju najveću publiku, program Open Air premijere, i to su filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike. Ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idući godinu dana, u principu, u cijeloj regiji. Generalno, svi filmovi u ovoj selekciji prate ih velike ekipe, što pokazuje interes i potrebu za jednim ovakvim programom kao što su Open Air premijere. Open Air, dakle, to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja. Tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala. To su neke od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes, dakle ono što je krenulo od početka ove godine. To su tipu filmovi koji na festivalu izazivaju najveći interes šire publike i s razlogom, zaista, jer to je vjerovatno najbolje što trenutno kinematografija svjetska nudi.
1: Već godinama razne ustanove i institucije pružaju podršku Sarajevo Film Festivalu, a među njima je i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. Ministar Kenan Magoda ističe značaj festivala za glavni grad Bosne i Hercegovine.
3: On je najveći generator privrede u kantonu Sarajevo, a ta privreda baš dolazi iz kulture. Kroz film, i na tome trebamo istrajati stvari da pokažemo vrijednost, a vrijednost se najviše pokazuje kroz fiskalne kase, koliko je značaj festivala ovdje i koliko je broj prodati ulaznica za Sarajevo Film Festival da publika stvarno istinski voli festivalski dan.
1: Juče je održana i prva sjednica Upravnog odbora Nove fondacije za kinematografiju kantona Sarajevo, čime je napravljen značajan iskorak u jačanju institucionalne podrške filmskim autorima, dodaje Magoda.
4: Mi smo već davno u budžetu kantona Sarajevo osigurali 2,5 miliona KM-ova za rad fondacije i sada je fondacija apsolutno ima punu legalitet za punopravno odlučivanje bez upliva i ministarstva i bilo koga drugog, jer je isključivo struka unutar fondacije da na najbrži mogući način plasira ta sredstva. Ja sam rekao da je najmožda najbolji modalitet koji je osmislilo ministarstvo bilo, koje sad treba preliti u fondaciju, to su ti poticaji, to je najegzaktnije, to je svaki film što se snima u kantonu Sarajevo da se vrati kao podrška zato što su baš izabrali kanton Sarajevo za snimanje filmova, tako da stvar taj nova stvar cirkuluje i vraća se tamo gdje pripada, to je filmu Ubiti. Fondacija današnjim danom počinje da radi, konstituirajuća sjednica bila i sad je na čelu upravnog odbora odgovornost da izaberu najbolje projekte i da najbolje modalitete, jer tu Ministarstvo kulture i sporta sada završava današnjim danom svoj dio posla i naravno naša obaveza da pratimo zakonitost rada i da svake godine povećavamo budžet te fondacije, ali oni imaju istu veliku odgovornost i na samostalno odlučivanje. Prijava će biti kad fondacija to objavi. Ja se nadam da će u 10 dana biti prvi javni poziv razgovora sa upravnim odborom.
1: Dok se čeka na nove domaće filmove u okviru festivala tradicionalno će biti održana specijalna predfestivalska projekcija na kojoj se prikazuju restaurisana bosanska

0: bosansko-hercegovačka ostvarenja. Ove godine riječ je o remek dijelu Ex-ju kinematografije Žena sa krajolikom reditelja Ivice Matića, koje je premijerno prikazano 1989. godine u Puli. A poznata su i posljednja dva dobitnika počasnog srca Sarajeva, to su Emir Hadži Hafizbegović, jedan od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, i američki glumac Woody Harrelson, koji se na festival vraća sa filmom koji je snimljen u glavnom gradu Bosne i Hercegovine prije tačno 30 godina. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Dodjelom nagrada žirija publike u Trebinju je završen 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Grand Prix festivala Zlatna košćela pripao je ostvarenju Karmadona Aleksandra Radivojevića iz Srbije. Najbolji kratki film je Poslije zabave o piscu Stevi Grabovcu, dok režiju ovog komada potpisuje Stevan Tomić. Na zatvaranju je bosansko-hercegovačkom glumcu Zlatanu Vidoviću dodijeljen Zlatni platan za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu. Tokom 6 festivalskih dana prikazano je više od 30 filmova iz 8 zemalja u nekoliko kategorija. O festivalu evropskog i mediteranskog filma će Sanela Habeš.
2: Hvala.
3: Jelena.
2: Ko je to?
3: Ja sam kreator sadržaja.
4: Napeti thriller sa primjesama horora i crnog humora Karmadona, reditelja Aleksandra Radivojevića iz Srbije, osvojio je žiri publike Filmskog festivala evropskog i mediteranskog filma, koji mu je dodijelio najznačajnije festivalsko priznanje, Grand Prix Zlatna košćela kao najbolji film u cjelini. Premijerno je prikazan na Toronto Film Festivalu prošle godine i snažna je kritika društva, priča se događa tokom jedne noći u Beogradu, kada trudnica Jelena prima misteriozni poziv od božanskog bića i biva primorana da izvršava surove zadatke nad korumpiranim i grotesknim figurama iz društva kako bi zaštitila sebe i nerođeno dijete.
5: Ovo će biti najgledanija emisija ikad.
4: Glavna glumica u filmu Karmadona Jelena Đokić nagrađena je velikom poveljom Leotara u kategoriji najbolje ženske uloge, a ravnopravno je dijeli sa doajenkom BH glumišta Jasnom Diklić, kojoj je povelja pripala za ulogu Valerije u BH filmu Paviljon reditelja Dine Mustafića.
6: Drago nam je od feedback taj dobiti od naše publike, jer to je i glumački uvijek problem. Da mi je da moja publika, kada ja izađem ili na scenu ili sam na ekranu, da moja publika meni kaže to je dobro i to mi se dopada. Naravno, ovaj film ima jedan svoj poseban život i to ima nešto na što mi nismo računali, da će on biti prije svega festivalski film. On nije toliko zaživio u kino projekcijama koliko je na festivalima uspio da bude vrlo zapažen. Preben je fascinantno po svojim interijerima koje nudi ambijentalnim za ovake umjetničke događaje i mislim da možda nije do te mjere iskorišteno kako bi trebalo, ali u svakom slučaju je dobro da postoji festival. U organizacionom smislu može i bolje, može više.
7: Meni, kako je dobro.
8: Fokusirajmo se na ono što je predmet istrage.
9: Zanima li te istina ili istraga?
4: Još jedno priznanje za glumačke kreacije pripalo je filmu Paviljon. Za ulogu Schumachera BH Velikan Zijah Sokolović nagrađen je velikom poveljom Leotara u kategoriji najboljeg glumca. On ravnopravno nagradu dijeli sa Momčilom Otaševićem, kojeg je publika nagradila za ulogu Maksima u filmu Crna truba, debitansko ostvarenje reditelja Bojana Stijovića. Psihološki thriller i crna komedija, ali i velika drama koja zadire u mentalitet crnogorskog društva.
10: Čini mi se da čitao svog života nosim stid sela.
11: Nije trebalo da dolaziš. Tamo smo zaboravili na tebe.
10: Ljudi koji su ostali žive tamo su...
4: Kao najbolji evropski film proglašeno je ostvarenje Čovjek lavina rediteljice Slobodanke Radun, koprodukcija Crna Gora i Sjeverna Makedonija, a najbolje mediteransko ostvarenje je film Marisel. Režiju potpisuje Elias Demetriou sa Kipra. Priznanje za najbolju režiju dobili su Orhan i Nurdan Tekeoglu za film Filos. Slušamo Nurdan Tekeoglu.
12: Filos belgeselini çekmeye bundan 3 yıl önce bir
4: Filo sam odlučila snimiti prije 3 godine nakon čitanja knjige Putovanje ribara iz Halikarna sa književnice Melte Mutu. Iz nje sam saznala mnogo o doprinosu ribara Dževada Šakr Kabačlija na zaštiti okoliša u Bodrumu. On je inače bio nećak vezira Osmanskog carstva, Dževad Paše, rođen u porodici intelektualaca, studirao istoriju na Oksfordu, poznavao 8 jezika. Zbog jednog članka biva uhapšen, zatim prognan u Bodrum, koji je jedno od najpoznatijih turističkih mjesta Turske, i on tu donese po prvi put preko 30 različitih sjemena, među kojima su i grejpfurt, ali i eukaliptus i palma. Obučavao je zemljoradnike i ribare, bio prvi turistički vodič u Turskoj. Čovjek je sa dosta kvaliteta i zato nam je ova nagrada važna. Velika povelja Leotara za najbolju debitantsku ulogu na Festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju pripala je Todoru Jovanoviću za ulogu Grigorija Pecikoze Hajduka u ekranizaciji popularnog dječjeg romana Gradimira Stojkovića iz 85. godine Hajduk u Beogradu u režiji Milana Todorovića, regionalni kino hit koji je pogledalo preko 200.000 gledatelja. Todor Jovanović.
12: Spremanje za ulogu nije bilo toliko teško jer ceo život sam odrastao na tim pričama, odrastao sam na ekciju muzici, tako da nekako mi je to sve bilo malo bliže možda nego nakon drugih deci iz moje generacije. Kad se dođe na set i uđe se u taj kostim, jer kostim dodaje mnogo na značaju, da mi nešto prijeli na kako ću da igram u njemu, kako ću da se osjećam, kad vidim te rekvizite, čak nekad i onaj haze dim mašina koji ide, pa kad čim osjetim miri znam da je neka epoha, tako da nije bilo toliko teško navići se na to. Škola. Mislim, sve je bilo isto i pre ovih, koliko sad ima, 40 godina i sad, samo što je izgledalo drugačije, spakovano je u neki drugi format. Bio sam u Trebinju, ovo mi je, pa slagao bi vas, možda 5. put, ali jedan mi je od omiljenih gradova i kogod me nešto pita za Trebinje, kažem da je najlepši grad na Balkanu.
13: Ti si te Hajduka?
14: Zovem se Gligorije Peciko za Hajduka.
13: Hajduk.
14: Primite lepo novog duka. Ja sam Hajduk. Imala je.
4: Žiri publike dodijelio je i specijalne nagrade mladim trebinskim autorima Ivi Pešikan za kratki igrani film Tragovi i sjenke i Ivu Karadžiću Nevešu za film Nijanse za zrelo vizuelno savladavanje ozbiljnih tema na filmičan način. To je borba za uspjeh mladih ljudi, odnosno vršnjačko nasilje.
15: Ovo je moj prvi igrani kratki film, napravljen je u sklopu filmske sekcije naše škole gimnazije Jovan Dučić i film je nastao nekako kroz neko igranje društva, da se mi zabavimo, nismo uopšte pretpostavljeni da će doći do festivala, mnogo nam je drago da vidimo da smo se nekako progurali i dospjeli na festival. To je bila nekako ideja nas maturanata gimnazije da ostavimo nešto prilikom odlaska, kako bismo podstakli sve te mlađe ljude da se nekako kroz zabavu, druže i da stvaraju nešto.
16: Kratkometražni film, bavi se vršnjačkom nasilju među mladima, specifično srednjoškolcima. Bilo je par takvih slučajeva ovdje baš u Trebinju i to nas je malo poguralo da napravimo priču o tome. Te nijanse su zapravo nijanse nasilja koje su od početka prikazane kao bijela, sivo i crno nasilje i mi smo pokušali da obradimo takvu temu. Mnogo mi je drago što imamo filmski festival ovdje u Trebinju. Mislim da je sjajna prilika za mlade, kao što smo mi, da prikažemo svoje neke radove, svoje uspjehe.
4: Nakon što je na otvaranju glumcu Radivoju Bukviću iz Srbije dodijeljen Zlatni platan za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu, BH glumcu Zlatanu Vidoviću na ceremoniji zatvaranja festivala dodijeljena je ista nagrada. Vidović je istakao da za njega primiti ovo priznanje je velika čast, ali i obaveza i odgovornost.
17: Naravno da je velika čast i privilegija dobiti jednu ovako značajnu nagradu, koja nije glumačka nagrada u svom smislu, nego nagrada za doprinos kinematografiji. Samim tim je mnogo značajnija, da ne pričamo o značaju koje nose imena koje su ovu nagradu dobijala pre mene, od Milene Dravić, Nebojše Glogovca, Gorana Markovića, Ljube Bandovića itd. I zaista glumac može biti samo srećan kada se neko ovako osvrne na njegov rad i nagradi jednom ovako značajnom nagradom. I mislim da će to samo predstavljati podstrek za moj rad i moju karijeru, da nastavim u budućnosti i dalje da radim naporno, posvećeno i iskreno, jer ovakve nagrade ne samo da te, što se kaže, nagrađuju, nego te i obavezuju, i mislim da to jeste poenta svake nagrade, da ti ukaže da si na pravom putu, ali da treba i dalje da istraješ i da se trudiš još više.
4: I dobitnik Zlatnog platana iz 2017. godine, hrvatski glumac Igor Galo, bio je dio ovogodišnje festivalske priče i gost u Trebinju. O festivalu kaže:
18: ima tu neku lepršavost koja što mislim da treba biti poslano i da nije uštogljeno, da nije ono stegnuto i da nije i da, da ima tu dimenziju nešto što je narod učestvuje na neki način. Jer ja znam ti festivali koje su nikli unazad 30 godina po Evropi i svijetu i sve se tu vrti u jednom krugu, sva ta proizvodnja po meni, jer ne dopiru tamo do koga bi trebalo dobiti. A s druge strane imamo ove razvikane festivale koje ne daju ni blizu sebi, a oni nemaju uopće dimenziju da je publika i ne treba, jer tamo idu samo uzvanici. Najprije mislim da je divno da je u jednom takvom gradu to festival osnovni. Ne može biti ljepše mjesto koje na primjer, ima veze sa apsolutno i sa filmom i kinematografijom. Ako ništa drugo ima veze, zato što je tu i rođen Šima Krvavac. Treba startovati tu da odatle krene nešto što će biti i autorski izraz. I ta vrsta kreativnog festivala, on nerano daje mogućnosti i otvara mogućnosti kuda se kreće. Jeli? E to nedostaje. Nijedan festival u ovom okruženju ne stimulira šta će trebati biti sljedeće godine. Ne daje trendove, ne daje ništa. Trendovi se kreiraju na drugim mjestima. Evo, to mi je primjedba. A inače, apsolutno za ovo da se otvara kinematografija prema uzima narodu kao i ovo. Eto, ukratko, ali svakako potrebno i bitno za sredine.
4: Među učesnicima festivala bio je i reditelj Jani Bojađi iz Sjeverne Makedonije, koji se predstavio novim igranim filmom Sutra ujutro. Ovo mu je drugi dolazak nakon 2019. godine i kaže, osim prikazivanja filmova, Trebinjski festival bio mu je inspiracija za pokretanje sličnog u njegovoj zemlji.
19: Mi smo prije 5 godina u Makedoniji počeli da radimo jedan festival koji se zove Preko jezera. I to je film festival koji se radi na Doiranskom jezeru. Ja sam se inspirisao od ovog festivala, shvatio da tu ima ideje, da me ne zanimaju priče izvan Mediterana i Balkana i mi smo napravili u Makedoniji veoma sličan ovom festivalu koji se zove Preko jezera, festival balkanskog i mediteranskog filma. Manje više, čak i neki filmovi koji su bili kod nas na festivalu, ja ih sad vidim ovdje na ovom festivalu i to me raduje.
4: Direktor festivala Peđa Milojević zadovoljan je 14. festivalskim izdanjem tokom kojeg je u 6 festivalskih dana publika imala priliku da prati bogat i dinamičan program sa preko 30 filmova na više lokacija.
20: Ovogodišnji festival baš u skladu sa svojim sloganom Vrata ostaju otvorena, uspio je okupiti veliki broj ljudi iz svih zemalja Mediterana. Odlična posjeta, nove generacije filmske, susreti bratskih festivala, razmjena, iskustava i iniciranje nekih novih koprodukcija, što je super. Ja mislim da je Trebinje Film Festival sve svoje one osnovne ciljeve ispunio, tako da ćemo ovaj mini jubilej iz 15. festivala možda već imati nešto, neku koprodukciju koju smo eto mi inicirali ove godine.
4: I publika koja je i glavni festivalski žiri zadovoljna viđenim i atmosferom koju festival donosi u grad.
21: Mnogo mi je drago što odrastam imam takvu priliku da mogu da posjetim ovako nešto, jer zaista je raznolik program, filmovi su dosta kvalitetni.
22: Drago mi je što sam za vrijeme ovog festivala u Trebinju i što mogu da pogledam filme koje sam propustio. Trebinjski festival daje živost Trebinju.
23: Velika važnost je i festival kao prvo donosi mogućnost građanima i gostima da pogledaju neke vrlo zanimljive filmove i dobre koje možda nikada u životu ne bi ni gledali, a čarolija je u tome što imaju otvorena kina. Umjetnici se susreću i to je nešto prekrasno zapravo.
4: Osim glavnog filmskog programa tokom festivala održan je niz pratećih sadržaja, promocije knjiga, koncerti, susreti sa publikom. Tako je u Muzeju Hercegovine upriličen i stručno vođenje kroz izložbu Čudo u Trebinju beogradske umjetnice Ive Prlinčević, koja na platnima spaja likovnu i filmsku umjetnost. Predstavljeni su njeni radovi nastali tokom proteklih 10 godina. Ulja na platnu, crteži, kombinovane tehnike. Iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća, zlatnog doba kinematografije, od Hičkoka do Fellinija.
24: Interesovala su me 50. godine i ta pojava boje u filmu i izraženi karakteri filmskih diva. Na izložbi je i Fellini. Ima je veći i manjih formata, ulja na platnu i oni se isto nadovezuju, znači posle Hitchcocka i filmskih diva i ujedno su tu i scene iz Dolce Vita, onog poznatog filma Federica Fellinija, scena u fontani gde se Michele Mastroianni i Anita Ekberg, da kažem, imaju neku njihovu igru. Tako da sam i sama malo se tu opustila i zamišljala

0: ono što je stvarno bilo u filmu ili ono što su neke moje imaginacije. To nije samo zamrznuti frame, nego i neko vreme pre i neko posle, atmosfera. I namjerno sam ih tako sinemaskop radila, malo dugoljaste formate, kao da ste ispred filmskog platna. Ima tu za blanke, pa ima čak i jedna naša filmska diva iz filma Živka Nikolića, Lepota poroka, Mira Furla. Znala sam da će ove slike da se dobro osjećaju ovdje kod vas i zaista kad sam složila sve, vidjela sam da je to baš del ove Trebinja.
1: Na 14. festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju pokrenuta je i inicijativa da se u decembru obilježi 100 godina od rođenja najpoznatijeg Trebinjca među kinematografima, neprevaziđenog Hajrudina Šibe Krvavca, autora kultnih jugoslavenskih filmova kao što su Walter Brani iz Sarajeva, Most i Partizanska eskadrila. Festival je ove godine održan pod sloganom Vrata ostaju otvorena i na simboličan način najavio naredno 15. jubilarno izdanje, ali i moguću realizaciju spomenute inicijative. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
2: Tih godina kad odem u Sombor, onda
3: prošetam se peške do Divinog Salaša, gde sam odrastao, jeli?
4: 8. avantijuna film festival održavao se u Bihaću. Žiri u kategoriji dugi dugometražni igrani i dokumentarni film dodijelio je Grand Prix ostvarenju Ej Salaši, Maje Uzelac. Kako su obrazložili, ovo je emotivan dokumentarni film o Zvonku Bogdanu, majstoru panonske šansone i jednom od najpoznatijih izvođača tamburaške i starogradske muzike. Film prati njegov životni i muzički put te donosi najljepše pjesme koje su obilježile njegovu karijeru. Rediteljica Maja Uzelac.
5: Pa ja mislim da je Zvonko u startu možda vide ovaj film više kao neki gdje će se on povući u drugi plan i gdje će pustiti druge ljude da govore o njemu. Mislim što je onako iz neke skromnosti čovjeka koji jeste sve to što on jeste, verovatno logično ili nekako lepo čak. Međutim, mi smo odmah vidjeli da taj film ne postoji bez njega i nismo vidjeli kao nekakav TV format, nego kao baš, ja ne volim reći umetnost, ali umetnički film na neki način, znači film gdje će on svojim nekim i tonom i nekom vrlo specifičnom suptilnošću koju ima nas pustiti da uđemo i da slikama ispričamo i tu njegovu formaciju u nekog čovjeka koji će postati, da kažem, čuvar ili vodič kroz tu epohu, taj svet koji je ovaj u nestanku.
4: Najbolji igrani dugometražni film je Izlet Nenada Pavlovića, a najbolji dugometražni dokumentarni film je Treći svijet Arsena Oremovića. Riječ je o dokumentarcu koji donosi priču o grupi Haustor i njihovom albumu Treći svijet.
6: Kako sam koncipirao film zapravo kao priču o toj kreativnoj energiji, sinergiji, pa malo i kreativnim razmimoilaženjima Rundeka i Sahara, za koje svi znamo da su jedna od najjačih spona i najproblematičnijih istodobno spona u cijelom hrvatskom roku, htio sam pokazati backgrounde, odnosno te razlike koje su među njima i u karakteru i po svemu ostalome, u koje ulazilo na neki način i ta razlika da potiču i obojica, odnosno da su i formirali dva različita dijela istoga grada, to je Zagreb. Tako da i pa na kraju se taj nepoznatiji stih možda cijelog Novog vala, Moj grad večeras dobio luku, mislim samo da Zagreb nema luku, ali evo u stihovima i poetici Haustora može imati luku.
4: Odbranimo prirodu Balkana Dragana Stanimirovića najbolji je ekološki film, a najdublji skok Lejle Zvizdić najbolji avanturistički. Priča prikazuje kako tradicija skakanja sa starog mosta i savremeni sport zajedno grade svjetsku prepoznatljivost Mostara. Lejla Zvizdić.
7: Sama ideja je rođena iz jedne činjenice da nikad ta priča nije ispričana i mene je jako zanimalo šta se to desi kada se spoje ta tradicija duga 460 godina i savremeni cliff diving. A odgovor je da se dogodi jedan spektakl u kojem Mostar postaje središte svijeta i evo negdje je bilo i prirodno i logično da se jednog dana to i dokumentuje i razlog zašto je nastao film Najdublji skok.
4: Nagrada

za najbolju kameru pripala je ostvarenju Glavonja Marine Andreje Škop. Žiri za najbolji kratkometražni film najboljim je proglasio After Nightcap Đorđa Vojvodića. Najbolji kratkometražni dokumentarni film je Iza osmijeha Marka Đorđevića. To je intimno umjetničko ostvarenje koje nadilazi klasične biografske filmove. Umjesto faktografske i televizijske arhive, film gradi umjetnički portret Vlade Divljana kroz porodični arhiv, dajući nam drugu dimenziju u razumijevanju njegovog stvaralaštva.

0: Nagrada direkcije festivala pripala je ostvarenju Goranka Borisa Miljkovića. Najbolji avanturistički ril je najdublji skok Harisa Zvizdića. Dodjelom nagrada završen je 8. Avantijuna film festival u Bihaću, koji je osim filmskih projekcija obilovao ostalim popratnim sadržajima, promocijama knjiga, filmskim radionicama te industriji razgovorima.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
2: književnost,
1: film,
2: likovna umjetnost,
1: reportaže,
2: izvještaji,
1: prikazi,
2: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
0: A u kulturnom mozaiku nastavku ćemo i o vizuelnoj umjetnosti. U galeriji Centra za kulturu Semberija otvoren je 18. Bijeljinski umjetnički salon. Svi zainteresovani posjetioci moći će do kraja mjeseca na salonu pogledati radove 18 autora iz svih oblasti umjetnosti, od likovne i primijenjene umjetnosti do dizajna i arhitekture. Kustos Pavle Golijanin.
3: To je godišnja manifestacija koja okuplja najviše lokalne umjetnike Bijeljine iz regiona. To su i mlađi autori, studenti završnih godina akademija, ali i neki koji imaju više iskustva i koji su, da kažem, tu možda i od početka i od osnivanja tog Bijeljinskog umjetničkog salona. Skulptura inače kod nas nije toliko česta da neko se samo bavi skulpturom, ali ove godine imat ćemo najmanje 3-4 skulptorska djela i ovo slikarska djela, crtačka i neka djela intermedijalne umjetnosti dizajna, tako da znači služi, da kažem, neki presjek šta se uradilo za godinu dana, pošto se mi umjetnici uglavnom između sebe poznajemo, ali eto da vidimo znači šta nekoga okupira, da kažem, taj određeni period od godinu dana. Iz te naravno manifestacije mogu da nastanu i neke nove saradnje i ona upravo tako služi da približi i umjetnike jedni drugima, a i naravno publici da ponudi šta je, da kažem, širok neki opus likovnih radova.
0: U muzeju Franjevačkog samostana Tolisa u Orašju otvorena je izložba Simbioza akademske slikarke Sandre Stanković iz Srbije. Na izložbi je predstavljen ciklus ikona koje na savremen način otvaraju prostor za promišljanje o vjeri, identitetu i odnosima među ljudima. Ove ikone nose snažnu poruku o potrebi međusobnog povezivanja, razumijevanja i zajedništva. Maja Nikolić.
4: Muzej Vrata Bosne u Tolisi postao je mjesto susreta umjetnosti, duhovnosti i čovjeka. Izložbom Simbioza akademska slikarica Sandra Stanković publici predstavlja ciklus ikona koje na suvremen način otvaraju prostor za promišljanje o vjeri, identitetu i odnosima među ljudima. Autorica ističe kako njezine ikone nose snažnu poruku o potrebi međusobnog povezivanja, razumijevanja i zajedništva. Upravo je ta simbioza između ljudi, ali i čovjeka i Boga, nit vodilja cijele izložbe, kaže za BH Radio 1 autorica izložbe ikona Sandra Stanković.
5: Ova izložba je ciklus koji je krenuo iz Kikinde, u pitanju je simbioza.

0: Bioza, tako sam je nazvala, zato što je to jedna prilika da na jedan način kroz boje prikažem kako može da se napravi veza ne samo između čovjeka i Boga, nego između čovjeka i čovjeka.
1: Svaka ikona prožeta je simbolima koji pozivaju promatrača da zastane. O duhovnoj vrijednosti izložbe govorio i Frajivica Kiril Pavlović, naglasivši kako umjetnost može biti snažan put susreta, nade i međusobnog razumijevanja.
2: Pogotovo kad vidimo na kakvoj je podlozi ikona rađena i s kakvim vezama, povezanošću i opravdano zove se simbioza. Mislim da je ovo nešto unikatno u Bosni i Hercegovini.
1: Direktor Muzeja Vrata Bosne Jozo Jezerčić ističe kako izložba dodatno obogaćuje kulturnu ponudu muzeja te posjetiteljima pruža priliku da kroz umjetnost promišljaju o univerzalnim ljudskim vrijednostima.
3: Ovo je druga međunarodna izložba. Pozvali smo umjetnicu iz Kikinde, Sandru Stanković, koja se rado odazva i baš za ovu prigodu je napravila određen broj ikona, a budući da je ove godine 800 godina smrti Svetoga Franje, onda smo mi kao muzej od nje naručili ikonu Svetoga Franje.
1: Izložba Simbioza, koja ostaje otvorena do 18. kolovoza, podsjeća da istinska duhovnost nije moguća bez otvorenosti prema drugome, te da su povezanost, dijalog i zajedništvo vrijednosti koje jednako trebaju i pojedincu i društvu. Za BH Radio 1 iz Stolice, Maja Nikolić.
4: A Tuzla je bila domaćin 16. Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih, Kaleidoskop, koji je ponudio raznovrsne sadržaje iz oblasti vizuelne umjetnosti, muzike, filma i drugih kreativnih disciplina na više lokacija u gradu. Tako je između ostalog publika mogla pogledati i izložbu Stražari vremena Džejlane Karaman-Pašić. Riječ je o ciklusu radova koji kroz savremeni umjetnički izraz propituje kulturno nasljeđe i kolektivni identitet.
5: Izložba govori o kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine, o kulturnom nasljeđu kroz prikaz kula i zidina i tog našeg i prirodnog lijepog ambijenta i arhitektonskog. Sa druge strane imamo i teme koje ponovo iziskuju našu pažnju, jel, da ih preispitujemo i da se njima bavimo, kao što je to tema stradanja u koju nažalost pada evo i Gaza, Palestina, naša velika ona korana na duši.
4: U Prijedoru se održavao Šafest, posvećen prijedorskom umjetniku i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši. Tim povodom u galeriji Sreten Stojanović otvorena je kolektivna izložba akvarela, transpozicija troje umjetnika iz Banja Luke i Novog Grada, Branka Jungića, Davora Grabovca i Ivane Blagojević. Izložba će biti postavljena do 19. avgusta, a omaž je prerano preminulom Mikši, koji je bio i vrstan akvarelista. Slušamo jednog od umjetnika, Davora Grabovca, i kustoskinju izložbe Dariju Vujasin.
6: Inače radim ulje i akril, radim dosta tehnika i pastel i mozaik sad u posljednje vrijeme. Akvarelom se bavim od možda 2021. Idem često na koloniju u Brod, tu je akvarelistička međunarodna kolonija, posjećujem svake godine i tu sam dosta ušao u srž i materiju akvarela.
7: Ideja je bila da zapravo prikažemo način na koji ovi mladi umjetnici u svom nekom savremenom djelovanju mogu da odmaknu u tehnici na neki način, da zadrže možda u elementima ono što jeste akvarelna tehnika, ali isto tako da odmaknu u načinu tretiranja iste tehnike.
4: U galeriji Exponto u rodnoj kući Ive Andrića u Travniku sutra će biti otvorena izložba Izvan okvira Nihada Arnautovića. Postavku čini više od 50 crno-bijelih fotografija na kojima je predstavljen Travnik i njegovi stanovnici.
8: To fotografije crno-bijele, ne što su same crno-bijele, nego što su nekoliko fotografija koje su jako dobre u koloru. Ja sam to pretvorio u crno-bijelu, da ljudi koji gledaju tu mogu da na taj način sebi kao kad čitate knjigu, prikažu kolor iz te crno-bijele fotografije. Prilike bi trebalo da bude izloženo nešto malo više od 50

0: otvaranje izložbe Boje prijateljstva, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali tokom ovogodišnje likovne kolonije.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: O pozorišnom nasljeđu i umjetnicima koji su ga oblikovali progovara i izložba postavljena na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu. Riječ je o postavci pod nazivom Sjećanja pozorišnih kostima, kojom nas autor Zoran Lešić stavlja u poziciju da se zapitamo imaju li i kostimi dušu. Izložba je otvorena u okviru projekta Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Kultura narodu ili kada građa iz muzejskih zbirki kroz umjetničku intervenciju oživi i postane dio ambijenta Wilsonovog šetališta. Koncept izložbe i fotografije potpisuje Zoran Lešić, a dramaturgiju Mirjana Blažević-Lešić. Voditeljica projekta je Ifeta Lihić-Gašović, dok je asistentica fotografa Zulejha Keto Kapidžić. Otvaranju izložbe prisustvovala je i naša Ines Baždalić.
2: I kostimi imaju sjećanje i govore jezikom kojeg sada čita, ali i interpretira u svoj umjetnički stav Zoran Lešić. Dok je istraživao arhivske fotografije, kostimografske skice, dokumente i drugu građu iz zbirki Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, ali i Narodnog pozorišta Sarajevo. Ili da, i kostimi imaju sjećanje.
3: Kada smo počeli da radimo izložbu, prvo što nam je palo na pamet je to da predstava traje 2 sata, gledaoci je pogledaju i posle predstave ostane nešto sasvim malo. Ostanu recimo 2 fotografije, ostane neka kritika i samo ono što ostane u sjećanju ljudi koji su gledali. A kostim, on ode u fundus. Ode da ga objese na neku vješalicu i da tamo stoji i čeka neku svoju laganu propast. Mi smo odlučili da te kostime sada oživimo i da ih vratimo među ljude, da ih vratimo na svjetlo.
2: Panoi i fotografije kostima i tekst koji čitamo, a ovako piše. Pozorišni kostim koji je oblikovala Amela Vilić za premijeru 2003. godine ne čuva samo lik Šehage iz drame Tvrđava Meše Selimovića. Čuva i sjećanje na jednu od najupečatljivijih glumačkih kreacija Zorana Bečića. U njegovoj tkanini i danas odzvanja snaga glumca koji je moć na sceni gradio pogledom, glasom i prisustvom. Ili, kako kaže Lešić, izabrali smo kostime koje smo mogli da nađemo iz predstava koje više ne igraju.
3: Mi nismo radili hronologiju Sarajevskog pozorišta. Mi smo išli na to da podsjetimo ljude na stvari koje su nekad bile. I ono što smo zamislili je da posle izložbe odete kući i kažete, a imam i ja kutiju slika, imam kutiju fotografija. Ono, kako ih mi držimo u nekim starim kutijama od cipela, i da ih otvorite i da se sjetite svoje raje iz dvorišta, svojih školskih drugova, svoje porodice, ljudi kojih više nema. To nam je u stvari bila jedina vodilja, da podsjetimo naše sugrađane na sve ono lijepo što je ovom gradu bilo, a čega više nema. Da ne ode potpuno u zaborav. Da mu opet damo malo svjetla i možda još jedan aplauz.
2: Izložba je dio projekta Kultura narodu. Projekta u kojem je prepoznata važnost izlaska muzejske produkcije izvan zidova institucije, njenog predstavljanja u javnom prostoru. Ili, kako kaže direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Šejla Šehabović, muzej izlazi iz svoje kože i prilazi ljudima, podsjećajući ih na vrijednost svog postojanja.
4: Mi smo to i prije radili, izlazili smo u ulicu Sime Milutinovića gdje se muzej nalazi, ali mislimo da bi tamo gdje je najveća fluktuacija ljudi bilo nekako i najzgodnije da mi izađemo prema njima. Mjesec dana

0: inače izložba stojati na Vilsonovom šetalištu. Ljudi će imati priliku da pročitaju šta gledaju, da imaju neku umjetničku obradu toga što gledaju i da povuku nešto iz našeg arhiva za izložbu. Je korišten arhiv Narodnog pozorišta Sarajevo i arhiv Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Sarajevo. Nismo htjeli da ovo bude 100% umjetnički projekat, da nema tu edukacijsku i da nema neku baštinsku varijantu u kojoj mi stvarno želimo, zahvaljujući ovo autoru koji je jako zanimljiv, Zoran Lešić, gdje te pozorišni kostimi u njegovim fotografijama izlaze vama u susret, one izgledaju kao da su 3D, kao da će izaći malo nekako i... A meni je važno da ljudi imaju neku emotivnu reakciju kako bi pročitali kustosku legendu. Naši kustosi u podrumima čuče i prave kustoske bilješke. Vrijeme je malo da izađemo na svjetlo dana.
1: Ćao!
2: Pred panom koji donosi zapisi iz Verdijeve opere Rigoletto, srećemo gospođu. Dijeli sa nama svoj pogled na postavku.
3: Puno je uloženo truda u pozorišnu umjetnost, a puno toga je i nestalo. Ali evo Muzej književnosti, vidim da ima sačuvane i fotografije. Ne znam kako je stanje u pozorištu, da li oni imaju sačuvane kostime, i mislim da bi ovo trebalo da potakne mnoge institucije koje se bave kulturom da probaju u svojim arhivama pronaći vrijedne stvari koje mlađe ljude treba da podsjete na neka vremena koja su iza nas, a koje se mi, recimo, sjećamo.
2: Kroz brojne uloge se ostvarila, kaže i ne zna tačan broj predstava. Glumica Kaća Dorić kostimu prilazi iznutra.
4: Ja sam često bila toliko zahvalna kostimu na sceni koji mi je omogućio, koji mi je pomogao da budem neka druga ja. Bez tog kostima ja bih bila samo ista dosadna Kaća. A taj kostim je omogućio da budem sve što poželim. Ne znam tačan broj, ali nekih se sjećam. Tako da moja je beskrajna zahvalnost kostimografima, šnajderkama, garderobjerkama koje su pazili te kostime, koji su čuvali za nas, i gledaocima, kolegama koji su ih pamtili.
2: Kroz spoj fotografije, arhivske građe i dramaturške interpretacije, izložba govori o glumcima, balerinama, pjevačima, kostimografima, scenografima, koreografima i rediteljima koji su oblikovali sarajevsku pozorišnu scenu. Ili kostimi kao mjesta susreta, prošlosti i sadašnjosti, odsutnog tijela i živog sjećanja. Sa panoa traže i vaš pogled, vaše čitanje na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Na tvrđavi Minor na Malom Brijonu u Hrvatskoj premijerno je odigrana predstava na čijoj strani britanskog pisca Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Nastala je u koprodukciji kazališta Ulysses, Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a. Harwoodova drama inspirisana je stvarnim događajima iz procesa denacifikacije slavnog njemačkog dirigenta Wilhelma Furtwanglera nakon Drugog svjetskog rata. Kroz napeti sukob između američkog istražioca i jednog od najvećih dirigenata 20. vijeka, predstava otvara univerzalna pitanja moralne odgovornosti umjetnika, odnosno umjetnosti i politike. Sarajevska premijera je planirana 28., 29. i 30. septembra u Sartru. Predstava na čijoj strani okuplja vrhunske umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, među kojima su Svetozar Cvetković, Ozren Grabarić, Aljban Ukaj, Davor Sabo, Matea Mavrak, ali i Džana Džanić, koju slušamo u nastavku.
5: tema ovog komada je pozicija pojedinca, konkretno umjetnika, u totalitarnim režimima. Da li umjetnik može biti odvojen od politike? Ne postavlja to pitanje da li je u redu stvarati pod diktaturom, u ovom konkretnom slučaju nacističkom diktaturom. Aktuelnost komada leži u tome što diktature, nažalost, postoje u svakom vremenu i pitanje odgovornosti i reakcije pojedinca i umjetnika, naravno ljudi koji su najčujniji, najizloženiji, jeste svevremeno pitanje.
1: Glumica Džana Džanić govorila je o predstavi Na čijoj strani, koja je premijerno odigrana na Brionima, već smo rekli rađena je u koprodukciji sa Sarajevskim ratnim teatrom, pa će i premijera biti krajem septembra u Sarajevu. A 10. Drinski književni susreti bit će održani 12. septembra u Zvorniku. Žiri za kategoriju poezije, nakon što je pregledao više od 100 rukopisa, od kojih mnogi svojim autentičnim pjesničkim rukopisom zavrijeđuju pažnju, donio je odluku da prvu nagradu dodijeli Slobodanu Ristoviću iz Rogatice za knjigu Grudno brvno. Taj rukopis je iskonska pobjeda poezije slike nad zaludnošću lažne nade ekrana. Vrišteća pobjeda stiha koji traži otvorene oči budućih čitača i otvorena srca njenih tumača, navedeno je između ostalog u obrazloženju. U kategoriji kratke priče pristiglo je 80 rukopisa, a prva nagrada pripala je rukopisu Crna domina i bijela tačka Marijane Petronić iz istočnog Sarajeva. U njenim pričama se nazire kafkijansko-psihološka atmosfera. Uspješno su zaokruženi i izgrađeni karakteri likova, a sve je dopunjeno stilom koji odiše prirodnošću pripovijedanja s visokom estetskom vrijednošću, naveo je žiri u obrazloženju. Pored prvih u obje kategorije, nagrađeni su i najbolji drugi, odnosno treći rukopis, a nekolicina pristiglih je i pohvaljena. I ovom informacijom došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredni susret zakazujemo za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Jasenko Bajramović i ja sam Danijela Regoje. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1. Vaš sedmični vodič kroz kulturu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Završen je sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove željezare Zenica i predstavnicima sindikalnog odbora radnika Nove željezare radi očuvanja integralne proizvodnje u Novoj željezari Zenica. Nije bilo izjava za brojne novinare koji su čekali ispred zgrade federalne vlade. Najavljeno je zajedničko saopćenje za javnost i novi sastanak za sutra. Do sastanka je došlo nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u Novoj željezari.

0: Načelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da postoji uznemirenost i zabrinutost ljudi u ovom gradu nakon pucnjave prethodnih dana, ali da je uvjeren da će institucije naći odgovor jer niko i nikad u ovoj zemlji neće biti jači od države, što će se na kraju i pokazati. Ćosić je pozvao pripadnike kriminalnih grupa da prestanu s obračunima u ovom gradu i da ne narušavaju sigurnost i unose nemir. U istočnom Sarajevu je u prethodna dva dana došlo do obračuna pripadnika kriminalnih grupa u kojima su dvije osobe ranjene. Za počiniteljima se traga. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području općine Kladanj zahvatio je oko 1 hektar visoke šume saopćeno iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Prema prvim informacijama, stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Na terenu su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona koji intenzivno rade na gašenju požara. U gradu Gazi klanjana je kolektivna dženaza za 112 Palestinaca čiji su posmrtni ostaci nedavno pronađeni ispod ruševina nakon izraelskog zračnog napada. Stotine Palestinaca prisustvovale su ukopu održano među ruševinama uništenih objekata. Agencija civilne zaštite Gaze saopćila je u subotu da su njene ekipe pronašle tijela i posmrtne ostatke 112 osoba ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima na naselje Sabra u gradu Gazi. Među pronađenim žrtvama bilo je 40 djece, 38 žena i 7 osoba s invaliditetom. I dalje se traga za nestalima ispod ruševina. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Višegradu je 34 stepena, Zenici i Trebinju 35, Tuzli 36, Bihaću 37, Banju Luci 39, u Mostaru 40 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće, dnevna temperatura do 39 na jugu, do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: sati i 4 minute, baš tako, ovo je Epicentar BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobar dan. A danas u Epicentru idemo prvo do Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini. Razlog je upozorenje da bi naša zemlja umjesto naredne bez mina trebala ostati tek 2032. godine. Preživljavamo još jedan toplinski val. Najviši stepen upozorenja, crveni meteo alarm, na snazi je za regije Mostar, Banja Luka i Prijedor, dok je za ostale dijelove Bosne i Hercegovine aktiviran narandžasti meteo alarm. Stoga ćemo i danas, po ko zna po koji put, govoriti o tome koliko je važan oprez na temperaturama koje idu i do 40 stepeni Celzijusa. Vodimo vas danas i do Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, gdje su u toku posljednje pripreme pred večerašnje otvaranje izložbe fotografija, kojom se obilježava 10 godina jednog od najznačajnijih sportskih i turističkih događaja u Bosni i Hercegovini, Vučko trejla. To bi bili sadržaji današnjeg jednosatnog druženja u epicentru BH Radija 1. Ukoliko putujete, trebate znati da su usporeno zbog saobraćajne nezgode saobraćaja na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod mjesta Blažuj. Što se graničnih prelaza tiče, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na granici

0: Epicentar. Bosna i Hercegovina umjesto u martu naredne godine, kako je ranije bilo planirano, bez mina će biti tek u martu 2032. godine. Razlog je to što idemo do Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, gdje nas očekuje direktor BH Maka Enis Horozović. Gospodine Horozoviću, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama. U prvom redu ću pozdraviti i vas i vaše slušatelje i poželjeti im u prvom redu zdravlja, pa onda ostalo što se stigne.
0: A to je najvažnije. Namjerno sam u najavi našeg razgovora izostavila riječ možda tek u martu 2032. godine, jer mi to prosto nevjerovatno zvuči. Što vi kažete?
1: Pa gledajte, mi smo zadnji zahtjev za produženje roka za deminiranje podnijeli 2019. godine i 2020. godine dobili smo rok od 5 godina sa mogućnošću produženja revizijom strategije još za 2 godine i mi smo praktički trebali u martu 27. godine biti slobodni od mina. Nažalost, taj proces je značajno usporen. Jedan od ključnih razloga bio je korona, kad su protuminske akcije bile skoro u potpunosti obustavljene. Nakon toga je došao rat u Ukrajini koji je također, nažalost, odveo donatore. Mi smo imali zaista prije korone prilično velika sredstva na raspolaganju od strane donatora. Nažalost, to se sada ugaslo skoro u potpunosti. Jedino su kao donator ostale Sjedinjene Američke Države i Republika Češka sa jednim manjim iznosima vezano za neke pilot projekte i to nešto tako. Nažalost, zbog nedostatka tih sredstava, mi ćemo morati produžiti, znači, naš rok za deminiranje do 32. godine, s time da je i to upitno, odnosno sad sa ove pozicije i sa ovim podacima kojima ja raspolažem, ni do tada sigurno neće biti očišćena Bosna i Hercegovina u potpunosti od mina.
0: Inače, ovo nije prvo pomjeranje roka za deminiranje, bilo je toga i prije.
1: Pa od 99.
0: Što će reći da taj problem u Bosni i Hercegovini traje?
1: Tako je, od 99. godine se kontinuirano, prvi put smo dobili 10 godina i onda dobivamo po 5 godina. Nažalost, Bosna i Hercegovina, morate imati i taj podatak, da je imala 96. godine 4200 km2 pod minama. Po međunarodnim standardima, zemlja koja ima više od 100 km2 je masivno zagađena i to je najveći, znači, nivo zagađenja jedne države, a mi smo imali 4200 km2. Mi smo do sada oslobodili više od 80% naše države i oslobođeni su u prvom redu urbana područja, znači gradovi. Nažalost, sad su ostali tereni poput šuma, neprohodnih terena, kamenjara, gdje se strahovito zakomplikovao proces deminiranja. Ja bih volio, već par sam nekih emisija i napravio sa federalnom televizijom i sa još nekim manjim televizijama, volio bih i možda i PHRT da ode s nama negdje na neki teren pa da vide i vaši gledaoci kakvi su to tereni ostali i u kakvim izuzetno teškim uslovima, odnosno uvjetima naši demineri rade.
0: To je, ako se ne varam, gotovo 800 kvadratnih kilometara ili tako minski sumnjive površine u Bosni i Hercegovini.
1: Još je ostalo 760 km2. Sad, nemojte me, to se iz dana u dan mijenja. Evo sad, recimo do kraja mjeseca, ja očekujem da ćemo certificirati nekih 6 km2. To je vezano za projekat Evropske unije koji Evropska unija financira. Tako da se to iz dana u dan mijenja. Ali sad, ono okvirno je negdje oko 760 km2. Još
0: koliko ostalo pod mina. Da, na tom prostoru, prema vašim nekim procjenama, pretpostavkama, koliko je minskih sredstava?
1: Gledajte, mi imamo na tom području po našoj bazi podataka, znači to ne mora biti tako, jer je bilo nekih čišćenja za koje mi nemamo informacije, ali negdje oko 170.000 mina protupješadinski i protutekovski očekujemo na toj površini.
0: Da, i riječ je o prostoru gdje, opet kako ste naveli u nekim vašim analizama, živi blizu 500.000 građana.
1: Pa sad
0: koji su svi izloženi opasnostima.
1: Taj se broj sada značajno smanjio, s obzirom na to da su, nažalost, ta područja značajno napuštena. Po nekim našim informacijama i na osnovi sad migracija stanovništva, tu je negdje oko između 90 i 100 hiljada ljudi ugroženo. Vi znate da su ta ruralna područja i ta područja blizu šuma i toga zaista napuštena. Nažalost, naši građani su otišli, što kaže naš narod nekada, trbuhom za kruhom, otišli su u Austriju, Sloveniju, Njemačku, Švicarsku. Znate već, mislim, imate i vi te podatke.
0: Da, međutim, ono što nas također žalosti to je što oni koji su ostali se ne odnose baš dobro prema vašim znakovima, vašim upozorenjima, pa evo, i nerijetko se desi da neko strada od zaostalog minsko-eksplozivnog sredstva.
1: Prošle godine u avgustu smo imali, nažalost, jedan smrtni slučaj gdje je mladić 19 godina ušao u obilježeno minsko polje. On nije direktno, znači, aktivirao minsku napravu, nego je stado koza njegovo, znači, koje mu je vjerovatno bilo jedini izvor za život. Taj mladić je pošao da te svoje stado da izvadi iz minskog polja, da ih izvuče, međutim, nažalost, jedna od tih životinja je aktivirala prom i negdje, on je bio udaljen nekih 30-40 metara, prom ubija na 80 metara. Znači, fragmenti mine prom ubijaju na 80 metara. Nažalost, mladić je doslovno raskomadan. Taj prom je jedna izuzetno ružna mina i plus izuzetno je aktivan i nakon 50 godina, i ta mina se ne deminira, nego se uništava na licu mjesta. Mm-hmm. Na licu mjesta se, znači, uklanja. Civilna zaštita jedna ili entitetska ili Republike Srpske ili Federacije uz tu minu postave eksploziv i moraju se odmaknuti nekih 100 metara, naći odgovarajući zaklon i uništiti tu minu, znači, sa daljine. Toliko je opasno. Nažalost, naši građani ne poštuju u potpunosti to i mi imamo sreću pa se ti slučajevi smrtni ili te minske nesreće ne dešavaju i češće.
0: Kako bi se osiguralo održivije finansiranje protuminskog djelovanja, radi se, kako ste mi u pripremi za ovaj razgovor i rekli, na izradi novog zakona o protuminskom djelovanju. Da. Što bi on trebao riješiti?
1: Tako je. Pa taj, mi imamo zakon iz 2002. godine koji je po svemu zastario. U tom zakonu, recimo, nema oružanih snaga nego svetiteljske vojske, nema land release-a novog principa po kome se vrši deminiranje. Također, nije predviđeno ni financiranje deminiranja od strane domaćih institucija. Sve te promjene su sada ubačene u novi prijedlog zakona koji bi trebalo da, ne znam, u par mjeseci uđe i u parlamentarnu proceduru. Ja se nadam da će biti usvojen, mada, s obzirom znate kakva je naša država, ne treba biti iznenađen nijako ne prođe. Ali ono što je suština kad je u pitanju financiranje deminiranja, predviđeno je 0,2%, znači 2 promila budžeta institucija i budžeta entiteta i distrikta Brčko da se izdvaja za deminiranje. S time da je predviđena sljedeća situacija, recimo entitet Republika Srpska se očisti od mina, oni više nemaju obavezu po tome novom zakonu da finansiraju deminiranje u Bosni i Hercegovini. Evo, recimo, Brčko distrikt je već u potpunosti oslobođen i sad Brčko distrikt samo treba izdvajati sredstva za uklanjanje nusa, odnosno da ih predati uvijek sredstava, to su vam granate, tromboni, i toga će biti u naredni i 50 i 100 godina. Već znate da se, recimo, pronalaze bombe i granate koje su ostale iz drugog, pa i iz prvog svjetskog rata. Tako će biti i sa ovim neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Ali što se tiče mina i protutenkovski i protupješadijski, Brčko distrikt je zvanično proglašen slobodnim minama.
0: Da, evo, spomenuli ste mine iz Drugog svjetskog rata, upravo smo i dobili informaciju da je negdje u Slovačkoj u Dunavu pronađena pomorska mina iz Drugog svjetskog rata nakon što je opao vodostaj rijeke.
1: Tako je, i toga će biti i kod nas u Bosni i Hercegovini, jer nažalost ne možete znati gdje je neka granata pogodila, tek kad se neko bude radio tu orao njivu ili možda se neka zgrada bude pravila, kao što se često dešava, da će se sredstva nalaziti i nadati se da će biti neaktivna, da neće izazvati nesreću. Što se tiče ovih sredstava, ako bi prošla ova 2 promila, mi bismo u narednih 10 godina mogli osloboditi ovu državu od protupješadijskih i protutenkovskih mina. Nažalost, već sam spomenuo koronu, prije korona zone, mi smo imali preko 2000 deminerskog osoblja, sad je to stalo negdje na 1100 do 1200. Znači, prepolovljeni su deminerski kapaciteti. Ako bi se ova sredstva osigurala iz budžeta, znači države i entiteta, tada bismo imali dovoljno sredstava da financiramo deminiranje, ali po tome automatski bi i deminerske organizacije imale dovoljno sredstava da zapošljavaju nove ljude i pojačavaju svoje kapacitete i da se proces deminiranja ubrza. Sve to vuče jedno drugo znači.
0: Da, dok se ne usvoji novi zakon o protuminskom djelovanju, dok se ne riješi taj jedan stabilan proces finansiranja ovog iznimno važnog postupka, hajmo tako reći, projekta,
1: da.
0: Što trenutno radite, kako trenutno sa sredstvima funkcionirate?
1: Pa gledajte, mi imamo za 26. i 27. obezbijeđena sredstva za financiranje deminerskih akcija. Imamo 10 miliona eura od Evropske unije iz IPA 3 fondova i imamo 8 miliona eura i Svjetska banka, to su opet svjetska sredstva Evropske unije, ali idu preko Svjetske banke, 8 miliona eura za deminiranje desne obale rijeke Save. Sjedinjene Američke Države, odnosno Američka ambasada, isto tako par miliona dolara financiraju proces deminiranja i imamo znači deminerski bataljon oružanih snaga i deminere unutar civilnih zaštita, entitetski civilnih zaštita Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. I oni će ostati za stalno. Znači, ako i ne budemo imali sredstava kad su u pitanju donatori i investitori, ostaće znači oružane snage i civilne zaštite onaj entiteta.
0: I iskreno se nadamo da će Bosna i Hercegovina do 2032. godine uistinu biti bez mina. Ja bih ipak nekako bila optimista i zaostavila ono možda opet.
1: Pa ja bih volio da to tako bude, kažem, međutim na osnovu ovih informacija koje ja imam veoma teško. Ja volim biti realan, ne volim znači iznositi neke podatke koji da sad vaši slušatelji čuju, evo direktor je rekao bit će do 32. godine, a nisam ja prvi siguran u to, ali se nadam i značajno bi nam pomoglo ovi 0,2 promila, znači to bi zaista bilo 0,2%, zaista bi nam bilo značajno i značajno bi ubrzalo proces deminiranja u Bosni i Hercegovini.
0: I ja to od sveg srca želim, hvala vam lijepo za sada na sudjelovanju u programu BH Radija 1.
1: Ništa, mi smo tu na raspolaganju, transparentni smo, sve od informacija što vam treba možete zvati i dobiti.
0: Hvala još jednom, poštovani slušatelji, bio je to Enis Horozović, direktor BH Maka.

0: Epicentar. Meteorolozi su za danas izdali upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih temperatura zraka. Ona je recimo u Mostaru trenutno 40, u Bihaću 38 stepeni. Najviši stepen upozorenja, crveni meteo alarm, na snazi je za regije Mostar, Banja Luka i Prijedor, dok je za ostale dijelove Bosne i Hercegovine aktiviran narandžasti meteo alarm. Zato i danas govorimo o tome koliko je važno zaštititi sebe na ovim visokim temperaturama zraka. Tim povodom sa nama je dr. Orhan Omer Hodžić iz Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Dr. Omer Hodžić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i hvala vam na pozivu. Dobar dan i svim slušalcima koji nas trenutno slušaju.
0: Kako volite reći, zaštita od visokih temperatura zraka počinje odgovornim ponašanjem. No, prije svega želim vas upitati koliko smo mi generalno svjesni koliko ovako visoke temperature zraka i dugotrajni toplinski valovi utiču na naše zdravlje.
1: Pa evo, mogu vam prepričati jedan doživljaj koji se desio evo nedavno, gdje sam vidio jednu gospođu od nekih 70 godina, onako na štapu nekih 2 sata popodne, na baš onako jakoj vrućini, gdje je neko od prolaznika dobacio: gospođo, hajte kući, šta ćete ovdje na suncu, na što je ona odgovorila: hajde bogati, sunce nije lijep. Otprilike ovo vam na neki način vizualizira zašto je ovo problem javnozdravstveni, jer se jednostavno ove temperature, visoke temperature, ne shvataju ozbiljno. Ne shvata se ozbiljno da mogu imati ozbiljne posljedice na samo tijelo i posljedice po zdravlje. Zašto? Jer pri visokim temperaturama tijelo mora da radi daleko više nego što je to na normalnim i shodno tome nastaje određeni problem.
0: A oni su brojni, no prije toga da kažemo i da pokozna koji put u programu BH Radija 1 ponovimo ko je to najugroženiji, osim te gospođe od 70 godina njenih vršnjaka.
1: Naravno. S obzirom da, kao što smo rekli, da bi tijelo održalo normalnu temperaturu koju teži, na visokim temperaturama ono mora da radi puno više da ta optimalna temperatura tijela ostane na istom nivou. Shodno tome, vi možete percipirati da je boravak na visokim temperaturama kao da ste u fizičkom naporu. Recimo, znači, kada samo stoji zdrava osoba koja stoji na 40 stupnji i ne radi ništa u stanju mirovanja, ona je, njeno tijelo reaguje i radi kao da lagano trči uzbrdo. E sad, shodno tome, vi ako uzmete da su najranjivije populacije starije osobe, hronične bolesnice, trudnice, naravno i djeca. Zašto? Pa upravo iz tog razloga. Zato što njihovo tijelo, svakako njihova osnovna funkcija, je već na neku način lošije preraspodijeljena. I kad dodate na to ovaj težak fizički napor, onda dođete u situaciju da možda imate faktore koji mogu da doprinesu raznim problemima zdravstvenim.
0: Kako se zaštititi, doktore?
1: Kako se zaštititi? Prvenstveno, naravno, shvatiti da visoke temperature jesu ozbiljna stvar i shodno tome reagovati, znači svoje tijelo pripremiti za to. Bitno je, naravno, da ne izlazite u periodu kada je sunce najtoplije, to je bilo nekih 10 do 5 sati popodne. Ako već morate, gledajte da nosite što prozračnu odjeću, svjetliju, naočale, šešir, sve što je moguće, i naravno da se vodite računa o hidraciji. Znači, mora da se unosi tečnost, dovoljno tečnosti za vrijeme toga kako bi se pomoglo tijelu da sve te procese izbalansira.
0: Ali da naglasimo, treba piti vodu, a ne nešto drugo, običnu vodu.
1: Da, ono što je bitno jeste da se pije tečnost, voda, iako recimo kada se znojimo, odnosno kada na visokim temperaturama gubimo znoj, ali mi znamo, probali smo znoj, znoj nije samo voda, znoj je i sol.
0: Da.
1: Tako da mineralna voda i voda sa pićima kojim sadrže elektrolite su to. Ono što svakako treba izbjegavati, to su alkoholna pića, gazirana pića, kofeinska pića. Zašto? Zato što efekat njihov je više diuretski, odnosno više tečnosti se gubi sa tim pićima nego što kombinativno vi unesete hidraciju u sebe. Odnosno, smatrate da se hidrirate sa tim pićima, međutim, one ne gledaju.
0: Što da jedemo?
1: Ono što je, naravno, uvijek to znamo da se ljeti potencira da se izbjegava masna hrana. Zašto? Zato što kad jedete masnu hranu, tešku hranu, jeli, tijelo mora da troši energiju dodatno na varenje te hrane i dodatno da grijava organizam. Tako da se svakako preporučuje nešto laganija hrana, hrana koja sadrži u sebi tečnosti, voće, povrće i ostalo. I još nešto što je bitno napomenuti, a to često ljudi, to ne znači da ljeti ne treba da jedemo. Znači moramo, i dalje moramo da jedimo, moramo da imamo zalihe energije kod sebe, samo da biramo hranu koja nam neće preopteretiti organizam dodatno i poboljšati temperaturu.
0: Ono na što također upozoravate jeste da visoke temperature mogu uticati na djelotvornost pojedinih lijekova. I iznimno je važno da govorimo zapravo o tim redovnim terapijama koje koriste hronični bolesnici i koje nikako ne smiju mijenjati bez konsultacija sa ljekarima.
1: Naravno, zna se često desiti da osobe koje imaju recimo povišen pritisak, da u toku ljetnih dana, kada mjeri se pritisak ujutro, vidi da je pritisak naglo spao. To se dešava fiziološki, zašto? Zato što tijelo kad pokušava da se hladi, širi krvne sudove i onda tako imate kao prividnu situaciju pritiska koji je sad spustio u toku ljetnih dana. Ovo je postane problem zato što pacijenti nekada, odnosno ljudi u ovim situacijama, znaju da isključe sad terapiju, jer misli, pa ne trebam pritisak, ne ok, mogu da nastavim. Međutim, to je izuzetno opasno. Vi čim izađete u stanje, kada ste, recimo kad dođete u neku, na mjesto koje je klimatizirano, gdje je nešto niža temperatura, tijelo ulazi u stanje šoka, onda nećete moći kompenzirati sve te stvari koje su se desile, koji vam je lijek u stvari pomagao da se ne desi ti problemi. A što se tiče samih lijekova, vrlo bitno napomenuti da često ljudi ne ostavlja, odnosno ne skladište svoje lijekove na ispravna mjesta, pa znaju ostaviti lijekove na prostorijama gdje temperatura prelazi 35 stepeni. Vrlo bitno je napomenuti da čitate uputstvo maltene svakog lijeka, da preko 25 stepeni uglavnom oni na upustu piše se ne drže iznad 25 stepeni zato što aktivna substanca uglavnom se gubi. Tako da vrlo bitno je skladištiti lijekove na ispravan način.
0: Da, želim da u ovom kratkom razgovoru što više nekih upozorenja uputimo, pa prema tom, shodno tome da posebno upozorimo one koji se žele rashladiti skokom u bazen, rijeku, more, da. Jezero.
1: Da, to je izuzetno bitno. Kao što smo rekli, prilikom visokih temperatura tijelo, odnosno krvni sudovi, šire i kada uđemo u hladnu vodu, tijelo percipira da smo mi sad nečem hladnom i da se ne bi skroz osladilo i krvni sudovi se sad ponovo skupe. To vam isto kad uzmete onaj šlauf kojim se zaljeva bašta, pa ga pritisnete, pa pod jakim pritiskom, onda vidite, znate šta se desi, voda izlazi pod jačim pritiskom. E ta sad krv ponovo se vraća u srce i centralne organe, mozak, i može da izazove razne probleme, od srčanih udara, moždanih udara, gubitka svijesti i ostalo. Zato je vrlo bitno mladim osobama da im se skrene pažnja, da nikako ne izazivaju šok, odnosno promjenu temperature naglu, niti da precjenjuju svoje mogućnosti. Jer ja sam rekao na jednom drugom servisu, nije bitno koliko ste fizički spremni, fizička sprema vam ništa ne znači ako uđete u hladnu vodu i izgubite svijest. I onda nakon toga se utopite. Tako da je izuzetno bitno okoliko ulazite u vodu postepeno, polako, da pripremite tijelo da na promjenu temperature i nikako to raditi naravno.
0: Kako prepoznati prve znakove toplinske iscrpljenosti i što uraditi onda?
1: Prvi znakovi bili svakako malaksalost, istrpljenost, gubitak tečnosti, jednostavno osjećate se loše, jel tako? Šta uraditi u tim slučajevima? Najčešće, ukoliko je to samo početno stanje, ako stjednete malo u hlad, odmorite se, uzmete tečnosti, vidjet ćete da kroz par minuta se osjećate bolje. Ukoliko ne osjetite znakove da se osjećate bolje ili osjećate da počnete da gubite svijest, da bude vam bunca govor, odmah tražite hitnu medicinsku pomoć.
0: A do tada naravno odgovorno se ponašati kako ne bismo taj zdravstveni sustav zapravo preopterećivali samo zbog toga što nismo vodili računa o svim ovim silnim preporukama koje nam ljekari daju.
1: Svakako, to svakako, znači ozbiljno shvatiti visoke temperature prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, njihovim podacima godišnje, samo u Evropi oko 60.000 ljudi izgubi život na visokim temperaturama, tako da nije nimalo bezazlena stvar koja se treba ozbiljno shvatiti.
0: I zato smo i vas i danas pozvali u Epicentar BH Radija 1, obzirom da najavljuju da će ovaj toplinski val potrajati, možda se i ponovo čujemo, ko zna. Hvala vam lijepo za sada.
1: Hvala i vam odpodam.
0: Poštovani slušatelji, sa nama je bio dr. Orhan Omer Hodžić iz Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Epicentar. Vučko Trail 1 je od značajnijih sportskih i turističkih događaja u Bosni i Hercegovini. Utrka je za to za koju vrijedi da se ne trči samo nogama, već i srcem. A zahvaljujući Denisu Ruviću i njegovom fotoaparatu, zabilježen je razvoj Vučko Traila te trenuci izdržljivosti, radoste, prijateljstava i ličnih

0: Tim povodom autor Denis Ruvić je sa nama. Denise, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na poziv da pričam i pozdravio bih također sve slušatelje Bihara.
0: Znamo da fotografija govori više od 1000 riječi, a što govore vaše fotografije?
1: Ja se nadam da fotografije će da pomognu svima onima koji možda nisu bili tu i koji nisu osjetili ni atmosferu, te trke, ni predjele kojima se trči, da sam uspio da prenesem te neke najljepši dijelova naše države.
0: Dakle, i prenositi to kako je utrka rasla u ovih 10 godina, ali isto tako i koje su sve to prirodne ljepote kojima smo mi okruženi, a za koje mnogi ne znaju.
1: Da, tako je. Pošto sam fotografišen već 7-8 godina onaj trku, da sam svaki put išao na neku drugu lokaciju da slikam, da fotografišem upravo zato što sam htio da prekažem što više mjesta kroz koje mi se prolazi. Tako da tu imamo i Studeni potok, imamo i Kanjon Rakitnice, imamo i greben Visoce koji je po meni možda i najljepši greben u Bosni i Hercegovini. Tako da eto, nadamo da sam uspio da stojimo u isto vrijeme i prirodu i taj neki kulturni dio države.
0: I da li je upravo to ono što je vas privuklo trailu?
1: Da, pa neka, pošto ja osim što fotografišem, također sam trail trkač. Ta neka sloboda i ti predjel koji se vidio i ti koji se pređu tokom tog trčanja su puno, puno, puno veći i ljepši nego, no, sad uslovno rečeno, neko trčanje po cesti ili nekim drugim teritorijom.
0: U sve to kažu da ste vizualni hroničar bosansko-hercegovačkih planina. Kako to?
1: Pa, na taj neki način što te planine se često vjerovatno nešto i mijenjati, nešto će i ostajati, nešto i drugačije. Zašto ljudi, tipa, na primjer, Lukomir selo, često, nažalost, se u jednu ruku mijenja ta njegova situacija, jer to niko nije uspio da zaštiti još uvijek, da bude autoktono kao što jeste. Tako da u jednu ruku te fotografije će ostati kao neka istorija kako izgledaju naše neke rotacije.
0: Uvijek mi je bilo zanimljivo pitati nekoga ko se bavi fotografijom kada osjetite da je to pravi trenutak da kliknete tu fotografiju. Pogotovo evo sada vi kada je trail u pitanju, trči se, ljudima možda nije do slikanja, možda, znate, ono, umorni su, jednostavno, kako vi znate da je to to?
1: Pa nekako, ja većinom, pogotovo u ovim fotografijama, pošto mi je od početka bilo neću da kaže da trkač nije bitan, nego sam pokušavao da stavim trkače u taj neki prirodni ambijent. Uvijek mi je bilo da nađem stazu, da nađem kadar koji je najbolje pokazao, stavio trkača unutar tih nekih planina, sjena, unutar tih nekih stvar. Tako da ja obično napravim kadar, pa onda čekam, tako da kažem, da me neko utrči u taj kadar.
0: Neko namjesti, ili tako?
1: Pa mislim, ne namješta se, znači imam ljudi trče, ja se nadam da ne namješta, do duše bude i toga trkamo, ja više volim da vidim kako se pati, ali on se obično počnu smijat kad me ogledaju i onda govorim, ne možete se...
0: Pa svi žele biti lijepi na slikama, da se ne lažemo, ili tako?
1: Ba da, tek to, patiš se prije 5 minuta, a sad mi ovdje glumiš.
0: Ma, svi želimo biti lijepi na fotografijama.
1: Ma naravno.
0: Koliko fotografija će biti izloženo i zašto baš Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine?
1: Na izložbi je 44 fotografije koje sam jedva smanjio jer toga ima, vjerujte, za neku poveću knjigu i baš mi je bilo teško izabrati, jer pogotovo ta visočica grebine meni je jedan najčitiji dijelova i teško mi je da izaberem baš najboljih, ali nadam se da sam uspio, doći neke ostale fotografije nekad biti negdje ili objavljene ili izložene ponovo. A što se tiče muzeja, vjerujte, velika mi je čast i stvarno se volio zahvaliti svima u Zemaljskom muzeju što su mi ukazao, meni je to čast da izlažem ipak u jednoj ovakvoj prostorijama, mislim u jednoj ovakvoj ustanovi i u ovakvim prostorijama kao Botanička bašta, jer se po meni baš uklapaju, eto, svi koji dođu na izložbu će vidjeti te fotografije bukvalno kada su uvijek bile tu, zato što su i sličan ambijent u kojima se nalazi.
0: Da, mislim da bolji prostori niste mogli naći od Botaničke bašte Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
1: Da, slažem se stvarno. I on mi opet kaže, baš im se stvarno zahvaljujem jer se stvarno izašli susret i pohvalio svaki odnos koji sam imao sa njima tokom ovog realizacije.
0: I do kada će vaše fotografije krasiti Botaničku baštu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine?
1: Fotografije će biti izložene do 12.
0: A otvaranje je danas u 18 sati i svi su dobro došli.
1: Naravno, tako ja volim da dođu ljudi većem što većem broju da uživaju.

0: bivaju u fotografijama, u prirodi i u nekom druženju. Jel?
1: A onda će biti još, veća pobjeda ukoliko neko za naredni trail kaže zahvaljujući Denise vašim fotografijama ja sam odlučio priključiti se Vučka trail.
0: To bi bilo najdražije. Jer bi na taj dan način onda i podržao i stvarno ljude iz, iz organizacije Vučka trail iz Poznanskog društva željničar koji su također kojima se također ono eto godinama nešto to srađujemo, koji smo uvijek podršku davali gdje god koji izgodci i sve baš šta god treba da se, jer dosta ti lokacija je malo je teško doći, malo je onaj, treba ipak voda s opremom za svim, stvarno sam igla za sustav, tako se nadam da ću na neki način pomoći njima i razvoju trke.
1: Ja također hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu za Epicentar BH Radija 1.
0: Evo, hvala vama puno na interesovanju za jedan ovakav događaj.
1: I vidimo se u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, gdje će dakle danas u 18 sati biti otvorena izložba fotografija posvećena desetogodišnici Vučko trejla. Sa nama je bio autor izložbe Denis Ruvić.

0: Bio to Brian Adams u epicentru BH Radija 1, a u nastavku ćemo poštovani slušatelji do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tamo nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Albina Sorguć. Albina, dobar dan. Da li se čujemo sa Albinom? Albina, dobar dan sada.
1: Dobar dan, jel me
0: sad čujete? Se čujemo. Izvolite.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod mjesta Blažuj. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kamensko, Zupci, Pristika i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala i vama također. Lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1. A danas u našoj zemlji bilo sunčano i sunčano je još uvijek. Međutim, meteorolozi kažu poslije podne ponegdje u zapadnim područjima Bosne moguće pokoji slab pljusak. U 14 sati smo recimo rashlađenje mogli potražiti i odobiti na Bjelašnici gdje je temperatura iznosila 18 stepeni Celzijusa, u ostalim gradovima uglavnom preko 30. Tako je u Livnu i Sarajevu temperatura zraka u 14 sati iznosila 33 stepena Celzijusa, 34 stepena izmjerena u Srebrenici, 35 u Bugojnu, Zvorniku i Trebinju, 36 u Tuzli, 37 u Zenici, 38 stepeni izmjereno u Bihaću, Doboju i Sanskom mostu, 39 u Banja Luci i Bijeljini, 40 u Mostaru. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Pa kako smo govorili i da danas treba biti oprezan i sutra naravno. I s ovim servisnim informacijama, poštovani slušatelji, priveli smo kraju današnji epicentar BH Radija 1. Sa vama su bili Jasenko Bajramović i Ljiljana Pejpović. Epicentar slušajte i sutra od 14 sati i 3 minute. Do slušanja. Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, či Admiral.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bez zaključaka je okončan sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove željezare Zenica i sindikalnog odbora radnika radi očuvanja integralne proizvodnje u Novoj željezari Zenica. Novi sastanak najavljen je za sutra s ciljem, kako je navedeno u saopštenju, usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja. Današnji susret organizovan je nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog Vlade Federacije za uvođenje vanredne uprave u Novoj željezari. Veliki požar zahvatio je dijelove Laktaša, područja iznad Bukovice i iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima. Dim se širi kroz naselja u blizini, a vatrogasne ekipe su na terenu kako bi spriječile širenje vatre. Nije saopšteno šta je uzrok požara. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području Kladnja zahvatio je 1 hektar visoke šume. Stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona koji intenzivno rade na gašenju požara.

0: Policija MUP-a Republike Srpske pregovara sa Đorđom Ždralom o predaji nakon prekjučerašnje pucnjave u kojoj je u istočnom Sarajevu ranjen Kosta Pandurević, objavili su pojedini mediji pozivajući se na policijske izvore. Ždrale je i dalje u bjekstvu, a prema informacijama iz obavještajnih agencija skriva se u Bosni i Hercegovini i nije napustio zemlju. U Livnu i Tomislavgradu danas je počelo potpisivanje peticije za petogodišnji moratorij na aktivnosti povezane s izdavanjem opštinskih i kantonalnih dozvola i pripremama za izgradnju novih energetskih postrojenja na području tih opština i Kupresa. Peticiju su pokrenule građanske inicijative, ekološka, lovačka, planinarska i zavičajna udruženja, a potpisivanje će trajati do kraja mjeseca. Među zahtjevima su izmjene prostornih planova i uklanjanje spornih koncesija na osjetljivim lokacijama, posebno tamo gdje ne postoji stvarna saglasnost lokalnog stanovništva, govori predstavnica Koalicije za odgovornu demokratiju i dostojanstvo iz Tomislavgrada, Anđa Ćosić.
1: Mi smo odlučili, evo, pozvat građane da se izjasne, da potpišu peticiju koja poziva na petogodišnji moratorij. Dakle, da 5 godina sad pauziramo, mi već imamo više vjetroelektrana nego dobar broj europskih država. Imamo najviše vjetrenjača po glavi stanovnika u Europi. Imamo 5 vjetroparkova koji su ili aktivni ili su u završnoj fazi. I uistinu mislimo da je vrijeme da sad malo stanemo na loptu, da se presaberemo i da vidimo. Znači, glavni problemi ovdje su to što zemlja iznajmljuje za mizernu naknadu od otprilike 2%, negdje malo iznad 2, negdje ispod 2, ali oko 2% otprilike. To je apsolutno nepravedna i ekonomski potpuno nelogična naknada. Naša zemlja i naša voda su najveće prirodno bogatstvo, najjači strateški resurs. Mi se prema tome ne ponašamo dovoljno ozbiljno i dovoljno odgovorno. Mi stojimo ovdje u centru grada i ljudi prilaze, potpisuju, jako smo zadovoljni odazivom, mogu vam reći. Ljudi su svjesni i pratili su naš rad kroz zadnjih više od godinu dana i prilično su informirani, znaju o čemu se radi.
0: U Sarajevu je 33 stepena, Neumu 34, Zenici i Banja Luci 37, Bihaću i Sanskom mostu 38, Bijeljini 39, u Mostaru 40 stepeni. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: 3, 4, sad!
4: Ljeto na BH Radiju 1.
5: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
6: Avanture na rijekama i jezerima.
4: Adrenalinski i akvaparkovi.
7: Za male, za velike, za srednje, za sve.
6: Manifestacije.
8: Na platovi je jako živo, lijepo.
4: Gastronomija.
9: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
10: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
4: I još puno toga.
6: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
11: Pa ne možete to propustiti.
4: Ljeto na BH Radiju 1.
12: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas povesti u naše zimske centre da čujemo kako funkcioniraju ljeti i šta nam mogu ponuditi u hladovini planinskih šuma. Čućemo danas kako ljeti živi Vlašić, šta se dešava na obroncima Vranice, kakva je hladovina podnoplanina Stožer i Malovan, kako dišu ponijeri. Dobrodošli!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Kao što sam rekla, u današnjoj emisiji se raspitujemo o tome kako naši zimski centri izgledaju i funkcioniraju ljeti. S druge strane telefonske linije, direktor turističke zajednice kantona Središnja Bosna Miroslav Matošević, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav evo iz centralne Bosne.
1: Naravno da ćemo početi pričom o Vlašiću. Kako Vlašić živi ljeti? Može se naći tamo dobrog i lijepog hlada?
2: Definitivno, evo, na Vlašiću, pogotovo u ovom dijelu godine, u 8. i 7. mjesecu, kada su visoke temperature, pa mogu reći da je do 10 stupnjeva niže na Vlašiću i zaista ukoliko se neko želi naspavati, svakako preporuka Vlašić, ali evo i ostale planine, jer ona je zaista je ugodna. Evo, pogotovo kad temperature iznad 30 stupnjeva, to je zaista preporuka. I Vlašić kao Vlašić je definitivno jedna od najpoznatijih planinskih destinacija u Bosni i Hercegovini sa svim svojim sadržajima.

0: klubovima, tako da izdvaja se među, ja mislim, top 5, evo, ajde, možda i top 3 planinska centra u Bosni i Hercegovini.
1: Da, znamo da zimi imate brojne manifestacije, osim onog snijega u kojima mogu uživati turisti koji dolaze na Vlašić. A u čemu uživaju ljeti?
0: Pa u ljeti uživaju u raznim sadržajima koji im se nude. Prije svega na Vlašiću imamo taj jedan kapacitet, smještajni kapacitet koji je zaista ogroman. Tu se radi o nekih, evo prema slobodnim procjenama možemo reći, potencijalo 13 do 14 tisuća postelja u privatnom i hotelskom smještaju. I ono što Vlašić izdvaja u odnosu na druge destinacije jeste upravo ta raznovrsnost smještajnog kapaciteta. Tako da imamo hotele od 5 zvijezdica, 4 zvijezdice, 3, imamo pansione, ali imamo i brojne vikend objekte koji se iznajmljuju sa 5 zvijezdica, 3 zvijezdice, pa tako da možemo naći vikend objekte koji imaju i grijane bazene koji se mogu koristiti zimi, ali i ljeti svakako, ali imamo i različite smještaje koje nude i hranu i piće, domaće normalno proizvode. Tako kada pogledamo Vlašić, zaista imamo tu jednu raznovrsnu smještajnu ponudu, što bi reklo na kraju da je za svaki gost može pronaći u skladu sa svojom i platežnom moći, ali i sa preferencijama na Vlašiću smještaj, što je prvo i što je osnova. Druga stvar, Vlašić posljednjih godina zaista se razvija kao jedna sportska destinacija za pripremu sportaša i tu predvodnik je kapaciteti u okviru hotela Sunce koji imaju izgrađen nogometni teren po fifinim standardima, ali i sportsku dvoranu na najvišoj nadmorskoj visini u Bosni i Hercegovini. To su očito prepoznali brojni klubovi, brojne reprezentacije koje dolaze na Vlašić na pripreme. I evo, od košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine do naših olimpijaca, do klubova iz regije, do klubova koji igraju u rukometnu ligu prvaka, tako da ono zaista kada dođemo na Vlašić, dosta poznatih, ajde recimo pod navodnicima, faca iz sportskog svijeta možemo vidjeti gore, tako da nije neuobičajeno vidjeti i Jusufa Nurkića, NBA zvijezdu, ali i Ivana Ćupića, osvajača olimpijskog i svjetskog zlata sa rukometnom reprezentacijom Hrvatske, koji mimo iđu jedan drugog. Znači, zaista dosta kvalitetnog sportaša, ali tome svemu svakako doprinose ono što sam rekao, sportska infrastruktura i ne samo da hotel Sunce, nego i ostali smještajni kapaciteti uz taj dio popunjavaju se. A pored toga, definitivno imamo dosta tih programa koje nude programe u prirodi i pješačenje i organiziranu vožnju ATV vozila. Budući kada govorimo o ATV vozilima, često imamo i negativne konotacije, međutim, dosta hotela to radi organizirano u skladu sa propisima. Da.
1: Da idu putevima kojima trebaju ići, a ne da kvare one tako livade
0: je,
1: i poljane.
0: Tako je, zato sam i naglasio ovoga, kada radite te aranžmane preko naših pansiona, hotela, motela ili nekih drugih subjekata, kada su organizirane, tada to i lijepo izgleda, znači ne radite onim aranžmanima koji narušavaju i bukom, ali i opće javne površine. Tako da planinarenje, evo, zadnjih 10-15 godina, neću reći apsolutni hit, nego je to trend i među lokalnom stanovništvu, ali i među planinarima koji dolaze iz dalekih krajeva, pa planinare obilaze.
1: Čućemo planinare nešto kasnije, ali recimo ljeti jako zanimljivo i pedalanje. Dakle, i biciklima se ima kuda. Radili ste vi na tim biciklističkim stazama?
0: Pa da, i biciklizam i planinarstvo, evo, kao što sam htio reći, to je zaista trend postao danas, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Europi. Na Vlašiću je preko 60 km biciklističkih staza označeno, pa mislim, još prije 15 godina da je se radilo u okviru, da li je biciklički klub ili nešto tako. Znam da postoje planinarske staze, da postoje mape. Danas pojava električnih bicikala je zaista otvorila naše planine, ali baš od

0: mogu obavljati neke više visinske uspone, međutim danas sa pojavom električnih bicikala vidimo dosta i obiteljskih vožnjih i rekreativaca, tako da biciklizam definitivno na Vlašiću je, evo, možemo ga svrstati među neke top 3 aktivnosti koje se provode.
1: Dakle, ljeto živo, nema toga da zimski centar spava ljetni san, ne?
0: Ne, definitivno ne. U zadnjih 10 godina približavamo se broju ostvarenih noćenja i dolazaka u ljetnom periodu, znači približavaju se zimskom. Gledajući nekada te razvojne strategije, Vlašić jeste bio planiran kao zimska, isključivo zimska destinacija, govorimo o 80. godinama prošlog stoljeća, i imao je taj jedan imidž isključivo zimske destinacije, međutim za zadnjih 10 godina definitivno ljetni kapaciteti su se razvili i mislim da smo zadnje 2-3 godine da ljeto stiže zimu i to dobro.
1: Pa neka nam bude lijepo i ugodno ovo ljeto. Hvala lijepa za ove informacije. Ostaćemo mi na Vlašiću i u narednim minutama slušat ćemo planinare, ali hvala direktoru turističke zajednice kantona Središnja Bosna Miroslavu Matoševiću za ovo.
0: Hvala vama i evo da uputim jedan poziv svim vašim sugrađanima u ovo što govorimo, da se sami uvjere direktno, a evo, turistička zajednica stoji na raspolaganju za bilo koje pitanje, možete nas kontaktirati, a ono, danas je najlakše putem društvenih mreža, slobodno javite, izit ćemo u susret.
1: Hvala lijepa, bio je to Miroslav Matošević, a mi slušamo utorak, naravno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nama je došao utorak, a ovoga utorka govorimo o zimskim centrima u ljetnom periodu. Slušali smo malo prije šta se to dešava i kako izgleda ski centar Babanovac na Vlašiću, ali ima Vlašića i izvan Babanovca. Odlično to znaju planinari. U narednim minutama s nama je član upravnog odbora planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan. Vama i vašim slušalcima.
1: Rekoh ja, ima Vlašića i to baš ima mimo Babanovca. Vi to odlično znate, pa možda da nas prvo povedete na te paklarske stijene.
2: Sam riječ paklarske stijene znači da je tu nešto prelijepo pogledati u prema Vlašićkoj dolini. I samo je društvo dobilo ime prema tom belorusskom pojmu paklarske stijena. To je jedan predio Bato Galice. Negdje se spominje čak da je dio zastane, planine, dio je masiva Vlašića, jer tu imamo jedan prelijepi planinarski dom.
1: I tu možete uživati. Ima li hladovine?
2: Pa, Vlašića je, jedan dio je, recimo, lijepi livada, jedan dio je šumski predio, gdje se može imati prelijepa hladovina, šetnje, imamo dosta tih planinarskih staza. Već sam spominio dom, planinarski dom Erik Branis.
1: E dobro, planinarski dom, to vam je mjesto i sastajanja, i polazaka, i dolazaka kad se vraćate sa tura raznih. Kakve ste sve staze tu obilježili planinarske? Koliko ih imate po Vlašiću? Koja je najljepša? Koja je najdraža?
2: Jedna je od najatraktivnijih staza tragom Erika Branista, odnosno putem Erika Branista, koja kreće od Travnika, centra grada, od našega poznatoga Čire. Pa idemo preko Staroga grada, preko Bukovice, Konjske, Kajabaše, Devečana i dolazimo prema planinarskom domu Erik Branis. To je posvećeno Eriku Branisu koji se bavio, znači, to je naš poznati botaničar, koji se bavio, znači, botanikom skupljanjem bilja i tako da smo krenuli da obilježimo tu stazu, da damo ime Erik Branis.
1: Usput i vi nešto bilja skupite, nešto ste i naučili, jel da? Pa po planini se svašta toga nauči.
2: Da, skupio dosta bilja. Imamo i da smo i ostali staza. Imamo stazu Mihovsko ljeto i krećemo od Ovčareva. Sa 600 metara nadmorske visine dolazimo na 1800 metara nadmorske visine prema Devečanima. To je jedna jako lijepa aktivna staza. Imamo našu staru stazu s našim precima. Jedimo zimsko prirodu, tu se kreće od Paklareva, sela Paklarevo, pa krećemo na naše paklarske stijene. Onda imamo staza po Vlašiću prema tamo kapelici, pa gore prema Vlaškoj gromli, Pavlu, Čavlu, Ljutoj gredi. Tako da Vlašić je prostor plina, gdje god idete, vidite odakle ste krenuli. To je jako interesantno.
1: Znači, ne ide puno krošumu, nego livadama, ili kakve su te staze, koliko su zahtjevne?
2: Staze po Vlašiću nisu zahtjevne. To može proći i početni planinar i onaj koji se bavi, da doživi za jedan dan sve. Evo daću vam jedan samo primjer. Krenete sa Galice, idete rubom stijena kao Alpama. Znači, dođete na vrh Vlašića, na Opaljenik, ili gdje piše starim kartama Opaljenik, gdje ima vjetra, neka zimi bude ko u Sibiru. I onda doživite sve, znači polazno stačke sa jedne umirene klime Galice, gdje doživite za jedan dan sve lijepe prigode, lijepe vidike,

0: A Vlašić je nekad zvao par planina. To je nekad bilo sve pokušano se bavilo čarstvom, a i sada je lijepo odati, tiš kao po tepiju, ona trava se, koja se zove brk trava, ili ovaj miši brk.
1: Čuj, miši brk, znači neka duža, duže vlast trave.
0: Jeste, duže vlast trava i oštrija je trava koja je otporna na sve vjetrove i to je jako lijepo odati je Vlašić.
1: Kad hoćete nekom dragom da donesete kakvog cvijeća, ima i toga za ubrati, jel, po tim livadama, jel? Tako po se obično livadama vraćate s pohoda.
0: Da, jeste, ima lijepo cvijeće, ali planari ne beru cvijeće.
1: Aha.
0: Planari uživaju u cvijeću, jer nije lijepo da se bere cvijeće po planini, ipak ona treba da se sjemeni, da se dalje rastira. Jedna od najpoznatijima je na Vlašiću je ruža, Roza Brandis, ima jedno predanje, ja još nisam napravio taj instrument, to je ruža bez bodlji, a koju sneseš na manju nadmorsku sinu prema travniku negdje, ona dobiva bodlje odbrani sistem. Takva su predanja, a i to ćemo napraviti pokud da imamo da li to točno.
1: Da, su legende. Tačno. Dobro, planinari kad idu na pohode, uvijek vodiči napominju da se ponese određena količina vode sa sobom, vjerujem da svi to nosite, ali imate li usput gdje natočiti? Prolazite li pored potoka, izvora?
0: Naši najpoznatiji izvor su Devečani, to su jedan od najpoznatijih izvora koji izbire na 1760 metara nadmorske visine na samome rubu stijena. Ostali predio slabo je snabdijen vodama, imamo vodu Ormar, tamo imamo Šantić, tamo Kraljica, znači imao par izvora, a najpoznatiji izvor su Devečani. To je jedan interesantan izvor gdje ima neki 19 malih vrela koji su sve jedan po drugo, neki po 50 cm izviru, i hladna je voda ljeti, a zim je puno toplija.
1: Dakle, može se čovjek osvježiti tako kad dođete do tamo, onako žedni, umorni od puta, ne preteškog, ali eto, onda fino svježe i hladne vode napice i može se dalje ići.
0: Da, da, može se tu napiti vode, može se i gore na Prunatskom domu, tu se Pečenković nad Vječanima, isto se tu se odmorimo sa našim prijateljima, gdje jako plenari imaju dobru suradnju, druženje. I obavezno imati uvijek u rusaku neki litar, dva vode, da se kreće prema najvišem vrhu paljoniku, da imate usput, da ne bi imalo neka čokolada radi malo opadanja šećera, neko suho voće u rusaku, to je obavezno imati opremu, znači, jer Vlašće je predvidio preliminar, tu začas promijenio znitnu doba, sad je malo nadati kiše, sada sunca, sada vjetra, tako da budete spremni.
1: Da. I usput se može ubrati koji šumski plod, koja borovnica ili nešto
0: da.
1: Tako.
0: Aha. Borovnica ima interesantna jedna borovnica, je to jedna vrsta borovnice koja je jako niska i baš prema samome vrhu je, tu je dosta bitava u tom području.
1: Eto, to što smo lijepo čuli, pa ljudi, uživajte. Hvala vam za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama i nek vam je vedro.
0: Hvala i vama, dobro došli na Vlaš Polinu. Mi uvijek kažemo Vlašić je planina koja ima dušu.
1: Bio je ovo član upravnog odbora planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A nakon Vlašića idemo na obronke Vranice. Govorili smo malo prije o borovnicama, sad ćemo malo više o brusnicama. Idemo do rekreacijskog centra Brusnica gdje nas čeka utemeljitelj ovog centra Juro Iviš. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našli. Pozdrav i vama i svim slušalcima BH radija.
1: Kako je na brusnici, rekao ja, ima li brusnici?
2: Na brusnici još rano, ne? Inače ova godina je u vegetaciji kasnih 20 dana do mjesec. To je onaj dobro, bilo i za vronci, za brusnici, u brunica je već pri kraju kad je u pitanju njena berba. A brusnicu možemo tek očekivati tam negdje oko prvog kada da je zrela.
1: E pa eto, cijenjeni slušatelji, da znate kada čekate brusnice, pa bilo da volite one svježe ili ipak sušene, ne znamo koje su zdravije, ali hajde, nek raspravljaju stručnjaci o tome, nego nema samo brusnica tu, ima svega u okolini. Kako izgleda ljeto na brusnici?
2: No vidite, ona je, brunina je ljet ljepša nek zim. Samo evo, mi nemamo razvijen taj turizam, tu se zna Austrija, recimo Njemačka, ovi gornji dijelovi Italije, Francuska, Švicarska, da ne govorim, oni rade već stotinu godina, mi smo pioniri u tom.
1: Ali eto, nekako idemo, puževim koracima, ali...
2: Bo idemo.
1: Idemo.
2: Mislim, posjete, pogotovo vikendom od naših lokalata, svake godine se više i više ovih gastarbajtera dolazi, ali evo, pomalo dolaze i Česi, dolaze Poljaci, dolaze Slovenci, u najviše Hrvati isto. A evo u zadnje vrijeme imamo stalno upite, pa i dolaske i grupe i pojedinačno poročno dolaze.
1: Šta oni mogu raditi i šta mogu vidjeti tu? Evo da kažemo da na samom dolasku tu mogu proći i pored Kozograda, evo, gledati, slušati historiju jedno od posljednjih boravišta kraljice Katarine prije odlaska iz Bosne.
2: Je pa vidite, postoji, tu je bilo nekad ljetovalište bosanskih kraljeva. Znači, on su dolazi ljeto po mjesec, dva, odmah vam je jasno koja je to lijepa priroda, koji su lijepi ugođaj i koja je klima pored svega.
1: Prava znači, zračna banja.
2: Uh-huh. Jes, tu na Kozogradu, on su boravili ljeto dva mjeseca po on, literaturi koju smo mi našli u samostanu i u zavodu zaštite spomenika u Sarajevu i ovako još po nekim institucijama neke građe smo prikupili i onaj prvenstveno trebamo rješiti pravno pitanje nekad kad je bilo avionsko snimenje i rade se predmjeri onaj, terena taj dio lokaliteta Kozograd je pao pod vlasništvo na upravljanje kompletno kao i sve šume u federalnim šumama, pa onda sad kantonalno, tako je uknjižen. Pokrenuli smo jednu proceduru sa federalnim ministarstvom prostorom gdje oni imaju jedan odjel pomoćnika onaj, za kulturno nasljeđe da se to ispravi, da se to dadne na korištenje kantonu, odnosno općina, da izabere neko ko će sa tim upravljati, ko će to
1: urediti kako treba i valorizirati. Da.
2: Jeste, ja sam već izvodio par godina iz Zemaljskog muzeja iz Sarajeva, izvodio određene stručnjake koji dao svoje mišljenje šta bi trebalo raditi. Prvenstvo bi trebalo napraviti jedan projekat i federalno ministarstvo je zato razgovarao sam da riješim u ovoj godini pitanje znači tog upravitelja i onda se mora pristupiti posao.
1: I moglo bi se puno toga jes, odraditi. Jes,
2: lijepa je to je lijepa lokacija.
1: Da, umeđu...
2: Znači, dobro. To su kraljevi morali.
1: Mora biti dobro.
2: Mora biti.
1: Lijep hlad, lijepa zimzelena šuma, znači hladovine je dobre.
2: I onda se pogled panorame, recimo vidi se visoko dio Sarajeva, vamo lijevo do Kaknja, onaj Busova će kompletaj se dio vidi. Tu je na 1431 metra, znači nije nešto ni toko, nije ni okrenuto, to je sjeveroistoku, tako da je jutarnji izlazak sunca, a popodnevna svježina to kad se stopi, onda se može tu provesti dobar dio dana.
1: Tako da, a kad se onda produži dalje prema Poljani, onda puca pogled na planine širom Bosne i Hercegovine.
2: Jes, Poljana je ona, to je početak, znači istočni početak planine Vranske koja se proteže od istoka prema zapadu. Negdje oko 50 km je ona duga. Vrhovi su odmah ovdje s početka, znači gdje je ona i pansion Moto Brusnica i skijalište. To je već na 1600 metara i stalno onda imate blagi uspon do Poviš Prokoškog jezera do ispod natpostata. Pločka ona je na 2000 i neki 50-60 metara. Znači sad i uvezano je to i komunikacijom, sad mogu ići džipovi, padovi, iako je to malo narušao prirodu, ali,
1: ali idu.
2: Taki je trend u svijetu, pa je to nas.
1: E, da, ali idu i planinari tako idu, tim idu stazama i koliko sati treba, eto, odatle od Brusnice pa do, recimo, vrha nad Krstac i prema jezeru.
2: Da, vidite, dobro pripremljeni planinari, treba im najmanje 5 sati. Znači, ovi rekreativci idu od 6 do 7 sati. To je nekih 30 km.
1: Dakle, treba biti dobro pripremljen. Umeđu vremena, oni koji nisu dobro pripremljeni dođu tu, mogu malo pošetati, imaju finih staza.
2: Pa ima sad ona, imamo i mi, uveli smo vikendom jedno terensko vozilo sa onaj klupama, unutra imamo isto 4 mjesta, možemo 8 gosti uprimiti, pa tu do motorce, ran kamena, to je prilično blizu, 1937 metara, skoro 2000 metara visine, a udaljenost 4 km. Tako da je taj izlet negdje sa svim stankama oko 3 sata. Tako vrlo, vrlo je primamljiv i lijep je za obić. Tako je to planina visoka, prilično je lijepa, nema puno kamena, travnata je. Sad u ovo vrijeme je na stotne berača, borovnici. Imamo nešto stoke, vlata, nešto goveda. Tako da,
1: pa, sira ima sigurno, eto.
2: Sira ima.
1: I ovčijeg i kravljeg.
2: Pa ima jednog i drugog, tako da se to pomalo klapa.
1: Eto, može.
2: Ide, treba još puno samo raditi. Iako naj, još...
1: Ljepotu prirode imamo, samo da naučimo kako da je koristimo na najbolji mogući način.
2: Ma problem je mi i mi korisnici, znači svi korisnici, pa mi koji radimo tu, pa i vlast, i država, i zakonodavna, i izvršna, i mi zajedno još ne imamo te svijesti prema prirodi. Uvijek bacamo dosta otpada oko sebe.
1: E, da.
2: Ne štitimo prirodu koliko ona nama daje. Recimo sam jedan podatak prije 10 dana, za jedan dan je otkupljeno ovdje na Brusnici 12 tona borovnice. Ono za jedan dan ne. Zamislite, to je prihod oko 60-70.000 maraka za jedan dan studiju. A prilično je, prilično se bahato ponašamo baš na borovnici. Onaj, grebenamo i sa onim željeznim češeljima napravljeni od ekstera, znači to sigurno šteti tam ovi švedski onaj, klasični, oni priznati u Europskoj uniji i oni su dozvoljeni, oni ne šteti. Štete i oni, ali ne štete puno. Međutim, onaj ovi željezni šteti, nema tu, niko ne vodi još uvijek računa da zaštiti taj.
1: Da.
2: Onaj, uvodi tu stabljiku, grb mali, znači do 50 cm, ne raste više.

0: Samo još da trebamo zaštititi tu, a trebamo ostaviti nešto i šumskim stvorenjima. Srećete li pokojeg medvjeda ili neku drugu životinju?
1: Ja u prosjeku godišnje srednjem bar jedan put do dva put meni. Vuka ređe, vuka sam za 20 godina vidio sam od 3 puta. Ali svakodnevno vidimo srne, zeta, lisice, vepra, to se svakodnevno skoro vidi. I gosti koji dolaze uz put vide to. I zadnje vrijeme, zadnjih 5-6 godina lovačka društva su zaštitla divljač. Nema krivolova, puno iskorištavaju to na neki svoj način, ja ne znam, zlostup, puno sam vidim, dok se pojavilo dosta divljači, znači da vodi računa. Prije 10 godina ti nismo mogao vidjeti skoro divljač. Sad, skoro da ne mereš stići do Bakovića, 12 km do Konjice, da ne vidiš ne.
0: Eto, lijepo svega za uživati. Hvala lijepo za ove lijepe informacije. Još ćemo mi i o obroncima i o vranici govoriti u ovom serijalu. A za danas hvala puno Juri i Višu iz Ski centra Brusnica. Hvala Juro.
1: Hvala i vama i pozdravljamo još jedan put sve gledalce i vas kao voditelje programa.
0: Evo, čuli ste cijenjeni slušatelji šta možete doživjeti u ovom dijelu, a sa vranice idemo podno Malovana i Stožera, idemo do Čajuše, do Kupresa, gdje nas čeka Ivan Bagarić, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan, srdačan pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Hvala lijepa, ima li hladovine na i oko Kupresa?
2: Pa ima, ima hladovine, ali je i na Kupresu poprilično vruće, čak iznad očekivanja. Evo, ove godine baš su temperature, kako je svagdje pojačana vrućina, tako i na Kupresu.
0: Ali osim onih skijaških staza gdje je čistina, imate vi okolo šume gdje pronaći i potražiti hlad?
2: Tako je, naravno. Mi osim skijaških staza, dakle imamo tu centarski centar koji radi cijelu godinu. Dakle,
0: šta radi Čajuša ljeti?
2: Radimo i ljetnu sezonu.
0: Šta se dešava ljeti na Čajuši?
2: Pa evo, konkretno mi u sklopu našeg centra imamo hotele i imamo, dakle radimo nogometne pripreme, imamo 4 vrhunska uređena nogometna terena gdje radimo nogometne pripreme u periodu sad u predsezoni. Dakle, dolaze nam klubovi iz DH Premier Lige, iz HNL-a i evo. Tako da, evo, iz godine u godinu sve to nekako ide većom kvalitetom i sve dolaze nam poznati klubovi jači, tako da se nadamo u budućnosti da će doći neka zvučnija imena sa strane.
0: Dakle, sportisti ovi su ljeti u planinama, definitivno.
2: Da.
0: Šta rade oni? Kako im izgledaju te njihove ljetne pripreme? Jesu li samo po hotelu ili?
2: Oni imaju tu borave u hotelu, imaju jutri doručak i jutarnji trening, onda je popodne odmor i večernji trening. Dakle, 2 treninga dnevno i tako svaki dan.
0: E, dobro, imaju, a onda uveče mogu malo tog čistog zraka da se nadišu, temperature su ipak od vas nešto niže, barem uveče, jer noći su sigurno svježe i ugodne.
2: Tako je, tako je. A osim, evo, nogometnih priprema, tu u sklopu centra imamo mi motocross evente koje održavamo, tako bi evo, izdvojio jedan event enduro motocross pod nazivom Bosna Rally, koji su nas već održava 9. godinu za redom, gdje na njem nastupa oko 500 motora koji voze na nivou federacije, dakle voze dnevne rute od 250 do 300 km.
0: Kad to zabruji tamo.
2: Pa je, baš je to poprilično kućno.
0: Pa da, odjekuje Kupreškim poljem.
2: Je, da. Evo, još bih spomenuo da je takav event još održava Grčko i to su dva najveća eventa enduro motocrossa u Evropi.
0: I šta oni kad ne bruje svojim motorima rade tu kod vas još?
2: Oni svako jutro, dakle, voze rute, startaju u 8, voze cijeli dan, vraćaju se večere oko 5 sati i tu borave u centru već

0: Šari odmaraju, imaju večere u hotelu i kampiraju, spavaju pojedini u kampovima, u šatorima i tako u autima koji su prilagođeni za to, a dio spava u hotelu.
1: Dobro, i tu svi traže kad dođu, osim te ljepote, traže i kupreški i livanjski sir, potraže, ima li po cesti kojeg konja sa cincara, jeli?
0: Tako je, tako je, tako je.
1: A ima svega?
0: Ima svega, jahanje konja, evo i od gastronomije imamo tu poznati kupreški sir koji je visoko nagrađivan i više puta, tako da evo.
1: Ko voli, neki
0: naravno, naravno, mi tu u hotelima imamo ovdje specijalitete, burusa sa maslom i sa kajmakom, tako da...
1: Ima se toga domaće.
0: Naš specijalitet je kupreški, evo.
1: Da, ako ćemo kupresku ljeti, tako je. Dobro, znači nekima života u zimskim centrima i ljeti, drago mi je to čuti, hvala za ove lijepe informacije i evo, uživajte sa svim tim gostima.
0: Hvala vama, evo i srdačan pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Bio je ovo Ivan Bagarić, javio nam se iz ski centra Čajuša, a mi ćemo za kraj na ponijere, na skijalište koje je onako malo, ali baš lijepo i ugodno zimi. Čućemo kako žive ponijeri ljeti. Idemo do direktora Kulturno-sportskog centra Kakanđana na Ajdinovića, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan, vama je
1: vakna. Možete i vi naći lijepog hlada na ponijerima gore.
2: Pa na ponijerima prilike u ljetnom periodu, pa i u ovom periodu kada su neki talasi vrućine, prilike kao da je klima upaljena u nekoj prostoriji. To je neki desetak stepeni, uvijek ista temperatura na toj nadmorskoj visini sa bogatom četinarskom šumom, a nadmorska visina negdje dolazi u prosjeku do, naravno ima i vrh i više, ali neki prosjek je do 1000 metara nadmorske visine.
1: Ima tamo i vikendica, ima se gdje otići, smjestiti i tako onda šetati, a uživati u toj klimatiziranoj prirodi.
2: Pa da, vi ste imali priliku, čast mi je bila da vas ugostimo za vrijeme zimske sezone.
1: Lijepo.
2: I naravno uvijek ste dobrodošli, vi i vaša ekipa, vaš radio posebno i televizija koja nam posvećuje inače radu javne ustanove KST, kako nam posvećuje veliku pažnju i stvarno smo zahvalni na tome. Što se tiče tog dijela naše djelatnosti upravljanja s tim centrom, da, mi, kako ste rekli, jedno malo simpatično, nekad kažemo mi narodno skijalište, sa svojom stazom je stvarno sve primamljivije za brojne goste, ne samo iz Kaknja, ne samo iz Zedo kantona, a ujedno jesmo jedino skijalište u Zedo kantonu, sve češće imamo goste i iz Sarajeva i ostalih kantona, pa iz Vanci, a i tako isto i van Vanbeha. Što se tiče ljeta i provođenja ljeta na ponijerima i u okviru, odnosno ne samo u okviru skijališta, nego na ponijerima kao izletišta koje već decenijama koriste gospodno građani Kaknja, a sada sve češće i ostali građani BiH. Da, veliki broj vikendica, veliki broj privatnog smještaja se može naći na ponijerima. Javna ustanova upravlja i eko kućom, to je objekat od nekih 8 apartmana za 30-ak mjesta, kapaciteta. I da, postoji neki ugostiteljski objekt koji je i naš ugostiteljski objekt, a i objekt koji rade samostalno. Šta ja znam, ono što je interesantno je što smo mi povezani sa Parkom prirode Tajan, nema prepreke, svi posjetioci koji dođu na ponijere mogu ili vozilima po makadamskom putu ili uređenim planinarskim stazama proći i područje ponijera, a i otići sa nekim dužom šetnjom ili planinarenjem do Parka prirode Tajan.
1: Da, nekako ovim emisijama ljeti preferiramo više to šetnju, to hodajući, planinareći. Ali evo, na ponijere se može stići, idemo uobičajeno i najčešće smo išli iz Kaknja, ali može se stići i iz pravca Zavidovića.
2: Da, da, to, malo to je duži, naravno, put iz Zavidovića, iz Kaknja je to, eto, imali ste priliku vidjeti, da. To je neki pola sata ovaj, asfaltiranim putem, zaista je pristupačno. I onda kad dođete već gore, onda su pred vama mogućnosti razne. Mi koristimo, mi još uvijek naravno nismo iskoristili sav potencijal Ponijera koji nudi, mi smo sad u fazi neki plan je da, pošto već imamo zimsko skijalište koje je naravno, odnosno skijalište zimsko, može biti zimsko naravno, ovaj, mi njega unapređujemo konstantno, ali nam je sad fokus neki da iskoristimo potencijal Ponijera, jer zbog nadmorske visine o kojoj sam pričao, mi skijalište koristimo u ovisnosti vremenskih uvjeta, to je nekih, ne znam ja, do 2-3 mjeseca u najboljem slučaju ako imamo snježnih padavina, sav ostali period spada u ovaj dio, naravno i ovaj ljetni, ali i ostali dio koji se može koristiti i građani mogu doći, kažem, koristiti te benefite relativno niske nadmorske visine, obraste četinarima i mi ćemo se truditi da ponudu za izletnike, posjetioce, planinare povećamo, da dolaze što više na Ponijerima.
1: Da napravite ljeto na Ponijerima, Kakanjsko ljeto na Ponijerima.
2: Tako nekako. Ovaj, već smo mi poduzeli neke korake, trenutno je u fazi jedan opsežna obilježavanje svih staza na širem području Ponijera, uz naravno kako da kažem, korištenje svih tehnologija uz digitalizaciju svega toga da bi ljudima bilo lakše koristiti i bezbjednije.
1: Da, ali neka i onih pravih oznaka za ove baš što ne čitaju, ne koriste mobitele.
2: Naravno, to je osnovni preduvjet za digitalizaciju, moraju biti ove klasične oznake za ovu našu analognu generaciju.
1: Da. Onda smo bravo, onda smo se sve dogovorili. Hvala za ovu lijepu priču koju ste ispričali, pa eto da se vidimo i tokom ljeta.
2: Nadam se.
1: Bio je ovo direktor Kulturno-sportskog centra Kakanj, Dženan Ajdinović, i tako nas nekako doveo do kraja današnje emisije koju je tonski realizirao Mirza Omanović, muzički uredila Vanja Ilić. Ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da uz ljeto, uz ljeto na BH Radio 1 budete i sutra. Do tada lijep pozdrav!

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Bez konkretnih zaključaka okončan još jedan sastanak o sudbini nove željezare Zenica, sutra nastavak u Sarajevu.
0: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
1: Obilježavanje godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja. U Republici Srpskoj dan žalosti Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavnopravni okvir.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godina od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
1: Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora.
0: Vrijeme, sutra sunčano i vruće.
1: Bez konkretnih zaključaka okončan je sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove željezare Zenica i sindikalnog odbora radnika Nove željezare s ciljem očuvanja integralne proizvodnje u toj kompaniji.
0: Novi sastanak najavljen je za sutra s ciljem, kako je navedeno u saopštenju vlade, usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja za željezaru. Današnji susret organizovan je nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru prema zakonu Lex Specialis, koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta.
1: Nastavljeni radnički neposluh u rudniku Kakanj nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata rudara Breze Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je juče obustavljena jer radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić.
2: Nije došlo do nikakvog pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Od strane

0: kompanije rudnika Kakanji Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju za osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se to izvrši uplata u roku dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim, izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposlednju koji iznalaska rješenja, odnosno do kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima tada će početi raditi.
1: Nakon teških incidenata u protekla dva dana, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je danas javno šefove i članove kriminalnih grupa iz tog grada da se prestanu obračunavati na ulicama i ugrožavati i svoje i živote slučajnih prolaznika. Za sutra je najavio sastanak sa čelnicima MUP-a i Uprave policije Republike Srpske. Dvije osobe ranjene su u pucnjavama u Istočnom Sarajevu usred dana na ulicama punim ljudi. Za napadačima se još traga, a špekuliše se i o pregovorima policije s jednim od njih. Mustafa Karahmet.
2: Najprometnije ulice Sarajeva i Istočnog Sarajeva u posljednjih desetak dana bile su poprišta kriminalnih obračuna. Samo pukom srećom nije bilo žrtava među prolaznicima na Baščaršiji i u ulicama Spasovdanska i Hilandarska u Istočnom Sarajevu. Akteri pucnjave su policiji odavno poznate osobe sklone kriminalu, a neki su i višestruko osuđivani kriminalci skloni mafijaškim likvidacijama. Vinovnici napada na Baščarši brzo su uhapšeni, ali napadači iz Spasovdanske i Hilandarske još su u bjekstvu. Njihove žrtve su također poznati članovi kriminalnih grupa. Policijska uprava Istočno Sarajevo objavila je potragu za Đorđem Štralom zbog sumnje da je iz vozila u pokretu pucao svog nekadašnjeg vozača i saradnika Kostu Pandurevića. Zbog interesa istrage nadležno tužilaštvo ne daje puno informacija. Sekretar okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Neven Kramer.
3: Dežurni tužilac preduzima sve mjere i radnje u cilju otkrivanja počinioca ovog krivičnog djela, tako da u ovom momentu radi same istrage, ne možemo ovo više govoriti.
2: Pandurević je s prostrelnim ranama otpušten iz bolnice, ali se ljekari još bore za život Davora Dabića, žrtve napada u Hilandarskoj ulici. I on je blizak saradnik Darka Eleza, kuma i nekadašnjeg kompanjona Đorđa Štrala. Građani strahuju da bi ovo mogao biti samo početak mafijaških obračuna.
4: Boga mi ne osjećam, vjeruj mi, sva što se dešava, pucnjave, ubistva. Kad prvi mrak padne, biješ kuć, ali mi smo krivi sami, mi smo to birali.
5: Znam da je bilo neke pucnjave, ali osjećam se slobodno.
6: S obzirom na događaje, ne, ali sigurnost ne postoji apsolutno.
2: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić tvrdi kako sigurnost građana nije ugrožena.
7: Ovaj grad je simbol bezbjednosti. U ovom gradu je prošle godine otuđeno jedno vozilo, ako pričamo o nekim krivičnim djelima. Stepen bezbjednosti je iz godine u godinu na većem nivou. Ja sam zbog toga zahvalan prije svega pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Međutim, ovaj grad neće trpiti ovakve situacije na fin način, na normalan način, ako je to moguće. Pozivam ove ljude da se urazume, da prestanu da pucaju na ulicama ovog grada.
2: Sociolog i politički analitičar Vladimir Vasić razumije strah građana, ali i računicu političara da ove slučajeve iskoriste u predizborne svrhe.
8: Poruka građanima treba da ide u pravcu da više slušaju saopštenja nadležnih MUP-ova nego političara, bez obzira kog ranga bili, jer političari uvijek će davati izjave koje će ići koristiti njima, a koje mogu vrlo lako da stupaju od realnosti i stanje na terenu.
2: Vasić naglašava kako je sada najvažnije da sigurnosni aparat odradi svoj dio posla i spriječi eskalaciju mafijaških obračuna.
8: Najvažnije, opet kažem, da institucije u svakom tom događaju adekvatno i blagovremeno reagovale i naravno nemoguće očekivati ni od policije ni bilo koga da predvidi takve događaje, ali da je očigledno narušena bezbjednosna situacija jeste.
2: Nekoliko portala tvrdi, pozivajući se na izvore u OSI, da je Đorđe Štrale lociran i da je još u Bosni i Hercegovini. Također se tvrdi kako on pokušava dogovoriti predaju policiji Republike Srpske u zamjenu za garanciju sigurnosti njegove porodice, koju su upućene prijetnje smrću. Policija nije potvrdila da se pregovara sa Ždralom, a napadač na Dabića još nije ni identificiran. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
9: Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje Općinskog suda u Sarajevu kojim se taj

0: Sud proglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje u sporu protiv Univerziteta u Sarajevu. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje uz obavezu da donese meritornu odluku o tužbenom zahtjevu. Spor se odnosi na odluke Senata i rektora Univerziteta iz marta 2023. godine, kojima je poništen upis Sebije Izetbegović u matičnu knjigu magistranata Medicinskog fakulteta, uz obrazloženje da nije ispunila propisane uslove za sticanje zvanja magistra medicinskih nauka.
1: BH Radio 1 Dnevnik.
2: U organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije večeras će u Mrkonjić gradu biti održana centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja, avgusta 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Oko 2000 srpskih civila je ubijeno, a oko 200.000 Srba napustilo je to područje u toku Oluje i neposredno nakon operacije. Dragan Stegić.
3: Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice progona srpskog stanovništva u akciji Hrvatske vojske pod nazivom Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ovaj put se obilježava u Mrkonjić gradu. Načelnik ove opštine, koja je kao i drugih 12 zapadnokrajiških opština stradala neposredno prije ili nakon Oluje, Dragan Vođević, obrazlaže zbog čega je ove godine dan sjećanja upriličen u Mrkonjić gradu.
4: Taj 4. avgust je sam početak, a 10. oktobar kraj, sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegove okolini. Zaista mislim da je ovo pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu i da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice.
3: Prema podacima Dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, u operaciji Oluja su ubijene 1904 osobe srpske nacionalnosti sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA, Dragana Đukić, upozorava da se još uvijek više stotina osoba vode kao nestale.
5: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane, ubijeno je oko 2000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon 3 decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon 3 decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
3: Za zločine počinjene u Oluji pred Haškim tribunalom su najprije osuđeni, a potom pravosnažno oslobođeni nekadašnji generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač, dok je pred hrvatskim sudovima osuđeno tek nekoliko osoba. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić upozorava na tu nelogičnost.
6: Prvo mi je na pameti kolona, drugo mi je na pameti da je to stvari najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata i da niko nije mrtno ni malim prstom, a mi dalje rasuti i još krivi. I naravno, uz toga niko nije odgovarao.
3: Povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva za vrijeme i nakon operacije Oluja, 4. avgust je u Republici Srpskoj proglašen danom žalosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Brojnim manifestacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i drugim gradovima širom Hrvatske danas i sutra se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja.
0: Ta operacija je prema tumačenjima hrvatskih vojnih stručnjaka i historičara bila ključna za vraćanje dijelova Hrvatske u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Oluja je i u međunarodnim vojnim krugovima zabilježena kao jedna od najbržih i najbolje izvedenih vojnih operacija u modernoj evropskoj istoriji. Haški tribunal je u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao Oluju kao udruženi zločinački poduhvat s ciljem trajnog i prisilnog protjerivanja najvećeg dijela Srba iz tog dijela Hrvatske, ali su u drugostepenoj presudi takve tvrdnje odbačene. Hrvatski generali su oslobođeni optužbi uz navode da su u operaciji Oluja počinjeni teški zločini nad Srbima. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka.

0: vršnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje pet ubijeno. Haški tribunal je pravosnažno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici.
1: Prvi je dan mirovnih pregovora Izraela i Libana u Rimu. Cilj je provođenje sporazuma dogovorenog krajem juna, ali se ne očekuje mnogo od ovog sastanka. U isto vrijeme, sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran ne potvrđuje te navode. Oni će se prema Trumpovim tvrdnjama voditi u dva pravca, otvaranje Hormuzskog moreuza i sudbine iranskog nuklearnog programa. Plovidba u moreuzu i dalje je ograničena. Dragana Radovanović Čalija.
2: Libanski i izraelski pregovarači u ambasadi SAD-a u Rimu održavaju trodnevne pregovore o provođenju sporazuma o prekidu vatre u Libanu. Sporazum iz juna podrazumijeva povlačenje izraelske vojske iz južnog Libana, a libanska vojska bi preuzela i razoružala Hezbolah koji podržava Iran. Vođa Hezbolaha Naim Kasem ponovio je da će direktni pregovori s Izraelom donijeti samo sramotu i poniženje. Reporter Associated Pressa Trisha Thomas.
3: Ono što pokušavaju uraditi u ovom sporazumu jeste da počnu s nekim pilot područjima u kojima bi izraelska vojska otišla, a libanonska vojska bi preuzela. Ali im je zaista teško s tim jer je Hezbolah odbio poštivati bilo kakav sporazum koji je postignut. Također je došlo do kontinuiranog kršenja ranijeg sporazuma i od strane Izraelaca i Hezbolaha i još uvijek su stotine tisuća Libanonaca raseljeni iz svojih domova u Južnom Libanonu.
2: Sa druge strane, pregovori SAD-a i Irana još su pod upitnikom uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslije podne, što su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
3: U pregovorima smo i ponekad će to poreći, iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima i to će potrajati malo vremena.
2: Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana, dok ova zemlja sa Iranom pregovara o bezbjednoj plovidbi kroz Moreuz. Iran je upozorio da bi ciljali svaki američki ratni brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
3: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuzskom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljat ćemo ih.
2: Američki analitičari upozoravaju na smanjenje američkih zaliha visokopreciznih raketa dugog dometa, što bi moglo značiti okretanje borbenim metodama koje američke vojnike dovode bliže liniji fronta. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Migrantska kriza u Seuti stavljena je pod kontrolu za manje od 48 sati, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Španije. Masovni ulazak migranata koji je predstavljao udar na teritorijalni integritet Španije zaustavljen je u saradnji s Marokom. Nakon postignutog dogovora između Madrida i Rabata, više od 48.000 ljudi hitno je vraćeno u Maroko. Ministri unutrašnjih poslova članica Evropske unije izrazili su solidarnost sa Španijom i poručili da će nastaviti procedure koje daju rezultate.
1: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalo govorimo o pojavi bruceloze u Livanjskom kantonu i nedostatku ljekara u ambulantama u Banja Luci.
0: Veliki požar zahvatio je dijelove Laktaša, područja iznad Bukovice i iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima. Dim se širi kroz naselja u blizini, a vatrogasne ekipe su na terenu kako bi spriječile širenje vatre. Nije saopšteno šta je uzrok požara. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području Kladnja zahvatio je jedan hektar visoke šume. Stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona koji intenzivno rade na gašenju požara.
1: U Livanjskom kantonu potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi. 3 oboljele osobe u svojim domaćinstvima imaju stoku, ali nije precizirano

0: da li je epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji način su se zarazile. Na području tog kantona ove godine bruceloza je potvrđena kod 72 životinje, govore direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona 10 Dijana Mamić i šefica kantonalnog odsjeka za veterinarstvo Dubravka Puđa.
1: Dugo smo bili znači bez bruceloze, evo sad se ponovo javlja, ne bih rekla da je u takvom obimu, za sada imamo 3 oboljele osobe, 2 iz Drvara, 1 iz Livna, imamo 10 prijava oboljelih životinja, znači prijave idu Ministarstva poljoprivrede preko našeg Ministarstva zdravstva, znači znamo za ta žarišta, u kontaktu smo i sa veterinarskim inspektorima koji radi svoj dio posla koji je u biti za suzbijanje i najbitniji.
2: 2026. godine temeljem prijava Županijske veterinarske inspekcije, dakle pozitivan rezultat na parametru antitijela uzročnika bruceloze, imamo ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodivo upunjeni.
0: U pojedinim ambulantama porodične medicine u Banja Luci broj radnih dana privremeno je smanjen od početka jula. 20 ambulanti na području grada imaće izmijenjeni režim rada, pa će pacijenti ići i u zamjenske ambulante. Privremeni režim trajaće najkasnije do 1. septembra, ali se otvara pitanje zbog čega je sistem prenapregnut i zbog čega u jednom od najvećih gradova u zemlji nedostaje ljekara porodične medicine. Miroslav Nicović.
3: Godišnji odmori, odlazak ljekara, porodične medicine u penziju, bolovanja, ali i upućivanje na specijalizaciju, razlozi su zbog kojih je Banjalučki dom zdravlja bio prinuđen da ovog ljeta izmijeni režim funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite. Ipak iz doma zdravlja poručuju da niti jedan pacijent neće biti uskraćen i da sve ambulante porodične medicine rade, ali uz reorganizaciju ili redukciju rada u 20 ambulanti, najkasnije do 1. septembra. Načelnik službe porodične medicine Anastasija Stokanović.
4: Samo broj dana je malo redukovan, znači ljekar iz gradskog nekog lokaliteta koji napušta svoj tim, ne ide sad 5 dana, na primjer, u Piskavicu, nego ide 3 dana. Naša ambulanta je, na primjer, Ragino selo koje je 50 km udaljena od centra, imamo Goleše, imamo Stričiće, sve to rade naši ljekari, naših doma zdravlja i ukoliko tog ljekara tu nema, znači ljekar iz gradske ambulante je primoran da napusti svoj tim i da ode na lokalitet da bi zamijenio tog ljekara.
3: U naselju Paprikovac redukovan je režim rada ambulante porodične medicine, pa su vrata otvorena samo 3 dana u sedmici. Ovo naselje prema nekim procjenama ima oko 15.000 stanovnika i brzo se širi izgradnjom novih zgrada, pa mještani smatraju da ambulanta treba da radi svakodnevno.
5: Mislim da je jako potrebno jer je ovo relativno veliko naselje.
6: Ali ne znam, ja imaju dosta doktora da to mogu pokrivati, u tom je problem.
7: Koliko se tu zgrada novih napravilo, došlo novih ljudi, naravno da je potrebno.
3: Inače, sa nedostatkom specijalista porodične medicine ovog ljeta suočava se grad u kojem gotovo pola vijeka postoji medicinski fakultet. Jedan od ključnih razloga za to je veće interesovanje mladih ljekara za druge specijalizacije, poput dermatologije, ali i kardiologije. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić.
8: To je ono što je možda profitabilnije u nekom smislu. Oni odabiraju te specijalizacije, manje su zainteresovani za primarnu zdravstvenu zaštitu. Tu će morati resorno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, da na neki način iznađe i da prijedlog kako da se takav problem prevaziće, a na nama je da pomognemo domovima zdravlja da kadar koji pošalju na specijalizaciju kod nas da ga adekvatno pripremimo.
3: Kako bi se spriječio mogući nedostatak kadra i van ljetne sezone, stručnjaci smatraju da bi rješenje moglo biti da ljekari po završetku medicinskog fakulteta imaju obavezu da godinu ili dvije rade u ambulantama porodične medicine. Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka, Brankica Marković.
9: Drugi način je da se specijalizacija iz porodične medicine, ali isto tako i urgentne medicine, učini na neki način atraktivnijom. Da li je to povećanje plate, da li je to povećanje broja slobodnih dana, godišnjeg odmora, neko će se u tome pronaći. Ovako, mi smo raspisali ove godine specijalizaciju za porodičnu medicinu za 10 mjesta, a samo nam se 5 doktora javilo.
3: Podsjetimo, Dom zdravlja Banja Luka ima 33 ambulante porodične medicine koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja. Jedne od

0: najvećih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ljetni period veliki je izazov za cjelokupan primarni zdravstveni sistem u gradu, pa su hitno neophodne promjene kako bi se smanjio pritisak na ljekare, ali i kako idućeg ljeta ne bude većih izmjena u režimu rada. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: U Livnu i Tomislavgradu danas je počelo potpisivanje peticije za petogodišnji moratorij na aktivnosti povezane s izdavanjem opštinskih i kantonalnih dozvola i pripremama za izgradnju novih energetskih postrojenja na području tih opština i Kupresa. Peticiju su pokrenule građanske inicijative, ekološka, lovačka, planinarska i zavičajna udruženja, a potpisivanje će trajati do kraja mjeseca. Među zahtjevima su izmjene prostornih planova i uklanjanje spornih koncesija na osjetljivim lokacijama, posebno tamo gdje ne postoji stvarna saglasnost lokalnog stanovništva, govori predstavnica Koalicije za odgovornu demokratiju i dostojanstvo iz Tomislavgrada, Anđa Ćosić.
2: Mi smo odlučili, evo, pozvati građane da se izjasne, da potpišu peticiju koja poziva na petogodišnji moratorij, dakle da 5 godina sad pauziramo, mi već imamo više vjetroelektrana nego dobar broj europskih država. Imamo najviše vjetrenjača po glavi stanovnika u Europi. Imamo 5 vjetroparkova koji su ili aktivni ili su u završnoj fazi. I uistinu mislimo da je vrijeme da sad malo stanemo na loptu, da se presaberemo i da vidimo. Znači, glavni problemi ovdje su to što se zemlja iznajmljuje za mizernu naknadu od otprilike 2%, negdje malo iznad 2, negdje ispod 2, ali oko 2% otprilike. To je apsolutno nepravedna i ekonomski potpuno nelogična naknada. Naša zemlja i naša voda su najveće prirodno bogatstvo, najjači strateški resurs. Mi se prema tome ne ponašamo dovoljno ozbiljno i dovoljno odgovorno. Mi stojimo ovdje u centru grada i ljudi prilaze, potpisuju. Jako smo zadovoljni odazivom, mogu vam reći. Ljudi su svjesni i pratili su naš rad kroz zadnjih više od godinu dana i prilično su informirani, znaju o čemu se radi.
1: Bilo je potrebno više od 2 decenije da Bosna i Hercegovina konačno bude uključena u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu na Trgovskoj gori, tačnije Čerkezovcu, lokaciji planiranoj za odlaganje radioaktivnog otpada u samu granicu sa našom zemljom. Time smo stekli pravo na uvid u dokumentaciju hrvatske strane, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti u cijelom ovom procesu. Sve ovo povećava šanse da se ospori namjera Hrvatske da radioaktivni otpad odlaže na pomenutoj lokaciji. Sa članom pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora Marijom Trnkovićem razgovarala je Radmila Grubiša.
3: Bosna i Hercegovina čini se ulazi u ključnu fazu spora oko Trgovske gore nakon što je zvanično uključena u prekogranični postupak procjene utjecaja na okolinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac. Gospodine Crnkoviću, zašto je to važno, pravni tim u kojem ste i vi dugo se borio za ovo?
4: Hrvatska nas je napokon formalno obavijestila o svojim namjerima. I ono što moramo odmah u startu reći, da je ta notifikacija, odnosno to obavještenje, kako se kaže na našem, je neblagovremena, nepotpuna, a možemo i već sada govoriti o tom da je zasnovana na nedokazanim pretpostavkama.
3: Hrvatska je odluku o mikrolokaciji objekta u Čerkezovcu donijela prije završetka procjene utjecaja na životnu sredinu. Da li su ovi postupci Hrvatske u suprotnosti sa ESPO konvencijom i drugim međunarodnim propisima?
4: Čitav niz grešaka proceduralnih je napravljen, ali onda naravno dolazimo do ovih najvažnijih stvari, a to su značajni negativni utjecaji na Bosnu i Hercegovinu.
3: Može li onda Bosna i Hercegovina ovo iskoristiti, odnosno da li su nam povećane šanse u daljim međunarodnim postupcima u vezi sa Čerkezovcom?
4: Vidite kako Hrvatska svojim propustima povećava naše šanse, često se jako neodgovorno ponašaju prema čitavom procesu, tako da vjerujem da će to biti iskorišteno i kada je u pitanju i ESPO konvencija, evo kada je u pitanju Arhuska konvencija, odnosno pravo građana da budu uključeni u proces donošenja odluka, nezvanične informacije govore o tome da Hrvatska traži produženje i tog maksimalnog roka koji su trebali imati za odgovor. Poznato je javnosti da smo aktivirali pitanje Bernske konvencije koja definiše pitanja zaštite i životne sredine i zaštićenih vrsta.
3: Nakon što smo zvanično uključeni u prekogranični postupak, kakve nam to sad mogućnosti otvara?
4: Sam taj

0: proces nam zaista otvara veliki broj mogućnosti. Uskoro dolazi studija uticaja na životnu sredinu, gdje će Bosna i Hercegovina imati mogućnost, zajedno sa svim građanima, institucijama i tako dalje, imati mogućnost da iskaže svoje stavove. Trebamo biti svjesni toga da će Hrvatska veliku većinu naših komentara, primjedbi i svega ostalog podbijati. To nije sporno. Sporno je jedino ako mi ne budemo dovoljno kvalitetni u tom svemu. Neka oni odbijaju, nije problem, ali trebamo biti svjesni da se nakon odbijanja sugestija, komentara, primjedbi Bosne i Hercegovine, ovaj slučaj svakako nastaviti na međunarodnim sudovima kojima će, vjerujem, Bosna i Hercegovina osporiti namjeru Hrvatske da radioaktivni otpad smješta na neadekvatnu lokaciju, odnosno na samoj granici dvije zemlje.
1: Gospodine Crnkoviću, hvala na razgovoru.
2: Sa članom tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora Marijom Crnkovićem razgovarala je Radmila Grubiša.
3: Nakon što je objavljen kompletan program 32. Sarajevo Film Festivala, danas je počela online prodaja ulaznica za sve festivalske programe. Tokom 8 dana trajanja bit će prikazano 260 filmova na 20 lokacija. Tradicionalno najviše pažnje privlače takmičarski, ali i programi Open Air i Open Air premijere.
2: U Sarajevu su 33 stepena, Tuzli i Ljubuškom 36, Širokom Brijegu i Bihaću 38 i Banja Luci i Mostaru 40 stepena.
3: I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod naselja Blažuj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela duga zadržavanja su na ulazu i na izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Bez konkretnih zaključaka okončan još jedan sastanak o sudbini nove željezare Zenica, sutra nastavak u Sarajevu.
3: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
2: Obilježavanje godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavno-pravni okvir.
3: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
2: Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora.
3: 16:30, slušali ste Dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona igraju se večeras. Nastupaju i dva kluba iz regiona. Crvena zvezda će na gostovanju u Mađarskoj igrati protiv izraelskog sastava Hapoel Berševa. U oči duela govori trener Beograđana Dejan Stanković.
7: Nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, znači na svakom delu terena ne zanima ih. Žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Mnogo žele da igraju, tako da ćemo gledati da koju loptu ocepimo na njihovoj polovini, ali iako to uradimo moramo biti konkretni i rešavati situacije.
6: Utakmica Hapoel Berševa Crvena zvezda igra se od 19:30 u Sombateliju, a 30 minuta kasnije počinje i meč na Maksimiru. Zagrebački Dinamo nakon eliminacije švajcarskog Tuna dočekuje litvanskog prvaka. Pred susret sa Kauno Žalgirisom govori trener Modrih Mario Kovačević.
8: Rekao, mi se trebamo iz utakmicu dizati i ja vjerujem da ćemo biti još bolje smo bili. Smatram, ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
6: Ukoliko izađu kao pobjednici iz dvomeča trećeg pretkola, Crvena zvezda će u play-offu igrati sa boljim iz dvomeča Arhus Sabah, a Dinamo protiv norveškog Vikinga. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i

Ja sam Esma Numanović, a u današnjoj rubrici Muzika dana BH Radija 1 slušate moju pjesmu Jutro. Svim slušateljima i slušateljcama želim lijep dan i svako dobro. Bosna i Hercegovina.

najgledaniji YouTube video zapis ikada, nadmašivši prethodni rekord za gotovo 3 milijarde pregleda u samo 7 mjeseci. 1973. Jugoton je objavio singl banjalučkog pjevača Emira Bašića sa dvije teme U noći dok srce plače i Zašto kriješ suze, koje je napisao Zdravko Zrnić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Paroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Pop. Rock. Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama su i ovaj put Zoran Živković za mikspultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce je uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 4. do 11. augusta. 4. augusta 1958. časopis Billboard predstavio svoju top listu singlova Hot 100, vrućih 100. Tema pjevača Rickija Nelsona, Poor Little Fool, je na prvom mjestu.

9. augusta 64. u Zagrebu je rođen Radislav Jovanov Gonzo, jedan od najpoznatijih režisera muzičkih videospotova u Hrvatskoj. 4. augusta 73. Jugoton je objavio singl banjalučkog pjevača Emira Bašića sa dvije teme: U noći dok srce plače i Zašto kriješ suze, koje je napisao Zdravko Zrnić. Zabavnim orkestrom RTV Sarajevo, koji je pratio pjevače, dirigovali su Esad Arnautović i Julije Marić.

6. augusta 2017. u Splitu je nakon duge i teške bolesti u 59. godini umro Remi Kazinoti, jedan od najcjenjenijih aranžera, producenata i studijskih muzičara u pop žanru. 7. augusta 80. John Lennon je počeo da snima svoj posljednji album Double Fantasy u studiju Hit Factory u New Yorku. Snimanje je završeno 19. oktobra, a album je objavljen 17. novembra 80. za izdavačku kuću Geffen Records i osvojit će nagradu Grammy za album Godine. Albumu je prethodio single Just Like Starting Over, koji je prvobitno dostigao 8. mjesto na britanskoj top listi, ali je nakon Lennonovog ubista single stigao na prvo mjesto u SAD-u i lagano se penjao u prvih 10 prije nego što je dostigao prvo mjesto nakon Lennonove smrti.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sedmog augusta 2021. Sretena Milutinovića Sretu, pjevača grupe Mostar Sevdah Reunion, smrt je zatekla iznenada u hotelskoj sobi nakon koncerta matičnog sastava u Makarskoj. 5. augusta 1984. Sarajevski kongres završio u studiju RTV Sarajevo debi album Zarja Vele Trobent. 4. augusta 1986. u studiju 5 PGP RTB Bajaga Instruktor završili su snimanje 3. albuma Jahači Magle. 10. augusta 1995. Divlje jagode u postavi Zele Lipovača, bubnjar Nasko Budimlić, basista Sanin Karić i pjevač Žak Tataj u studiju Boston u Stuttgartu započinju snimanje 8. studijskog albuma 100 vijekova, koji ih je predstavio u mekšoj muzičkoj formi. Autor muzike je Lipovača, a tekstove za njega napisali su Anto Janković, Dino Derviš-Halidović i Zlatan Stipišić-Džiboni.

singl Spice Up Your Life postigao je međunarodni uspjeh, dostigavši vrhunac među prvih pet mjesta u mnogim zemljama. Uslijedili su singlovi Too Much, Stop i Viva Forever, koji su svi postigli komercijalni uspjeh na top listama. Da bi promovisale album, Spice Girls započinju svoju debitantsku koncertnu turneju pod nazivom Spice World Tour, obuhvatajući Europu i Sjevernu Ameriku sa ukupno 97 nastupa između februara i septembra 1998.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Augusta 2001. u Splitu je održan koncert grupe Daleka obala u baru Obojena svjetlost na šljunčanoj plaži Kaštelet, koji je snimljen, a zatim i objavljen kao njihovo jedino izdanje uživo i uz to dvostruki album pod nazivom Uspomene. Posljednje diskografsko izdanje popularne splitske grupe, koja je svirala u sastavu Marijan Ban, vokal i akustična gitara, Jadran Vušković gitara i vokal, Zoran Ukić bubnjevi, Boris Hrepić bas i usna harmonika i Bogo Šojić Mirilović klavijature, gitara i vokal.

5. augusta 2005. Sarajevska diskografska kuća Gramofon objavila je prvi album mostarske reggae grupe Zoster, Ojužilo. Album je bio iznenađujuće svjež sa pjesmama koje su plijenile na prvu: Hercegovina, Majko ja majko, Policija, kao i njihove nevjerovatne obrade Yellow Submarine i Emina on the Trip. Krajem 2000. godine grupu su osnovali Mario Knezović i Dražen Planinić, a uz njih dvojicu tu su još Goran Rebac i Marijana Pejić. Napustila ih je Marijana, ali su im se pridružili Atila Askoj i Marko Jakovljević. Po objavljivanju albuma napušta ih Dražen Planinić, a u grupu dolazi Boris Gutić. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pruža asistenciju kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u sarajevskom naselju Dobrinje na Trgu Sabora Bosanskog. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopćeno je da postupaju po naredbi suda u istočnom Sarajevu jer se dio lokacije nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine. Treba podsjetiti da su se u istočnom Sarajevu posljednjih dana dogodile dvije pucnjave koje su uznemirile građane. Prošle sedmice teško je ranjen Kosta Pandurević, a za pokušaj ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale. Sinoć je u pucnjavi teško ranjeni Davor Dabić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će večeras u Mrkonjić gradu predstaviti smjernice buduće politike Srbije. Povodom godišnjice vojne operacije Oluja poručio je da je očuvanje mira strateški cilj uz tvrdnju da Srbija treba čuvati sjećanje na vlastite žrtve i pomagati Srbima u regionu. U Mrkonjić gradu večeras će biti održana centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja u augustu 1995. godine, a tim povodom danas je u Republici Srpskoj dan žalosti. Novinarka BN televizije Vesna Vukmirović fizički je napadnuta u Glogovici kod Doboja, gdje je sa snimateljem pripremala prilog o kvalitetu vode iz lokalnog vodovoda. Prema njenim riječima, nakon prijetnji muškarca napala ju je žena koja ju je izgrebala i pokušala joj oteti telefon. Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac. U međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 13 ljudi, među njima troje djece, dok je 40 osoba povrijeđeno. U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt Peterburga, nakon čega je Finska privremeno ograničila zračni saobraćaj u istočnom dijelu Finskog zaljeva. U međuvremenu na društvenim mrežama objavljen je snimak iz ukrajinskog grada Hersona na kojem se vidi kako ruski dron progoni prodavača povrća oko štanda, a potom eksplodira u njegovoj blizini. Muškarac je povrijeđen i zadržan je na bolničkom liječenju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je napad nazvavši ga ruskim safarijem na civile. Prema posljednjem mjerenju u Banjoj Luci i Mostaru je 40 stepeni, Brčkom 37, Bihaću i Tuzli 35, Sarajevu, Zenici i Trebinju 34 stepena. I sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 1997. na Festivalu narodne muzike u Goraždu Hamid Ragipović Besko pjevao je kompoziciju pod naslovom Ženo moji snova. Tekst je napisao Sead Makaš Riki, muziku Hajrudin Hadžić Hadžija, a aranžman Muris Dautović. Ovom pjesmom počeli smo druženje sa Beskom. Dobrodošli.
1: Hvala, molim vas naš.
0: Zašto smo krenuli baš sa ovom pjesmom koja pjeva o Goraždu, o ljepotici iz Goraždanske bašte? A Besko zna zašto Goražde, a znam i ja.
1: Pa Goražde je oaza ljepote, mira, ljudstva, Drina, narod, dobar. Ja sam ponikao u Goraždu kao pjevač na ovim prostorima Bosne i Hercegovine, u stvari tad bivše Jugoslavije.
0: Hamid Ragipović Besko rođen je 21. juna 1949. u Točilovu, to je opština Tutin u Srbiji, a kao pjevač na Iliđi 1976. kada je dobio prvu nagradu publike za pjesmu Gdje su naši dani. Jesam li u pravu, Besko?
1: Apsolutno. Samo ovo kad ste najavili, rekli se u Srbiji, ali Sandžak, nemojte mi nikad zaboraviti.
0: Sandžak, kako ono, Sandžak, tromeđa bez međa.
1: Tako je, dobro. Sandžak je uvijek tromeđa bez međa, pripada Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.
0: Ajmo se vratiti na Iliđu. Prvo je bila 1975. i prvi nastup, je li tako?
1: Da, kao debitant imao sam ta čast da učestvujem na to festivalu veličanstvenom sa pjesmom Živi život kako teče, pjesma da Damjana Daše Babića. Kao debitant sam bio zapažen jako dobro. I pjesma je snimljena za dvije kuće, za Jugoton i za RTB. To je Dašo napravio. I kad je trebalo iduće godine da pjevam na Iliđi, bio je protest, bio je direktor televizije Mišo Milić, Milorad Milić, i nije dao da učestvuje. Nata Bojić, pokojna mu je rekla, Mišo, bola, nemoj tako, dijete bez problema, on radi s nama emisije razne, cik cak, i uljudan je i pjeva, to je Dašo napravio tu zbrku. Nije on problematičan pjevač da snima. Tad je bilo da i kažnjavalo se ako snimaš za drugu kuću, a ovom si ekskluzivac. Ja sam bio ekskluzivac Jugotona puno godina. I tako da Nata Bojić i još ostala Raja su tražili da Milorad Milić pusti da ja pjevam na Iliđi 76. godine. Pjesma bila Gdje su naši dani, ko te voleći, ali se žena, pjesma Draga Trkulje. To je bila alternacija, pjevali smo isti tekst, ja i kolega Đinović, međutim ja sam pjevao melodiju, muziku Draga Trkulje, on Šerbin. Ušao je on u finale, a ja sam bio apsolutni pobjednik, imao sam dvije nagrade. Prvu nagradu od publike i akreditovanih novinara. Sjećam se Drago Trkulja, ustao, pokoj mu duši. Vrišti, kaže, šta je ovo, to se ne raduješ. Pa dobro, pobjedili smo, pa šta, nemam šta da vrištim, dobro je.
0: Osta pjesma u analima Festivala narodne muzike Iliđa, pjesma koju ćemo čuti sada u emisiji Narodna na BH Radio 1.

0: Gost emisije Narodna na BH Radio 1 je Hamid Ragipović, bez kog govorimo o Festivalu narodne muzike Jeliđa ove godine 2026. 25. i 26. avgusta. Ovaj festival ponovo realizuje Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija. Međutim, Besko, vi ste na ovom festivalu nastupili 12 puta, uglavnom kao takmičar, a dva puta na revijalnim večerima.
1: Pa eto, ja sam nekako odgajan u ovoj kući. I kad god je nešto trebalo, ja sam se odazvao da odradim to povjerenje, da opravdam, da odradim. I bilo mi je čast i sretan sam što sam odgajan u ovoj kući, jer mislim da sam nešto i naučio sa tim ljudima, sa tim saradnicima. Nažalost, među njima danas da. Ima dosta njih koji nisu među nama, ali šta će, život ide dalje.
0: Prije nego što ćemo ući u studio Radija Bosne i Hercegovine, mi smo malo napravili pregled. Kažete, Besko, da vi nikad niste vodili urednu statistiku o svojim nastupima, o gramofonskim pločama i tako dalje. Ali evo, kad već govorimo o festivalu Jeliđa, prvi put ste nastupili 75. pa onda 76. kad ste osvojili prvu nagradu publike i akreditovanih novinara. Potom ste 77. nastupili sa pjesmom Voliš ti, volim ja. 75. sa pjesmom Time čekaš do spanuća, 79. jedna žena tugu krije, 82. ja te volim od života više, ta ste osvojili drugu nagradu publike. Onda 88. nisu važne godine, treća nagrada stručnog žirija. 96. kada je bio onaj festival posljeratni 90. Digli su ruke od mene svi, tako se pjesma zvala.
1: Zvala.
0: A onda...
1: E sad, ona, da. Makaš. Ona.
0: 2008. ste nastupili na revijalnoj večeri, također 2013. 2020. ste bili učesnik takmičarske noći sa kompozicijom Ljube Kešelja, Rob. I 2025. na revijalnoj noći, Bosna moja, čuvena kompozicija Radojke Živković.
1: Kao što je Bosna da. Moja, na da. Svijetu ljepše nema.
0: Dakle, kao što je i Liđa moja, mogao bi se reći.
1: A, kako da kažem, rođena i Liđi kao da. Pjevač.
0: Evo, sa ovih festivala koje smo pomenuli, Festivala narodne muzike i Liđa, naravno da pamtite taj prvi nastup, pamtite prve nagrade, koje još pjesme i nastupe pamtite i šta biste izdvojili sa tih festivala kada je u pitanju ona atmosfera iza scene, a to najviše interesuje slušateljstvo.
1: Vidite kako mene uvijek publika nekako primila, vjerovala mi je publika i dan danas. A što se tiče tih nagrada, te arhive, to ja to slabo to pamtim. Ja sam tu malo lošiji nego što je bio Rahmeti Džeza. I on nije ništa tu arhivu sačuo. Tako da ima, postoji arhive, postoji sve to, postoji u muzičkoj produkciji i sve to tamo.
0: Da, ali postoji u elektronskoj formi na YouTube, o tome brine. Ko?
1: Naravno.
0: Ko brine o tome, Besko? Da se to postavi. Gospodin Bihorac?
1: Zio. On vodi tu evidenciju i rekao mi je, imaš 272 pjesme s time. Što narodni, što novokomponovani, što koje su izdate, koje nisu, tvoje, tuđe, ima tu svašta.
0: Ali mi sad govorimo o Jeliđanskom festivalu. Pa koje su tu pjesme nekako posebno u srcu?
1: Što kaže ono prvo dijete, zna se da je najstarije i najdraže i prva ljubav. Gdje su naši, ko te voli, čija li si žena? I pjesma Ja te volim od života više, isto je ta pjesma, je mala, je tako prođu i dan danas je ona, kako mi pojedine kolege javljaju i pričaju da se na svadbama, na tim prigodama u Srbiji pjeva, da. Nema da se ne pjeva.
0: Ajde, prije nego što čujemo ovu pjesmu Ja te volim od života više, da se malo sjetimo onoga iza scene. Ima li nešto što nikad niste ispričali, upravo vezano za Jeliđu, da se događalo iza scene, a eto da sad čujemo ovu emisiju, što pamtite?
1: Ma imalo je svega, to teško se sjetiti svega.
0: Ja sam sad prvi put čula da je malo falilo da ne nastupite 76. da je bilo nekih prepreka. Je li bilo još nekih trenutaka kada je bilo u pitanju da ćete uopšte izaći na scenu? Da li je bilo nekih problema, da ste
1: kako
0: nastupili
1: ne?
0: Prehlađeni, bolesni?
1: Što se tiče zdravstvenog stanja, uvijek sam bio, hvala Bogu, dobro i uvijek pri glasu i sve, ali bila je jednom ta pjesma zbog žene te je slušilo se sve, tad su mi isključivali ozvučenje. Sve dvije noći i treću noć u finale. I onda je tu nastala zbrka, publika se digla, čak im ne znam koliko je njih provedeno u policiji, znam se oslušanje. I onda Dašo Skočen je tad bio direktor festivala, spasi mi festival, molim te izađi, zamoli publiku da otiša. Ja sam izašao, zamolio publiku da se smire, međutim nema, neću da se smiri to narod, posebno ovaj narod sanđački, ne.

0: Hami Dragipović, Besko, goste emisije Narodna na BH Radio 1. Posebno rado se sjećate Spase Beraka, sa kojim ste snimili bezbroj arhivskih snimaka sevdalinki iz Bosne i Sandžaka, i neke od njih su objavljivane i na pločama.
1: Ja sam imao sreću da sa tim orkestrom, veličanstvenim orkestrom, narodnim orkestrom, i tamburašima i narodnim, da sarađujem. Nekako su me prihvatili kao prijatelja, kao druga, tako da sam snimao nekad i bez termina te neke pjesme, kao naravno da se odabere pjesma koja ima te narodne pjesme koje imaju sadržinu i teksta i melodiju. Onda sam nekako ja to, činim se, opravdao povjerenje da sam to toliko dobro odradio i snimio.

0: Bili smo u Meraku, vratimo se ponovo razgovoru, mada je i ovaj razgovor sa Hamidom Ragipovićem Beskom u emisiji Narodna na BH Radio 1 itekako meraklijski. Jer pričati sa Beskom, a ne uživati i u priči i u pjesmi, to je nemoguće. Sjetili smo se Spase Beraka, poslije 90-ih, onih teških ratnih, vi ste i dalje nastavili saradnju sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Svakako.
0: Posebno sa rahmetli Edinom Pandurom.
1: Edo, neponovljivi Edo, da mu Allah podari lijepi dženet. Stvarno je bio jedna institucija, veliki muzičar, veliki poznavac, ali nikad nije zaslužio ono koliko je vrijedeo.
0: Iz tog perioda mi smo izdvojili dvije Edine kompozicije, Zaljubljen sa zaljubljen i Komšinice svaka čast. Komšinice svaka čast kasnije je pod nazivom Chillim snimila grupa Divan Hana, ona je malo i obradila, ali nekako smo, da kažem, nepravedno zapostavili ovu kompoziciju Ede Pandura koju ste vi snimili.
1: O neka pjesma što se više puta snima, ona višu vrijednost ima.
0: Da.
1: I neka još i neko snimi, nema problema.
0: Ne bježite od tih duhovitih tekstova, zabavnih, ljudi da. Su vrlo oprezni.
1: Svi se razumijemo se i kad je šala i kad je pjesma i u pjesmi da. Šala je, pa kako.
0: Jel se slažete da čujemo Komšinicu, prvo da čujemo malo kako je to Divan Hana obradila, a onda da u cijelosti čujemo ono što je Edo Pandur za vas.
1: A nekada ja čuje jedno i drugo.
0: Može.
1: Svakako.

0: Ajde da u završnici ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1, u kojoj razgovaram sa Hamidom Ragipovićem Beskom, čujemo malo o trenutnim aktivnostima. Besko, šta se radi, putuje li se, pripremaju li se neke nove pjesme? Koliko ja znam, vi niste okačili kopačke o klin, moram malo ovim sportskim riječnikom, zato što je ovaj mjesec bio samo u znaku fudbala.
1: Jest, i to je velika sreća i ponos kompletne države. Šta smo doživjeli sa ovom omladinom, na ovom svjetskom prvenstvu, to je vratili se u život nekada. Toliko su nam doli tu radost koja se neće nikad zaboraviti. Nek su živi, zdravi i da im da Bog zlatna krila. Pogledajte kako ja sam kroz te prošle godine koje su i radi moj ostavio, čini mi se, dosta dobar trag kod mojih saradnika, prijatelja, muzičara, raznih institucija. Traže me, zovu me, gostujem, ali ne kao nekad, nema kao nekad da traje turneja mjesec, dva dana, pa da od jedne turneje kupiš golfa. To više nema. Danas je ono, kad se desi stadion dvorane i dajmo ruke gore i tu su par njih. A inače, tad smo mi radili, malo je posla za sviju. Ja se ne žalim, meni je lijepo. Nije ona što ja ne bi to ni sad ni radio, ni bi to da ono idem da putem po mjesec, dva dana da se iz mjesta u mjesto. Zovu me i u Crnoj Gori, zovu me u Srbiji, zovu me u Sanđaku, zovu me i ovdje u Bosni. Evo sad smo bili fondacija Sevda, gore, Dobo, Jug, kako zovu onaj, jako fino mjesto. Imali smo takav koncert, bilo tako nečena amatera pjevača, ja i Hasima smo bili gosti.
0: Uglavnom, sarađujete sa fondacijom Sevdah i sa svim ljudima koji njeguju.
1: Ja sarađujem sa svima. Evo ima tih raznih udruženja i ja kažem, ja sam spoljni saradnik. Nemojte me vezati ništa ekskluzivno, jer postoji moje udruženje staro i to udruženje poštujem, jest da sam ja iskoristio to svoje vrijeme, ali narod me hoće još, da. Glas me služi, sluh, pamćenje,
0: da.
1: Dakle, narod čuje i vjeruje.
0: Poruka za kraj.
1: Volite se ljudi, pazite se, obilazite se, slušajte dobru muziku, nemojte zamjeravati na sitnicama, slušajte BH Radio 1, velika glavna institucija ove države, i sretan sam kad čujem da mi se neko javi ovako od publike, bez obzira žena, čovjek, dijete. Osjećam ga kao dio sebe. I želim vašoj kući puno sreće, puno uspjeha i vama lično da se zahvali na pozivu što ste mi dali da učestvujem, da malo popričam. Časkamo malo o tim prošlim vremenima koja su bila nekad malo bolja, nekad lošija, ali za mene su bila zlatna vremena. I svako dobro želim. Sve najbolje.
0: Hvala na lijepim željama, a ja želim da budete zdravi prije svega i da svaki dan bude merak.
1: To je nešto najbolje. S tim se ništa ne mjeri.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Ne gasite BHRT.
0: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adna Voljevica.
3: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. MUP kantona Sarajevo pruža asistenciju MUP-u Republike Srpske u sarajevskom naselju Dobrinja.
0: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
3: Bez konkretnih zaključaka okončan još jedan sastanak o sudbini nove željezare Zenica. Sutra nastavak u Sarajevu.
0: Obilježavanje godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavnopravni okvir zemlje.
3: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće.
3: Veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pruža asistenciju kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u sarajevskom naselju Dobrinja na trgu Sabora Bosanskog.
0: Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da postupaju po naredbi suda u istočnom Sarajevu jer se dio lokacije nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine. Treba podsjetiti da su se u istočnom Sarajevu posljednjih dana dogodile dvije pucnjave koje su uznemirile građane. Prošle sedmice teško je ranjen Kosta Pandurević, a za pokušaj ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale. Sinoć je u pucnjavi teško ranjeni Davor Dapić.
3: Nastavljen je radnički neposluh u rudniku Kakanj, nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata rudara Breze, Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je jučer obustavljena i radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, govori predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Abdel Fazlić.
4: Nije došlo do nikakvog pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Od strane rudnika Kaknja i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju zdravstveno osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se to izvrši uplata u roku dana. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim izgleda da je gospodin direktor odšao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kaknj trenutno u radničkom neposluhu i iznalaska rješenja, odnosno do kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima tada će početati.
3: Bez konkretnih zaključaka okončan je sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića sa predstavnicima Nove željezare Zenica i sindikalnog odbora radnika Nove željezare radi očuvanja integralne proizvodnje u toj kompaniji.
0: Novi sastanak najavljen je za sutra s ciljem, kako je navedeno u saopštenju vlade, usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja za željezaru. Današnji susret organizovan je nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru prema zakonu Lex Specialis, koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta.
3: U organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije večeras će u Mrkonjić gradu biti održana centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja u augustu 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Oko 2000 srpskih civila je ubijeno, a oko 200.000 Srba napustilo je to područje područje u toku Oluje i neposredno nakon nje. Dragan Stegić.
5: Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice progona srpskog stanovništva u akciji Hrvatske vojske pod nazivom Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ovaj put se obilježava u Mrkonjić gradu. Načelnik ove opštine, koja je kao i drugih 12 zapadnokrajiških opština stradala neposredno prije ili nakon Oluje, Dragan Vođević, obrazlaže zbog čega je ove godine dan sjećanja upriličen u Mrkonjić gradu.
6: Taj 4. avgust je sam početak, a 10. oktobar kraj, sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegovoj okolini. Zaista mislim da je ovo pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu, da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice.
5: Prema podacima Dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, u operaciji Oluja su ubijene 1904 osobe srpske nacionalnosti sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA, Dragana Đukić, upozorava da se još uvijek više stotina osoba vode kao nestale.
7: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane, ubijeno je oko 2.000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon 3 decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon 3 decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
5: Za zločine počinjene u Oluji pred Haškim tribunalom su najprije osuđeni, a potom pravosnažno oslobođeni nekadašnji generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač, dok je pred hrvatskim sudovima osuđeno tek nekoliko osoba. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić upozorava na tu nelogičnost.
8: Prvo mi je na pameti kolona, drugo mi je na pameti da je to stvari najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata i da niko nije mrtno ni malim prstom, a mi dalje rasuti i još krivi. I naravno, plus toga niko nije odgovarao.
5: Povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva za vrijeme i nakon operacije Oluja, 4. avgust je u Republici Srpskoj proglašen danom žalosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Brojnim manifestacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i drugim gradovima širom Hrvatske obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te 31. godišnjica operacije Oluja.
0: U Hrvatskoj se ta operacija smatra ključnom za vraćanje dijelova zemlje pod ustavno-pravni okvir Republike Hrvatske. Tokom i nakon operacije Oluja, prema podacima srpskih organizacija, stradalo je oko 2000 Srba, među kojima više od 1000 civila. Oko 200.000 Srba napustilo je područje zahvaćeno operacijom. Žalbeno vijeće Haškog tribunala zaključilo je da nije dokazano postojanje udruženog zločinačkog poduhvata radi trajnog uklanjanja srpskog stanovništva iz Krajine, te je oslobodilo generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravosnažno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici.
3: Prvi je dan mirovnih pregovora Izraela i Libana u Rimu. Cilj je provođenje sporazuma dogovoreno krajem juna, ali se ne očekuje mnogo od ovog sastanka. U isto vrijeme sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran ne potvrđuje te navode. Oni će se prema Trumpovim tvrdnjama voditi u dva pravca, otvaranja Hormuškog moreuza i sudbine iranskog nuklearnog programa. Plovidba u Moreuzu i dalje je ograničena. Dragana Radovanović, Čalija.
9: Libanski i izraelski pregovarači u ambasadi SAD-a u Rimu održavaju trodnevne pregovore o provođenju sporazuma o prekidu vatre u Libanu. Sporazum iz juna podrazumijeva povlačenje Izraela

0: izraelske vojske iz Južnog Libana, a libanska vojska bi preuzela i razoružala Hezbolah koji podržava Iran. Vođa Hezbolaha Naim Kasem ponovio je da će direktni pregovori s Izraelom donijeti samo sramotu i poniženje. Reporter Associated Pressa Trisha Thomas.
1: Ono što pokušavaju uraditi u ovom sporazumu jeste da počnu s nekim pilot područjima u kojima bi izraelska vojska otišla, a libanonska vojska bi preuzela. Ali im je zaista teško s tim jer je Hezbolah odbio poštivati bilo kakav sporazum koji je postignut. Također je došlo do kontinuiranog kršenja ranijeg sporazuma i od strane Izraelaca i Hezbolaha i još uvijek su stotine tisuća Libanonaca raseljeni iz svojih domova u Južnom Libanonu.
0: Sa druge strane, pregovori SAD-a i Irana još su pod upitnikom uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslije podne, što su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu, oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
1: U pregovorima smo i ponekad će to poreći, iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima i to će potrajati malo vremena.
0: Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana, dok ova zemlja sa Iranom pregovara o bezbjednoj plovidbi kroz Moreuz. Iran je upozorio da bi ciljali svaki američki ratni brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
1: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuškom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljaćemo ih.
0: Američki analitičari upozoravaju na smanjenje američkih zaliha visokopreciznih raketa dugog dometa, što bi moglo značiti okretanje borbenim metodama koje američke vojnike dovode bliže liniji fronta. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Evropska unija izrazila je solidarnost sa Španijom nakon što je prethodnih dana zabilježeno oko 70.000 ilegalnih prelazaka u španski autonomni grad Ceuta u Africi, kada je 75 ljudi izgubilo život. Potvrđeno je da je situacija pod kontrolom. Evropska unija mora nastaviti sa procedurama koje daju rezultate, poručeno je na sastanku ministara unutrašnjih poslova Unije. Reforma sistema azila, provjera na granicama sa trećim zemljama i regulativa povratka u zemlje porijekla dala je rezultate ilegalne migracije u zadnjih godinu i po smanjenje su za 55%, objasnio je komesar za unutrašnje poslove i migraciju Evropske unije Magnus Brunner.
3: By every measure.
0: Po svim mjerilima Evropa nije imala ovakvu kontrolu nad ilegalnim migracijama decenijama. Događaji u Ceuti pokazuju da ozbiljna kršenja ruše i najbolje statistike. Iz toga moramo da učimo. Posljednji dani bili su test za otpornost i bezbjednost vanjskih granica. Prvi prioritet je svakako zaštita života nevinih ljudi. I ono što smo kao komisija odmah uradili jeste da smo pružili podršku Španiji, finansijsku i operativnu, za zaštitu granica, podršku povratku migranata i sprečavanju da oni uđu u Evropsku uniju. U Ceuti je 30 pripadnika Frontexa, a Europol i Agencija za azile su spremne da pomognu Španiji. Evropa je prošla ovaj test. Oni nisu ušli na prostor Schengena. Evropa sada mora ostati ujedinjena i izvući pouke iz svega ovoga.
2: U međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 13 ljudi, među kojima troje djece, dok je 40 osoba povrijeđeno.
4: U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt Peterburga, nakon čega je Finska privremeno ograničila zračni saobraćaj u istočnom dijelu Finskog zaljeva. U međuvremenu na društvenim mrežama objavljen je snimak iz ukrajinskog grada Hersona, na kojem se vidi kako ruski dron progoni prodavača povrća oko štanda, a potom eksplodira u njegovoj blizini. Muškarac je povrijeđen i zadržan je na bolničkom liječenju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je napad, nazvavši ga ruskim safarijem na civile.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini je 37, Banja Luci 36, Tuzli 34, Mostaru i Zenici 33,

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz pjesničkog opusa Safeta Kafeđića.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica večera su na konferenciji za novinare govorili o narednim koracima u vezi s transportom tijela i organizacijom ukopa 5 zeničkih planinara stradalih 25. jula na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Podsjetimo, predstavnici Gorske službe spašavanja u petak navečer vratili su se iz Rusije zajedno s dvojicom preživjelih planinara Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem. Kako je rečeno, termin dopremanja tijela stradalih još nije poznat. Naveli su da će tijela transportnim avionom biti prevezena u Beograd, a potom u Bosnu i Hercegovinu. U Zenici će biti održana zajednička komemoracija, dok će na dan ukopa biti proglašen dan žalosti. Veliki požar zahvatio je dijelove Laktaša, područje iznad Bukovice i iz pravca Šimića širi se prema selima Bakinci i Riječani. Vatrogasne ekipe su na terenu kako bi spriječile širenje vatre. Nije saopšteno šta je uzrokovalo požar. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području Kladnja zahvatio je više od 30 hektara visoke šume. Pojačan vjetar i dalje otežava gašenje požara na ovom području, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Dodali su da požar na ovoj lokaciji nije pod kontrolom, te da je javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona angažovalo još jednu cisternu za vodu radi gašenja požara. Novinarka BN televizije Vesna Vukmirović fizički je napadnuta u Glogovici kod Doboja, gdje je sa snimateljem pripremala prilog o kvaliteti vode iz lokalnog vodovoda. Prema njenim riječima, nakon prijetnji muškarca napala ju je žena koja ju je izgrebala i pokušala joj oteti telefon. Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac. Najmanje 14 osoba povrijeđeno je u požaru u vozu za održavanje u njujorškom metrou na Manhattanu, prenose američki mediji. Požar je zahvatio voz koji koristi njujorška uprava za gradski saobraćaj, a gust dim ispunio je stanicu metroa. Na mjestu događaja bilo je angažovano više od 100 pripadnika vatrogasno-spasilačkih službi. Lakše povrede zadobilo je 8 radnika uprave za saobraćaj i 6 vatrogasaca. Nakon incidenta, saobraćaj putničkih vozova privremeno je preusmjeren. Uzrok požara za sada nije poznat. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevno od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Od pojave prvog animiranog filma do danas, svijet animacije prešao je dug i veličanstven put. Od crtanih filmova za djecu do visoko umjetničkih ostvarenja, od sredstva zabave i obrazovanja do sveprisutnog medija kojim se komuniciraju poruke i saznanja. Sve je počelo u Parizu, kada je Émile Reynaud izumio praksinoskop i 28. oktobra 1892. godine organizirao prvu projekciju animiranih slika. Ostalo je povijest, a u njoj su velikani Disney, Miyazaki, Bakshi, Švankmajer i mnogi drugi autori koji su pomjerali granice kreacije u kinematografskoj animaciji. I naš prostor dao je poseban doprinos ovoj vrsti filmske umjetnosti. To se prije svega odnosi na Zagrebačku školu crtanog filma i prvi i jedini Oskar jugoslavenske kinematografije, koji je 1962. godine osvojio Dušan Vukotić za animirani film Surogat. Baš u to vrijeme, u Bosni i Hercegovini, animirani film poprima obrise umjetničke forme.

0: Historija animiranog filma u Bosni i Hercegovini počinje sredinom 20. stoljeća. U tim začecima učestvuju renomirani autori kratkih i dugometražnih igranih filmova, posebno protagonisti Sarajevske škole dokumentarnog filma. Ime koje stoji na početku je Zlatko Šešelj, čija se animacija u reklamne svrhe navodi kao prvi bosansko-hercegovački animirani film. Godina je 1956. po nekim filmskim izvorima, odnosno 1961. kako navodi Vesko Kadić u feljtonu Mala povijest bosansko-hercegovačkog animiranog filma, koji je objavljen na portalu Filmofil. On piše da je prvi bosansko-hercegovački animirani film Mudra Lija, Zlatka Šešelja, nastao 1961. kao reklamni film za Podravku, sniman na prepravljenoj 35mm filmskoj kameri, takozvanoj trik kameri, koja je u tom slučaju mogla da bilježi snimak kvadrat po kvadrat. Redate filmski kritičar Vesko Kadić zapisuje da se lutka film Izlog režisera i scenariste Vefika Hadžismajlovića iz 1962. godine može nazvati početkom umjetničke animacije u Bosni i Hercegovini. U osvrtu na historiju bosansko-hercegovačkog animiranog filma moguće je izdvojiti periode uspona i zatišja, koji se ponavljaju svakih 20-ak godina. 60. su iznjedrile prve autore i zapažene radove, 80. su proizvele nove inovativne poglede na umjetnost animacije, da bi se početkom 21. stoljeća javili mladi glasovi i budući uspješni stvaraoci. Zaustavimo se nakratko u ovom hodu kroz historiju da bismo poslušali animatora, filmskog autora i teoretičara Midhata Ajanovića o čarobnom svijetu animacije.
1: Animacija vam daje jednu mogućnost koju vjerovatno ne posjeduje ni jedan drugi medij. Animacija je zbir svih umjetnosti koje postoje. I animacija naprosto ne postoje ograničenja za animaciju. Vi možete sve uraditi u animaciji ako imate dovoljno mašte, ako imate šta reći, ako imate dovoljno novca za vaš projekt. Nažalost, novac je najčešći limit. Ja sam to nekako, spontano sam poželio da moje karikature progovore, da dobiju zvuk, da dobijem tu mogućnost, jako važnu izražajnu mogućnost vremena, da ta moja poanta u karikaturi, da je sakrijem, pa da se ona pojavi, da jedno vrijeme gledate nešto drugo, onda se pojavi poanta u karikaturi, vi morate otkriti odmah. Animacija vam je, znate, čarolija čista, taj osjećaj kad vi vidite svoj crtež živ na ekranu, se ne može mjeriti ni sa čim drugim, i kad vi to jednom uradite, vi se više ne možete odreći tog medija. A ja sam takav, da kad se nečim bavim, ja to želim dubinski da istražim.

60. godine prošlog stoljeća stavljaju na scenu prve animirane filmove proizvedene uglavnom u Sarajevu u produkciji Sutjeska filma. Glavni akteri u stvaranju bili su scenaristi, slikari i filmski snimatelji. Kuća animiranog filma gradila se od samog temelja, od entuzijazma, snalaženja, strpljivosti i upornosti. Osim filma Izlog, Vefik Hadžismajlović uradit će još jedan uspješan animirani film Nokturno iz 1964. godine, a zatim će se okrenuti dokumentarnom filmu. Među ostalim istaknutim stvaraocima bili su Slobodan Jovičić sa zapaženim animiranim filmom Sonata na mjesečini, zatim Mehmet Fehimović, Stanislav Bušić i drugi. Zanimljivo je spomenuti da se naš čuveni režiser partizanskog westerna Hajrudin Šiba Krvavac također okušao u animaciji i u svoju filmografiju upisao animirani film Mis Zelengrada iz 1962. godine.

0: Zaustavimo se nakratko još jednom, prije nego pređemo na sljedeću etapu razvoja bosansko-hercegovačke kinematografske animacije. O svom iskustvu, motivima rada i mogućnostima animacije govore redatelj Nedžad Begović i osnivač i direktor festivala animiranog filma u Banja Luci, Goran Dujaković.
1: Animacija, onako ona pripada, po meni ono, uz književnost ili slikarstvo, ono kao neka apsolutna umjetnost. Nema ono slikar slika, ne sviđa mu se, podere papir, baci, uzme drugi ili pređe preko njega drugom bojom da popravi svoju grešku i dakle sam je sa sobom i apsolutno je svoj. Tako i književnici, on ima 30 ono slova pa kako ih poslaže ono po svom osjećaju i tako je sa animacijom, ono negdje sam, ja sam, papir ja smo sami, ja pravim te faze onda. Kad pravim kontrolu, vidim ako nešto ne volja, ja samo bacim. Tako da sam svoj, ono, za razliku, recimo, od filma kojeg ja, ono, naravno volim, ali recimo kad je veliki format, ono, kad je, na primjer, ne znam, igrani film, karakter filma je takav, ono, ekipa je od 50 ljudi, 60 ili 30, nije važno, ali onda scenograf ti donese svoj osjećaj, jer je to priroda filma, ono, pa kostimograf svoje, pa snimatelj svoje, pa onda uslovnosti neke svjetla, vremena, termina, glumaca, svašta, ono, na neki način utiče da ne možeš, ono, barem u našim, ono, uslovima biti 100% svoj. Utoliko je meni animacija draga, ona je, samo je onako s druge strane i spora, a u jednom momentu ja sam osjetio da ja nemam vremena da tako, da mi brže mi dolaze ideje nego što ja, ono, filmove pravim.
2: Ja sam ovu priču ušao kao karikaturista i strip autor. Prema tome, meni je, kako da kažem, primarna stvar bila na prvom mjestu taj vizualni aspekt, zapravo likovnost. To je što se tiče mene, kako da kažem, bila neka vrsta motiva zapravo da se bavim ovim. Međutim, kreni kao neku vrstu ličnog iskustva, zapravo neki film koji sam gledao na tim revijama, nije revije zapravo, to su bili hronike anime festa negdje početkom 80. godina i kad pogledate zapravo tu autorsku umjetničku animaciju, kažem ono, prosto tad zapravo shvatite da postoji jedan svijet koji je potpuno nepoznat u odnosu na Toma i Jerrya, Duška Dugovoška, Pticu Trkaču, tako dalje, koji je apsolutno za sebe, ako izdvojeni, to je motiv zapravo, to je, kako to kažu negdje, i umjetnici, ali u teoriji zapravo umjetnost sna, zapravo nijedna u druga umjetnost ne može dočara tu vrstu snolikost nego što je to animacija, zapravo, znate, ono, kao u osnovinu, kao imate ono osnovno pitanje šta je animacija, pa najprostiji odgovor je zapravo oživljavanje neživog, zapravo tu je specifičnost i sva draž u stvar animacije, čak i nesavršenost zapravo onog što se kreće u animiranom filmu.

0: Tokom 80. godina prošlog stoljeća animirani film u Bosni i Hercegovini doživljava drugi procvat, zahvaljujući prije svega kinoamaterima. Među njima su bili Ivan Begić, sestre Nevenka i Radmila Šešić sa uspješnim filmom Timotije, Uzenici Aco Dimitrijevski i Jasmin Dizdarević u Konjicu Petar Magazin. Iz amaterskih korijena izrasla je generacija istaknutih autora i brojni nagrađivani filmovi. 1984. godine osnovan je studio za crtani film na inicijativu i uz pomoć Bakira Tanovića, Milutina Kosovca i ponovo Zlatka Šešelja. Najplodniji stvaraoci bili su Darko Predanić, Mithat Ajanović i Nedžad Begović, koji opisuje dolazak u filmski klub Riječi mladih i prve animatorske korake.
1: Prvo da kažem, mi smo u tom filmskom klubu eksperimentisali. Ono, imali smo ono, apsolutne slobode, ono, ništa, svoj si, izvoli pravi kako god misliš. I onda imali smo tu neku malu kamericu koja imala taj takozvani stop trik, a to je podrazumijevalo da onaj, da sam mogao da eksperimentišem s animacijom pepeljare, čačkalice, štipajke, stolice, ne znam ja, šahovske figure. Ja sam s time radio onaj i da vidim kako ću dobiti taj neki mali video, da vidim kako funkcioniše animacija. Jednostavno bio sam radoznao. I tu je bio još, recimo, Mita Tajanović, moj prijatelj, Darko Predanić, Ivan Begić, ovako još neki ljudi prije nas koji su to isto radili. I neizvjesnost je bila da vidimo šta će da ispadne. I tako pravili smo neke zanimljive animacije. I onda 83. četvrte otprilike ovako, osnovana je trajna radna zajednica filmskih radnika Bosna i pozvali su nas nekoliko da dođemo jer su odlučili da uspostave studio crtanog filma. Recimo, istorija bosansko-hercegovačke kinematografije u oblasti animacije zasnivala, nije imala nikad kontinuitet, imala je tri filma. Otprilike 63. 64. godina i onda je bila ta prazna ono, vremenska distanca dok mi nismo počeli, dakle 84. i 85. sam ja napravio, dakle, prvi animirani film i zvao se EKG i eto nekako zbog neke svježine forme i on je obišao, ono, kako se kaže, sve meridijane i paralele, ono, dobio je i nagrada i on je u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku jer je onaj David Derlich koji je bio, kako što kaže, generalni sekretar ASIFE, a ASIFA je bila ta svjetska asocijacija animatora, on je preporučio taj film za Muzej moderne umjetnosti, ja sam u Njujorku bio 95. godine i onda sam ja odnio kopiju tamo. Mi kad smo krenuli, dakle kad pravite taj studio crtanog filma, bilo je nekog novca, ono, bilo je tada neki iz kulture i onda su rekli idete vas troje u Zagreb. Tad je Zagreb film bio ono kultna institucija za animaciju, ono, mislim, ili prva ili druga u svijetu i tamo su bili ono svi najveći autori, bila je neka skoncentrisana energija i tu smo otišli Mita Tajanović, Darko Predanić, Emir Čengić i ja. Tamo smo sreli sve, dakle, najveće ono, planetarne autore. Tu je Boro Vojdovniković, tu je bio Pavao Štalter, Zdenko Gašparević, Dragić, tako dalje. Dakle, sve su to ono, ljudi koji su uvijek bili blizu Oskara. I sad mi smo otišli sa nekim scenarijima da razgovaramo s njima o tim našim scenarijima, da vidimo kako bi mogli da pravimo i da vidimo što oni misle. I moj scenarij, to je bilo tri rečenice, samo ono, linija elektrokardiograma od života u smrti, gdje taj elektrokardiogram u stvari pokazuje uspune i padove u životu. I sad, kako sam ja krenuo da ilustrujem tonski, dakle, ono, prvo početak rađa,

0: Anja Bebe prvi plać, pa Dječja graja, pa onda onaj Gaudeamus kao završetak jedne, kako bi rekao, edukativne epohe, onaj. Onda dolazi neka fabrika, se čuje kao radni period, pa svadbeni marš, ono, kao ljubav, ne znam, brak i to, onda ne znam šta sve ima i na kraju je, ono, hitna pomoć, ono, dakle, kraj konačnica života i dakle u toj 2 minuta i 40 sekundi cijeli život ispričan sa tim, da kažem, uspadnima i padoma. E sad, kako sam ja tim autorima, ono, velikim igračima došao sa manjkom pouzdanja i sa osjećajem da, ono, velikog respekta prema tim ljudima, upijao sam sve što mi kažu. I sad mi je svaki govorio prema svom stilu, ono, ti treba u pretapanja, ovaj kaže ti bi ovako, ovaj kaže nemoj se mučiti, nego snimi se na elektrokardiogram negdje u ambulanti, pa onda podmetni te tonove da se ne mučiš tako. I kad sam ja njih sve saslušao, dakle, to je bila apsolutna dobronamjernost, ono, prema nama i, ono, da nam ko mladi i simpatični, da kažem, ono, pomognu sve. Ja sam tad shvatio, ono, u stvari da ja samo po svom. I to je mi je, ono, bila prva životna lekcija, ono, velika, koja je tako ležerno mi se nametnula, ono, da sam, ono, u samim početcima, dakle, kad sam pravio prvi profesionalni film, ja sam shvatio, onaj, da u stvari samo si zanimljiv ako si svoj, ako, ono, imaš nešto da kažeš i to je priroda umjetnosti i dobro je što se razlikujemo.
1: Od kinoamatera do profesora, cijenjenog autora animiranih filmova i teoretičara animacije, otkrivalački put je prešao Mithat Ajanović.
2: Prvo smo mi se okupljali u klubovima, kino klubovima, i ja sam bio jedan od tih koji se zanimao za animaciju, ali već prije meni su pustili, a kad sam došao, ja sam bio u univerzitetskom fotokino klubu, ili to se zvalo CEDUS. Ja kad sam došao tamo, mene je poučio prvim koracima animacije Hasan Ibrahim Pašić. Tamo je postojala neka krasnogorska kamera, ruska, u kojoj je jako, jako teško bilo uvući film. To je bio proces jedan cijeli, da se uvuče film. Kad se uvuče film, ona je mogla raditi jedinačno, što je glavni preduvjet bio da bi se uopće mogu napraviti animirani film u tadašnjim tehnološkim okolnostima. I ja sam tu crtao onako od prilike, jer nije bilo ni udžbenika nikakvog, ni ničega nije bilo. Ne znajući, ja sam radio research za moj budući doktorat, jer sam otkrivao animaciju, onako, da se tako izrazim, pješke, radijeći, pravijeći greške enormne. I napravio sam, ne znam više nikoliko filmova, tih amaterskih, i oni su naravno bili sve bolji i bolji. I negdje pri kraju sam napravio dva koja su išla po tim festivalima, dobijala nagrade. Jedan se zvao Recept, a drugi se zvao Odstupanje od stila. Ovaj Odstupanje od stila je zbilja bio dobar, moguće i moj najbolji film uopće. Ali eto, izgubljene, nažalost. Ljudi su dio čuda,

0: A sad kad pokušavam analizirati i naći odgovor na to pitanje što je bila jedna zajednička tendencija koja je prisutna u našoj animaciji, ja mislim da su to dvije stvari, da je to naše pripovjedanje i naš humor. Kad je čuveni najveći historičar animacije uopće, Gian Roberto Bendazzi, vidio moj film Ikar, on je bio oduševljen humorom u tom filmu koji je on označio kao cruel, kao okrutan. Taj neki humor koji je prisutan u našim vicevima, u našim razgovorima, u našoj literaturi, u našoj muzici, našoj televiziji i tako dalje, je prisutan i u našoj animaciji. I mislim da smo mi Bosanci inače dobri pripovjedači, čak i kad se ne bavimo time, kao svojom profesijom. Tako da se te dvije stvari spojile u jedno. A to je karakteristika velikim dijelom i našeg igranog filma.
1: Rat je zaustavio razvoj bosansko-hercegovačke animacije i ponovo je stavljena na pauzu. Tokom 90-ih nastaće nekoliko filmova naših autora, ali stvarni novi početak desit će se u novom stoljeću. U 2003. godine pokrenut je Studio Neum, iz kojega su potekli radni kamp animiranog filma 2004. i Međunarodni festival animiranog filma NAF, koji je pokrenut 2006. godine. Osnivač je Jurinko Rajić i sam animator, autor zapaženih animiranih filmova koji je radio animaciju i u poznatim projektima Croatia filma, kao što je dugometražni crtani film Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Jurinko Rajić napravio je prvi korak ka budućnosti animacije u našoj zemlji, a to je obrazovanje mladih o značenju animiranih slika. U okviru kampusa polaznici su pod stručnim vodstvom Jurinka Rajića napravili nekoliko animiranih filmova, među kojima treba izdvojiti ostvarenja Mostarski letači i Emina. Osim toga, festival je postao jedan od najznačajnijih u regiji. Danas je festival u Neumu pauziran, odnosno ugašen. No prisjetimo se riječi osnivača i direktora Jurinka Rajića, zabilježenih 2018. godine u emisiji BHT-a Dimenzija više.
2: Pa evo, ovo je 13. NAF i nakon 13 godina možemo reći da smo prezadovoljni sa onim što smo postigli. Nakon prvog festivala, na kojem bilo 64 filma iz 22-3 zemlje, došli smo do brojke od 1000 filmova i 64 zemlje. Svake godine suštinski malo pomalo taj festival rastao, povećavao se broj filmova, broj zemalja. U svakom slučaju mislim da smo postigli za jedan Neum gdje je 3000 stanovnika jedno malo čudo i mislim da ovaj festival treba biti na ponos i Neumu i Bosni i Hercegovini.
1: Bila je polaznica radionica animacije u Neumu, a sada je nagrađivana autorica animiranih filmova. To je Aleta Rajić, koja je neke od svojih filmova posvetila ocu Jurinku Rajiću, a među najzapaženijima su Prirodni odabir i Kronicitet. U redateljskoj poruci za festival Akra Indie Film u Gani, Aleta Rajić govorila je o radu na filmu Prirodni odabir.
3: I had a lot of challenges throughout the process because
1: imala sam mnogo izazova tokom procesa izrade filma, jer film sam radila na papiru, za to mi je trebalo mnogo vremena. Radila sam to 4 godine, ali s druge strane sam imala sreću da sam radila s ljudima koji su odlučili dati srce i dušu ovom filmu, što ga čini još ljepšim, jer je to timski rad. Moja obitelj je radila na njemu, moji prijatelji, svi su dali dio sebe u ovaj film, tako da im na ovaj način zahvaljujem. U historiju animiranog filma u Bosni i Hercegovini ulazi Ivan Ramadan. S sa prvim bosansko-hercegovačkim kratkim 3D animiranim filmom Tolerancija, koji će na svjetskim festivalima osvojiti brojne nagrade, uključujući Srce Sarajeva. Kasnije će uraditi još i filmove Čudotvorno mlijeko, Kijamet, Aždaja. Ivan Ramadan prometnuo se u jednog od naših najuspješnijih savremenih autora animiranih filmova. A što stoji na početku stvaralačkog procesa? I šta animacija danas donosi onima koji odluče poći na taj put?
4: Kada krećem praviti film, naravno uvijek počinjem od neke ideje koja se najčešće pretvori u storyboard, odnosno strip, gdje ja objašnjavam svaki kadar, odnosno scenu koja će se tu desiti. A nakon toga obično pravim neki vizualni izgled kako bi izgledao jedan od tih kadrova kada bi bio završen. I sada zavisi kako, u kojem smjeru ću ići, jer obično ako baš potpuno sam radim na tom filmu, onda imam mogućnost da skačem s jednog dijela procesa na drugi i ne moram se previše opterećavati strukturom tog cijelog načina proizvodnje filma, jer sam sam odgovoran za cijeli njegov nastavak.

0: ne bih rekao da kod nas postoji neka državna institucija, nešto što prepoznaje konkretno animirani film. Znamo da se ulažu razna sredstva za ove igrane filmove, ali animacija sama po sebi je uvijek nekako sa strane i uvijek je nekako ubačena kao tu, kao neki kratki film, nešto drugačije, i uvijek ne postoji neki kadar koji bi evaluirao sve te prijave koje bi eventualno došle za ovaj produkciju animiranog filma. Tako da je većina stvari koje su napravljeno iz neke vlastite želje da se to napravi bez ovaj neke prevelike podrške. 2004.
1: godine Berin Tuzlić osniva prvu privatnu školu crtanog filma u Bosni i Hercegovini, Pixel. I sam je autor animiranih filmova od kojih su mnogi nagrađeni, a spomenut ćemo Noć i dan, Ne znam kad, ne znam gdje, Strašila, Rekvijem za Pinokija i drugi.
2: They've forgotten how to fly.
3: Birds of Birdabad. Under the tree we live in safety, but beyond its bounds there is nothing but the horror.
4: Thanks to you, brave condor!
2: Their security is very costly.
1: Prvi bosansko-hercegovački dugometražni animirani film Ptice kao mi, Faruka Šabanovića i Amele Ćuhara, premijerno je prikazan 2017. godine. Označio je novo poglavlje u bosansko-hercegovačkoj filmskoj animaciji. Rad na njemu trajao je 7 godina, a svjetski poznati glumci posudili su glasove animiranim likovima.
5: A journey of trials will inspire the transcendence in you.
1: Među važnim savremenim autorima je i Tony Hummel. Postaće poznat i prepoznatljiv po radu na animiranim spotovima za bendove Dubioza Kolektiv i Zoster.

0: Petrović, tako autori koji su radi prve animirane filmove. Ona ima neke svoje faze u razvoju. Ja bih rekao u stvari zapravo da je cijeli taj period negdje do posle rata, negdje zapravo prilično pionirski. Tako da nema previše autora, nije nekako uspostavljen jasan kontinuitet u smislu da imate plansku proizvodnju pa da se stabilno finansira, da imate škole i sve ostalo. Znači, to je dosta skromnije, recimo, u odnosu Hrvatsku, ne treba ni spominjati, naravno. Srbija, recimo, ona je dosta manja produkcija bila u odnosu na Hrvatsku, ali Bosna je tu bila zapravo daleko iza ovih centara. Mislim da je poslije 95. godine, sad tu možemo opet pratiti, recimo, neke faze. Mi kad smo pokrenuli festival 2008. ali prva rev je bila 2005. recimo u tom trenutku u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine bila izraženija animacija, odnosno recimo na Republiku Srpsku. Nekako pokušavam da to gledam na način, ne volim da dijelim, ali zapravo neki kontekst da uspostavimo. Dok recimo mi smo dobijali filmove iz federacije, bilo je autora i tako dalje, iz Republike Srpske vrlo malo je bilo, zapravo to je bilo neki pionirski pokušaj. Međutim, tek sa osnivanjem smjera 2014. godine zapravo sad je uspostavljen vrlo čvrst kontinuitet. Ja bih rekao na prvom mjestu Banja Luka, sad gledam kao centar animacije u Bosni i Hercegovini. Postoji značajna produkcija koja je vezana na prvom mjestu za studentske filme, međutim, pošto ovdje postoji sad i audiovizualni centar koji u kontinuitetu finansira produkciju animiranog filma, on ima i šansu praktično da odmah kad diplomiraju mogu da apliciraju sa projektima koji su kvalitetni, da mogu da rade filmove. Tako da ovdje godišnje nastaje po 2, 3, 4 filma, to već standardno. Pogotovo zadnjih godina kad recimo u kontinuitetu se prima svaka klasa, tu ima gomila nekih vježbi koji su zapravo mali filmovi, isto tako. Tako da meni malo sam razočaran što zapravo ovaj dio sad je u ekspanziji, a recimo rijetko dobijamo iz federalnog dijela Bosne i Hercegovine. Recimo Aletu Rajić bi izdvojio kao velikog autora, on imala dva filma Anesiju, Ivana Ramadan spomenuo kao jednog najznačajnijih bosansko-hercegovačkih animatora, a Toni Humli isto tako. Naravno Miha Tajanović, koji je svjetski poznati teoretičar animiranog filma i autor animiranog filma, tako da kažem, postoji jedna grupa autora, apsolutno nisu pioniri, već su jako bitni zapravo za razvoj bosansko-hercegovačke animacije, ali nekako nije uspostavljen taj kontinuitet da se omasovljava u stvari. Dok recimo suprotno, ovdje u Republici Srpskoj zapravo sad imate prilično, kako da kažem, i kvantitet, već značajnu produkciju koja na prvom mjestu dolazi, naravno kažem, zbog Akademije umjetnosti i tog smjera koji je jedini u Bosni i Hercegovini.
1: Osim festivala animiranog filma, Banja Luka ima i još jednu prednost kada je u pitanju razvoj animacije. Pri Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci 2014. godine pokrenut je smjer za animirani film. Prvi diplomac tog smjera bila je Žana Forca, koja je u međuvremenu izgradila uspješnu karijeru, posebno se istaknuvši u realizaciji kratkih formi i muzičkih spotova u tehnici animacije.
2: Konkretno, baza je crtanje, slikanje, uopšte likovna umjetnost. I jako volim muziku, muzika mi je mnogo značajna u životu. I nekako se vremenom, pošto to nije bilo moje primarno životno opredjeljenje, ja nisam bila slikar, nisam bila umjetnik, radila sam u korporacijskim firmama. I nekako u tom domenu hobija, prosto moja emocija, moja intuicija, moje biće je počelo da traži pokret. Pokrit te slike. Ne znajući potpuno kakve sve mogućnosti nudi svijet animacije u smislu izražavanja, znam ono što gledam, ali koliko će mi zapravo biti moguće da ja zaista svoje emocije pokažem kroz nešto što je i tehnički zahtjevno, to nisam imala pojma dok nisam u to uplovila. Ideja je došla od tog, ok, naslikala sam nešto, nacrtala sam nešto, ali mi nije dovoljno. Ja ne mogu staviti pod muzičku podlogu statičnu sliku, mogu, ali nisam zadovoljna. I tim tragom zapravo se u stvari dogodilo da onda kad je mene najviše to zanimalo, kad sam najviše kopala, došla je do mene informacija preko Gorana Dujakovića, e, znaš, pa otvaramo mi smjer, što ne bi došlo na prijemni, i ostalo je istorija.
1: Zahvaljujući festivalu i visokoškolskoj edukaciji, Goran Dujaković vidi Banja Luku u ovom trenutku kao centar animacije u Bosni i Hercegovini s ozbiljnom promocijom i produkcijom animiranih filmova.
0: taj smjer, mi ga tako nazivamo, je zapravo jedan

animacija, tako da kažem, vizualna umjetnost, ali likovnost primarna tu. Međutim, taj dramski dio zapravo često jest problematičan čak i za te države koje imaju razvijenu animaciju. To je kod nas prednost, recimo zato što oni u stvari od treće godine praktično značajnim dijelom preuzmaju predmete koji su isključivo vezani za ovaj taj aspekt. Na tome kamera, režija, montaža, dramaturgija, pisanje scenarija, rad sa glumcima pred kamerom, znači ono, ne znam, za te neke tehnike, recimo ako radi u piksilaciji ili rotoskopiji, to je neophodno zapravo da prosupravljate sa glumcima i tako dalje. Tako da imamo taj jedan kvalitet, činim se da smo tu u prednosti u odnosu na ostale, pogotovo Beograd, gdje recimo fakultativno samo se radi ta režija putem skripte, dok ovdje su šeto kao jedan, kako da kažem, predmet koji je dobro i čvrsto postavljen. Tako da naravno u autorskom smislu to, mislim, to će dati rezultate. Zapravo, kažem, nijedan predmet nije zakucan u smislu da ste ga odmah zabetonirali pa bit će takav, nego prosto se prati kakve su potrebe, zapravo i nedostaci neki koji su negdje u nastavnom procesu, pa ih samo dorađujemo tako, ali polako tešemo. Mislim da je sad u ovom trenutku jako dobro postavljen. Imamo, recimo, dolaze studenti recimo iz federalnog dijela, studiraju kod nas, recimo iz Bihaća, tako neki centara koji su ovdje bliži Banja Luci, što nas jako raduje. Naravno i to negdje opet otvara prohodnost u stvari, opet kako, iskustva nekog studenta u stvari će otvoriti iskustva nekim drugim studentima i tako dalje. Tako da negdje smjer kad je pokretan, negdje je bilo početna ideja u stvari da zadovoljava potrebe ne samo Republike Srpske, već i Bosne i Hercegovine zapravo za animirani film.

0: Maja Četojević je diplomirala animirani film na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, a na tom je putu i studentica četvrte godine Dajla Alibegović. To su nove nade bosansko-hercegovačke kinematografske animacije.
1: Mogu da manipulišem sa pričom, mogu da stvaram likove koji nisu tu, mogu sve što poželim. Sve što je u mojoj glavi može da postane zapravo stvarnost, ono što mi gledamo na ekranima. Sam taj projekat, to jest film Ispod površine, moj diplomski projekat, je bio jedno interesantno putovanje koje ću svakako da nosim u srcu i da pamtim.
2: Ja sam inače uvijek bila veliki ljubitelj samih crtanih i animea i ono uvijek me i fasciniralo kako oni, kako se prave te animacije, te cijela industrija i ono, uvijek sam bila ljubitelj samog crtanja kao i stripove, pogotovo mange, to je najviše što ja volim čitati, ali također neke zapadne stripove i onda ja sam ta ljubav prema umjetnosti me nekako usmjerila kao ovoj zanimanje industriji.

0: Priča o animiranom filmu u Bosni i Hercegovini nema kontinuitet, ali se historijski zastoji mogu posmatrati i kao zaleti u novo, uzbudljivo poglavlje. Često bez sistemske podrške, stvaraoci su učili, domišljali, eksperimentirali i hvatali korak s trendovima koji animaciju danas čine jednom od najdinamičnijih savremenih umjetničkih formi. Filmska, odnosno kinematografska animacija u Bosni i Hercegovini ima budućnost. U prošlosti je oživljavana nekoliko puta, no sada traje, animirana vještom rukom novih generacija.
1: Što se mene tiče, ja to iz, vjerovatno iz perspektive mog iskustva i nakon svih tih neuspješnih ranijih doživljaja gledam današnju animaciju u Bosni i Hercegovini kao nešto jako pozitivno, jako svjetlo. U svim bojama koje se danas nalaze u našem društvu, ta boja je svjetla.

Autorica emisije i postprodukcija Koraljka Kurcenberger. Urednica programa Sanija Saljihi. Produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine 2026. godine.

0: Ne gasite BHRT.
1: sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pruža asistenciju kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u sarajevskom naselju Dobrinja na trgu Sabora Bosanskog. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da postupaju po naredbi suda u istočnom Sarajevu, jer se dio lokacije nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetiti da su se u istočnom Sarajevu posljednjih dana dogodile dvije pucnjave koje su uznemirile građane. Prošle sedmice teško je ranjen Kosta Pandurević, a za pokušaj ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale. Sinoć je u pucnjavi teško ranjen i Davor Dabić. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica večeras su na konferenciji za novinare govorili o narednim koracima u vezi sa transportom tijela i organizacijom ukopa pet zeničkih planinara stradali 25. jula na planini Elbrus u Ruskoj federaciji. Podsjetimo, predstavnici Gorske službe spašavanja u petak navečer vratili su se iz Rusije zajedno sa dvojicom preživjelih planinara, Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem. Kako je rečeno, tijela nastradalih planinara trenutno su u transportu i nalaze se u Moskvi. U Zenici će biti održana zajednička komemoracija, dok će na dan ukopa biti proglašen dan žalosti. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području Kladnje zahvatio je više od 30 hektara visoke šume. Pojačan vjetar i dalje otežava gašenje požara na ovom području, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Dodali su da požar na ovoj lokaciji nije pod kontrolom, te da je javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona angažovalo još jednu cisternu za vodu radi gašenja požara. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Ja jedan.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer i ugodne naredne minute uz dijela umjetničke muzike. Za početak odabrali smo dijelo kompozitora koji je za mnoge alfa i omega ovog muzičkog žanra, Johana Sebastiana Bacha. Za njegov dobro ugođeni klavir, dvije zbirke od po 24 preludija i fuge u svim tonalitetima, Robert Schumann rekao je da je to dijelo nad dijelima. Francusko-američki pianist Georges Lepeau odlučio je da ih sve snimi kako bi postao bolji muzičar i bolji čovjek, jer kako kaže, ove kompozicije sadrže sve što možemo reći o ljudskim stanjima, ali nije samo sjeo za klavir i odsvirao ih. Prvo je preduzeo putovanje kako bi se bolje povezao sa Bachom, slijedeći njegove stope i životni put, od Eisenacha gdje je rođen do Leipciga gdje je sahranjen. Potom se vratio u Njemačku i u Weimaru u crkvi Svetog Jakoba ih i snimio. Ono što danas osjećam, završivši snimanje ovih preludija i fuga, nešto je što obilježava život. Naučilo me da moja ludost ima razloga, zapisao je Georges Lepeau uz album koji je objavljen krajem avgusta 2020. Čućemo preludiju S-duru iz prve knjige Dobro ugođeni klavir Johana Sebastiana Bacha.

Franz Schubert, drugu simfoniju, počeo je komponovati krajem 1814. kada je imao svega 17 godina, ali je neosporno riječ o zrelom dijelu. U to će nas uvjeriti članovi Simfonijskog orkestra Birminghama pod ravnanjem Edvarda Garnera.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Ruske Federacije do Beograda. Bez konkretnih zaključaka, okončan još jedan sastanak o sudbini Nove željezare Zenica, sutra nastavak u Sarajevu. Obilježene godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja i stradanja Bošnjaka u Stolačkoj koštanoj bolnici. Sutra sunčano i vruće, temperature do 42 stepena. Kako prenose agencije, policija Istočnog Sarajeva uhapsila je Aleksandra Nikolića zbog sumnje da je sinoć pomagao u pokušaju ubistva Davora Dabića. U sarajevskom naselju Dobrinja tokom dana bio je angažiran veći broj pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, koji su pružali podršku kolegama iz Republike Srpske. Podsjećamo, u Istočnom Sarajevu prošle sedmice teško je ranjen Kosta Pandurević, a za pokušaj ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale. Sinoć je u Pucnjavi teško ranjen i Davor Dabić. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica večeras su na konferenciji za novinare potvrdili da su tijela stradalih planinara trenutno u transportu i nalaze se u Moskvi. Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović kazao je da se ne može odrediti tačan termin do primanja tijela stradalih planinara u našu zemlju, ali je pojasnio da će tijela prvo transportiranim avionom biti prevezena u Beograd, odakle će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. U Zenici će biti održana zajednička komemoracija, dok će na dan ukopa biti proglašen dan žalosti. Nastavljen je radnički neposluh u rudniku Kakanj. Nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Doboljskog kantona i sindikata rudara Breze, Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je jučer obustavljena jer radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, govori predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Abdel Fazlić.
2: Nije došlo do nikakvog pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Od strane rudnika Kakanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju zdravstveno osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se to izvrši uplata u roku dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposluhu i iznalaska rješenja, odnosno do kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima tada će početati.
1: Bez konkretnih zaključaka, okončan je sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića sa predstavnicima željezare i sindikata. Novi sastanak najavljen je za sutra kako bi se pronašli načini očuvanja proizvodnje i usaglasile aktivnosti na pronalaženju rješenja za željezaru. Podsjećamo, sudovi su odbili prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u ovom preduzeću. U organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije u Mrkonjić gradu je obilježen dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja iz 1995. godine. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti, a proglasila ga je entitetska vlada. Prema podacima organizacije Veritasa, prognano je više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Miroslav Nicović.
3: Centralni komemorativni skup za žrtve Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja iz 1995. godine održan je u Mrkonjić gradu. U okviru obilježavanja parasto sa žrtvama služio je patrijarh srpski Porfirije. Potom je patrijarh Porfirije u besjedi naveo da se sjećaju svih koji su prije 31 godinu napustili vjekovna ognjišta u nepreglednim kolonama.
4: Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mjestima da molitveno pomenemo postradale u strašnom progonu nad našim narodom, progonu sa vekovnih ognjišta nazvanom Oluja.
3: Okupljenima se obratila Nevenka Dobrić, kojoj je u izbjegličkoj koloni ubijen 12-godišnji sin.
5: Punih 30 godina tragam za pravdom, ne postoji ustanova kojoj se nisam obratila, ni sud u Republici Hrvatskoj na kom ne vodim parnicu kako bi moje dijete dobilo status civilne žrtve rata. Još uvijek nisam uspjela.
3: Između ostalih na obilježavanju je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
6: Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih protjerali, već baš mi. I mnogi od nas su to prihvatali. I mnogi od nas su u tom pogromu nad istinom posle toga učestvovali.
3: Inače, skupu

0: su prisustvovali najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske, kao i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, te veliki broj građana. Podsjetimo, prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja ubijene su 1904 osobe srpske nacionalnosti, od kojih su 2/3 bili civili. Sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije prognano je više od 220.000 Srba. Hrvatsko pravosuđe je, prema podacima Veritasa, za zločine počinjene u Oluji izreklo pravosnažne presude za samo 2 osobe. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: U Kninu u Republici Hrvatskoj sutra će biti upriličena centralna manifestacija proslave Dana pobjede branilaca i domovinske zahvalnosti povodom 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja. Brojne svečanosti upriličene su i danas širom susjedne zemlje, jer se Oluja smatra ključnom za vraćanje dijelova zemlje pod ustavno-pravni okvir Republike Hrvatske. U pravosnažnoj presudi iz 2012. godine Haški sud zaključio je da nije dokazano postojanje udruženog zločinačkog poduhvata radi trajnog uklanjanja srpskog stanovništva iz Krajine, te je oslobodio generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. U Stocu je na 33. godišnjicu zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici večeras održana komemoracija. Bivša medicinska ustanova je u ljeto 1993. godine pretvorena u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal pravosnažno je osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici. Tereza Šušnjera.
2: U jeku sukoba armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane 1993. muškarci Bošnjaci iz Stoca su zatvoreni u zgradu bivše Koštane bolnice, zadržani neko vrijeme, a vojno sposobni transportirani na mostarski heliodrom ili protjerani prema Mostaru. Prema podacima udruženja logoraša Stolac, kroz Koštanu bolnicu prošlo je oko 500 Bošnjaka. U bolnici ili prilikom premještanja na druge lokacije, 5 ih je ubijeno. Amer Đulić, jedan od zatočenih i predsjednik udruge logoraša Stolac.
3: Ovdje smo, tu smo, obilježavamo svake godine. Naš obaveza kao udruženja logoraša Stolac i ljudi koji su preživjeli te torture je da se sjećamo, a naročito onih ljudi koji su ubijeni, koji su jednostavno nisu mogli da izdrže te torture koje su podnosili. Za nas je objekat Koštane bolnice, koji je sinonim za stradanje, za premlaćivanje. Ja kao maloljetnik sa 17 godina sam prošao torture ove Koštane bolnice.
2: Slučaj Koštane bolnice i zločini počinjeni u njoj dio su haške optužnice protiv Jadranka Prlića, Berislava Pušića, Brune Stojića, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Slobodana Praljka, za što su pravomoćno i osuđeni. Predsjedavajući gradskog vijeća Stolac Edim Šator.
4: I naravno da se ovoga dana moramo sjećati, ali isto tako upravo to što smo danas ovdje i što svjedočimo 33. godišnjici govori u prilog da su Bošnjaci Stoca svojim povratkom u potpunosti uništili taj suludi projekat i da se mogu sasvim sigurno smatrati moralnim pobjednicima i povratak u Stola svakako treba slaviti na takav način.
2: Iz udruženja je potvrđeno kako je plan od Koštane bolnice napraviti memorijalni centar u znak sjećanja na sve žrtve, i to ne samo bošnjačke, jer kako su poručili, prema Stocu se treba odnositi s istim pijetetom kao i prema Srebrenici, Sarajevu i Mostaru. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Novinarka BN televizije Vesna Vukmirović fizički je napadnuta u Glogovici kod Oboja, gdje je sa snimateljem pripremala prilog o kvalitetu vode iz lokalnog vodovoda. Prema njenim riječima, nakon prijetnji muškarca napala ju je žena, koja ju je izgrebala i pokušala joj oteti telefon. Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac. Prvi je dan mirovnih pregovora Izraela i Libana u Rimu. Cilj je provođenje sporazuma dogovoreno krajem juna, ali se ne očekuje mnogo od ovog sastanka. U isto vrijeme sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran ne potvrđuje te navode. Oni će se prema Trumpovim tvrdnjama voditi u dva pravca, otvaranja Hormuškog Moreuza i sudbine iranskog nuklearnog programa. Plovidba u Moreuzu i dalje je ograničena. Dragana Radovanović, Čalija.
5: Libanski i izraelski pregovarači u ambasadi SAD-a u Rimu održavaju trodnevne pregovore o provođenju sporazuma o prekidu vatre u Libanu. Sporazum iz juna podrazumijeva povlačenje izraelske vojske iz južnog Libana, a libanska vojska bi preuzela i razoružala Hezbolah koji podržava.

0: podržava Iran. Vođa Hezbolaha Naim Kasem ponovio je da će direktni pregovori s Izraelom donijeti samo sramotu i poniženje. Reporter Associated Pressa Trisha Thomas.
1: Ono što pokušavaju uraditi u ovom sporazumu jeste da počnu s nekim pilot područjima u kojima bi izraelska vojska otišla, a libanonska vojska bi preuzela. Ali im je zaista teško s tim jer je Hezbolah odbio poštivati bilo kakav sporazum koji je postignut. Također je došlo do kontinuiranog kršenja ranijeg sporazuma i od strane Izraelaca i Hezbolaha i još uvijek su stotine tisuća Libanonaca raseljeni iz svojih domova u Južnom Libanonu.
0: Sa druge strane, pregovori SAD-a i Irana još su pod upitnikom uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslje podne, što su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
2: U pregovorima smo i ponekad će to poreći iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima i to će potrajati malo vremena.
0: Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana, dok ova zemlja sa Iranom pregovara o bezbjednoj plovidbi kroz Moreuz. Iran je upozorio da bi ciljali svaki američki ratni brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
2: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuškom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljaćemo ih.
0: Američki analitičari upozoravaju na smanjenje američkih zaliha visokopreciznih raketa dugog dometa, što bi moglo značiti okretanje borbenim metodama koje američke vojnike dovode bliže liniji fronta. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: U međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 13 ljudi, među njima troje djece, dok je 40 osoba povrijeđeno. U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt Peterburga, nakon čega je Finska privremeno ograničila zračni saobraćaj u istočnom dijelu Finskog zaljeva. Najmanje 14 osoba povrijeđeno je u požaru u vozu za održavanje u njujorškom metrou na Manhattanu, prenose američki mediji. Požar je zahvatio voz koji koristi njujorška uprava za gradski saobraćaj, a gust dim ispunio je stanicu metroa. Na mjestu događaja bilo je angažovano više od 100 pripadnika vatrogasno-spasilačkih službi. Lakše povrede zadobilo je 8 radnika uprave za saobraćaj i 6 vatrogasaca. Uzrok požara za sada nije poznat. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Ruske federacije do Beograda. Bez konkretnih zaključaka okončan je još jedan sastanak o sudbini Novi Željezare i Zenica, sutra nastavak u Sarajevu, obilježene godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja i stradanje Bošnjaka u Stolačkoj koštenoj bolnici. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Samir Huseinović i Adna Voljevica.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Večeras igraju prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona. Dva tima iz regiona upisala su polovičan rezultat. Crvena zvezda je na gostovanju u Mađarskoj poražena od izraelskog sastava HPL Berševa sa 1-0 golom Zahi Ahmeda posle katastrofalne greške odbrane Beograđana. Zagrebački Dinamo je na Maksimiru dočekao litvanskog prvaka Kauno te slavio sa 5-0 i zakoračio ka play-offu gdje bi igrao protiv norveškog Vikinga. Prednost u oči revanša ostvarili su Ararat protiv Celja kao i Slovan Bratislava kod Mjalbija. Jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA kupovima je ekipa Borca. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinović izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći

Prvi susret s djedom bio je neobičan, a lice čovjeka koji je stajao ispred mene gledao sam ispunjen iznenađenjem. Ne znam šta sam očekivao, ali starac koji je nervozno i usplahireno postavljao hranu na stol i djelovao mi je kao bilo ko, samo ne kao kombinacija Pavla Vujsića i Antoni Kvina. Bio je mnogo stariji nego što sam ga zamišljao i mršaviji nego što sam ga pamtio. Izgleda da se i angina pectoris, ako je to moguće, izgubila ili povukla i sve što je radio, činio je energično i s nekom čudnom lakoćom. Izgleda da djed nije držao do formalnosti jer me dočekao u trenerci i potkošulji, a po kući je hodao potpuno bos. Bio je kosmat i sijen, neobrijan, i ako je ličio na neki široko rasprostranjen i prepoznatljiv lik, onda bi to jedino bio Djeda Mraz, ali neki ispijeni Djeda Mraz sa izraženim podlakticama i širokim ramenima. Dok sam ga gledao taj prvi put, inicirajući pogledom u kojem sam htio da posmatranjem upoznam njegovu ličnost, učinilo mi se da su djedova dva oka različitih boja i prvo što sam pomislio je da, barem po tom biljegu, podsjeća na Davida Bowie-a, iako druge fizičke sličnosti nije uopće bilo. Tek kada smo sjeli jedan nasuprot drugom, shvatio sam koliko je moja želja da živim neko vrijeme s djedom Sulejmanom u njegovom povratničkom domu bila pomalo suluda, jer tog čovjeka uopće nisam poznavao. I dok smo razmjenjivali riječi puke formalnosti, počeo sam uviđati da se između nas dvojice nalazi ogroman jaz nepoznavanja. Jaz koji sam mislio da neću biti u stanju prebroditi, što je bila greška, jedina koju sam napravio i zbog koje sam se dugo vremena kajao. Nije prošlo dugo od trenutka kad sam unio stvari i sjeo za stol, kada je djed počeo pričati o prošlosti. Pomalo nepovezano i meni nejasno, ali sam ipak uspio razaznati da pokušava govoriti o Jugoslaviji. Otac me upozorio da je djed bio partizan i da je cijeloga života tvrdio da je nekoliko puta susreo Tita i da je s njim održavao neku nejasnu, ali intimnu i prisnu vezu, u šta je otac sumnjao, čega se pomalo stidio i o čemu nikada nije govorio osim tog jednog puta kada me spremao za posjetu. Rekao je da je i sam čuo dosta različitih priča o tome kako se djed Sulejman sastajao sa Titom i da ni jedna nije do kraja jasna, napominjući nekoliko puta kako ni djed Sulejman ni rahmetli Nena Zineta nikada nisu govorili o tim neobičnim, u ono vrijeme potencijalno opasnim, a po očevom sudu pomalo fantastičnim tvrdnjama. Tek sam poslije dokučio da je te prve noći djed uz dosta unutrašnjeg napora suzdržavao svoju pravu prirodu i da je ono konfuzno pričanje zapravo bilo ispipavanje mojih političkih stavova i da sam ja nekim unutrašnjim čulom dobro naslutio o čemu se radi i koji je pravi način da mu se približi. "Djede," rekao sam, "ovo je danas sve neki haos i tuga, ono je bila država." I ta je rečenica porušila sve barijere, ako je nekih uopće bilo, između njega i mene, spajajući nas u savez koji nikada nismo razvrgli. Te je noći počelo naše druženje, naš savez, naša simbioza, a djed je manirom velikodušnog čovjeka cijele večeri nalivao šljivovicu u moju čašu i iznosio kulinarske umirođije koje su mu, posebno za tu priliku, nakuhale žene u selu. On nije pio, što sam shvatio tek naknadno, ali moje veselje je bilo zarazno i probudilo je neku suspregnutu klicu radosti u njemu. I do kraja noći je tako glasno pričao Titu i komunističkoj partiji da me njegov reski glas trijeznio i palio u mojoj utrobi sva ona namjerno potisnuta očeva upozorenja. Morao sam paziti kako se ponašam i šta pričam, jer su ratne rane još bile svježe i nikada nisam mogao biti siguran u namjere onoga koji sluša ono šta govorim. Sjetio sam se onoga što mi otac govorio, posebno upozoravajući da ne respirujem djedove frustracije i ne potičem ga da priča baš sve što mi padne na pamet.
Je li unutrašnjim okom osjetio odmah i na prvu da u meni ima saveznika, to ne znam. Ali djece tog prvog susreta ništa nije libio raditi u mom prisustvu. I vjerujem da je najiskrenije bio ubiđen da sam u koraj došao učiti o prošlosti. Taj njegov osjećaj bio je ispravan, ali istovremeno i pogrešan u jednoj stvari. Dok sam ja žudio da doznam nešto o prošlosti naših porodica, da raspalim tinejući put familije koju sam pokušavao odnjegovati u svom biću, djed je bio ubijeđen da sam doputovao na ideološku i političku naobrazbu i nije propuštao povoda da mi ne održi neko predavanje, ne baci vaz, kako bi rekli mještani sela, o Josipu Brozu i njegovoj neprolaznoj veličini. Šutke sam trpio salve njegove uvježbane demagogije, koja je, kako sam to uviđao svakim danom, sve više bila djedovo istinsko ubjeđenje. I kada bi ga pitao kakav je život bio u kolektivnom izbjegličkom centru u Tuzli, on bi pričao o svemu, samo ne o noćima, koji su oni rahmetli Nena Zineta proveli sklupčani na parketu fiskulturne dvorane. Je li poznavao strah i je li se brinuo, to nisam mogao odgonetnuti, jer stanje u kojem je živio bilo je potpuno neobjašnjivo i zaglavljeno između mašte o vlastitom životu i samog života kakvim ga drugi trezveni i racionalni posmatrači vide. Djed je u to vrijeme razvio naviku da svakog jutra nahrani dvije mačke koje su živjele u avliji naše kuće. Zapravo spavale su na nekoj staroj ponjavi za brisanje nogu koju je djed postavio ispod drvene ručno izrađene klupe. Igrao se s mačkama milujući im repove i dozvoljavajući da se one češu o njegove noge, a kada bi se zasitili maženja, mačci su skakali djedu u krilo. Bilo je neke sulude emotivnosti u igri čovjeka i životinje, nečega duboko ljudskog i potresnog, posmatranju jednostavnog prizora ljubavi između čovjeka i bešte. Ali čim bi djed progovorio, te je magije nestalo. Tresao bi rukom mačke po glavi i govorio da bi više volio imati psa, jer i drug Tito je više volio pse i jedan mu je pas tokom rata spasio život. A onda bi nastavljao pričati nekim ledeno-birokratskim tonom kako je Tito Vučjak heroj i kako je kao dijete i sam maršal maštao u bijedi svog siromaštva da ima psa kao pratioca i najboljeg prijatelja. Već drugog jutra pitao sam ga želi li da mu negdje nabavim Vučjaka, što ne bi bilo ni malo teško, ali to se moje pitanje samo odbilo od djeda koji je nastavljao sa svojim lamentima i pričama bez reda i smisla. Ipak bilo je nečega lijepog i potresnog u njegovoj odluci da se odijeli od stvarnosti, a bezbroj malih stvari pomoglo mu je da svoju odluku, namirno ili nastalo kao proizvod narušenog psihičkog stanja, više nije ni bitno provede u djelu. Djed je u kući držao nekoliko plastičnih labora koje je svako malo punio voće, što je rast u avliji i uvijek je to radio s nekom nevjerovatnom mogućnošću i još većom preciznošću. Domaće bosansko grožđe, sitnih boba i snažnog mirisa otkidao je žiletom za brijanje i stavljao u lavor plave boje. Mušmule bi trgao rukom i slagao duboki bijeli vanik od debele plastike. A kruške i jabuke koje su pristigle, skupio je spoda i redao u veliku tepsiju. Sve bi to voće oprao šmrkom vode i dok je to radio, nalikovao je vatrogascima koji usmjeravaju mlaz da ugasi onaj zadnji preostali plastik.

Sve sam to voće jeo samo ja. Djed je od takve vrste hrane abstinirao, a hranio se isključivo ribom iz konzervi, paštetama i nekim čudnim i meni potpuno nejasnim kombinacijama namirnica, koje je pretvarao u obroke. Recimo, svakog jutra djed je posipao šećer po kruhu, a onda i cimet u prahu po šećeru i to bi jeo kao jedini jutarnji obrok. Prvih nekoliko dana mog boravka u Koraju pekao je jaja u tavi. Ali sam nije jeo čimbor, samo bi umakao velike komada hljeba u ulje koji bi ostalo u tavi nakon što bi jaja pretresao u metalni tanjir. Svakog jutra pio je i surutku od kravljeg mlijeka, govoreći kako je to eliksir života. A tu je navik uveo u svoj život, kako sam uspio shvatiti, jer je i drug Tito, tako je barem djed govorio, svakog dana pio najmanje dvije velike šolje tog napitka. Djed je, moram priznati, o Titu govorio neprekidno i to kao o živom čovjeku kojeg je dobro poznavao, ali svaki put kad sam htio njegovo pripovjedanje usmjeriti, tako da evocira stvarne susrete s Brozom, djed je bježao u neko neodređeno deklamovanje otrcanih komunističkih fraza. Jedno poslije podne, bio je to, vjerujem, četvrti dan mog boravka u Koraju. Čuo sam buku koja je dopirala iz avlije. Prekinuo sam čitanje i izašao na trim. Larmu je stvarao djed koji je odnekud izvukao omaleni pisači stol od drveta. Prvobitno oker žut i s ukrasnim rozetama, ali već dobro pohaban i uništen, te ga postavio na sredinu avlije tik uz raskošno stablo dunja. Nije mi bilo jasno šta radi i s kojom namjeru. Ali kada je sjeo za stol i ispred sebe postavio nekoliko araka papira, pomislio sam da želi nešto pisati. Ali djed je samo sjedio, nepomičan, fingirajući pozu dostojanstvenog činovnika. A onda je pojasnio, valjda konačno svjestan moje prisutnosti, da je za gotovo identičnim stolom tokom rata u vrletima istočne Bosne sjedio i Josip Broz. Na ovakvom je stolu, govorio je djed, drug Tito pisao naređenja vrhovnog štaba. Za ovakvim je stolom smišljao strategije u borbi protiv neprijatelja. A onda se nagnuo na one hartije i počeo nešto meni potpuno nerazumljivo čitati sa njih. Posmatrajući ga, počeo sam sumnjati u djedovu sposobnost da razumije stvarnost. Ali brzo sam se uvjerio kako je njegovo stanje duha mnogo kompleksnije nego je to u stanju objasni popularna psihologija koju sam u to vrijeme dosta intenzivno čitao. Djed je odlično razumijevao u kakvom se prostoru nalazi i to što nikuda nije išao noću i što je većinu vremena provodio u kući i avliji bila je njegova racionalna odluka. I mene je nekoliko puta upozorio da ne ulazim u rasprave s ljudima koje bih mogao sresti na ulici i da se što više trudim, ako uopšte budem s nekim razgovarao, da ne otkrivam svoje ime, odakle sam došao i kod koga odsjedam. To može biti opasno, rekao mi je djed, upozoravajućim tonom. I dok je to govorio, podsjećao me na oca. Imao je isti onaj ispitivački pogled i istu onu strogu, ali nenapadnu boju glasa, iz koje se jasno moglo zaključiti da ne postoji način da se taj čovjek na bilo koji način prevari ili obmani. A onda bi se strmoglavio u neki meni nejasni svijet kojem je očito volio obitavati, čineći stvari koje nisam mogao do kraja racionalno razumjeti. Iako je bio svjestan da je kao povratnik u Koraj neprekidno izložen opasnim i potencijalno ubilačkim pogledima, djed je činio stvari koje su djelovale provocirajuće. Jednog jutra, dok sam doručkovao na verandi, samo je ustao od stola, otišao u garažu i od tamo iznio jugoslovensku zastavu koju je, uz dosta muke, pobuo među grane jabuke tako da se nadvijala nad makadamskim putem, ostavljajući da visi kao neka vrsta provocirajuće mete. Nisam mogao ne primijetiti tog narednih dana da je svaki prolaznik pored naše kuće zbunjen bi sam sa prepaštenjem gledao u taj znamen propale države. A djed bi svakome ko bi se u njegovom prisustvu zaustavio pored bajraka, govorio kako je to zastava države, a ne one nakaradnosti koje vise iznad prostorija mjesne zajednice. Zašto ga niko nije napao, još uvijek ne mogu dokučiti.
ali vjerujem kako je većina ljudi u Koraju, domicilnih Korajaca i onih koji su vlasti Republike Srpske naselile, ubijeđena da su muslimanske kuće više niko neće vratiti, bila ubijeđena da je djed u potpunosti izgubio doticaj sa stvarnošću. Djedova manijakalna opsjednutost Titom sadržavala je i jednu stanovitu dozu racionalnosti. I kad god je govorio o maršalu Jugoslavije, činio je to jezikom tako dobro strukturiranim da je svaki slušalac, pa i ja među njima, brzo postao omađijan njegovom pričom. Poznavao je toliko detalja iz Titovog života i govorio je s toliko strasti u njemu da su i najveći skeptici spuštali odbrambeni gard razumnosti i počeli sumnjati da se u djedovoj priči možda krije trunka neke istinitosti. Možda mu je to i bila namjera, možda je to i bio cilj, da u čovjeku pokoleba i posljednji mehanizam racionalno i da na mjesto logike usadi trunku sumnje u sve što je slušalac smatrao da je moguće. Kad god je govorio o Titu, iz djeda bi izbijala neka neobična, gotovo eterična, ponekad čak i opipljiva strast. I o Josipu Brozu govorio jezikom nabriknim od emocija i ljubavi. Ali bez obzira na to što se svima doimao kao ludi starac, dobro sam znao da djed u svojim pripovjedanjima slijedi jednu unaprijed zacrtanu liniju i da, bez obzira na ometanje ili pitanja, on s tog kursa nikad nije skretao. Sve što me je zanimalo o odnosu koji je možda imao s Josipom Brozom, on je lukavo izvrdao. A sve ono što mi je ispripovjedao moglo se, ako ćemo biti iskreni, naći u mnogobrojnim Titovim hagiografijama koje je djed Sulejman očito znao naizust. Jedno veče, bilo je sparno ali ugodno, sjedili smo na drvenom klupi u avliji, posmatrajući bašće zarasle u visoku travu, kada mi djed predloži nešto od čega me prošla jeza. Isprva sam mislio da me možda pokušava navesti na neku misaonu stramputicu ili se pokušava uvjeriti šta mislim o njemu i njegovom polupustinjačkom načinu života. Ali kada mi objasni uz mnogo suvišnih detalja da mu je to istinska želja, nisam imao druge nego pristati na

Znao sam od prvog dana mog boravka u Koraju da boluje od reumatskog artritisa, ali nisam primjećivao da se ne može služiti rukama. Sve je kućne poslove radio ili s nekom usredotočenom smirenošću ili manijakalnom brzinom, tako da nisam ni obraćao pažnju na većinu stvari koje mi je govorio. Tek kada je te večer, nakon što je iznio desetak i bolesnica svesku, pokazao svoje ruke, vidio sam da su mu zglobovi otečeni, a prsti iskrivljeni. Kao malo dijete, spremno da primi kaznu, stajao je ispred mene ruku podignutih u zrak, pokazujući kako njegove šake mogu držati svakakve predmete, ali ne mogu najobičniju olovku. Mene, naravno, nije toliko zaprepastilo to što je bolovao od bolesti koje njegove ruke pomjerala do granice bolnog deformiteta. Nije ni molba da zapisujem bilješke u pismo koje je kanio diktirati. Mene je zaprepastilo to što je pismo, kako sam ja, ispostavit će se, pogrešno zaključio, htio poslati rahmetli neni Zineti, ženi koja je mrtva već nekoliko godina i pokopana u haremu neke tuzlanske džamije koju nikada nisam zapamtio ime. Taj je dan, pamtim to veoma jasno, u kasno poslijepodne pala jaka kiša, došla je iznenadno i nismo uspjeli skloniti stvari iz avlije. Djed je bio u nekom frenetičnom stanju, ljutilo ga je što je zastava pokisla i neprekidno je ponavljao, valjda tješeći samog sebe, osušit će se, osušit će se. Osjećao sam neku nelagodu i prvi put tog ljeta poželio sam da se vratim kući. Bio sam pomalo već umoran od djedovih beskrajnih eskapada i njegovog neprekidnog zazivanja mrtvog maršala. Sada, kad je namislio pisati pismo neni Zineti, pismo koje sam ja trebao zapisivati, činilo mi se da je prekoračio granicu meni podnošljivog stanja normalnosti i napravio korak u mrak svog uma u koji nisam želio kročiti ni oboružan najjačom lampom razum. Valjda to što sam na neki način bio zarobljen s njim u toj kući javliji, koji su postali prostor našeg zajedničkog življenja, proizvodilo je u meni nelagodu koja me uznemiravala do mjere da sam htio zaplakati ili jednostavno otići odatle, bilo gdje i bilo kamo. Želio sam samo da ne budem više zarobljen u tamnici djedovog ludila. Ali još iste večeri dočekalo me je novo iznenađenje, ono koje mi je okrenulo utrobu i potpuno smelo moja osjećanja. Ne znam zašto, ali u tom djedovom bunilu koje se odvijalo meni na očigled, očekivao sam da se pismom obrati svojoj mrtvoj ženi, bez koje, postajalo mi je jasno, nije uopće umio živjeti. Međutim, djed je, shvatio sam to naknadno, od samog početka imao sasvim drugu namjeru. Jedino što je uopće želio, bilo je da me iskoristi za svoj naum. Kada je te večeri pogasio sva svjetla u kući i na stol ispred mene stavio one dvolcnice i steke, dvije hemijske olovke i upaljen uljani fenjer, bio sam zabezeknut onim što je diktirao. Nije tu uopšte bilo namjere da se piše pismo rahmetli neni Zineti. Na nju djed opet u svom slatkom bezumlju nije uopće ni pomislio. Sve što je on htio bilo je da zapišem njegovu poruku drugu Titu, da se maršal Jugoslavije pismeno, zvanično i formalno obavijesti o onome što se zbivalo u Koraju, što se zbivalo u Bosni prethodnih godina i da se do najsitnijeg detalja opišu karakteristike svih onih ljudi za koje je djed bio ubijeđen da potajno rade na podrivanju jugoslovenskog socijalizma.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Kako prenose agencije, policija Istočnog Sarajeva uhapsila je Aleksandra Nikolića zbog sumnje da je sinoć pomagao u pokušaju ubistva Davora Dabića. U sarajevskom naselju Dobrinja tokom dana bio je angažiran veći broj pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, koji su pružali podršku kolegama iz Republike Srpske. Podsjećamo, u Istočnom Sarajevu prošle sedmice teško je ranjen Kosta Pandurević, a za pokušaj ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale. Sinoć je u pucnjavi teško ranjen Davor Dabić. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području Kladnja zahvatio je više od 30 hektara visoke šume, a pojačan vjetar i dalje otežava gašenje požara na ovom području, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Dodali su da požar na ovoj lokaciji nije pod kontrolom zbog pojačanog vjetra, te da je javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona angažovalo još jednu cisternu na dopremanju vode u cilju gašenja požara.

sutra. U međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 13 ljudi, među njima troje djece, dok je 40 osoba povrijeđeno. U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt Peterburga, nakon čega je Finska privremeno ograničila zračni saobraćaj u istočnom dijelu Finskog zaljeva. U međuvremenu na društvenim mrežama objavljen je snimak iz ukrajinskog grada Hersona, na kojem se vidi kako ruski dron progoni prodavača povrća oko štanda, a potom eksplodira u njegovoj blizini. Muškarac je povrijeđen i zadržan je na bolničkom liječenju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je napad, nazvavši ga ruskim safarijem na civile. Sutra sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Ruske federacije do Beograda. Bez konkretnih zaključaka okončan još jedan sastanak o sudbini Novi željezare Zenica. Danas nastavak u Sarajevu. Obilježena je godišnjica stradanja Srba u operaciji Oluja i stradanja Bošnjaka u Stolačkoj koštajnoj bolnici. Sutra, danas sunčano i vruće. Temperatura do 42 stepena. U organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije u Mrkonjić gradu održan je centralni skup obilježavanja Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja iz 1995. godine. Prema podacima organizacije Veritasa prognano je više od 220.000 Srba iz Hrvatske, a ubijene su 1904 osobe srpske nacionalnosti, od kojih su 2/3 civili. Govore patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja Milorad Dodik.
1: Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mjestima da molitveno pomenemo postradale u strašnom progonu nad našim narodom, progonu sa vekovnih ognjišta nazvanom Oluja.
2: Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih proterali, već baš mi. I mnogi od nas su to prihvatali i mnogi od nas su u tom pogromu nad istinom posle toga učestvovali.
3: Oluje protiv srpskog naroda.

0: i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, mako bio na drugoj strani.
1: Treba da znate da ovo nije običan datum i da ovo nije protokolarni dan na kome se mi okupljamo. Ovo je mjesto kada govorimo istinu.
2: U Stolcu je na 33. godišnjicu zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici održana komemoracija. Bivša medicinska ustanova je u ljeto 1993. godine pretvorena u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal pravosnažno je osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici. Bez konkretnih zaključaka, okončan je sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića sa predstavnicima željezara i sindikata. Novi sastanak najavljen je za danas kako bi se pronašli načini očuvanja proizvodnje i usaglasile aktivnosti na pronalaženju rješenja za željezaru. Posjećamo, sudovi su odbili prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u ovom preduzeću. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica kazali su da se tijela stradalih planinara trenutno nalaze u Moskvi i da će biti prevezene u Beograd, odakle će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović kazao je da se još ne može odrediti tačan termin dopremanja tijela stradalih planinara u našu zemlju. U Zenici će biti održana zajednička komemoracija, dok će na dan ukopa biti proglašen dan žalosti. Iran i Oman ostvarili su napredak u pregovorima o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, saopćili su regionalni zvaničnici, dok se rat na Bliskom istoku i dalje odražava na svjetsko tržište energenata. Prema nacrtu sporazuma, koji još nije usaglašen, brodovi bi u Perzijski zaljev ulazili rutom pod iranskom, a izlazili pravcem pod omanskom kontrolom uz naplatu plovidbenih taksi. Konačni dogovor, prema navodima zvaničnika, zavisio bi od ukidanja američke blokade iranskih luka. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da je ostvaren određeni napredak, ali da konačan sporazum još nije postignut. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adana Voljevica.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Biznis.
5: Preduzetništvo.
4: Investicije.
5: Inflacija.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
4: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
7: Nakon niza medijskih natpisa o mogućoj krizi internim mjerama štednje, uprava Elektroprivrede Bosne

0: i Hercegovine izdala je zvanično saopštenje o finansijskom stanju kompanije. Uprava je izričito naglasila da likvidnost kompanije nije ugrožena, te da su sve operativne i financijske obaveze tokom ovog ljeta izvršene bez zastoja. Plate rudarima u koncernu i radnicima u elektrodistributivnoj mreži u narednim mjesecima će biti isplaćene redovno i u zakonskim rokovima, uprkos ranijim najavama sindikata o mogućim problemima. Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je detaljan polugodišnji izvještaj o prikupljenim porezima, koji pokazuje stabilan rast uprkos inflatornim pritiscima. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine uplatili su više od 4 miliona maraka javnih prihoda i ovaj rezultat predstavlja povećanje za 51 milion konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle 2025. godine. Najveći rast zabilježen je kod poreza na dobit pravnih lica i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, što ukazuje na stabilan broj zaposlenih, ali i blag rast plata u privatnom i javnom sektoru. Federalna uprava za inspekcijske poslove pokrenula je opsežnu ljetnu kampanju sa ciljem suzbijanja sive ekonomije u najvažnijim turističkim centrima. Inspektori su raspoređeni na terenu Mostaru, Neomu, Blagaju, Međugorju i na vodopadu Kravice. Primarni ciljevi su kontrola izdavanja fiskalnih računa, provjera legalnosti rada ugostiteljskih i smještajnih objekata te kontrola radno-pravnog statusa zaposlenih. Za subjekte koji ne poštuju zakonske propise predviđene su visoke novčane kazne, a u slučajevima ponovljenih prekršaja i privremeno zatvaranje objekata. Do kraja avgusta mjeseca očekuje se snažan oporavak i rast turističkog sektora u Bosni i Hercegovini. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je optimistične podatke koji potvrđuju da je turizam jedna od najbrže rastućih domaćih grana ekonomije. Samo u posmatranom mjesecu maju ove godine našu zemlju posjetilo je više od 200.000 turista, što je porast za oko 13% u odnosu na prethodni mjesec. Turisti su ostvarili 413.435 noćenja. Najveći broj stranih turista dolazi iz Turske, Hrvatske, Srbije, Njemačke i Saudijske Arabije, dok se najveći broj noćenja ostvario u kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali i regiji Banja Luka. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković ocijenio je da je dosadašnja zaključno sa julom ove godine poljoprivredna sezona bila neujednačena zbog visokih temperatura, neravnomjernog rasporeda padavina, ali i lokalnih vremenskih nepogoda. Marinković je rekao da je kvalitet ovogodišnjih poljoprivrednih proizvoda dobar, ali da proizvođači kao i prethodnih godina imaju problem sa otkupnim cijenama, posebno pšenice, što će se itekako odraziti kroz ekonomski aspekt poljoprivrednih proizvođača. Govoreći o vremenskim prilikama, naveo je da dugotrajan period visokih dnevnih i noćnih temperatura uz neravnomjeran raspored padavina već ostavlja posljedice na pojedinim kulturama. Već su primjetne promjene i na kukuruzu i na suncokretu, koji je opet tolerantni na sušu, objasnio je Marinković.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Industrija piva u Bosni i Hercegovini predstavlja sektor sa dugom tradicijom, ali i izraženim izazovima, gdje domaće pivare vode stalnu tržišnu bitku protiv visoke zastupljenosti uvoznih brendova. Industrija direktno zapošljava nekoliko hiljada radnika, a tržište je podijeljeno između velikih tradicionalnih industrijskih pivara i snažnog uvoznog lobija. Sarajevska pivara osnovana je 1864. godine i smatra se prvim industrijskim postrojenjem u Bosni i Hercegovini. Smještana je u sarajevskom naselju Bistrik, a prepoznatljiva je po svojoj jedinstvenoj crvenoj zgradi koja spaja orientalni i klasični evropski arhitektonski stil. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, naš sagovornik u narednim minutama je gospodin Edin Hodžić, direktor Sarajevske pivare. Možete li nam ukratko pojasniti sadašnju poziciju pivarske industrije u Bosni i Hercegovini?
3: Pivarska industrija u Bosni i Hercegovini prolazi kroz veoma izazovan period. S jedne strane suočeni smo sa rastom troškova proizvodnje, energije, sirovina i rada, a sa druge strane sa izuzetno velikim pritiskom uvoznog piva. Ipak, domaće pivare i dalje predstavljaju važan dio naše privrede jer zapošljavaju veliki broj ljudi, sarađuju sa stotinama domaćih kompanija i značajno doprinose budžetu kroz poreze i akcize. Vjerujem da domaća proizvodnja zaslužuje snažniju podršku jer njen razvoj znači i razvoj cijele ekonomije.
0: Kakvi su poslovni rezultati i kako ih ocjenjujete evo u prethodnih nekoliko godina za Sarajevsku pivaru na čijem se čelu?
3: Posljednjih nekoliko godina nisu bile jednostavne ni

0: za jednu proizvodnu kompaniju. Uprkos svim izazovima, uspjeli smo očuvati stabilno poslovanje, nastaviti sa investicijama i unaprijediti kvalitet naših proizvoda. Posebno smo zadovoljni rezultatima rebrandinga Sarajevskog piva i širenjem izvoznih aktivnosti. Naravno, uvijek postoji prostor za napredak, ali mogu reći da kompanija danas ima jasnu razvojnu strategiju i optimistično gledamo u budućnost.
1: Često se potencira da Bosna i Hercegovina uvozi milijone litara vode, iako smo izuzetno bogati tim resursom. Koliko uvozimo piva za primatel te neke barem preliminarne ili orijentacijne podatke?
0: Nažalost, Bosna i Hercegovina danas uvozi više od 2/3 piva koje se potroše na našem tržištu. To znači da značajan dio novca odlazi van zemlje, umjesto da ostane u domaćoj privredi. Svaka kupljena boca domaćeg piva znači podršku domaćim radnicima, domaćim dobavljačima i većim prihodima za budžet Bosne i Hercegovine.
1: A slažete li se ocjenim da je tokom prethodnih godina pivarska industrija u našoj zemlji postala veoma neuravnotežena, odnosno po ocjeni ekonomista da imamo nenormalno visoku stopu uvoza piva, a primjer radi neka vrsta standarda ili iskustvenog pravila Evropi uvoz obično ispod 10% ukupne potrošnje i u veoma rijetkim slučajevima prelazi 20%, dok u našoj zemlji uvoz čini do 70% ukupne potrošnje.
0: Da, upravo ste u potpunosti, slažem se. U većini evropskih zemalja domaći proizvođači imaju dominantnu poziciju na svom tržištu, dok je kod nas situacija potpuno drugačija. Mi ne tražimo nikakvu zaštitu niti privilegije, tražimo samo jednake uslove poslovanja i politike koje će poticati domaću proizvodnju. To je u interesu svih, i privrede i države.
1: Koja su najznačajnija izvozna tržišta za BH pivarsku industriju? I je li veoma teško, skoro pa nemoguće, da naši proizvodi cjenovno budu konkurentni na inostranom tržištu?
0: Najvažnija tržišta su zemlje regiona, Evropske unije i tržišta na kojima živi, odnosno u kojima živi naša dijaspora. Konkurencija je veoma jaka i nije lako biti cjenovno konkurentan, posebno kada dolazite iz manje ekonomije. Međutim, kvalitet naših proizvoda, tradicija duga više od 160 godina i kontinuirano ulaganje u proizvodnju omogućavaju nam da uspješno razvijamo izvoz.
1: Jesu li validne informacije da zemlje regiona na različite načine pokušavaju blokirati izvoz piva iz Bosne i Hercegovine? Jeste li vi, odnosno Sarajevska pivara, imali sličnih iskustava?
0: Pa povremeno postoje administrativne prepreke koje mogu usporiti izvoz, ali smatram da je najvažnije da svi imaju jednake uslove poslovanja i da se međunarodni sporazumi dosljedno primjenjuju. Svaka nepotrebna prepreka otežava poslovanje kompanijama koje žele pošteno raditi i razvijati izvoz.
1: Uvođenje dodatnih poreza, suočavanja sa nelojalnom konkurencijom iz inostranstva i sivim tržištem, kakve će sve to posljedice po BH privredu, posebno pivsku industriju, da kažemo, ostaviti?
0: Najveće posljedice će svakako ostaviti pri smanjenju investicija i slabijoj konkurentnosti domaće proizvodnje. Ako kompanije imaju sve veće troškove, manja sredstva ostaju za razvoj, nova radna mjesta i povećanje plata. S druge strane, siva ekonomija stvara nepoštenu konkurenciju i nanosi štetu i privredi i društvu.
1: Koji je danas udio na tržištu koji drži Sarajevska pivara u Bosni i Hercegovini i da li je prošlogodišnji rebranding donio značajne rezultate?
0: Sarajevska pivara je jedna od vodećih domaćih proizvođača piva i bezalkoholnih pića. Rebranding Sarajevskog piva nije bio samo promjena izgleda ambalaže, nego modernizacija cijelog brenda uz očuvanje njegove tradicije. Reakcije potrošača su veoma pozitivne i već vidimo da je novi vizualni identitet dodatno ojačao prepoznatljivost našeg najvažnijeg brenda.
1: A evo za vi toga koliko je bitno stalno ulaganje u proizvodne kapacitete, ali i edukaciju zaposlenih u Sarajevskoj pivari.
0: Pa bez ulaganja nema dugoročnog razvoja. Mi kontinuirano investiramo u modernu opremu, nove tehnologije i energetsku efikasnost, ali jednako važno ulažemo i u naše zaposlenike. Ljudi su najveća vrijednost svake kompanije i upravo zahvaljujući njihovom znanju i iskustvu možemo održavati kvalitet po kojim je Sarajevska pivara prepoznata.
1: I evo opet jedan osvrt, dakle, na poslovne rezultate. Kako ih ocjenjujete u prethodnih nekoliko godina za Sarajevsku pivaru, a znamo evo i za nas i period korone, nestabilnog svjetskog tržišta?
0: Nije bilo ni malo jednostavno proteklih par godina poslovati u Bosni i Hercegovini. Bilo je tih nepogoda konstantno, međutim mi kao domaći proizvođač i dalje se evo držimo i nastavljamo, borimo se na našem tržištu i na ino tržištima. Tu negdje držimo svoju poziciju koju i zaslužujemo, naravno.
1: Da pomenemo, jedini muzej pivarstva u Bosni i Hercegovini i jedan je to od rijetkih u regionu, a nalazi se u velikom kompleksu Sarajevske pivare, koja se opet smatra začetnicom industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini i jedinom pivarom u Evropi koja je radila za vrijeme Osmanske, ali i Austro-Ugarske uprave.
0: Pa upravo tako, Sarajevska pivara je mnogo više od fabrike piva. Osnovana je 1864. godine i predstavlja jednu od najstarijih kompanija u Bosni i Hercegovini, koja i danas kontinuirano proizvodi. Muzej pivarstva, koji se nalazi u okviru pivare, čuva bogatu tradiciju našeg pivarstva i industrijskog razvoja Sarajeva. Posjetioci mogu vidjeti kako se proizvodilo pivo prije više od jednog stoljeća i upoznati historiju kompanije koja je postala dio identiteta ovoga grada.
1: Koliko je po vašem mišljenju bitno da jedna ozbiljna kompanija, ne evo samo ova na čijem ste vi čelu, ulaže u svoju promociju na način da bude što vidljivija, na koji način evo Sarajevska pivara je vidljiva javnosti Bosne i Hercegovine, koliko ulažete u taj, da kažemo, promotivni dio?
0: Naravno da je vrlo važno. Vidljivost kompanije i brenda je jako bitna, međutim, mi zaista iz godine u godinu radimo na toj vidljivosti, na marketingu. To značajno raste, mi koliko god da ulažemo, ne možemo biti u suštini toliko vidljivi u odnosu na njih, jer mi smo jedna mala domaća pivara u odnosu na njih svjetske korporacije.
1: I evo za kraj našeg razgovora, našu emisiju, dakle, odnosno ovaj naš razgovor sluša vjerojatno i dosta mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji su potrazi za prvim zaposlenjem, sticanjem radnog iskustva, praksom, da staju akcenti na mlade i visoko obrazovane ljude, naročito evo tehnologije, prehrambene, da li da prate javne poze, koliko često evo dajete šansu i za zaposlenje?
0: Naravno, mi evo konstantno raspisujemo konkurse, zapošljavamo nove ljude, imamo potrebu. Kako posao raste, tako nam naravno raste i potreba za novim radnicima. Pored toga imamo jako dosta radnika koji su evo i doživjeli i dočekali penziju u pivari i očli u penziju, tako da jel moramo obnavljati i podmlađivati.
1: Sistem je dakle javnog oglasa poziva?
0: Da, sistem je javnog oglasa poziva, a naravno bilo ko je zainteresovan može nam se javiti na e-mail adresu info@pivara.ba i poslati svoj CV, tako da ćemo uzeti razmatra.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa našim sagovornikom, gospodinom Edinom Hodžićem, direktorom Sarajevske pivare.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Javna ustanova Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u prethodnom periodu imala je mnogobrojne aktivnosti koje su vidljive u javnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. A o izazovima i trendovima na tržištu rada Republike Srpske razgovaramo sa direktorom ove ustanove, gospodinom Damjanom Škipinom. Hvala vam puno dakle, za odvojeno vrijeme. Evo na samom početku, dakle, kakve su opšti pokazatelji aktivnosti Zavoda u prvoj polovini 2026. godine u poređenju sa prethodnom godinom? Primjećuje li se veći interes poslodavaca za zapošljavanje?
4: Prvih šest mjeseci 2026. godine zabilježen je rast obima aktivnosti posredovanja. Poslodavci su podnijeli 3545 prijava, što je za nekih 8,5% više u odnosu na isti period iz 2025. godine. Ono što je još značajnije je da je iskazana potreba za 5702 radnika, što predstavlja porast od čak skoro 20%. Ovo nam ukazuje da je povećanu potražnju za radnom snagom na našem tržištu.
1: Evo, hvala vam za te informacije. Dakle, iako je potražnja porasla, ukupan broj zaposlenih po tim prijavama je dakle nešto manji. Ipak ističete veću efikasnost samog zavoda. Pa malo da pojasnite slušalci.
4: Da, tako je. Evo, ukupan broj zaposlenih po realizovanim prijavama manji je za oko nekih 15% u odnosu na prošlu godinu. Međutim, ono što je kod nas ključno jeste porast efikasnosti posredovanja. Učešće lica zaposlenih direktno sa evidencije zavoda poraslo je za 43,6% u 2025. godini na 51,5% u 2026. godini. To znači da naše službe bolje prepoznaju i spajaju adekvatne kandidate sa potrebama poslodavaca.
1: Dakle, kada govorimo o demografskoj slici Republike Srpske, često se spominje kao veliki izazov. Koliko negativni prirodni priraštaj utiče na budućnost tržišta rada?
4: Uticaj je direktan i vrlo ozbiljan. Procjena je da smo sredinom 2024. godine imali oko 1,5 1 milion stanovnika, ali demografska kretanja su i dalje negativna. U 2025. godini rođeno je 7921 dijete, dok je istovremeno umrlo 14105 lica. Ovaj dugoročni trend smanjenja i starenja populacije direktno smanjuje raspoloživost radne snage. Podaci iz škola to potvrđuju. U osnovne škole je upisano svega 81.439 učenika, što će u budućnosti dodatno smanjiti ponudu na tržištu rada.
1: Kada govorimo o nezaposlenima, kakva je situacija sa mladima i ženama? Postoje li tu neke specifične poteškoće?
4: Razlike su i dalje izražene. Dok je opšta stopa nezaposlenosti 8,5%, kod žena ona iznosi 13,1%. Kod muškaraca je znatno niža, ona je 5,6%. Ono što posebno zabrinjava je nezaposlenost mladih, koja iznosi 28,8%. Također veliki problem za mlade sa visokom stručnom spremom je nedostatak radnog iskustva. Čak 54% njih, to je negdje oko 3000 lica, nema obavljen pripravnički staž i to ukazuje da je to ključna prepreka pri zapošljavanju. Upravo zbog toga zavod je aktivno učestvovao u izmjenama zakona o radu i sektorskih zakona kako bi ovi procesi ubrzali i prilagodili stvarnim potrebama tržišta. Na osnovu tih izmjena trajanje pripravničkog staža je smanjeno, odnosno skraćeno za duplo, za lica sa visokom stručnom spremom sa 12 mjeseci na 6 mjeseci, dok je za lica sa srednjom stručnom spremom sa 6 mjeseci na 3 mjeseca smanjen pripravnički staž. Ova izmjena nam predstavlja izuzetno pozitivan korak i direktno uklanja administrativne barijere, omogućava mladima da duplo brže dođu do prvog radnog iskustva. Skraćenjem ovog perioda mladi ljudi brže postaju konkurentni na tržištu rada, a poslodavci lakše dolaze do potrebnih kadrova. To je ključno za dugoročno smanjenje stope nezaposlenosti u ovoj osjetljivoj kategoriji.
1: A sa druge strane primjećujemo da su neka zanimanja istovremeno najbrojnija na evidenciji, ali i najtraženija. Kako zapravo to objašnjavate?
4: To je jasan pokazatelj strukturne neusklađenosti. Naprimjer, ekonomisti, pravnici i profesori razredne nastave su među najbrojnijim na birou, ali su istovremeno i među najtraženijim zanimanjima od strane poslodavaca. To nam govori da ili postoje regionalne razlike u ponudi i potražnji, ili da konkretne vještine kandidata ne odgovaraju u potpunosti specifikacijama koje poslodavci traže.
1: Evo da podsjetimo naše slušaoce da je sjedište javne ustanove Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ovdje u Palama, a dolazit će oko vas i svakako prolazit će kroz Pali. Vidjeli smo nekoliko gradilišta, a na njima radnike koji su iz inostranstva. Pa za vid toga, dakle, zbog manjka domaćih radnika, sve veći broj stranaca, odakle oni zapravo dolaze, imate li te podatke?
4: Tokom 2025. godine izdato je ukupno 2790 radnih dozvola. Trend se nastavlja i u 2026. godini, pa smo do kraja aprila izdali 464 dozvole. Najveći broj radnika dolazi nam iz Nepala, Srbije, Indije, Bangladeša i Turske. To je neophodan korak kako bi se upotpunile praznine u određenim privrednim granama koje se ne mogu naći na domaćem tržištu. Ono što je bitno naglasiti je da Zavod uvijek prije izdavanja radne dozvole posreduje kod domaće radne snage. Ako nađemo takvo zanimanje i raspoložive za rad, u tom slučaju radna dozvola se ne izdaje. Ukoliko nemamo na evidenciji lica koja su raspoloživa, tek onda pristupamo izdavanju radne dozvole.
1: Platforma pod nazivom Oglasi za posao, Viber kanal, odnosno evo javna ustanova Zavod za zapošljavanje radi mnogo i na vidljivosti, tako da ste u posljednje vrijeme, dakle, spominjali jel tako modernizaciju digitalnih usluga, pa da nam malo više predstavite te opcije.
4: Modernizacija digitalnih usluga Zavoda za zapošljavanje u 2026. godini primarno je usmjerena na veću vidljivost informacija i olakšanu komunikaciju sa nezaposlenim licima i poslodavcima, kao i njihovom međusobnom uparivanju. Ključni stup ove modernizacije je nova digitalna platforma Oglasi za posao. Ona je zvanično puštena u rad u maju ove godine. Najvažniji podaci o dosadašnjim rezultatima modernizacije uključuju prije svega platforma ova Oglasi za posao. Već smo od 1. maja do 2. jula 2026. godine na ovoj platformi objavljeno je 348 oglasa. Ukupna potražnja kroz ove oglase je bila za 1020 radnika. U istom periodu na platformu su se registrovala oko 480 tražilaca posla i oko 90 poslodavaca. Svakodnevno je na portalu dostupno u prosjeku oko 150 aktualnih oglasa. Dalje imamo Viber kanal kao novi način brzog informisanja. Zvanični Viber kanal Zavoda do 23. jula 2026. godine okupio je skoro 10.000 pretplatnika. Najčešći korisnici su radno aktivno stanovništvo, gdje 50% pretplatnika čini lica starosti između 24 i 44 godine.
1: Koju poruku biste uputili poslodavcima i nezaposlenim licima?
4: Dobra prilika da pozovem poslodavce da svoje potrebe za radnicima prijavljuju zavodu, odnosno da posjeduju preko zavoda, kako bismo im pomogli da što brže pronađu odgovarajući kadar. Istovremeno pozivam i nezaposlena lica da redovno prate naše oglase.

0: Hercegovine, ja sam Zaid Puška, izdavačka kuća Libris.
1: Kako ste vi zadovoljni ovom sajamskom manifestacijom, evo i posjećenošću? Šta ljudi najčešće vas pitaju?
0: Pa imamo dosta raznih knjiga, ljudi traže najviše, evo kod nas najviše traže ove islamske literature i imamo dosta toga.
1: Kako ste zadovoljni inače organizacijom sajma?
0: Super, stvarno sve je onaj prelijepo, sve je ekstra i lijepo vidimo opet ovako kako se svi združe i prodajemo zajedno.
1: Da vi stečete možda i nova poznanstva na način evo, da sa nekim u buduće sarađujete?
0: Vidjet ćemo, ima meni još dosta onaj, da ja odlučim šta ću i kako ću. Pa...
1: A evo, mlad ste čovjek, da kažem, obrali ste se u da kažem, ovoj radionosti. Jedna poruka vašim drugarima, mladim ljudima, da se ne libe i da pokušaju neki start-up biznis.
0: Ja mislim da trebaju svi kao mladi, evo, na primjer 15-14 godina, da probaju nešto da ono malo preko raspusti, da nešto pokušaju da zarade malo para, da uđu u tu onaj, taj sistem, da se on pripreme, eto tako.
2: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste šta su nam to rekli samo neki od učesnika nedavno održanog sajma u Sarajevu pod nazivom Sajam umjetnosti knjige, a bila je to sajamska manifestacija koja je zapravo dala šansu maloj privredi i kućnoj radionosti.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.
2: Stvarati nešto poput ručne radionosti u koju se vjeruje, imati pristup, autentičnost i ljubav prema onome što se radi, dobitna je kombinacija i put da se u najčešćem broju slučajeva to sve pretoči u određeni hobi, te na kraju u kvalitetnu poslovnu ideju i na taj način se nađe i mjesto na preduzetničkom nebu Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci, u narednim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 poslušajte razgovor sa Sarajkom Ljuljetom Koški, koja zajedno sa njenom mamom radi na izradi rukotvorina od vune i svile, a odnedavno je taj hobi pretočila u uspješan mali startup pod nazivom Feel It. Pitali smo našu sagovornicu kako je sve počelo. Poslušajte razgovor.
5: Počelo je tako što je moja mama počela da se bavi ručnim radom, inače moja mama cijeli život je pravila nešto za moju braću i moju sestru i mene i onda je to vremenom postalo kao hobi, a onda izvor prihoda jer moja mama kako je odlučila brinuti se o nama, odgajati nas, nije stekla uvjet za penziju, tako da ovo nju sada izvor prihoda i evo vremenom je stvar postalo kao mali poručni biznis iz razloga što ja sad učim od nje i preuzimam polako, ja je ispunem kao nekakav koordinator ili menadžer, svega ja sam koja postavlja sadržaje na društvene mreže, slika, vrlo često prodaje. Tako da je odatle krenulo.
1: Često ste i na ovako sajmovima na kojima se predstavlja ta, da kažemo, kućna radionost, odnosno evo, to start-upovi. Vidimo dosta je zanimljivih, unikatnih radova. Koji su najčešće materijali koje vi koristite u upotrebi za izradu istih?
5: Mi radimo isključivo sa prirodnim materijalima, merino vuna i svila, različite vrste svile. Tako da se trudimo zaista sve što koristimo da je prirodno, 100% prirodno i u pitanju 100% ručni rad. Pravimo šalove, okovratnike, trouglaste šalove, ogrlice, broševe, u zimskom periodu kape, ponekad torbe, tako da zaista zavisi od perioda godine, ali najprodavaniji naš glavni proizvod jesu šalovi koji su različiti debljina, tekstura i tako dalje. U pitanju je tehnika filcanja, znači filcana vuna.
1: Evo da pojasnimo našim slušalcima, barem da ovako steknu jednu sliku, koji je to proces rada, pa vi ste vjerojatno živopisno da nam to objasnite.
5: Vrlo često ljudi znaju za termin valjana vuna i to jeste vuna koja kroz proces valjanja ili trljanja mehaničkim procesom dolazi se do ovog finalnog proizvoda koji vi vidite. U principu kada krenete raditi bilo koje od ovih proizvoda, vi radite sa vunom koja je u pramenovima i vi od samog pramena vune dođete kroz ove različite procese do teksture jedne koja je povezana. Radi se sa prirodnim sapunom koji je na bazi maslinovog ulja vrućom vodom. Znači kada složite šal ili okovratnik u dizajn koji vi želite, koristite vruću vodu i sapun i mehaničkim trljanjem ili mehaničkim trenjem povezujete ta vlakna jedna za drugo. Pošto mi radimo proces i nunofilcanja gdje u stvari koristite podlogu na kojoj se radi vuna, u našem slučaju to je svila, onda dolazi do povezivanja vune za svilu gdje dolazi do pucanja tih proteinskih veza jer su i svila i vuna proteinskog porijekla i onda se oni povezuju jedno za drugo tako da vi imate različite šare na njima od cvjetova, od geometrijskih oblika, od tih nekih neobaveznih šara.

0: Kara. U principu mi volimo isto jako boje, tako da vi vidite i puno šarenila na našem stolu.
1: Neko je nezahvalno, da kažemo, vrijeme u ekonomskom smislu za sve građane, a evo i pogotovo za mlade ljude koji se i odvaže da pokrenu nešto poput evo vašeg i poručujem, kažemo, malo start-up biznisa. Koliko je bilo možda teško vama da se odlučite na malo taj ozbiljni korak kada je pitanje registracije, kako je sve to išlo?
0: S obzirom na to da evo dugi niz godina se mi ovim bavimo, shvatili smo u stvar da je krajnje vrijeme da registrujemo obrt, jer želimo da mi svoje proizvode plasiramo u trgovinama, a da biste to uradili morate biti registrovani jer mora biti legalno. Tako da je to bio primarno razlog za ovu registraciju, ali i generalno mislim želimo da napredujemo i da od ovih sajmova na kojima mi izlažemo, bazara, art marketa, da mi doslovno uđemo u neki prostor, hoće li to biti naša neka trgovina, neka koncept trgovina ili nečiji tuđi prostor u kojem će oni nuditi naše proizvode, vidjet ćemo, mi se nadamo da će biti bilo što od toga. Tako da u stvari mi trenutno se baziramo i fokusiramo na prodaju na ovim sajmovima, ali i online. Tako da su to naša izvorna, primarna mjesta na kojima prodajemo.
1: Jedan savjet svima onima koji su u potrazi za poslom, a ne mogu naći neko rješenje za godine koje dolazi. Da li je možda jedan od načina, po vašem mišljenju, određena prekvalifikacija, ali barem usvajanje i učenje novih vještina, zanata i slično?
0: Apsolutno. I ovo je apsolutno odličan način da ja sebe zaposlim. I ja na ovaj način imam izvor prihoda, bez obzira evo na moje radno iskustvo i obrazovanje, a tako da ovo je nešto što ja, i znate što još kažu, obično to će vam svi obrtnici reći, ja sam sam svoj gazda. Tako da to zaista ima svoje prednosti. Ono naravno ima svoje rizike, jer nije isto imati istu platu svakog mjeseca, ali ljepota je kada vi kreirate nešto u čemu uživate i kada vi u stvari bavite se biznisom gdje imate znanje, imate vještine i vi dobijate novac za to, nema ljepšeg osjećaja od toga.
1: Evo često ste i na sajmovima, odnosno sa pavljonskim pagodama, nekad i manjim nekim prostorima. Možda jedna poruka organizatorima za neke buduće sajmove, šta su ovako segmenti koje oni mogu da poboljšaju da bude izlagačima vrlo neki ambijent konforan?
0: Generalno ima prečesto sajmova zato što ima nekoliko organizatora sajmova, tako da se oni vrlo često preklapaju. I onda dolazi do toga da pojedini izlagači odlaze kod jednog ili kod drugog i onda nemate dovoljan broj izlagača. Oni onda u tim slučajevima posežu za kombinacijom proizvoda koji se prodaju, onda oni naprave mix bazar gdje vi imate od nakita, meda, čajeva, mehlema, sve nama to treba, ali smatram da bi tržište bilo puno pogodnije, ne tržište, prodaja svih tih proizvoda puno adekvatnija kada biste vi imali sajam ili bazar koji je isključivo namijenjen recimo za poljoprivredne proizvode. Pored toga mi se nekada zaista ovi prodajni prostori su neadekvatni. I ovako je još priliku da iskoristim da vjerojatno će neki od organizatora slušati ovu emisiju, je u stvari da kako biste imali što kvalitetnije i što više izlagača, što kvalitetnije izlagači, što više izlagača, je da u stvari stvorite uvjete na, u kojima mi želimo zaista doći pro svoje proizvode plasirati na vašim art marketima ili bazarima ili kako god da ih zovete, ali isto tako da i cijene kotizacije prilagodite džepovima tih malih obrta, jer mi smo zaista mali obrt i naš je budžet vrlo limitiran.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka svim onima koji nas slušaju, a koje smo možda motivisali da se počnu baviti ovako nekim ručnim radom, tkaninama, na koji način se mogu vama ili vašoj gospođi mami javiti pa da ih na neki način educirate, date im smjernice, savjete?
0: Mi imamo dvije društvene mreže, znači Instagram i Facebook, obje su aktivne, putem tih društvenih mreža nam se možete javiti. Moja mama daje i časove filcanja, mi to radimo u našem stambenom prostoru. Radi individualne časove ili grupne časove, Feel It se zove naš brand, ili ukucajte sa Baheta Koši Handmade with Love, pronaći ćete nas sigurno. Naša email adresa je sabaheta.koši@gmail.com.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa Sarajkom Ljuljetom Koški, koja zajedno sa njenom mamom radi na izradi rukotvorina od vune i svile, a odnedavno je taj hobi pretočila i uspješan mali startup pod nazivom Feel It.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić.

0: Reprizni program BH Radija 1. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo objavljen program Sarajevo Film Festivala. U Trebinju završen festival mediteranskog i evropskog filma, a u Bihaću Avantijuna Film Festival. Bijeljinski umjetnički salon otvoren sinoć, a bilježimo i izložbu Simbioza u Tolisi, ali i postavku Sjećanje pozorišnih kostima u Sarajevu. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije, kroz koju će vas voditi Jasenko Bajramović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Objavljen je kompletan program 32. Sarajevo Film Festivala. Očekuje nas 260 filmova na 20 lokacija, a programi Open Air i Open Air premijere donose 15 naslova. Za sve projekcije od danas počinje online prodaja ulaznica. Detaljnije će Sandra Elez.
5: I 32. izdanje Sarajevo Film Festivala donosi mnoštvo filmova raspoređenih u više različitih kategorija. Tako će ljubitelji sedme umjetnosti od 14. do 21. avgusta u okviru festivala moći pogledati više od 250 filmova na nekoliko lokacija u Sarajevu. Direktor festivala Jovan Marjanović.
6: Ove godine na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala u još nekoliko gradova. Nakon festivala zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevo, ali evo i šire.
5: Tradicionalno u stakmičarski program najviše pažnje privlače programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće sarajevske lokacije, Ljetnom kinu Coca-Cola i Unika Ljetnom kinu Stari grad, koji nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među osam izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog, ali i restaurisana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. Sa druge strane, program Open Air premijere donosi sedam naslova sa prostora bivše Jugoslavije, ističe Marjanović.
6: To su dva festivalska programa koja okupljaju najveću publiku, program Open Air premijere, i to su filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike, ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idućih godinu dana, u principu u cijeloj regiji. Generalno svi filmovi u ovoj selekciji prate ih velike ekipe, što pokazuje interes i potrebu za jednim ovakvim programom kao što su Open Air premijere. Open Air, dakle, to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja, tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala, to su neke od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes, dakle ono što je krenulo od početka ove godine, to su tipu filmovi koji na festivalu izazivaju najveći interes šire publike i s razlogom, zaista jer to je vjerovatno najbolje što trenutno kinematografija svjetska nudi.
5: Već godinama razne ustanove i institucije pružaju podršku Sarajevo Film Festivalu, a među njima je i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. Ministar Kenan Magoda ističe značaj festivala za glavni grad Bosne i Hercegovine.
7: On je najveći generator privrede u kantonu Sarajevo, ta privreda baš dolazi iz kulture. Kroz film, i na tome trebamo istrajati stvari da pokažemo vrijednost a vrednost se najviše pokazuje kroz fiskalne kase, koliko je značaj festivala ovdje i koliko je broj prodati i ulaznica za Srbofilm festival da publika stvarno istinski voli festivalski dan.
5: Juče je održana i prva sjednica Upravnog odbora Nove fondacije za kinematografiju kantona Sarajevo, čime je napravljen značajan iskorak u jačanju institucionalne podrške filmskim autorima, dodaje Magoda.
8: Mi smo već davno u budžetu kantona Sarajevo osigurali 2,5 miliona KM-ova za rad fondacije i sada je fondacija apsolutno ima punu legalitet za punopravno odlučivanje bez upliva i ministarstva i bilo koga drugog ili isključivo struka unutar fondacije da na najbrži mogući način plasira ta sredstva. Ja sam rekao da je najmože najbolji modalitet koji je osmislilo ministarstvo bilo koje sad treba preliti u fondaciju, to su ti podcaje, to je najegzaktnije, to je ono svaki film što je snima u kantonu Sarajevo da se vrati kao podrška zato što su baš izabrali kanton Sarajevo za snimanje filmova, tako da stvar taj nova stvar cirkuluje i vraća se tamo gdje pripada, to je filmu Ubiti. Fondacija za današnjim danom počinje da radi, konstituirajuća sjednica bila i sad je na čelu upravnog odbora odgovorna odgovornost da izaberu najbolje projekte i da najbolje modalitete, jer tu Ministarstvo kulture i sporta je sada završava za današnjim danom svoj dio posla i naravno naša obaveza da pratimo zakonitost rada i da svake godine povećavamo budžet te fondacije, ali oni imaju istu veliku odgovornost i na samostalno odlučivanje. Prijava će biti kad fondacija to objavi. A se nadam da će u 10 dana biti prvi javni poziv razgovora sa upravnim odborom.
5: Dok se čeka na nove domaće filmove u okviru festivala tradicionalno će biti održana specijalna predfestivalska projekcija na kojoj se prikazuju restaurisana bosansko-hercegovačka ostvarenja. Ove godine riječ je o remek dijelu Ex-ju kinematografije Žena sa krajolikom reditelja Ivice Matića koje je premijerno prikazano 1989. godine u Puli. A poznata su i posljednja dva dobitnika Počasnog srca Sarajeva, to su Emir Hadži Hafizbegović, jedan od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije i američki glumac Woody Harrelson koji se na festival vraća sa filmom koji je snimljen u glavnom gradu Bosne i Hercegovine prije tačno 30 godina. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
9: Dodjelom nagrada žirija publike u Trebinju je završen 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Grand Prix festivala Zlatna košćela pripao je ostvarenju Karmadona Aleksandra Radivojevića iz Srbije. Najbolji kratki film je Poslije zabave o piscu Stevi Grabovcu, dok režiju ovog komada potpisuje Stevan Tomić. Na zatvaranju je bosansko-hercegovačkom glumcu Zlatanu Vidoviću dodijeljen Zlatni platan za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu. Tokom 6 festivalskih dana prikazano je više od 30 filmova iz 8 zemalja u nekoliko kategorija. O festivalu evropskog i mediteranskog filma će Sanela Habeš.
10: Halo?
11: Jelena.
10: Ko je to?
11: Ja sam kreator sadržaja.
12: Napeti thriller sa primjesama horora i crnog humora Karmadona, reditelj Aleksandra Radivojevića iz Srbije, osvojio je žiri publike Filmskog festivala evropskog i mediteranskog filma, koji mu je dodijelio najznačajnije festivalsko priznanje, Grand Prix Zlatna košćela kao najbolji film u cjelini. Premijerno je prikazan na Toronto Film Festivalu prošle godine i snažna je kritika društva, priča se događa tokom jedne noći u Beogradu, kada trudnica Jelena prima misteriozni poziv od božanskog bića i biva primorana da izvršava surove zadatke nad korumpiranim i grotesknim figurama iz društva kako bi zaštitila sebe i nerođeno dijete.
13: Ovo će biti najgledanija emisija ikad.
12: Glavna glumica u filmu Karmadona Jelena Đokić nagrađena je velikom poveljom Leotara u kategoriji najbolje ženske uloge, a ravnopravno je dijeli sa doajenkom BH glumišta Jasnom Diklić, kojoj je povelja pripala za ulogu Valerije u BH filmu Paviljon reditelja Dine Mustafića.
14: Drago nam je od feedback taj dobiti od naše publike, jer to je i glumački uvijek problem. Da mi je da moja publika, kada ja izađem ili na scenu ili sam na ekranu, da moja publika meni kaže to je dobro i to mi se dopada. Naravno, ovaj film ima jedan svoj poseban život i to ima nešto na što mi nismo računali, da će on biti prije svega festivalski film. On nije toliko zaživio u kino projekcijama koliko je na festivalima uspio da bude vrlo zapažen. Vreben je fascinantno po svojim interijerima koje nudi ambijentalnim zapažen.

0: Velika povelja Leotara za najbolju debitansku ulogu na Festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju pripala je Todoru Jovanoviću za ulogu Grigorija Pecikoze Hajduka u ekranizaciji popularnog dječjeg romana Gradimira Stojkovića iz 85. godine Hajduk u Beogradu u režiji Milana Todorovića, regionalni kino hit koji je pogledalo preko 200.000 gledatelja. Todor Jovanović.
1: Spremanje za ulogu nije bilo toliko teško jer ceo život sam odrastao na tim pričama, odrastao sam na ekciju muzici, tako da nekako mi je to sve bilo malo bliže, možda nego nekoj drugih deci iz moje generacije. Kad se dođe na set i uđe se u taj kostim, jer kostim dode mnogo na značaju, da mi nešto prijeli na kako ću da igram u njemu, kako ću da se osjećam, kad vidim te rekvizite, čak nekad i onaj haze dim mašina koji ide, pa kad čim osjetim miri znam da je neka epoha, tako da nije bilo toliko teško navići se na to. Škola. Mislim, sve je bilo isto i pre ovih, koliko sad ima, 40 godina i sad, samo što je izgledalo drugačije, spakovano je neki drugi format. Bio sam u Trebinju, ovo mi je, pa slagao bi vas, možda peti put, ali jedan mi je od omiljenih gradova i kogod me nešto pita za Trebinje, kažem da je najlepši grad na Balkanu.
2: Ti si te Hajduka?
3: Zovem se Grigorije Pecikoze Hajduka.
2: Hajduk.
3: Primite lepo novog duka.
4: Ja sam Hajduk. Imala.
0: Žiri publike dodijelio je i specijalne nagrade mladim trebinskim autorima Ivi Pešikan za kratki igrani film Tragovi i sjenke i Ivu Karadžiću Nevešu za film Nijanse za zrelo vizuelno savladavanje ozbiljnih tema na filmičan način. To je borba za uspjeh mladih ljudi, odnosno vršnjačko nasilje.
5: Ovo je moj prvi igrani kratki film, napravljen je u sklopu filmske sekcije naše škole gimnazije Jovan Dučić i film je nastao nekako kroz neko igranje društva, da se mi zabavimo, nismo uopšte pretpostavljeni da će doći do festivala, mnogo nam je drago da vidimo da smo se nekako progurali i dospjeli na festival. To je bila nekako ideja nas maturanata gimnazije da ostavimo nešto prilikom odlaska, kako bismo podstakli sve te mlađe ljude da se nekako kroz zabavu, druže i da stvaraju nešto.
6: Kratkometražni film bavi se vršnjačkom nasilju među mladima, specifično srednjoškolcima. Bilo je par takvih slučajeva ovdje baš u Trebinju i to nas je malo poguralo da napravimo priču o tome. Te nijanse su zapravo nijanse nasilja koje su od početka prikazane kao bijela, sivo i crno nasilje i mi smo pokušali da obradimo takvu temu. Mnogo mi je drago što imamo filmski festival ovdje u Trebinju. Mislim da je sjajna prilika za mlade kao što smo mi da prikažemo svoje neke radove, svoje uspjehe.
0: Nakon što je na otvaranju glumcu Radivoju Bukviću iz Srbije dodijeljen Zlatni platan za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu, BH glumcu Zlatanu Vidoviću na ceremoniji zatvaranja festivala dodijeljena je ista nagrada. Vidović je istakao da za njega primiti ovo priznanje je velika čast, ali i obaveza i odgovornost.
7: Naravno da je velika čast i privilegija dobiti jednu ovako značajnu nagradu, koja nije glumačka nagrada u svom smislu, nego nagrada za doprinos kinematografiji. Samim tim je mnogo značajnija, da ne pričamo o značaju koje nose imena koje su ovu nagradu dobijala pre mene, od Milene Dravić, Nebojše Glogovca, Gorana Markovića, Ljube Bandovića itd. I zaista glumac može biti samo srećan kada se neko ovako osvrne na njegov rad i nagradi jednom ovako značajnom nagradom. I mislim da će to samo predstavljati postreh za moj rad i moju karijeru, da nastavim u budućnosti i dalje da radim naporno, posvećeno i iskreno, jer ovakve nagrade ne samo da te, što se kaže, nagrađuju, nego te i obavezuju. I mislim da to jeste poenta svake nagrade, da ti ukaže da si na pravom putu, ali da treba i dalje da istraješ i da se trudiš još više.
0: I dobitnik Zlatnog platana iz 2017. godine, hrvatski glumac Igor Galo, bio je dio ovogodišnje festivalske priče i gost u Trebinju. O festivalu kaže:
8: ima tu neku lepršavost koja, što mislim da treba biti poslovno, i da nije uštogljeno, da nije ono stegnuto i da nije, i da ima tu dimenziju nešto što je narod učestvuje na neki način. Jer ja znam ti festivali koje su nikli unazad 30 godina po Evropi i svijetu i sve se tu vrti u jednom krugu, sva ta proizvodnja po meni, jer ne dopiru tamo do koga bi trebalo dobiti. A s druge strane imamo ove razvikane festivale koje ne daju ni blizu sebi, a oni nemaju uopće dimenziju da je publika i ne treba, jer tamo idu samo uzvanici. Najprije mislim da je divno da je u jednom takvom gradu to festival osnovan. Ne može biti ljepše mjesto koje na primjer, ima veze sa apsolutno i sa filmom, kinematografijom. Ako ništa drugo ima veze, zato što je tu i rođen
9: Šima Krvavac.
8: Treba startovati tu da odatle krene nešto što će biti i autorski izraz i ta vrsta kreativnog festivala. On nerano daje mogućnosti i otvara mogućnosti kuda se kreće. Jeli? E to nedostaje. Nijedan festival u ovom okruženju ne stimulira šta će trebati biti sljedeće godine. Ne daje trendove, ne daje ništa. Trendovi se kreiraju na drugim mjestima. Evo, to mi je primjedba. A inače, apsolutno za ovo da se otvara kinematografija prema uzimo narodu kao i ovo. Eto, ukratko, ali svakako potrebno i bitno za sredine.
0: Među učesnicima festivala bio je i reditelj Jani Bojađi iz Sjeverne Makedonije, koji se predstavio novim igranim filmom Sutra ujutro. Ovo mu je drugi dolazak nakon 2019. godine i kaže, osim prikazivanja filmova, Trebinjski festival bio mu je inspiracija za pokretanje sličnog u njegovoj zemlji.
10: Mi smo prije 5 godina u Makedoniji počeli da radimo jedan festival koji se zove Preko jezera. To je film festival koji se radi na Doiranskom jezeru. Ja sam se inspirisao od ovog festivala, shvatio da tu ima ideje, da me ne zanimaju priče izvan Mediterana i Balkana i mi smo napravili u Makedoniji veoma sličan ovom festivalu koji se zove Preko jezera, festival balkanskog i mediteranskog filma. Manje više, čak i neki filmi koji su bili kod nas na festivalu, ja ih sad vidim ovdje na ovom festivalu i to me raduje.
0: Direktor festivala Peđa Milojević zadovoljan je 14. festivalskim izdanjem tokom kojeg je u 6 festivalskih dana publika imala priliku da prati bogat i dinamičan program sa preko 30 filmova na više lokacija.
11: Ovogodišnji festival baš u skladu sa svojim sloganom Vrata ostaju otvorena uspio je okupiti veliki broj ljudi iz svih zemalja Mediterana. Odlična posjeta, nove generacije filmske, susreti bratskih festivala, razmjena, iskustava i iniciranje nekih novih koprodukcija, što je super. Ja mislim da je Trebinje Film Festival sve svoje one osnovne ciljeve ispunio, tako da ćemo ovaj mini jubilej 15. festival možda već imati nešto, neku koprodukciju koju smo eto mi inicirali ove godine.
0: I publika koja je i glavni festivalski žiri zadovoljna viđenim i atmosferom koju festival donosi u grad.
12: Mnogo mi je drago što odrastam imam takvu priliku da mogu da posjetim ovako nešto, jer zaista je raznolik program, filmovi su dosta kvalitetni.
13: Drago mi je što sam za vrijeme ovog festivala u Trebinju i što mogu da pogledam filme koje sam propustio. Trebinjski festival daje živost Trebinja.
14: Velika važnost je i festival kao prvo donosi mogućnost građanima i gostima da pogledaju neke vrlo zanimljive filmove i dobre koje možda nikada u životu ne bi ni gledali, a čarolija je u tome što imaju otvorena kina. Umjetnici se susreću i to je nešto prekrasno zapravo.
0: Osim glavnog filmskog programa tokom festivala održan je niz pratećih sadržaja, promocije knjiga, koncerti, susreti sa publikom. Tako je u Muzeju Hercegovine upriličen i stručno vođenje kroz izložbu Čudo u Trebinju beogradske umjetnice Ive Prlinčević, koja na platnima spaja likovnu i filmsku umjetnost. Predstavljeni su njeni radovi nastali tokom proteklih 10 godina. Ulja na platnu, crteži kombinovane tehnike iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća, zlatnog doba kinematografije, od Hičkoka do Fellinija.
15: Interesovala su me 50. godine i ta pojava boje u filmu i izraženi karakteri filmskih diva. Na izložbi je i Fellini, imaju veći i manjih formata, ulja na platnu i oni se isto nadovezuju, znači posle Hitchcocka, tih filmskih diva i ujedno su tu i scene iz Dolce Vita, onog poznatog filma Federica Fellinija, scena u fontani gde se Mircea Mastrojani i Anita Ekberg, da kažem, imaju neku njihovu igru. Tako da sam i sama malo se tu opustila i zamišljala ono što je stvarno bilo u filmu ili ono što su neke moje imaginacije. To nije samo zamrznuti frame, nego i neko vrijeme prije i neko posle, atmosfera. I namjerno sam ih tako sinemasko pradila, malo duguljaste formate, kao da ste ispred filmskog platna. Ima tu Casablanca, pa ima čak i jedna naša filmska diva iz filma Živka Nikolića, Lepota poroka, Mira Furla. I znala sam da će ove slike da se dobro osjećaju ovdje kod vas i zaista kad sam složila sve, vidjela sam da je to baš del ove Trebinja.
0: Na 14. festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju pokrenuta je i inicijativa da se u decembru obilježi 100 godina od rođenja najpoznatijeg Trebinjca među kinematografima, neprevaziđenog Hajrudina Šibe Krvavca, autora kultnih jugoslavenskih filmova kao što su Walter Brani iz Sarajeva, Most i Partizanska eskadrila. Festival je ove godine održan pod sloganom Vrata ostaju otvorena i na simboličan način najavio naredno 15. jubilarno izdanje, ali i moguću realizaciju spomenute inicijative. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
9: Tih godina kad odem u Sombor, onda prošetam se peške do divinog salaša gde sam odrasto, jeli?
16: 8. Avantijuna film festival održavao se u Bihaću. Žiri u kategoriji dugi dugometražni igrani i dokumentarni film dodijelio je Grand Prix ostvarenju Ej Salaši, Maje Uzelac. Kako su obrazložili, ovo je emotivan dokumentarni film o Zvonku Bogdanu, majstoru panonske šansone i jednom od najpoznatijih izvođača tamburaške i starogradske muzike. Film prati njegov životni i muzički put te donosi najljepše pjesme koje su obilježile njegovu karijeru. Rediteljica Maja Uzelac.
17: Pa ja mislim da je Zvonko u startu možda vidio ovaj film više kao neki gdje će se on povući u drugi plan i gdje će pustiti druge ljude da govore o njemu. Mislim što je onako iz neke skromnosti čovjeka koji jeste sve to što on jeste, verovatno logično ili nekako lepo čak. Međutim, mi smo odmah vidjeli da taj film ne postoji bez njega i nismo vidjeli kao nekakav TV format, nego kao baš, ja ne volim reći umetnost, ali umetnički film na neki način, znači film gde će on svojim nekim i tonom i nekom vrlo specifičnom suptilnošću koju ima nas pustiti da uđemo i da slikama ispričamo i tu njegovu formaciju u nekog čovjeka koji će postati, da kažem, čuvar ili vodič kroz tu epohu, taj svet koji je ovaj u nestanku.
16: Najbolji igrani dugometražni film je Izlet Nenada Pavlovića, a najbolji dugometražni dokumentarni film je Treći svijet Arsena Oremovića. Riječ je o dokumentarcu koji donosi priču o grupi Haustor i njihovom albumu Treći svijet.
18: Kako sam koncipirao film zapravo kao priču o toj kreativnoj energiji, sinergiji pa malo i kreativnim razmimoilaženjima Rundeka i Sahera, za koje svi znamo da su jedno

0: najjačih spona i najproblematičnijih istodobno spona u cijelom hrvatskom roku. Htio sam pokazati backgrounde, odnosno te razlike koje su među njima i u karakteru i po svemu ostalome, u koje je ulazilo na neki način i ta razlika da potiču i obojica, odnosno da su i formirali dva različita dijela istoga grada, to je Zagreb. Tako da, i pa na kraju taj najpoznatiji stih možda cijelog Novog Vala, moj grad večeras dobio luku, mislim znamo da Zagreb nema luku, ali evo, u stihovima i poetici Haustora može imati luku.
1: Odbranimo prirodu Balkana Dragana Stanimirovića, najbolji je ekološki film, a najdublji skok Lejle Zvizdić, najbolji avanturistički. Priča prikazuje kako tradicija skakanja sa starog mosta i savremeni sport zajedno grade svjetsku prepoznatljivost Mostara. Lejla Zvizdić.
2: Sama ideja je rođena iz jedne činjenice da nikad ta priča nije ispričana i mene je jako zanimalo šta se to desi kada se spoje ta tradicija duga 460 godina i savremeni cliff diving. Odgovor je da se dogodi jedan spektakl u kojem Mostar postaje središte svijeta i evo negdje je bilo i prirodno i logično da se jednog dana to i dokumentuje i razlog zašto je nastao film Najdublji skok.
1: Nagrada za najbolju kameru pripala je ostvarenju Glavonja Marine Andreje Škop. Žiri za najbolji kratkometražni film najbolji mi je proglasio After Night Cup Đorđa Vojvodića. Najbolji kratkometražni dokumentarni film je Iza osmijeha Marka Đorđevića. To je intimno umjetničko ostvarenje koje nadilazi klasične biografske filmove. Umjesto faktografske i televizijske arhive, film gradi umjetnički portret Vlade Divljana kroz porodični arhiv, dajući nam drugu dimenziju u razumijevanju njegovog stvaralaštva.

0: Nagrada direkcije festivala pripala je ostvarenju Goranka Borisa Miljkovića. Najbolji avanturistički ril je najdublji skok Harisa Zvizdića. Dodjelom nagrada završen je 8. Avantjuna film festival u Bihaću, koji je osim filmskih projekcija obilovao ostalim popratnim sadržajima, promocijama knjiga, filmskim radionicama te industri razgovorima.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
2: književnost,
1: film,
2: likovna umjetnost,
1: reportaže,
2: izvještaji,
1: prikazi,
2: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
0: A u kulturnom mozaiku nastavku ćemo i o vizuelnoj umjetnosti. U galeriji Centra za kulturu Semberija otvoren je 18. Bijeljinski umjetnički salon. Svi zainteresovani posjetioci moći će do kraja mjeseca na salonu pogledati radove 18 autora iz svih oblasti umjetnosti, od likovne i primijenjene umjetnosti do dizajna i arhitekture. Kustos Pavle Golijanin.
3: To je godišnja manifestacija koja okuplja najviše lokalne umjetnike Bijeljine iz regiona. To su i mlađi autori, studenti završnih godina akademija, ali i neki koji imaju više iskustva i koji su, da kažem, to možda i od početka i od osnivanja tog Bijeljinskog umjetničkog salona. Skulptura inače kod nas nije toliko česta da neko se samo bavi skulpturom, ali ove godine imat ćemo najmanje 3-4 skulptorska djela i ovo slikarska djela, crtačka i neka djela intermedijalne umjetnosti dizajna, tako da znači služi, da kažem, neki presjek šta se uradilo za godinu dana, pošto se mi umjetnici uglavnom između sebe i poznajemo, ali eto da vidimo znači šta nekoga okupira, da kažem, taj određeni period od godinu dana. Iz te naravno manifestacije mogu da

0: nastanu i neke nove saradnje i ona upravo tako služi da približi i umjetnike jedni drugima, a i naravno publici da ponudi, šta je da kažem, širok neki opus likovnih radova.
1: U muzeju Franjevačkog samostana Tolisa u Orašju otvorena je izložba Simbioza akademske slikarke Sandre Stanković iz Srbije. Na izložbi je predstavljen ciklus ikona koje na savremen način otvaraju prostor za promišljanje o vjeri, identitetu i odnosima među ljudima. Ove ikone nose snažnu poruku o potrebi međusobnog povezivanja, razumijevanja i zajedništva. Maja Nikolić.
2: Muzej Vrata Bosne u Tolisi postao je mjesto susreta umjetnosti, duhovnosti i čovjeka. Izložbom Simbioza akademska slikarica Sandra Stanković publici predstavlja ciklus ikona koje na suvremen način otvaraju prostor za promišljanje o vjeri, identitetu i odnosima među ljudima. Autorica ističe kako njezine ikone nose snažnu poruku o potrebi međusobnog povezivanja, razumijevanja i zajedništva. Upravo je ta simbioza između ljudi, ali i čovjeka i Boga, nit vodilja cijele izložbe, kaže za BH Radio 1 autorica izložbe ikona Sandra Stanković.
3: Ova izložba je ciklus koji je krenuo iz Kikinde, u pitanju je simbioza, tako sam je nazvala, zato što je to jedna prilika da na jedan način kroz boje prikažem kako može da se napravi veza ne samo između čovjeka i Boga, nego između čovjeka i čovjeka.
2: Svaka ikona prožeta je simbolima koji pozivaju promatrača da zastane. O duhovnoj vrijednosti izložbe govorio i Frajivica Kiril Pavlović, naglasivši kako umjetnost može biti snažan put susreta, nade i međusobnog razumijevanja.
4: Pogotovo kad vidimo na kakvoj je podlozi ikona rađena i s kakvim vezama, povezanošću i opravdano zove se simbioza. Mislim da je ovo nešto unikatno u Bosni i Hercegovini.
2: Direktor Muzeja Vrata Bosne Jozo Jezerčić ističe kako izložba dodatno obogaćuje kulturnu ponudu muzeja te posjetiteljima pruža priliku da kroz umjetnost promišljaju o univerzalnim ljudskim vrijednostima.
5: Ovo je druga međunarodna izložba. Pozvali smo umjetnicu iz Kikinde, Sandru Stanković, koja se rado odazvala i baš za ovu prigodu je napravila određen broj ikona, a budući da je ove godine 800 godina smrti Svetoga Franje, onda smo mi kao muzej od nje naručili ikonu Svetoga Franje.
2: Izložba Simbioza, koja ostaje otvorena do 18. kolovoza, podsjeća da istinska duhovnost nije moguća bez otvorenosti prema drugome, te da su povezanost, dijalog i zajedništvo vrijednosti koje jednako trebaju i pojedincu i društvu. Za BH Radio 1 iz Tolise, Maja Nikolić.
1: A Tuzla je bila domaćin 16. Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih, Kaleidoskop, koji je ponudio raznovrsne sadržaje iz oblasti vizuelne umjetnosti, muzike, filma i drugih kreativnih disciplina na više lokacija u gradu. Tako je između ostalog publika mogla pogledati i izložbu Stražari vremena Džejlane Karaman-Pašić. Riječ je o ciklusu radova koji kroz savremeni umjetnički izraz propituje kulturno nasljeđe i kolektivni identitet.
6: Izložba govori o kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine, o kulturnom nasljeđu kroz prikaz kula i zidina i tog našeg i prirodnog lijepog ambijenta i arhitektonskog. Sa druge strane imamo i teme koje ponovo iziskuju našu pažnju, jel, da ih preispitujemo i da se njima bavimo. Kao što je to tema stradanja u koju nažalost pada evo i Gaza, Palestina, naša velika onako rana na duši.
1: U Prijedoru se održavao Ša Fest, posvećen prijedorskom umjetniku i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši. Tim povodom u galeriji Sreten Stojanović otvorena je kolektivna izložba akvarela, transpozicija troje umjetnika iz Banja Luke i Novog Grada, Branka Jungića, Davora Grabovca i Ivane Blagojević. Izložba će biti postavljena do 19. avgusta, a omaž je prerano preminulom Mikši, koji je bio i vrstan akvarelist.

0: solista. Slušamo jednog od umjetnika Davora Grabovca i kustoskinju izložbe Dariju Vujasin.
1: Inače radim ulje i akril, radim dosta tehnika i pastel i mozaik sad u posljednje vrijeme. Akvarelom se bavim od možda 2021. Idem često na koloniju u Brod, tu je akvarelistička međunarodna kolonija, posjećujem svake godine i tu sam dosta ušao u srž i materiju akvarela.
2: Ideja je bila da zapravo prikažemo način na koji ovi mladi umjetnici u svom nekom savremenom djelovanju mogu da odmaknu u tehnici na neki način, da zadrže možda u elementima ono što jeste akvarelna tehnika, ali isto tako da odmaknu u načinu tretiranja iste tehnike.
0: U galeriji Exponto u rodnoj kući Ive Andrića u Travniku sutra će biti otvorena izložba Izvan okvira Nihada Arnautovića. Postavku čini više od 50 crno-bijelih fotografija na kojima je predstavljen Travnik i njegovi stanovnici.
3: To fotografije crno-bijele, ne što su same crno-bijele, nego što su nekoliko fotografija koje su jako dobre u koloru. Ja sam to pretvorio u crno-bijelu, da ljudi koji gledaju tu mogu da na taj način sebi, kao kad čitate knjigu, prikažu kolor iz te crno-bijele fotografije. Prilike bi trebalo da bude izloženo nešto malo više od 50 fotografija. Uglavnom će to biti iz života ljudi iz sredine u kojoj živim, Travniku, ili zgrade koje su tako karakteristične za to, i nekolicina portreta ljudi koji su tu prisutni, koji jesu građani ovoga grada.
0: A brojnim kulturnim sadržajima u petak 7. avgusta biće spuštena zavjesa na 29. internacionalni festival prijateljstva u Goraždu. Među završnim događajima je svečano otvaranje izložbe Boje prijateljstva, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali tokom ovogodišnje likovne kolonije.
4: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: O pozorišnom nasljeđu i umjetnicima koji su ga oblikovali progovara i izložba postavljena na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu. Riječ je o postavci pod nazivom Sjećanja pozorišnih kostima, kojom nas autor Zoran Lešić stavlja u poziciju da se zapitamo imaju li i kostimi dušu. Izložba je otvorena u okviru projekta Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Kultura narodu ili Kada građa iz muzejskih zbirki kroz umjetničku intervenciju oživi i postane dio ambijenta Wilsonovog šetališta. Koncept izložbe i fotografije potpisuje Zoran Lešić, a dramaturgiju Mirjana Blažević-Lešić. Voditeljica projekta je Ifeta Lihić-Gašović, dok je asistentica fotografa Zulejha Kečo-Kapidžić. Otvaranju izložbe prisustvovala je i naša Ines Baždalić.
5: I kostimi imaju sjećanje i govore jezikom kojeg sada čita, ali interpretira u svoj umjetnički stav Zoran Lešić. Dok je istraživao arhivske fotografije, kostimografske skice, dokumente i drugu građu iz zbirki Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, ali i Narodnog pozorišta Sarajevo. Ili da, i kostimi imaju sjećanje.
6: Kada smo počeli da radimo izložbu, prvo što nam je palo na pamet je to da predstava traje 2 sata, gledaoci je pogledaju i posle predstave ostane nešto sasvim malo. Ostanu recimo 2 fotografije, ostane neka kritika i samo ono što ostane u sjećanju ljudi koji su gledali. A kostim, on ode u fundus. Ode da ga objese na neku vješalicu i da tamo stoji i čeka neku svoju laganu propast. E, mi smo odlučili da te kostime sada oživimo i da ih vratimo među ljude, da ih vratimo na svjetlo.
5: Panoi i fotografije kostima i tekst koji čitamo, a ovako piše: Pozorišni kostim koji je oblikovala Amela Vilić za premijeru 2003. godine ne čuva samo lik Šehage iz drame Tvrđava Meše Selimovića. Čuva i sjećanje na jednu od najupečatljivijih glumačkih kreacija Zorana Bečića. U njegovoj tkanini i danas odzvanja snaga glumca koji je moć na sceni gradio pogledom, glasom i prisustvom. Ili, kako kaže Lešić, izabrali smo kostime koje smo mogli da nađemo iz predstava koje više ne igraju.
6: Mi nismo radili hronologiju Sarajevskog pozorišta. Mi smo išli na to da podsjetimo ljude na stvari koje su nekad bile. I ono što smo zamislili je da posle izložbe odete kući i kažete, a imam i ja kutiju slika, imam kutiju fotografija. Ono, kako ih mi držimo u nekim starim kutijama od cipela, i da ih otvorite i da se sjetite svoje raje iz dvorišta, svojih školskih drugova, svoje porodice, ljudi kojih više nema. To nam je u stvari bila jedina vodilja, da podsjetimo naše sugrađane na sve ono lijepo što je u ovom gradu bilo, a čega više nema. Da ne ode potpuno u zaborav. Da mu opet damo malo svjetla i možda još jedan aplauz.
5: Izložba je dio projekta Kultura narodu. Projekta u kojem je prepoznata važnost izlaska muzejske produkcije izvan zidova institucije, njenog predstavljanja u javnom prostoru. Ili, kako kaže direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Šejla Šehabović, muzej izlazi iz svoje kože i prilazi ljudima, podsjećajući ih na vrijednost svog postojanja.
7: Mi smo to i prije radili, izlazili smo u ulicu Sime Milutinovića gdje se muzej nalazi, ali mislimo da bi tamo gdje je najveća fluktuacija ljudi bilo nekako i najzgodnije da mi izađemo prema njima. Mjesec dana će izložba stojati na Vrsunovom šetalištu, ljudi će imati priliku da pročitaju šta gledaju, da imaju neku umjetničku obradu toga što gledaju i da povuku nešto iz našeg arhiva za izložbu je korišten arhiv Narodnog pozorišta Sarajevo i arhiv Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Sarajevo. Nismo htjeli da ovo bude 100% umjetnički projekat, da nema tu edukacijsku i da nema neku baštinsku varijantu u kojoj mi stvarno želimo, zahvaljujući evo, autoru koji je jako zanimljiv, Zoran Lešić, gdje te pozorišni kostimi u njegovim fotografijama izlaze vama u susret, one izgledaju kao da su 3D, kao da će izaći malo nekako i... A meni je važno da ljudi imaju neku emotivnu reakciju kako bi pročitali kustosku legendu. Naši kustosi u podrumima čuče i prave kustoske bilješke. Vrijeme je malo da izađemo na svjetlo dana.
8: Ćao!
9: Ćao, ćao! Ćao,
5: pred panom koji donosi zapisi iz Verdijeve opere Rigoletto, srećemo gospođu. Dijeli sa nama svoj pogled na postavku.
10: Puno je uloženo truda u pozorišnu umjetnost, a puno toga je i nestalo. Ali evo muzej književnosti, vidim da ima sačuvane i fotografije. Ne znam kako je stanje u pozorištu, da li oni imaju sačuvane kostime i mislim da bi ovo trebalo da potakne mnoge institucije koje se bave kulturom, da probaju u svojim arhivama pronaći vrijedne stvari koje mlađe ljude treba da podsjete na neka vremena koja su iza nas, a koje se mi recimo sjećamo.
5: Kroz brojne uloge se ostvarila, kaže i ne zna tačan broj predstava. Glumica Kaća Dorić kostimu prilazi iznutra.
11: Ja sam često bila toliko zahvalna kostimu na sceni koji mi je omogućio, koji mi je pomogao da budem neka druga ja. Bez tog kostima ja bih bila samo ista dosadna Kaća. A taj kostim je omogućio da budem sve što poželim. Ne znam tačan broj, ali nekih se sjećam. Tako da moja je beskrajna zahvalnost kostimografima, šnajderkama, garderobjerkama koje su pazili te kostime, koji su čuvali za nas i gledaocima, kolegama koji su ih pamtili.
5: Kroz spoj fotografije, arhivske građe i dramaturške interpretacije, izložba govori o glumcima, balerinama, pjevačima, kostimografima, scenografima, koreografima i rediteljima, koji su oblikovali

0: sarajevsku pozorišnu scenu ili kostimi kao mjesta susreta, prošlosti i sadašnjosti, odsutnog tijela i živog sjećanja. Sa panoa traže i vaš pogled, vaše čitanje na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Na tvrđavi Minor na Malom Brionu